Get hurt.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine v-am regăsit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bună dimineața, Eugen! Bună dimineața. Și gata, a venit. A venit, mă.
3: Frigul.
2: Mă rog, nu chiar frigul, dar a venit toamna.
3: Da.
2: Chiar frigul nu. Văd că la televizor iarăși e ceva de genul temperatură sub pragul înghețului. O fi fost prin anumite zone. În București, 11 grade dimineața acum. Gata, pantaloni lungi, cămașe peste tricou, chestii de genul ăsta, nepopulare, aș putea spune, dar să nu dramatizăm, pentru că prognoza meteo nu ne spune că a venit toamna cu adevărat, a venit toamna mai mult dimineața și până noaptea, așa, uite aici, 24, 26, 27, 28, maximile nu sunt de toamnă. Bine, sunt de septembrie totuși. Dar nopțile 11, 12, 11, 12. Da. Ok, bun. Asta e viața, da. Ciclul normal, the circle of life,
3: da.
2: Da.
3: O să fie din ce în ce mai frig și din ce în ce mai întuneric până se schimbă ora.
2: Asta e cu... Păi da, dar și după aia o să fie din ce în ce mai frig și din ce în ce mai întuneric. Știu. Și după ce se schimbă ora.
3: Știu. Dar mai câștigăm o oră atunci, știi?
2: Mă, ce ar fost interesant să fi fost și noi după ora Europei Centrale, că se întuneca mai târziu. Așa cum spaniolii știu foarte bine că ei sunt de fapt pe Greenwich Mean Time, dar au ales să aibă ora Europei Centrale, înțelegi? Dar ei, când te duci la ei, de aia se întunecă mai târziu, că ei de fapt sunt cu două ore, așa cum sunt și portughezii, dar portughezii au rămas la cele două ore, ca și britanici. Mă rog, discuții de astea care nu contează. Contează prețul petrolului, care nu scade sub $108. Mai nou am văzut că drona rusească a lovit un tren aproape de granița cu Polonia și a fost la un pas să îl...

0: mai era și un oficial suedez, adică în timp ce Trump se duce la irlandez și se apucă el să vorbească despre unificarea Irlandei, știi?
1: Da, mă, dar l-a rezolvat-o cu whisky-ul irlandez ăla.
0: Da, am auzit, am auzit.
1: Auzi, gata, fără taxe.
0: Dar a mai spus una din prostiile lui, care de fapt îngroapă planeta, zice, s-ar putea să nu mai plecăm din Iran.
1: Da, pe greu. Zice, dar nici n-au ajuns.
0: Nu, bine, și nici n-or să ajungă, dar zice, s-ar putea să nu plecăm, să face, să le luăm petrolul pe modelul Venezuela.
1: Da, da, acum cea mai mare, cum să spun, da, așa, potlogărie, domne, să nu mai bombardeze Zelenski rafinăriile la ruși, că de-aia a crescut prețul.
0: Da, mă, bă, e un nesimțit ăsta, mă, și din păcate e susținut de oameni care nu gândesc, mă.
1: El a făcut tot ce a făcut acum și acum e de vină ăsta că a bombardat.
0: Deci, el a aruncat planeta în aer, din punct de vedere economic, și vinovat e Zelenski. Da. Da, mă rog.
1: Dar asta e mișto că ai putea rămâne în Iran, știi? Că nici de fapt
0: tu nu ești acolo. Da. Și în Iran n-a fost nimeni niciodată, nu știu, dar probabil cunoașteți istoria, da? Băi, dar asta așa ca idee, ca să-ți dai seama până unde... Nu știu, adică, sigur că minciuna poate să meargă departe, dar un singur exemplu vă dau. Săptămâna trecută a convocat el, ia uite bă, l-a lăsat pe Tolia Ciumac, s-a bătut pe stradă. Săptămâna trecută a convocat el o convenție de republicană înainte de midtermurile astea, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, a zis, gamă, vin eu, rup. Și a vorbit acolo, nici mai contează ce a vorbit, dar la un moment dat a zis, spuneau că nu e plină sala. Spuneau că nu e plină sala și afară sunt mii de oameni care așteaptă să intre. Și făcea așa, uitați-vă în jur, uitați-vă pe acolo. Unde se duce ăla? Se duce la WC-ul? Nu te duce la WC-ul, că te filmează ăștia și zic că lumea părăsește sala. După care a fost prezentată sala din alt unghi în timp ce vorbea. Băi, erau 5, 6 mii, 7 mii de locuri libere. Dar el cu oamenii în sală, mă, le spunea lor în sală, uitați-vă, e plină sala. Tu îți dai seama până unde merge minciuna acestui om? Dacă celor din sală și filmat le spunea că e plină sala și sunt mii de oameni afară care așteaptă și realitatea era cu totul alta. Așa că când te uiți în gura lui, nu te mai uiți în gura lui, dar e periculos.
1: Mă uit de mult de tot.
0: E puternic, de-aia e periculos, că e puternic și mincinos.
1: Știi cum e, ăștia puternici au fost puternici o perioadă, după aia...
0: Da, ne îngroapă, mă, frate.
1: Mai durează,
0: asta este problema. Pătos ne îngroapă ăsta, da.
1: Gândește-te că n-au trecut 2 ani. Da. Mai avem un pic acum, nu în ianuarie.
0: Crezi că mai e un pic, un pic, un pic, un pic,
1: dar un pic până în ianuarie.
0: Vedeți, dacă spui prostii, spuneți voce. 4 luni mai sunt până în 20 ianuarie când a preluat puterea. 4 luni.
1: Da, da,
0: tu știi ce face ăsta în 4 luni?
1: Da, da, după aia mai sunt încă 2 ani.
0: Păi, da, zic, tu ai zis că mai e un pic.
1: Mai e un pic să face 2 ani, asta
0: nu mai e un pic deloc, mai e mult, 4 luni, știi ce face ăsta în 4 luni? Hai de capul meu, nu te grăbi. Nu știu, atacă Groenland, atacă...
1: Eu cred că va fi din ce în ce mai rău. E ca la o boală din asta, știi? Când te îmbolnăvești și la un moment dat e galopan. Așa e și la el. Cu cât trece timpul, el devine mai rău, mai tiran, mai ticălos.
0: Da.
1: Și, bineînțeles, crede că are dreptate, evident.
0: Mă, în weekendul ăsta am văzut, în sfârșit am reușit să văd, îl căutam de mult, dar streamingurile care au investit, platformele care au investit în cripto, nu vreau să preia acest film. Everybody's Lying for Your Money. Este un documentar extraordinar despre povestea criptomonedelor, mai ales ce s-a întâmplat de la pandemie încoace. Făcut de un actor cunoscut, Ben McKenzie, dar care, mă rog, în ultima vreme, nu știu, de la pandemie a ales el să facă treaba asta. Absolut senzațional documentarul. Sigur că noi bănuim, știm, am tot... El a făcut o grămadă de interviuri. Este îngrozitor cum, de fapt, se minte. Deci, pe criptomonedă se minte pur și simplu în continuare, da? Pentru că marile companii, corporații au băgat și niște bani acolo. Asta e.
1: Le place minciuna.
0: Păi ce să facă? Bine, vezi că sunt și șmechere marile corporații, adică n-au băgat miliarde, adică o corporație, nu sunt proști, bă, dar au băgat sute de milioane, 3, 4, 500, e, când un Apple îți bagă 500 de milioane acolo și el scoate profit net pe an 8-9 miliarde, nu vorbim de acțiuni, profit net din vânzări, atunci pentru el 500 de mii reprezintă o investiție, 500 de milioane reprezintă o investiție, dar nu-i convine să se spună că e proastă, înțelegi? Mă rog, vă recomand acest Stremio Filist, pe unde vedeți, deja le-am spus și colegilor și câțiva dintre ei se vor îndrepta vertiginos spre acest documentar pe care altfel nu puteți să-l vedeți, că nu vor ăștia să-l vedeți.

0: O știre tipic românescă, un cal de rasă foarte valoros.
1: Bătut?
0: A fost împușcat din greșeală de braconieri în vasul lui. Vânătorii l-au confundat cu cerbul pe care îl urmăreau.
1: Bun. Ce pot să spun?
0: Asta e ca la aia cu Jean Vlădoiu, cu... L-a pus pe Florentin Petre să ducă după... să fugărească fazani. Înțelegi? Aici
1: recunoaște că e
0: asta
1: bine.
0: Asta e o știre din România. Adică nu aș fi făcut pariu. Nu putea să se întâmple în altă țară decât în România. Și avem trei știri bune. Ți le spun pe rând așa după aia dacă vrei.
1: La discutăm. Mine prima știre bună e că e ziua Crucii astăzi.
0: Da, asta e, asta
1: da, e, asta la, e în fiecare
0: e an. La impuse, nu e?
1: Da, e la impuse, da.
0: Fii atent. Insula Lacul Mării se deschide bucureștenilor pe 18 septembrie, adică peste câteva zile.
1: Cu bărcuțe?
0: Cu bărcuțe, cu te duci cu
1: bun,
0: bărcuțe.
1: Bun, da.
0: Record mondial, 20.000 de oameni la aceeași masă.
1: Aia e bună pentru tine, pentru mine. La era un subiect separat. Da,
0: stai puțin, pentru o cauză nobilă. Asta
1: bine, lasă cauza nobilă, că discutăm și cum e cu cauza nobilă.
0: Stai puțin, că mi-au trimis mie sâmbătă poze de la masă de acolo. Au plecat cu farfurile acasă. Un ascultător.
1: Nu erau de plastic?
0: Nu erau, erau din astea cu personalizate, cu Casa Poporului. Cu.
1: Vorbesc?
0: Da.
1: Puțin tot de plastic. Nu o să pui 20.000 de farfurii de...
0: Nu știu de ce erau.
1: Nu erau, mă, de pământ, cum să zice. Că porțelan în niciun caz nu erau.
0: Așa și debitul Dunării crește. Deci
1: astea sunt bune. Hai să o luăm pe asta cu masa care unește.
0: Teamă că poate găsesc mesajul de aici, că l-a trimis pe...
1: Hai să vedem cu masa care unește.
0: Este de...
1: Orice acțiune de tip caritabil e de salutat. Până una alta, nu știm care este cuantumul sumelor strânse. Bănuiesc că ni se vor comunica, nu? Ni se va comunica acest cuantum zilele următoare, că nu e chiar atât de complicat. Sau ce, s-au dus toți și au băgat băgat cash într-un...
0: Sau poate într-un cont, nu știu, habar.
1: Nu știu, o să vedem, ok, să vedem.
0: Hai
1: să vedem
0: am găsit cât... farfuria să ți-o trimite.
1: Trimite-mi și mie farfuria, te rog, da. Și erau de ceramică, zice cineva.
0: Asta spun, că eu așa am văzut.
1: Bă, asta e frumos că-s de ceramică, dar... Da. Bun, ok, hai să continuăm. Deci, încă o dată, orice mișcare, da, menită să strângă bani în scopuri caritabile, aici era vorba de construcția unui spital, orice inițiativă de genul ăsta e de salutat. Întrebarea este însă următoarea. Nu existau și alte modalități decât potolul?
0: Nu știu, asta trebuie să întrebăm pe organizatori, chiar nu știu.
1: Bun, adică se apără... Ia că mi-ai dat să văd și eu.
0: Da.
1: Bun, și cât au costat farfurile astea?
0: Și eu de unde vrei să știu?
1: Ok, bine, ok. Bine, am înțeles, e din fonduri private făcută toată chestia, adică, atenție, nu au fost fonduri publice puse la dispoziție, autoritățile locale s-au implicat doar prin, ce, locație, mă rog, chestia de spațiu, să zicem, da, autorizații și așa mai departe. Banii au venit din altă parte. Ok, bun, deci, dar cât s-a strâns? Și îți dau câteva exemple pe care văd că le-au dat și alții, dar fără nicio legătură cu alții. Ai auzit de concertele caritabile? Da. Care sunt cele mai simple și sigure mijloace de a strânge bani pentru cauze, diverse cauze, cum ar fi construcția unui spital? Când, de exemplu, s-a făcut Live Aid, primul mare concert caritabil în anii 80, da, l-a făcut Bob Geldof, mă, nu și-au imaginat, n-au zis să facă în Philadelphia sau în Chicago, unde a fost în America, sau pe Wembley, să facă mese. Înțelegi? Au invitat somități în lumea muzicii care au cântat gratis, înțelegi? Dar oamenii, ce crezi că au făcut? Au plătit bilet. Și sigur, le-a cântat și Queen, le-a mai cântat și ăla, le-a mai cântat și Dire Straits. Bă, da, și noi avem oameni cu o popularitate în muzică extrem de mare. Și apelam inclusiv la Țanca Uraganu, la Babașa, la de l-am descoperit săptămâna trecută și puneam bilete de intrare. Și toate biletele alea, adică încasările, mergeau direct în contul acestei inițiative.
0: Da? Știi ce, nu știm exact câți bani s-au strâns, câți bani cheltuit, că așa poți să faci
1: calcul. Eu îți spun că se strângeau mai mulți bani cu un astfel de concert, sigur se strângeau mai mulți bani, cu costuri mai mici. Da. Pentru deci, că mâncarea aia, aducerea meselor, farfurile, cum ai spus tu, personalizate, mă, toate astea costă, înțelegi? Și nici n-am garanția că oamenii toți vor dona, pe când la un concert din ăla, cine intră, plătește bilet. Deci oamenii s-au fost atrași tot de o mocăciune. Asta nu înțeleg eu cum e mocăciunea cu inițiativa caritabilă. Eu aici îmi dă cu virgulă.
0: Eu vreau să văd ce cheltuieli au fost și câți bani s-au încasat. Că poate s-au încasat, poate unul a mâncat de 50 de lei și a dat 500 de lei, nu știu, dau un exemplu.
1: Băi, dacă eu n-am spus să dai 500 de lei.
0: Nu, vreau să zic așa, adică unul poate dă mai mult. Sau.
1: Oricum, hai să zicem că masa au făcut-o și mai ieftină, că nu era scopul ca lumea să mănânce, ci să doneze bani. Și cum spui tu, să nu coste mai mult de 50 de lei, adică o să o faci cu niște costuri minime. 500 de lei, nu, na, în România să dai 100 de euro e mult. Dar măcar dacă ar fi dat în medie
0: dublu.
1: 100 de lei, da, ci 20 de mii să fi dat în medie 100 de lei. Mă, și atunci nu sunt nici acum foarte convins, pentru că ai fi făcut mai mult cu un concert la care veneau, să zicem, 50 de mii de oameni în piața Constituției. Dar fiecare cu părerea lui până la urmă, asta este.
0: Acum mai e o chestie. Lumea mai mult vine să mănânce decât să ducă la un concert sau să facă altceva.
1: Da, dar au venit pe gratis, înțelegi ce vreau să-ți spun.
0: Eu spun.
1: Adică tu faci inițiativă caritabilă și le dai înainte să mănânce?
0: Deci fii atent, uite, la băuturi sunt două...
1: Fără niciun ban?
0: Sunt două branduri din astea, nu le dau numele.
1: Da.
0: Au oferit băuturi gratuite pentru fiecare dintre cei 20.000 de participanți.
1: Bun, asta
0: cervețelele, iar o film a asigurat cervețele pentru toți participanții.
1: Vezi, nu sponsor, privați, da?
0: Asta bun. Eu cred că și la mâncare s-ar putea să fi făcut rost de la niște...
1: Mă, dar de ce nu spun... De ce nu spun chestia asta de la început, ca până la urmă să mai diminueze din dezbaterea asta, care poate deveni inutilă la un moment dat. Spune, domne, am avut sponsori și sponsorii ăștia au acoperit în totalitate costurile. Și atunci nu mai zici nimic.
0: Fii atent că am găsit aici.
1: Dar tot nu sunt de acord ca oamenii să vină fără bani la chestii de genul ăsta.
0: Fiecare participant va putea păstra farfuria personalizată cu datele evenimentului, iar acesta poate fi pe așa. Farfurile sunt realizate de fabrica Apulum din ceramică reciclată. Sunt pregătite 20.000 de bucăți.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Participanții vor putea păstra și o vază cu flori sau bucăți din fața de masă. Organizatorii spun că pregătesc în total aproximativ 22 de produse/cadouri pentru fiecare participant. Dar cum îi verifici pe ăștia cât au plătit? Asta nu înțeleg eu.
1: Da,
0: adică pui într-un cont o anumită sumă, nu știu.
1: Repet, orice inițiativă caritabilă e de salutat. Dar cred că puteam ajunge pe alte căi mult mai profitabile și fără potol dat gratuit. Nu știu, sună iurea, mă! Te chem să donezi ceva, dar îți dau să mănânci pe gratis. Totuși, oamenii ăștia nu sunt la supa populară, nu știu cum să-ți explic.
0: Băiatul ăla care ne-a dat partea cu ceramica, să ne spună și nouă cum a donat. A lăsat niște bani acolo, a pus în cont, a dat SMS-uri, nu știu, cum a procedat.
1: Da. Zice cineva, cred că Alin zice, cred că scopul evenimentului a fost pentru cartea recordului.
0: Păi atunci nu mai e caritabil.
1: Păi nu mai e caritabil, nu.
0: Nu, n-are legătură. Păi dacă l-ai făcut pentru asta, e altceva atunci. Și vreau să văd și eu, astăzi, mâine, nu? Poimine, câți bani s-au strâns?
1: Punem tanda pe oameni. Dom'le, cât am cheltuit totuși?
0: Probabil că n-au cheltuit atât de mult, dar au fost mulți sponsori.
1: Exact. Și cât ne-a rămas?
0: Exact. Nu știu, am dat 3 lei și am făcut 10. Dau un exemplu.
1: Da. Tu cu ce sumă ai spune că merită? Nu cu orice sumă. Spune că totuși 20.000 de oameni. Adică nu poți să-mi spui că o sumă mică, că sunt 20.000 de meseni.
0: Bă, eu cred că oricine a venit acolo, eu mă refer la un om civilizat, da, nu...
1: De bun simț.
0: De bun simț.
1: Da.
0: Se gândește, bă, am mâncat de 50 de lei, trebuie să dau cel puțin dublu. E ca la nuntă. Mie așa mi se pare, la o chestie din asta. Cel puțin, dacă poți să dai triplu de 4...
1: Pe mine mă deranjează să dau la o nuntă, de exemplu.
0: Știu, da, așa
1: aia mă deranjează. O dăm dintr-un obicei tâmpit, dar să spun ceva.
0: Păi nu,
1: dar
0: aici e caritabil. Hai să
1: nu
0: zici
1: te obligă nimeni să faci nuntă cu 200 de oameni dacă nu-ți permiți. Și tu te gândești că după aia las că-mi scot banii din ce-mi dau nunta. Și păi de-aia fac nunta. Fac și eu cât îmi permit. Că nu sunt nici Elon Musk, nici...
0: Da, acolo e nunt, aici e un eveniment caritabil.
1: Știi, da, sau tu înțeleg, puțină, da, dar e chestia asta de a da.
0: Acolo e chestie și de business la nuntă.
1: Băi, că nunta de fapt a devenit un business pentru foarte mulți.
0: Unii fac mai multe nunți acum ca să facă mai mulți bani. Că înțeleg că evenimentul ăsta cu masa care unește a fost și la Alba Iulia acum un an.
1: Da, da.
0: Cu 10.000 de participanți, da?
1: Da.
0: Acum e cu 20.000, am înțeles.

0: A, uite, am văzut aici și Canăs dă.
1: Da.
0: Tot cu masa care unești. Foarte bine.
1: Și dacă au fost ăia de la Guinness Book, ce? Crezi că...
0: Bun, și care
1: ne interesează ca... Ce mare rahat e dacă intri în Guinness Book cu o masă cu 20.000 de oameni? Care, mă? Care e șmecheria?
0: Ceva, sau...
1: Nu știu, poate ori da niște... Am mai auzit niște discuții. Bă, ce că plătesc bine aia de la Guinness Book dacă intri în Cartea Recordurilor.
0: Așa, cât poate să plătesc?
1: Păi, stai mă puțin, cât de bine plătesc? Tu știi cât sunt în Cartea Recordurilor? Câți bani poate să aibă Guinness Book? Ca să plătească cu adevărat serios pe chestia asta. Să-mi spune și mie ceva. Câți bani poate să aibă Guinness Book? Da.
0: Eu cred că vreo sfert au venit, au mâncat și n-au dat niciun ban, dacă mă întreb pe mine.
1: E grav atunci, din punctul meu de vedere.
0: Știu, dar eu așa cred. Ce vrei să vă?
1: Da.
0: Asta e părerea mea.
1: Deci că când intri în Cartea Recordurilor, primești o sumă de bani frumușică. Ce înseamnă? Hai mă să vedem. Câți bani primești pentru intrarea? Câți bani? Hai mă să vedem. Poate AI-ul știe, mă. Câți bani plătește Guinness Book? Direct,
0: nu cred că plătește pentru toate recordurile.
1: Eu asta vreau să văd. Ia să vedem.
0: Așa și eu, nu știu. Facem
1: Guinness, Guinness World of Records nu plătește niciun ban celor care doboară sau stabilesc un record.
0: Bineînțeles.
1: Nu există nicio recompensă financiară din partea... În schimb, tu ești cel care trebuie să... Eu vă citesc inclusiv din Guinness World Records în momentul de față. Stai că îmi sare publicitatea și trebuie să o pun de nou. Zice, în schimb, tu ești cel care trebuie să suporte toate costurile legate de eveniment. Mai mult, dacă vrei ca cererea ta să fie procesată în regim de urgență, poți chiar să plătești taxe suplimentare către Guinness World Records.
0: Da, deci ți-au ei banii.
1: Da, da, vezi că și asta este o chestie teleghidată din rețele sociale. Tu ne vezi că ăia plătesc niște bani de la Guinness. Și ai văzut cum a preluat lumea? Cineva ne-a zis de o sumă frumușică. Nu știu frumușică ce înseamnă. Un sejur în Maldive sau ce înseamnă?
0: Puțin, că dacă s-ar face bani, toți ar găsi tot felul de recorduri. Din astea să intre în Guinness Book.
1: Bineînțeles că nu e așa. Da.
0: Facem și noi cea mai lungă emisiune, o săptămână. Și...
1: Nu, a încercat să facă Capitanul Vigilie, nu mai ții minte, și n-a putut să intre în Cartea Recordurilor.
0: Știu,
1: dar nu primea niciun ban, îți spun
0: asta,
1: eu.
0: Pe asta spun.
1: Știu sigur că îl cunosc pe omul ăla foarte bine.
0: E o chestie de ambiție personală, de vreun pariu, de orgolii, de alte lucruri. În niciun caz de că te duci să-ți dea aia bani de la... Cartea Recordurilor.
1: Dar vezi cum s-a răspândit chestia asta cu recompensa de la Guinness Book? Cât de ușor s-a răspândit chestia
0: bine,
1: asta.
0: Bine, e o chestie de promovare, după părerea mea, știi? Adică, uite, domne, facem cea mai lungă masă, veniți că facem bani să construim spitalul, știi? Cam asta e. Dar eu vreau, uite, chiar sunt curios. Ai văzut că la aia cu Saturn am urmărit să aflăm ce au mâncat aia ciulama cu pui și răstigat. Și la asta vreau să urmăresc să văd câți bani s-au făcut.
1: Da,
0: foarte simplu.
1: Cineva zice, e fals propagată cu Guinness, doar Nobel, da, bine, lasă, simt, premiul Nobel plătește. Era la un moment dat un milion, nu știu cât era pentru fiecare câștigător. Asta cu inflația poate ori mai fi crescut-o, dar cu ani de zile în urmă era un milion de dolari, nu?
0: Gabi,
1: pentru...
0: dacă se fac 10 euro profit la chestia asta.
1: Nu, e nimic.
0: Sunt 200 de mii de euro.
1: A 10 euro de om?
0: De om, da.
1: A, credeam că 10 euro pe total.
0: Nu.
1: Tu zici să facă de 10, adică 10... unii n-au dat și alții au dat și s-a făcut 200 de mii.
0: Exact.
1: Da, nu e puțin, pentru dar un... pentru construcția unui spital e nimic.
0: Nu, păi da, nu, cred că construia spitalul cu banii de la
1: asta.
0: E o parte din...
1: De asta îți spun, asta este părerea mea, sigur nu că trebuie să o îmbrățișează, dar eu vin cu niște argumente, de asta spun că e mai mult tămbălău decât strângerea unei sume care să conteze pentru acest spital. Care e important, da? Spitalul respectiv. E clar că e important.
0: Eu spun că nu s-au strâns 200 de mii. Poate au mai donat alții care n-au fost la eveniment.
1: Mă, aia e altceva. Dacă au venit niște grei care n-au fost acolo și au zis, uite, domnule, eu donez,
0: ai
1: partea a doua. Dar pe mine mă interesează...
0: Din aia care au fost.
1: Din aia care au fost.
0: Da,
1: că vreau să văd care este aportul lor la cauza asta nobilă. Asta vreau să văd. Că te duci, să te duci, ai mâncat, da? Acum să vedem și cu cât ai contribuit.
0: Da. Păi n-ai cum să cuantifici.
1: Nu, dacă nu mă interesează dacă vine, de exemplu, lui Vuitton și zice am aflat că în România s-a făcut și zice donez și eu 500.000 de euro. Înțelegi? Nu, nu aia mă interesează. Nu, vreau să văd cât a dat fiecare mesean. Poți să zic, e bine
0: da,
1: mesean?
0: Mesean. Aici nu s-au strâns banii nici ca la nuntă, înțelegi? Adică n-a venit unul cu, ai văzut, cu coșul ăla să strângă plicurile.
1: Păi nu, auzi, tu ai văzut imagini? Au venit cu familii, cu copii și așa mai departe. Iartă-mă, eu nu cred că cei care au venit cu 2 sau 3 copii au donat în medie 100 de lei, adică îți dea 500 de lei aia cu 2-3 copii. Eu nu cred chestia asta. Poate unii au fost, da?
0: Fii atent, am dat căutare. Cum se donează la Masa Care Unește? Și zice așa, donațiile pentru proiectul Masa Care Unește se fac direct către Fundația Metropolis prin transfer bancar.

0: Revolut sau online.
1: Da, mă, eu n-am zis, totul e corect, adică da. nu contestăm legalitatea.
0: Da, dacă vrei să vii legalitatea. Acolo cu cash, bănuiesc că băgai în ceva în asta, dar nu se poate cuantifica, eu asta spun. Nu se poate cuantifica. La o nuntă știi ce faci? Strângi toate plicurile alea și vezi câți bani s-au strâns la nuntă. Aici cum vezi? Da? Că unul poate e la Suceava și a auzit de eveniment, ce bă, ce mișto, hai să dau și eu 5 euro. Dar n-a fost, n-a participat, n-a mâncat la sarmale sau ce s-a mâncat pe acolo.
1: Da, ai dreptate. Da, da, da, da, da.
0: Hai să intru pe site-ul ăla, poate aici...
1: E că nu e de vreme, că e de vreme, n-au avut timp.
0: Păi dacă s-a făcut online?
1: Cineva mă întreabă și nu știam să răspund și acum pot să-i răspund. Cartea recordurilor se numește Guinness Book, întrucât a fost creată ca o idee promoțională pentru celebra companie producătoare de bere. Da. Deci de asta.
0: Mamă, ăștia au vreo 50 de sponsori aici pe site.
1: Da, mă,
0: e clar că au donat și ăștia.
1: Sigur că da, dar curiozitatea noastră, și nu așa doar de dragul de a ne afla în treabă, să vedem și noi cât au donat românii care s-au dus acolo. Da? Nu, chiar asta vreau să văd.
0: Știu, dar nu o să vezi asta, că aia care au fost acolo, o să fie toți care au donat de 3 zile.
1: Păi atunci... Da.
0: Păi nu se poate altfel.
1: Da, da. Bine, ok, hai să luăm o pauză, domnule Eugen, și să trecem la partea...
0: La ale noastre.
1: La ale noastre. Dar știți cum e, reacțiile sunt atât de multe încât am mai fi lungit-o noi, dar... Trebuie să vorbim și despre niște cornere de 2 lei și niște meciuri de 2 lei și despre greșeli de arbitraj prin campionate puternice, domnule Nazare.
0: Aulă, Premier League.
1: Premier League, da, așa că noi tot o dăm cu Premier League, dar au și ei varul lor.
0: Săptămâna asta n-a fost un exemplu bun.
1: Au și ei varul lor, vărarii lor. Lucrau la vărărie. Când eram copil stăteam vis-a-vis de o vărărie. Pe cuvântul meu așa îi se spunea, vărărie, da. Da, aveau var, pur și simplu. Și
0: atunci spune, var.
1: Pe calea Grâviței 26. Vis-a-vis era o vărărie și lângă era și Academia de Arte Frumoase Nicolae
0: și
1: Grigorescu.
0: Și aia care vindeau gogoși, cum se numeau pe vremea ta?
1: Gogoșani! Eugen, a votră!
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
5: Păi, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
0: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Am intrat mai devreme la TV, dacă eram în poziția lui Șumudică, de exemplu. Bă, da, fiți, da, și voi atenți acolo, fratele meu.
2: N-ai egări la tine.
1: N-am egări, nu am pantaloni lungi, că a venit frigul.
2: Păi da, dar el are egări verzi de la vasul lui.
1: Da. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Uite așa, îți taie bunii cheful. Da, domnul Nazare. Domnul Nazare.
2: Vrei cu vești bune sau cu vești proaste?
1: Eu vreau să te iau altfel în dimineața asta cu fotbalul. M-am apucat deja să dau pe grupa seara, că oricum mă enervasem și n-am cum să nu spun chestia asta. Deci, domne, în campionatul, că sigur tot ne uităm și ne uităm și noi la alții, da? În campionatul Germaniei, o fostă campioană, pe numele ei Hamburger Sportverein, are după, nu știu, 4 etape, nu?
2: Da.
1: 0 goluri și vreo 12 încasate. În cel mai bogat campionat al lumii, Coventry are 0 goluri marcate și 0 puncte. În același campionat, o echipă care a cheltuit foarte mult, nu mult, foarte mult, are 2 puncte adevărat, dar după 4 etape 0 goluri marcate. E vorba de Tottenham. În Spania, Valencia avea, dar Valencia, hai să spunem că e de mult căzută, avea un gol marcat. Ce vreau eu să scot în evidență e că în momentul de față, dar vorbesc foarte serios și chiar cred în chestia asta, cel puțin Premier League a devenit o bulă. Adică este imposibil ca un campionat în care să umflă atâta prețurile. Și Narcis îmi dădea aseară cât a cheltuit Coventry în transferuri. Asta care e ciuca bătăilor. Fii atent cât a cheltuit. Coventry total transfer 161 de milioane de euro. 161 de milioane de euro. În jur de 137 de milioane de lire sterline. Deci o echipă care cheltuie 137 de milioane de lire sterline nu reușește să dea un gol în 4 meciuri. Bașca ia bătăi. Aia la alții Tottenham au cheltuit spre 300 de milioane și n-au dat niciun gol. Să nu-mi spui tu mie că umflatul ăsta de prețuri nu va ajunge la

0: un moment dat să distrugă. Mă, tu îți dai seama ce înseamnă o criză financiară la un moment dat în Premier League? Că el este, de fapt, Premier League în momentul de față un fel de supapă pentru toate campionatele Europei.
1: Da, da, știi cum e? Criza aia s-ar putea să facă bine pe termen lung.
0: În ce pentru sens? Hai să auzim.
1: Știi de ce? Pentru că asta se umflă, cum zici tu. Da?
0: Da.
1: Și la un moment dat, ca să le desumfli, ce faci? Și să așezi lucrurile normal.
0: Așa. Zi.
1: Se lasă un pic, da?
0: Am argumentele pregătite, contraargumentele pregătite.
1: Ele se lasă, da? Da? Și după aia prețurile vin în jos. Da?
0: Bun, și?
1: Și după aia iară cresc, iară vine ceva și se întâmplă. Ele, dacă vor crește așa, fără să se întâmple nimic, unde vom ajunge?
0: Mă, asta este o bulă financiară. Adică noi vorbim de Premier League, dar e o bulă financiară. Da. În istorie, prima bulă financiară cunoscută a fost bula lalelelor. Căutați, n-are sens să dezvolui acum, adică să trec prin amănuntele bulei lalelelor. Atunci s-a crezut că cu lalelele spargi. Și la un moment dat n-ai mai spart cu lalele. Sunt sute de ani în urmă. Dacă venim spre zilele noastre, da? Am avut bula, că putem să mergem și pe bula condimentelor din anii aia. Dar mergem pe bula imobiliară din 2008. A explodat. Da. S-a dus lumea în cap. Astăzi bula imobiliară, să știi că e la colț. Este la colț. Pentru că, știu, și Daniel îmi spune, da, se construiește că e cerere. Omule, se construiește în prostie. În prostie și la un moment dat, prostia asta ne va costa. Deci, practic, din bula imobiliară din 2008, n-am învățat nimic. Știi ce am învățat? Să nu mai dăm credite cu buletinul. Asta e singura chestie care a dispărut din cauza celor din 2008, evenimentelor.
1: Eu spun că și se construiește lângă orașele mari. Nu o să înțeleg niciodată de ce se construiesc ansambluri rezidențiale la Fălticeni sau la Tecuci sau la Turda, înțelegi? Dar pe lângă orașele astea mari, întotdeauna că e forță economică, păi uite, toți părinții din țară își trimit copiii la București, la facultate. Unii mai au și bani. Le cumpără o casă. Unde le cumpără casă? La București sau la Cluj? Nu le cumpără, da. Se construiește foarte mult în orașele astea mici și la țară. Foarte mult. Și astea, la un moment dat, nu vor mai rămâne. Aici, la oraș, tot rămâne ăla cu facultatea, rămâne acolo, lucrează, rămâne cu casă.
0: Nu, dau oamenii niște exemple. Nu confundați bula de care vorbesc eu cu schimurile, deci cu excrocheriile. Că da, cineva ne scrie, ne dă niște exemple de excrocherii imobiliare. Nu, despre aia e vorba. Aia este o componentă, să spunem, a bulei. Bula este pur și simplu când se construiește prea mult. Asta înseamnă bula. Și prețurile se duc undeva foarte, foarte sus și la un moment dat nu se mai poate. Nu știu dacă știi, bogații din Monaco, că asta e o chestie care te uluiește, ei nu mai au unde să-i bage pe aia care vor să vină acolo și să nu plătească taxe. Că nu mai au, e spațiul ăla foarte strâns. Și construiești ceva în mare, pe 60 de metri pătrați, niște apartamente la 400-500 de metri, dar știi care este prețul minim pe un apartament? 100 de milioane de euro. 100 de milioane. De ce? Pentru că vor să-i atragă pe ăștia foarte bogați să devină rezidențe acolo. Și ai tot un soi de bulă. Dar acolo se strâng măcar bogații lumii, înțelegi? Noi la București, la Paris, la noi nu avem bogații lumii. Că, la urmă, cei mai mulți sunt tot oameni normali. De asta spun că încă e o bulă. Și eu cred că fotbalul englez va ajunge în această bulă. Deci nu se poate niște cârpași de jucători să coste 30 de milioane, 50 de milioane și așa mai departe.
1: Asta cu fotbalul, să știi că păstrăm proporțiile peste tot. Ce la noi nu ți se pare că sunt salarii mari? La fotbaliști?
0: Da, mă, da știu, și la noi e un soi de bulă. Nu.
1: Raportat la societatea.
0: Da, este.
1: Fotbalul nostru.
0: Este și eu sunt, da, și adică, la noi. Și la noi
1: puțin,
0: da,
1: un da. Milion de euro salariu unui jucător care ce a făcut?
0: Păi,
1: bă, dacă a luat vreo 3 titluri în Spania, 2 în Serie A și l-a ducea în România, ziceai, bă, l-am adus pe ăsta.
0: Da, noi am avut noi în fotbal am avut o bulă care a explodat.
1: Da, știu.
0: Când
1: 2008, nu? Sau cât?
0: Nu, mai când am intrat la pușcărie. Au intrat la pușcărie și după aia bula care sau prima dată a explodat sau a fâsâit atunci când nu puteau să intre în Champions League și intrau în insolvență sau în faliment cluburile din România.
1: Atunci erau bani negri, erau alte...
0: Exact. Asta e diferența față de atunci în fotbal, că nu mai sunt banii aia nedeclarați și se plătesc taxe la ei.
1: Acolo se făceau tot felul de bani din alte lucruri și cumva îi scoteai foarte... din Champions League, că luai niște bani de acolo.
0: Da, era unul singur putea să facă asta.
1: Erau vreo șapte.
0: Erau vreo șapte care vreau să facă treaba asta.
1: Nu și a făcut doar Gigi. Și un pic CFR, mi se pare că și CFR a fost.
0: Păi nu, direct au intrat două echipe. CFR, nu CFR.
1: Oțelul a
0: intrat direct și Urziceni a intrat cumva direct?
1: Și a fost o singură odată, deodată a avut meci.
0: Așa, direct au intrat Urziceni și... Nu, CFR nu cred că a apucat să intre direct.
1: A intrat odată direct când a intrat Steaua, a fost Steaua și CFR, au fost amândouă și Steaua a jucat cu Galatasaray sau nu mai știu cu cine.
0: Și a intrat direct și CFR?
1: CFR a intrat direct și Steaua... Aha, cu meciul
0: okay.
1: Ăsta. Că a fost o singură dată în 2008 când au fost două echipe românești.
0: 2008, da, și după aia toți s-au zăpăcit și ai văzut Vasluiu, ai văzut Rapidul, ai văzut Dinamo. Oțelul a intrat, dar după aia...
1: A avut un pic de conjunctură.
0: Bun, și s-au și ciordit banii de acolo, da? Că mai discutăm și de chestii.
1: Păi
0: de
1: și la Urziceni nu s-au ciordit?
0: Nu, stai puțin, la Urziceni nu sunt ciordiți. Deși nu ne face plăcere să recunoaștem. Ăla a făcut așa. Dom'le, eu am creditat clubul și în momentul în care mi-au venit banii ăia, mi-am luat înapoi. Nu sunt ciordiți. Dacă sunt pe principiul ăsta, eu creditez clubul și din încasările clubului mi-au înapoi, ea nu sunt ciordiți. Pe când la Oțelul s-au sifonat. E o diferență. La Oțelul s-au cam sifonat bani.
1: Eu nu agrez echipele astea care fac performanțe și apoi dispar.
0: Cine le agrează?
1: Că nu e o chestie pentru fotbal.
0: Cine le agrează, dacă,
1: măi, omule? Dacă se întâmpla cu Urziceni în anii ăștia, poate că lăsau și eu o bază de pregătire acolo, un teren, patru terenuri cu fotbal feminin, adică mai lăsai ceva. N-ai lăsat nimic.
0: Da, știi, e îngrijorător că...
1: Și i-a mai lăsat și pe niște jucători fără case.
0: Nu mai discutăm de chestia asta, că nu le-a dat ce le promisese.
1: Nu le-a dat, dar nu le-a dat și hârtie.
0: Da, și nu le-a dat, corect.
1: A zis, stați aici că e bine și...
0: Adică, la noi am înțeles pe bula mai mică, dar paradoxul este și în Germania. Ai atâția spectatori, ești sănătos, cred că e cel mai, dintre campionatele mari, cred că e cel mai sănătos din punct de vedere financiar.
1: Cele mai multe reguli.
0: Sunt cele mai multe reguli și cu toate astea, tu ai în prima ligă o nenorocire de echipă, mai e și de mare tradiție. Adică Hamburg, până să retrogradeze acum câțiva ani, că nici ea nu retrogradează, știi, niciodată.
1: Da. Erau trei, da.
0: Erau trei, da, mai au rămas două. Nici nu-ți vine să crezi, nu, da, Hamburg și oraș puternic. Mi se pare că după München e al doilea, nu? Ca da. Putere financiară.
1: Cred că da.
0: Da. Mă rog, asta e viața, ce să faci?
1: Acum știi...
0: Am simțit nevoia să mă descarc un pic pe subiectul ăsta.
1: În toate campionatele o să fie una care e pe ultimul loc sau după patru etape dă un gol sau nu dă un gol. Problema este ce investiții a făcut. Că despre asta e vorba. Bă, că dacă era oia, nu știu, Evelsberg aia care sunt, erau pe ultimul loc.
0: Mă, până la urmă a pierdut cu 2-1?
1: Da, 2-1.
0: Bravo, s-au ținut bine.
1: Nu, dar vreau să spun, fac o figură frumoasă, nu? Adică
0: frumoasă, îmi place cum ai zis asta, păi cu o figură frumoasă.
1: Adică nu e Metalul Globus. Auzi, nu e Metalul Globus Evelsberg, da?
0: Nu, Hamburg este Evelsberg. Coventry este Coventry este Metalul Globus.
1: Băi, n-are cum să fie Hamburg.
0: Valencia e Metalul Globus. Păi nu, ce vrei?
1: Hamburg și Valencia nu poate să fie Metalul Globus.
0: Nu, dar ca rezultate sunt Metalul Globus.
1: Da.
0: Și Cixere dai acum Metalul Globus.
1: Da, pe mine la Metalul Globus nu mă deranjează rezultatele.
0: Că
1: mă
0: știai cine e, de
1: prestanța
0: fapt.
1: Clubului, ceea ce fac, ce echipamente au, ce istorie.
0: Adică lipsa prestanței.
1: Exact.
0: Așa.
1: Da. Adică nu au nimic, n-aveau nici numere pe tricouri.
0: Da.
1: Ăștia bănuiesc că la Hamburg au, la Valencia au, nu?
0: Bineînțeles că la partea asta nu se discută. Da. La Gladbach e la fel, zice cineva. Da.
1: Știi cum mai este și mentalitatea asta pe care tot o cultivă Răzvan Burleanu, știi? Dom'le, noi trebuie să fim bine financiar. Bă, stai puțin. Eu cred că la un club trebuie să fii bine financiar, dar trebuie să fii și bine sportiv. Adică dacă ești bine financiar și prosportiv, nu e bine. Eu așa cred.
0: Dar dacă păi uite, Hamburg e bine financiar și e prosportiv.
1: Asta spun, adică cluburile astea pe care le-ai enumerat tu, ele stau bine din punct de vedere al fanilor, sub asta, bani, stadion, infrastructură, fotbal, feminin și așa mai departe. Pe când dacă te duci în alte țări, nu au nimic din toate lucrurile astea.
0: Da.
1: Probabil că acum n-au dat niciun gol, probabil că o să retrogradeze, poate să salvează.
0: Nu, e imposibil.
1: Acum nu poți să tragi nici după patru etape.
0: Ba, trag când ești atât de praf, ce poți să faci?
1: Eu spun că una din astea patru, trei, de care ai zis tu, că ce ai zis?
0: Coventry e retrogradată, sigur.
1: Hamburg și ai mai zis una. Valencia, nu? Sau cine?
0: Nu, la Valencia nu, că în Spania încă diferențele sunt mici de puncte. Spun. Dar astea două sunt le vor retrogradate. Iar Tottenham, nu știu. Tottenham, mă, zero goluri.
1: Ăștia s-au salvat trei ani la rând. Vai,
0: da, este incredibil. Totuși o echipă cu acolo, băi, e un blestem ceva, e o șmecherie și nu știm noi.
1: Ce spun, că au fost multe echipe. Uite cum a fost Fiorentina anul trecut. În iarnă era pe ultimul loc, s-a salvat.
0: Da.
1: Da, adică au mai fost situații din astea.

0: Că la Freiburg zice cineva că au dat antrenorul afară. Da. Ieri, ia, ce a făcut
1: după
0: Freiburg?
1: După 3 etape? Hai, mă, că nu cred în Germania.
0: 4, mă, 4 sau 3?
1: 4, tot e puțin. Cum în Germania se întâmplă? Pe Mihai Rusu ne-a spus că nu se întâmplă așa ceva.
0: Deci, a, Freiburg a jucat, se pare, sâmbătă, că nu văd aici. Au luat un 5-0 și Freiburg, ia stai să vedem. Ca așa înțeleg. Ba nu mă, a, la Gladbach au dat antrenorul după ce au luat 5-0 la Freiburg sâmbătă.
1: N-au mai rezistat.
0: Păi și ăștia de la Hamburg nu l-au dat afară până acum? Stai puțin că ai greșit, sunt doar 3 etape. Deci, într-adevăr, nu sunt 4, în Germania sunt doar 3.
1: În Anglia sunt 4.
0: În Anglia sunt 4, da. Oi, Doamne Dumnezeule. Da, dar stai puțin, mai e una în Germania fără gol marcat. Acum am văzut. E un fel de Tottenham. Paderborn are un punct și gol averaj 0-4.
1: Da, mă, dar Paderborn e Paderborn, adică nu e.
0: Și te mai întreb de ce naționala Germaniei nu trece de.
1: Păi să te uiți și tu în Liga a doua la ei, să vezi că sunt 10 echipe cu nume mai tare ca Paderborn.
0: Păi au tradiție, au tradiție, da, sigur. Bine, ca așa e și în Championship, dacă te uiți.
1: Da, da.
0: Da, mă rog, Anglia are o istorie mult mai veche decât Bundesliga, așa că e fire să fie mai multe echipe, da. Bine. Da. Era Drăgușin nu era problema. Problema sunt toți acolo, nu știu ce să cred. Bă, da, a bătut Drăgușin, mă?
1: Da, 4-2.
0: Bă, și a început să răproși și meciul ăla.
1: Și a dat ăla de la Real Madrid, Maste, cum îl cheamă?
0: Mastantono ăla, așa, cum îl cheamă?
1: 3 goluri a dat ăla. Dar e bun, bine, are 18 ani, 19 ani.
0: 19 ani are, da. Da, da.
1: L-au dat împrumut tocmai ca să joace, știi?
0: Și de că dă 3 goluri acum.
1: Da, ăsta la noi stă în 6 ani să-l dăm pe Tavi Popescu să joace.
0: Bă, apropo, dacă am trecut la fotbaliști români, spunem Birligea, câte minute a jucat?
1: 0,1. Birligea 0.
0: Birligea. Și da, da, să știți că am câștigat un titular pentru echipa națională.
1: Ianis Hagi.
0: Ianis Hagi a dat pasă de gol.
1: Aie.
0: Dar echipa lui a câștigat sau a pierdut? S-a făcut egal.
1: 2-2.
0: I-a salvat. A luat o pasă de gol. Cum e? Acum nu mai e un gol de un punct. E o pasă de gol de un punct. Da. Deci,
1: în schimb, cel mai în formă străin...
0: Cine?
1: Borza la Ciorum.
0: Ce a făcut?
1: Victorie.
0: Da, bă, da, a dat gol.
1: N-a dat gol, dar titular a jucat. Avem. Auzi, la funda stânga stăm bine.
0: Nu, la funda stânga stăm bine.
1: La portar stăm bine.
0: Fundaș dreapta și funda stânga și portar stăm bine. Pe centru acolo nu poți să că stăm bine. Nu
1: bagi pe Drăgușin că n-ai altă variantă.
0: Păi da, dar asta nu înseamnă că stăm neapărat bine. Adică...
1: A, nu, dar măcar joacă. E pe ultimul loc. Nu mai e pe ultimul loc acum.
0: Nu cred că mai e pe ultimul loc. Nu.
1: Da, vreau să spun, măcar joacă. Da, spunem care e al doilea fundaș central.
0: Al doilea? Păi am mai discutat noi odată chestia asta și nu știm.
1: Păi da, dar am mai discutat acum câteva luni, am mai trecut câteva luni.
0: Nu, am discutat și săptămâna trecută, nu te supăra pe mine.
1: Păi și cine? Iară cu Ghiță?
0: Păi nu,
1: cu...
0: nu știm, nu știm.
1: Aolo, vezi că vine Burcă din
0: păi
1: China.
0: Păi despre Burcă nu vorbeam și eram amândoi scandalizați, ca și astea noi scandalizați.
1: Deci fii atent, mai avem săptămâna asta și de săptămâna cealaltă național.
0: Da, o să fie 3 săptămâni de horror. Nu, să te plictisești, asta vreau să zic.
1: O să avem de-a meciuri din alea nu, Slovenia zis,
0: nu,
1: cu
0: horror nu
1: Gibraltar.
0: Că e naționala, Doamne ferește, horror că te plictisești. Adică, știi.
1: Da, da, o să avem un alt aer de națională, de Gică Hagi, de Burleanu, de Stoichiță.
0: Simți tu, miroși tu așa.
1: Da. Da.
0: Alt aer o să ai diseară, că se joacă pe arena națională, pe nou da. Gazon.
1: Da, gazonul bun.
0: Bun, da, da.
1: FCSB a avut mai gazon prost până acum.
0: Da.
1: Auzi să nu ia Hagi cartonașul negru, că tot l-au băgat ăștia la federație. Se întrerupe meciul și
0: asta. Asta e o mare măgărie ce ai spus. De ce tocmai cu Hagi ai dat exemplu? Că n-am înțeles de ce te-ai oprit la Hagi.
1: Da. Deși iată, în 25 septembrie Suedia-România, 28 septembrie România-Bosnia, 2 octombrie Polonia-România, 5 octombrie România-Suedia. Deci 2 săptămâni de meciuri.
0: Bă, ci că Cobiș o să fie al doilea fundaș central, că
1: eu
0: joacă.
1: Cred.
0: Că ci că joacă.
1: E bine că joacă, dar eu nu cred.
0: Păi ai zis
1: nu...
0: de fotbaliști care joacă acum.
1: Da, eu nu cred.
0: Păi și cine vrei să
1: adică
0: fie?
1: Eu nu cred că Hagi va face asta. Nu că nu cred că... Nu, nu cred că Cobiș va fi. Mie mi-e frică de Burcă.
0: Da. Zice un dinamovist că nu interesează pe nimeni meciurile naționale, aproape pe nimeni. Păi să știi că nici meciurile lui Dinamo nu interesează aproape pe nimeni în afară de dinamoviști. Așa că fiecare cu ale lor.
1: Băi, statistic, meciurile naționale nu fac trafic cum fac meciurile din Superliga.
0: Nu, asta e clar. Da, dacă naționala ar avea rezultate, ar bate Superliga la fundul gol.
1: Așa, dar nu are rezultat.
0: Nu.
1: Știi că se mai uită și femeile, se mai uită și aia care nu sunt cu fotbal. Dar acum la ce să te uiți?
0: Nu știu. Zi tu, poate ai vreo idee.
1: Păi nu știu, aștept să văd acum cu Suedia.
0: Da, da, da, da. Ce că scandalizați, dar și scandalagii. Da, așa, da, așa e.
1: Suntem la noi aici, nu deranjăm pe nimeni.
0: Da, așa e. Băi,
1: zici mie de pancul că parcă-i logodit cu norocul.

0: Așa, nu știu de ce.
1: Nu, eu, vezi, știi că eu sunt foarte critic și voi fi critic în continuare, în sensul că echipa... deci hai să luăm părțile bune ale Rapidului față de sezonul trecut. Energia în joc este diferită.
2: Discutat de mult.
1: Numărul de vă rog eu frumos, dacă are cineva curiozitatea, adunați ocaziile importante pe care a avut Rapid la începutul ăsta de sezon și o să vedeți că a avut mai multe decât a avut Gâlcă în tot sezonul plus play-off. Deci ce spunea, Gâlcă avea maxim ocazie două pe meci. Vorbesc de asta serios.
2: Da, și uneori dădea un gol.
1: Exact.
2: Și
1: de asta spun că având atâtea ocazii, sigur, nu e bine că nu le înscrii.
2: Asta e problema antrenorului.
1: Nu știu, și a jucătorilor,
2: și a echipei. Da.
1: Dar o echipă care are atâtea ocazii, nu poți să vorbești de noroc. Adică e cumva...
2: Nu, eu la noroc știi la ce m-a referit? Că a dat gol mereu
1: păi
2: pe
1: final. Păi și ce, Alex Ferguson, nu te supăra. Știi câte goluri a dat Manchester United în extra time? Că se spunea extra Fergie?
2: Da, mă, eu știu, de acum ce eu îți spun așa, când o să vină alea nasoale, asta vreau să spun, că norocul a fost că a dat gol în final, că n-a dat gol.
1: Știu,
2: că putea să dea gol în minutul 50, era 2-1 și gata.
1: E adevărat, aici nu ține neapărat de noroc, ține de fotbal în sine. Poți odată să dai gol minutul 85 și altădată poți să iei gol minutul 85.
2: Sau
1: aliniat astrele
2: pe pentru pancul la golurile astea, asta vreau să spun.
1: Da, mă rog, acum, pe vremea lui Dan Petrescu nu se aliniau astrele când dădea golurile din corner. Dar pe vremea lui Pancu s-au aliniat.
2: Nu, da,
1: hai să fim un pic echilibrați.
2: Dan Petrescu nu le dădea în minutul
1: 90. Ba, dădea și minutul
2: 90.
1: Îți dădea și minutul 90.
2: Minutul 20, 1-0, așa se termină.
1: Eu nu lau jocul Rapidului pentru că este o echipă fără inventivitate. Asta nu-mi place și viteză în general.
2: Mă tem că n-ai înțeles. Eu n-am spus că e rău că echipa lui Pancu dă gol în minutul 90. Am spus doar că a dat golul mai minutul 90, a câștigat minutul 90.
1: Deocamdată merge pe linia asta. Știi
2: păi
1: ce?
2: Dacă merge meci de meci așa până la final, e foarte
1: bine. Pe mine mă deranjează altceva la Pancu.
2: Nu, dar o să vină după aia și o să spună, când o să ia 3 goluri minutul 90, că are ghinion.
1: Da.
2: Asta e problema. Să nu le uite pe astea. Sunt bune, s-au adunat, e foarte bine. Ce te deranjează la Pancu?
1: Mă deranjează un ascultător care... el face glumele, amestecă cu chestii serioase, nici el nu știe pe ce lume trăiește. N-are ce face probabil dimineața. Dar zice, Rapidul joacă la întâmplare. Mă, când ai atâtea ocazii, poți să spui că joci la întâmplare. Când ai o ocazie pe meci, atunci poți să joci la întâmplare. La Rapid altele sunt problemele. Și marea problemă, mie teamă, mă rog, prea puțin mă consum pentru Superliga. Declarațiile lui Pancu. Deci el la fiecare ieșire are două chestii. Și aduce aminte că echipa n-a mai bătut pe nu știu cine, de nu știu când sau care.
2: Aia înainte de meci.
1: Așa. Și doi zice, și vă spun eu, odată ne spunea că o să vedeți prin noiembrie, altă dată ne spunea că vedeți în decembrie, acum ne spune că prin ianuarie-februarie o să vedeți echipa. Stai mă puțin așa. Eu înțeleg că ai nevoie de timp, dar tu de fiecare dată mărești termenul ăsta. Nu ți se pare că ceva în neregulă? Adică de ce n-ai nicio garanție, cum n-aveai garanție că o să arăți mai bine în noiembrie, n-ai nicio garanție că o să arăți mai bine în ianuarie-februarie. Ce faci, niște transferuri în ianuarie de rupi sau de ce te gândești la chestia asta? Adică Pancu are așa un discurs și din ce în ce mai nervos, fratele meu. Știu că le nervează echipa că îl ține până în minutul 90 ca să câștige. Dar lasă-mă cu chestia asta, că o să vedeți că o să joace echipa în ianuarie-februarie. Acum asta e ultima chestie cu ianuarie-februarie. Nu știu dacă știi.
2: Păi da, decembrie o să fie martie-aprilie.
1: Da.
2: Iar FC Voluntari a jucat foarte bine prima jumătate de oră.
1: A jucat foarte bine că a jucat cu Rapid. Că dacă a jucat cu altcineva...
2: nu contează, păi să joace cu cineva.
1: În afară de Botoșan, cu cine mai jucat bine, mă, Voluntari?
2: Nu, dar FC Voluntari trebuie să uite la adversar, trebuie să joace, nu? Ce treabă are?
1: Pentru că asta e... Vezi, Pancu, nici asta nu înțelegi. Bă, de ce trebuie să-i calci pe grumaz în repriza a doua? Calcă-i pe grumaz în prima.
2: Păi n-au putut, cred.
1: N-au putut, e stilul ăla. Așteptăm un pic.
2: Da.
1: Asta e de la Șumudică încoace, l-a continuat cu ăsta, cu Gâlcă și făcă și Pancu la fel. Deși echipa aici presează și are ocazii. Dar după ce ia gol, eventual.
2: La FC Voluntari e o problemă că joci 30 de minute și după aia nu mai joci nimic. Eu asta n-am înțeles.
1: Eu spun că au jucat, că n-au jucat ăia.
2: Eu
1: pare
2: spun
1: rău
2: că nu înțeleg ce au jucat.
1: Este același lot de acum câteva etape, din ultimele etape. Adică ce crezi că dintr-o dată s-a produs declicul și de acum vor juca cum a jucat primele 30 de minute în Giulești? Eu nu cred în...
2: Nu, eu vreau
1: cred nici pe Pancu că echipa va juca mai bine în ianuarie-februarie.
2: Eu nu înțeleg la anumite echipe și poate că ține de pregătirea asta să poți să

0: joci 90 de minute într-un anumit stil. La noi, ba într-o parte, ba în alta, ba nu știi ce, nu știi ce să înțelegi la un moment dat. La FC Voluntar, de ce n-a ținut ritmul ăsta? N-a putut?
1: Mă, tu te-ai gândit vreodată?
0: Sau și-a revenit Rapidul dintr-o dată?
1: Acolo, eu zic că e problema de Rapid, nu problema de voluntari. Pentru că antrenorii care vin în Giulești au observat că în Giulești se poate juca. Ia uite, a băzit ceva, am spus adevărul. Și atunci toți zic, băi, i-ați văzut pe ăștia cum încep meciurile. Hai să fim cu tupeu. Și voluntarul a avut tupeu.
0: Bun, și a avut 1-0. Și...
1: Păi după aia ăștia biciuiți, făcuți și așa mai departe, au început să joace. Adică le-a ajuns cuțitul la os. Eu nu spun că Rapidul e mare echipă, dar voluntarul, uite cum jucase până acum.
0: Voluntarul e o dezamăgire în acest...
1: Păi asta spun și eu, sigur, nu... Da, mă rog.
0: Dar mi se pare că e vorba și de forță fizică, adică nu ai mai avut forța asta fizică. Ori ai alergat prea mult la început, ori nu ești pregătit, ori ceva se întâmplă.
1: Băi, sunt echipe care, ca și la rugby, nu pot rezista la un... și bun, fug de nebune 30 de minute. Da, dar asta se întâmplă în toată lumea, nu te supără.
0: E o problemă.
1: Păi de ce sunt echipe în lumea asta, mici, care se prăbușesc în repriza a doua, dar în prima repriză...
0: Pentru că nu au forță.
1: Păi nu poți să ai fug, că până la urmă suntem oameni toți. Nu poți să alegi mai mult decât e cazul într-o repriză și să te țină și a doua.
0: Da, da, cum ai zis tu, ei au accelerat foarte mult în prima parte și n-au mai avut exact ca la o cursă din aia când alergi tare la început și nu mai ai forță
1: să
0: treci linia de
1: fiți. Dar așa se întâmplă, cu toți se întâmplă așa. Adică, nu, ai văzut-o pe Barcelona ieri?
0: Sau măcar să dai două goluri.
1: Ai văzut-o pe Barcelona? Și-a jucat groaznic Barcelona ieri. Dar pentru că are valoare individuală,
0: exact,
1: a bătut.
0: Da.
1: Dar a jucat infect Barcelona ieri. Și-a dat și 4 goluri.
0: Da, da. Barcelona a început. Nu a avut 2-0 la un moment dat?
1: Da, deci după aia de la 3-0 s-a făcut 3-2 și imediat s-a făcut 4 după aia. Dar groaznic au jucat un meciu, să știi. La 2-0 jucaseră prost. Asta vreau să spun, ei au jucat prost până au făcut 2-0 și totuși au făcut 2-0. Dar e valoare individuală. La noi doar cu Heyrup nu merge. Adică ce să faci cu Heyrup? Uită-te la Trump, la Pancu. Heyrup, Heyrup! Și ai 4-6 ocazii pe meci și abia dai un gol.
0: Nu știu, eu cred că și la Gâlcă și la Șumudică, eu cred că întotdeauna repriza a doua e mai bună decât prima. Nu știu de ce.
1: Da.
0: Nu? N-ai senzația asta?
1: Ba da, ba da.
0: Și deci mie. Repriza a doua, mi se pare că la Rapid se întâmplă ceva, nu știu ce. Dar de ce nu se întâmplă și în prima repriză să joci? Să nu spui că le-a zis Pancu, bă, stați în apărare, că îi facem pe ăștia repriza a doua și ieșim la atac. Nu, așa joacă echipa.
1: Da. Și că Pancu caută alibiuri pentru momentul când va pierde. Sună așa, să știi, adică poate el nu se gândește. Dar în opinia publică așa pare.
0: El are un soi din ăsta așa de...
1: Da.
0: E prea agitat, știi?
1: Da.
0: Să fii un pic mai calm, că nu e un meci cu voluntari. Nu. Eu mă refer înainte. Dar el era agitat și înainte, nu știu dacă ai văzut. Eu am văzut conferința, am pus-o sâmbătă aici. Era foarte agitat.
1: Da. Bine. Până la urmă, ăsta e campionatul nostru. Nu e vina antrenorului de la Rapid, asta e spiritul Rapidului.
0: Nu știu, da.
1: Spiritul Rapidului era să domine în Giulești, dacă ești Rapid, ești mai bătrân. Nu să... Bine, pe vremea când juca cu steaua lui Valentin Ceaușescu, nu puteai să o domini, da, în anii aia. Dar altfel, Rapid, multe echipe erau dominate. Nu erau...
0: Că și la Mutu tot așa era, tot cu prima repriză.
1: Tot cu prima repriză. Nu știu, frate.
0: Da, dar ăla era italian, juca la...
1: Nu, da, ideea asta, să avem grijă. De asta a spus-o Pancu cu gura lui acum câteva meciuri. Le-am spus să începem așa, mai ușor, sau o chestie de genul ăsta, cu Craiova, de exemplu, mai ții minte? Și după aia a călărit pe Craiova și la final iar s-a dus să se apere. Au venit aia peste ei. Cu Dinamo ne scrie, Dinamo a făcut un meci prost cu Rapid. Rapid a făcut meci bun cu Dinamo. Dar sigur că a ieșit rezultatul care am și spus atunci. S-au răzbunat ghinioanele lui Dinamo din meciurile trecute. Când Colici o scotea cu călcâiul de pe linia porții și așa mai departe. Adică hai să vedem lucrurile așa cum sunt, nu cum ni se par că sunt. Da. Mă, ce tot bâză e asta, mă? Care bâză e așa de manebunit?
0: Un telefon cu niște notificări.
1: Da, al meu este. Sabou la 8, fii atent. Gata, pauză, la revedere.
0: Păi, e în formă.
1: Hai, repede, că nu mai avem timp. Acum ne dă mesajul, frate, la 7:56 avem și noi, da, bine. Hai, Eugen,
0: acum
1: a plecat Eugen mai repede acum.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică.

mecanică, de nichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Piața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Piața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața,
2: tuturor! Am revenit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și mergem spre Ovidiu.
3: Ovidiu? Da, Ovidiu Ansabu.
2: Da, Ovidiu Ansabu și Ovidiu la Ovidiu, nu?
3: Vezi, da? E o alăturare de nume. Ovidiu a venit la Ovidiu.
2: Faro, echipa, una dintre echipele cu cel mai bun, a treia echipă ca atac, da, din Superliga.
3: Și un fotbalist ratat la FCSB face furore aici, Arada Slavescu.
2: Bine, rata nu e că e foarte tânăr.
3: Nu, așa considera Gigi.
2: A, bun, am înțeles.
3: Ia. Yeah.
2: Bă, eu am formul corect, cred. Păi. Alo? Hello. Bună dimineața, domnul
3: Sabău. Bună dimineața, bună dimineața.
2: Îi spuneam lui Daniel, mergem, zic, îi spuneam lui Daniel, mergem la Ovidiu. Și el zice, la Ovidiu Sabău. Și la Ovidiu mergem, nu doar la Ovidiu Sabău.
4: La Chiar aici, la Ovidiu.
2: Da. Ne uitam pe clasament și vedeam că sunteți pe locul 3 din punct de vedere al eficacității, într-un campionat în care se înscrie puțin, tocmai de asta vreau să scot în evidență, și Daniel mai glumea și spunea, și vă bazați și pe un fotbalist în ghilimele ratat, adică Gigi Becali spunea despre Radaslavescu că e un fotbalist ratat, adică nu știu dacă un copil poate să fie deja ratat, dar mă rog, sigur, poți să te uiți la George Popescu și poți să crezi orice, dar să-i spui lui Radaslavescu că e ratat, mi se pare deja că e prea mult.
4: A, bine, acum sunt și supărări, probabil avea așteptări, într-un timp scurt, la jucătorii tineri nevoie de răbdare, sigur, și ei trebuie să schimbe, să înțeleagă de ce au nevoie, ce trebuie să facă, să nu se mulțumească cu puțin, dar într-adevăr, Radaslavescu în momentul de față este unul din cei mai importanti jucători din Liga 1.

0: pacient implicat în toate punctele de vedere, și mental, și așa parcă simte că echipa lui are nevoie de el, se simte bine, da, și pregătit fizic, și de adevăr, realizările astea, golurile de superbă care le-a dat, e de așa oarecare încredere. Foarte important.
1: Am văzut că aveți jucători proveniți din Academia Hagi, însă dacă ne uităm pe linia de fund, toți sunt străini. Aici n-ați mai găsit pe cineva așa din Academie care să facă pasul către echipa mare.
0: Nu, nu, în momentul de față nu, acolo, da. Deocamdată m-am descoperit eu. Dar avem toți jucătorii tineri, am văzut că noi am jucat și la meciul ăsta cu 4 de under, și 4 jucători, Portar, Sima, Rada și Gonciar, dar și jucătorii ăștia tineri au nevoie de ajutor în momentul de față. Au talent, dar au nevoie să fie ajutat mai mult decât ajută ei astăzi echipa.
2: Față așa de proiecțiile pe care vi le-ați făcut la începutul campionatului, momentul ăsta după 9 etape, mai e o etapă și se face treimea de sezon regulat. Vă gândeați că o să stați, noi zicem, foarte bine, așa de bine? Sau erați un pic mai sceptic?
0: Nu, nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Că au fost multe probleme la început, de plecări, de jucători care vin, n-am putut să aducem pentru că alții n-au plecat. În principiu s-a cam renunțat la anumiti jucători, după care n-au plecat și a trebuit să regândim strategia, să vorbim iarăși cu ei, să implicăm. Și n-a fost deloc ușor. Nu știam cei nou, noi veniți care erau străini, cum se integrează caracterul lor. A fost destul de greu așa și aveam emoții. Și acum am încă emoții. S-a gândit imediat a plecat Ișvan, care a făcut un sezon senzațional, după care a trebuit să plece Doicaru, care era gogetul echipei și a început campionatul ăsta foarte, foarte bine, după care, sigur, s-a accentat și Denis Alibec. Nu mai aveam atacant, pentru că nici el nu e un atacant de care o este mai mult așa un al doilea vârf, noi ne dăm de care o.
1: Când a început
0: că... se pare că s-au potrivit lucrurile. Trebuie, am fost nevoie și să schimb sistemul de joc, să joc într-un 3-4-2-1. Erau jucători care nu jucaseră de un an jumate, probleme medicale, alții mai greu să joace în sistem cu 4 fundași, deci a trebuit să mă repoziționez și să mă adaptez la ce pot să facă jucătorii care am la dispoziție.
1: Când am vorbit cu dumneavoastră la începutul sezonului, îmi spuneați de Denis Alibec, domnule, dacă se va pregăti și mă va asculta, o să ajungă la echipa națională. S-a ținut de cuvânt?
0: El chiar așa este, n-a pierdut o zi de pregătire. Problema e că s-a accentat după al doilea joc. Acasă s-a accidentat. Și asta l-a tras un pic în jos, că stă 3 săptămâni, încerca să recupereze la meciul de cupă de la Oradea, i-am dat 60 minute, dar într-adevăr s-a pregătit bine și el poate să fie încă un jucător important pentru noi.
1: Vă ascultă așa, e ascultător? Că el e mai rebel. E mai rebel așa.
0: Da, sigur că da, nu se pune problema, adică cer ceea ce poate să facă și cer lucruri care mă poate asculta.
2: No, da, e o chestie ciudată la Alibec. El e rebel, dar sunt unii oameni de fotbal în fața căruia nu scoate un cuvânt și sunt convins că Ovidiu Sabou e unul din aceia. Adică nu, să știi, am observat treaba asta, Daniel. Sunt oameni, el vorbește cu oricine. Mă, da, sunt unii în fața căruia...
1: E vorba de autoritate.
2: Exact. Nu zice nimic. Când simte că nu poate să fie rebel, nu zice nimic, că l-am observat.
1: Dar nu mai e atât de nervos.
0: Asta mi se pare. Acum depinde și...
1: E foarte nervos.
0: Da. Felul tău, da. Repet, e foarte

0: important să nu încerc să-l schimb din contră, să simte că vrei bine, că vrei să-l ajuți, ceea ce îi spui pentru el, încă nu sunt omul care să-i scot în evidență minusurile sau să-l transform la vârsta respectivă. Încerc să mă adaptez și eu și să avem o colaborare corectă, în primul rând, bazată pe respect, că de aici se pleacă.
1: Am eu o curiozitate. De când a început campionatul, dacă puteți să-mi spuneți, evident, de câte ori v-a sunat Gică Hagi?
2: Că de vorbit, sigur ați vorbit, asta e clar.
0: Da, am vorbit mult, am sunat de multe
1: A,
0: ori.
1: deci
2: E normal, bun.
1: i-a rămas
0: Acum,
1: sufletul la
0: destul de
1: echipă. I-a rămas sufletul aici.
0: Da, pentru că sunt nume Academia lui și sunt
2: Normal.
0: investiții extraordinare, infrastructură și multă pasiune, timp, energie, să ne seama, sacrificii mari de tot. Ce a reușit să facă aici e incredibil. Pe mine mă întristează faptul că, din punct de vedere financiar, trebuie să susțină mai mult singur și sunt oameni importanți în oraș, pentru că până la urmă este și echipa lor, nu se implică mai mult financiar să susțină. Dacă ar fi mai mulți, ar fi mult mai ușor pentru toată lumea și n-ar mai fi nevoit să vândă atât de ușor și pe așa bani puțini jucători care au calitate, care au valoare. Dar, mă rog, poate că încă nu-i momentul. Când se va face și stadionul, probabil că lucrurile se vor schimba. Dar, sigur, deși prietenia care de câta timp suntem foarte apropiat și preocupat și el la lucrurile să meargă și discutăm mult, mai ales că îi cunoaște pe foarte mulți dintre cei tineri, îi cunoaște foarte bine.
2: Apropo de selecționerul Gheorghe Hagi de data asta, ați spus că a fost pentru prima dată, eu nu țin minte, să fi fost prezentat un lot preliminar și cu stranieri și cu autohtoni. Știți că înainte se dădea prima dată lotul posibilor stranieri și spre finalul perioadei, da, când urmau convocările, îi aflam și pe români. Sunt mulți, 47, câți erau, Daniel? 47 sau câte?
1: 48, parcă.
2: 48, adică un număr destul de mare, adică foarte mare, nu destul de mare. Cum?
0: Păi el știe de ce a făcut anunțul ăsta. El s-a gândit, probabil, are strategia lui. Nu știu, nu l-am întrebat, dar probabil vrea să motiveze pe ceilalți jucători. Pe toți, adică efectiv să aibă unde să aleagă. La fel, niciunul să fie relaxat, că s-ar putea să piardă echipa națională. Mă gândesc, nu știu, așa la prima vedere, că nu mi-am pus întrebarea asta și nu m-am gândit de ce atât de mulți jucători. Dar probabil că are motivele lui.
2: Au mai plecat, nu mulți, dar au mai plecat ceva jucători români în străinătate, unii chiar importanți pentru campionatul nostru și din păcate nu sunt titulari. Sunt, nu știu, singurul titular despre care putem vorbi din cei plecați în vara asta, cred că este Borza, care, din campionatul nostru. Ăsta Olaru și-a început titular, nu mai e titular, Birligea, cum îi zic italienii, nici măcar n-a jucat,
0: Birligea.
2: da, nici măcar n-a jucat și
0: Birligea.
2: Birligea, ok. Bine, nu-i nimic surprinzător că noi n-am, din păcate, n-am învățat cu fotbaliștii noștri care nu prea reușesc să se impună, da? Știu, ce, nu știu, ce, de ce, o să spună cineva, doamne, lipsa de valoare. Stai, domnule, că am văzut și prin alte campionate modeste. Nu sunt numai Ronaldinho și Messi pe acolo, sunt și fotbaliști obișnuiți. Și totuși ai noștri, tot nu pot să se impună. De ce credeți?
0: Ah, e o întrebare mai veche.
2: Mai vechi și
1: Și
2: revenim
1: mai
2: cu ei.
1: grea.
2: Și mai grea pentru că se
0: Probabil
2: acutizează problema.
0: Nostru, concurența care există la echipele unde merg ei, probabil că au nevoie de mai mult timp să adapteze, zic eu, așa, la prima vedere, dar sigur ceva le lipsește dacă nu reușesc să se impună acolo și nu sunt titulari.
2: Dar le
0: Trăim
2: lipsesc
0: valoarea
2: tuturor,
0: campionatului unde se
2: lipsesc.
0: duc, intensitatea antrenamentelor, concurența. Unii se mai și mulțumesc
2: A, că au
0: sau dacă
2: prins.
0: costul unui contract important,

0: intervine și acea automulțumire.
1: Da. Da.
0: Multe cauze.
1: Vreau să vă întreb și eu, vă știu așa, un ardelean molcom, să spunem, cu anumite tabieturi. Cum e viața la Ovidiu față de viața de la Cluj?
0: E greu. E foarte greu, că sunt un pic gai dimineața până seara.
1: Bate vântul aici?
0: La bază, e departe un pic de familie, e un pic un an destul de greu la fitness. Mm.
1: Și bate și vântul la Ovidiu aici, am văzut.
2: Cum să o facem mai fericit?
0: Acum
2: fel.
0: Nu.
2: Acum mai la iarnă.
0: Chiar, nu, a plouat într-adevăr ieri, dar vremea chiar a fost prietenoasă cu noi. Nu? Am înțeles că așa prin octombrie, noiembrie, atunci da, va fi așa, vremea destul de așa schimbătoare ca vremea. Vânt, plouă.
2: Da. Domnul Sabo, mulțumim, domnule Sabo.
1: Succes.
2: Și succes vă dorim.
0: Mulțumesc mult.
2: Numai bine. Sănătate.
1: Ovidiu Ian Sabo, antrenorul formației Faru Constanța, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total F.
2: Dar să știi că aia cu Alibec, sunt câțiva oameni în fața cărora nu cârie.
1: E chestii și de autoritate.
2: Păi sigur că
1: uite,
2: da.
1: Și la Edi a funcționat bine, și la Hagi a funcționat bine.
2: Da, ce?
1: La Lucescu nu mai zic.
2: Nu, nimic. Da. Când era pe la FCSB, se lua de toți mai puțin de Becali.
1: Bine.
2: La un moment dat s-a luat și de Becali, nu mai conta.
1: Păi da,
2: nu
1: da,
2: că Becali ar avea vreo autoritate acum.
1: Jucătorii simt faptul că antrenorul nu e antrenor.
2: Da.
1: Înțelegi? Și atunci zice, mă, ce stă ăsta, că oricum face echipa Nea Gigi. Așa gândesc ei.
2: Măi, propun o mică pauză de Superliga, pentru că ieri în Super Sunday, da, în marele derby al orașului Manchester, am asistat la două decizii de arbitraj care m-au luat prin surprindere. Că, sigur, nu e vorba de ce a făcut Ivan Kovaș la meciul ăla, nici chiar așa. Bine, era prietenul ăsta pe care nu-l înghite nimeni, Oliver, deși e arbitru de top. Da, stai puțin, și Ivan Kovaș e arbitru de top și nu-l înghite nimeni nici pe el. Dar au fost două faze. Mai întâi eliminarea lui Foden,
1: da,
2: care a fost lovit inițial cu piciorul în spate de Otamendiu Bruno Fernandes, a răspuns mai mult printr-un gest decât prin lovitura efectivă și VAR-ul a menținut cartonașul roșu dat lui Foden, dar nu l-a dat afară pe provocator, pentru că, știi ceva? Mie mi s-a părut că lovitura în spate dată cu piciorul de Bruno Fernandes ca intensitate a fost mai mare decât ce a făcut, decât, să zic așa, piciorul în stomac, da, în abdomen pe care l-a dat domnul Foden, numai că vizual a fost mai impresionabil, să spun așa, pentru arbitru. Aia e una. Și doi, golul validat pentru, by the way, nu sunt ipocrit, m-am bucurat. Recunosc, m-am bucurat. Vreau cineva să țină aproape de Arsenal. Dar de ce au validat golul ăla? Adică vine după aia, vine și ne spune VAR într-o primă fază că, dom'le, uite, de-aia l-am validat, după care comisia aia lor condusă, cine-i? Taylor, cine e acolo? Nu mai știu cine, cum îl cheamă pe ăla?
1: Da,
2: Taylor e?
1: Da, cred că da, nu știu.
2: Taylor, nu știu care e. Vine și spune că de fapt n-a fost corect. Adică, totuși, mie mi se pare că aici vinovat este și Oliver, care este un tip la fel de suficient și de arogant, doar că e urât. Kovaci arată bine din punct de vedere fizic. Dar urechilă ăsta e de o aroganță la fel de mare ca lui Kovaci, să știi. Tu ai văzut că nu s-a dus la VAR deloc?
1: Da.
2: Adică sunt momente în care totuși du-te un pic și vezi și tu ce se întâmplă acolo. N-a vrut să se duc.
1: Și la Foden acolo, dacă vezi, arbitru vine direct și dă fără să gândesc. Ai văzut că unii arbitri mai au un moment din ăsta care lasă să vadă ce se întâmplă, ce spune unul, ce spune altul și după aia îți dă un carton. Ăla a venit direct și i-a dat cartonaș.
2: Da, gestul în sine este foarte urât, că e cu picioarele alea pe care le ridică el de jos, de așa, știi, ca un fel de mamba, știi? O chestie de asta.
1: Da, e prea mult totuși.
2: Da, dacă i-am dat roșu lui VAR-ul, mă cheamă și zice, vezi că l-a dat cu piciorul înainte, dă-i afară pe amândoi. Da, adică noi tot dăm de Premier League și uite că a fost o eliminare la ușoară. Dacă era în campionatul nostru o astfel de eliminare, fără să fie gestul inițial al lui Foden, spuneam că l-a dat ușor, prea ușor afară. Da? Cum am spus la palma aia peste față, când l-am mângâiat la meciul Duarte cu Dinamo,
1: da,
2: nu?
1: Da, da.
2: Și am spus că nu trebuia roșu. Și am zis, doamne, în Anglia nu se dădea. E uite, că ăsta l-a mângâiat cu piciorul, ca să o luăm așa, și l-a dat afară.
1: Da.
2: Așa că nu mai poți să dai exemplu pe nimeni.
1: De neînțeles, ăsta este termenul care poate fi folosit.
2: Da, ăsta este adevărul.
1: Pentru că aici te aștepți totuși ca cele mai bune decizii să vină de aici. Dar acum astea două sunt de neînțeles. Eu nu le înțeleg.
2: Nu, nici eu nu le înțeleg.
1: Adică
2: sunt de acord
1: cu
2: tine.
1: Am încercat să... Știi că noi mai facem chestia asta. Bă, să ne punem în locul arbitrului să vedem ce a gândit ăla. Ce a gândit?
2: Singurul lucru pe care pot să spun că l-a gândit e că l-a impresionat mișcarea corpului. Da, picioarele alea ridicate de Foden. Dar el fiind în spatele lui Bruno Fernandes, adică el din spate nu vedea dacă l-a lovit sau nu, dar vedea că a făcut mișcarea aia de șarpe, așa, știi, în sus. Chestia de asta. Mă rog, asta e acum. Bun, Paris Saint-Germain a bătut aseară. Vai de capul meu, Daniele! Deci o victorie mai mincinoasă ca asta n-am văzut. Iar Ferran Torres s-a marcat din nou. Au avut aia 6 sau 7 ocazii, dar știi ce înseamnă să fii antrenor? Știi ce a spus lui Enrique după meci? Am câștigat, dar am jucat mult mai prost decât în meciurile pe care nu le-am câștigat, nici nu le-am pierdut până acum în campionat. Adică asta mi-a plăcut. Băi frate, a venit și a spus, am jucat foarte prost. Am fost mult mai mulțumit de meciurile necâștigate, dar în care am jucat ceva fotbal față de acum. Așa că Slovan Bratislava n-a însemnat declicul, a însemnat doar Slovan Bratislava, că e prea slabă, știi, meciul ăla din... Și apropo de declarații fair play, tânărul Antonelli, care era câștigat, sigur este nemaipomenit, îmi place de el, teribil, dar a câștigat cu un bulan fotbalistic extraordinar, pentru că cei de la McLaren, când s-a băgat virtual safety car, nu l-au scos imediat pe Norris. Ca și par circuitul ăsta urât de la Madrid. Cine-i primul, e greu să fie depășit. Dar știi ce a spus în mașină când era fericit și a zis, am avut noroc, dar am câștigat. Bă, la 19 ani, să recunoști că ai avut noroc, va fi un mare campion. Asta este părerea mea. Adică să învețe ceva și Verstappen, care de când era tânăr avea tot timpul ceva cu ceilalți și tot timpul îi critica pe ceilalți și tot timpul ceilalți erau vinovați. Puștiu mi se pare nemaipomenit. Are doar 19 ani, mă. E foarte matur, mă. E foarte matur. Da.
1: Sâmbătă m-am uitat un pic și la Genoa Frosinone. Am prins repriza a doua și zic, mă, poate intră Birligea, știi? Și Birligea nu a intrat. Dar
2: până
1: mă uitam așa la, totuși la campionatul ăsta al Italiei. Băi nene, Veneția 0 puncte, Genoa, Monza, Bologna, Parma cât un punct. Să știi că am stat să mă gândesc, poate să evite retrogradarea până la urmă. Pentru că
2: sunt foarte slabe multe.
1: Sunt 4 echipe cu un punct și una cu 0 puncte. Și atenție, în Italia retrogradează 3. Nu retrogradează 4, nu retrogradează 5. Da? Adică 3, Veneția, din punctul meu de vedere, iarăși e o echipă așa. Deci o să fie o luptă aici. Și nici Fiorentina nu-i departe. A bătut meciul ăsta acum.
2: Stai că începutul Torino a fost groaznic.
1: Torino 3 puncte, Udinese 4 puncte. Adică este...
2: Mă, un campionat în care echipele grele de altă dată, mega echipe, bă, te bate Sassuolo, Juventus. A început și campionatul ăsta cu înfrângere cu Sassuolo, mă?
1: Da.
2: Haide, mă, te rog eu frumos. Juventus, mă, eu țin minte, nu o suportam pe Juventus, dar știu că echipele italiene, când intrau pe teren cu Juventus, erau ude la spate. Acum Juventus este o echipă banală, ca și Milan, ca și, de fapt, cam toate din Italia. Chiar dacă Interul e al nostru, că e cu Chivu, dar nici Inter nu e, să spui că...
1: Iar Milan, care a făcut cele mai costisitoare transferuri, a fost condusă cu 2-0 de Lazio, s-a terminat 2-2.
2: Da.
1: Meciul ăsta a fost sâmbătă seara.
2: Ci că nu pică Fiorentina, care lot. Stai așa, auzi? Nu ți se pare că Tottenham a transferat Gârlă? Și n-a dat niciun gol în primele 4 meciuri. Așa cu lotul, hai să o mai lăsăm cu lotul ăsta. Că...
1: Auzi, eu cred că vor conta punctele, nu lotul. Care a dat mai multe puncte.
2: Normal, normal, normal, da. Ce mai...
1: Și Mourinho, dacă nu face puncte...
2: Nu faci.
1: Nu faci. Păi, uite, Barcelona s-a salvat, a luat 3 puncte, a luat, gata, nu mai...
2: Da, și are 21 de goluri în 4 meciuri. 21 de goluri marcate în 4 meciuri. Da, bine, acolo a și schimbat. Îl știm pe Flick, că el este un poet de fapt, adică și cu joc. Știi câți fundași a schimbat în meciul ăsta față de cel de Champions League? 3.
1: Da,
2: adică e foarte greu, mă, să... cât de omogen să fie, a rămas, eu îi zic, curbis. Da, Cobarsi a rămas pe teren, restul pe toți a schimbat. S-a văzut chestia asta, nu poți să faci atâtea schimbări, dar el... Știe că are multe meciuri de jucat și în față nu schimbă. În față Rafinha și Yamal sunt acolo pe teren mereu.

0: joacă cu Gordon, bal bagă pe Ademi. Vrei să spun ceva? Ademi ăsta care era un poet neînțeles și golan la Dortmund.
1: Da.
0: Eu cred că a vorbit bine în germană cu el ăsta, Flick. Pentru că de câte ori intră, băi, e eficient, nu? Și e foarte implicat în joc, așa, știi? Da, să vedem cât îl ține, că Barcelona are multe atracții. De MotoGP n-am zis nimic și nici nu o să zic. Dacă nu urmăresc, ce vrei să fac? O să zic, n-am zis nici de rugby. Mai curând ziceam că Springbox i-a bătut la fundul gol pe Noua Zeelandă, 3-1. Da. Tot atâta de... Nu ne uităm la MotoGP, ce vrei să facem? Nu ne uităm, asta este, nu ne uităm. Ne uităm la Formula 1.
2: În Germania două echipe cu punctaj maxim, Freiburg și Dortmund despărțite de golaveraj, Freiburg 10-1, Dortmund 8-2, iar Bayern are 7 puncte, e abia pe locul 4. Acum a făcut un egal, știți foarte bine, ăla de la Schalke, 0-0, 3-0 în ultimii 10 ani pentru Bayern în Bundesliga, ăsta e al treilea.
0: Da.
2: Da, vine din spate.
0: Cine, ce zice? Asta a fost... cu Maxim?
2: Ce cu Maxim?
0: Că nu știam cine scrie.
2: Da, nu, dar nu despre FCSB.
0: Da, dar vezi, nu-l bagă după 9.
2: Păi după 9, da.
0: După 9.
2: Și vorbim despre meciul de aseară.
0: Da, după 9. Da, că nu mai avem timp acum.
2: E o prostie, n-are rost să mai discutăm.
0: Nu, nici nu discutăm despre chestia. Băi, eu sunt sătul de discuțiile astea. Mă, apropo de FCSB, că o să trebuiască să luăm publicitate.
2: Că avem meci, da.
0: Da, nu de FCSB. Știi că a plecat George.
2: Da.
0: Ieri. Și George nu mai vine și s-a dus. Și a plecat George. Mă, și l-au întrebat ăștia pe aeroport. Ce, adică, la câte s-au petrecut cu el, câte s-au discutat în jurul lui, cât a lipsit el. Normal că l-au întrebat.
2: Dacă a avut laringită.
0: Nu, l-au întrebat, zice, dacă e gata să-și dea un restart și nu știu ce. Și se vede că omul e sărac la mansardă. Zice, ce restart să-mi dau? Mi-am dat.
2: Da, dar prost.
0: Am dat 4 pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Păi nu ți-ai dat restart, mă, băiete? Că de-aia te-au ascuns ăștia. Lasă-ne cu laringita și cu vomitatul și cu nu știu ce. Te-au ascuns ăștia, pur și simplu, că nu știau ce e cu tine. Și el zice că și-a dat jetă de restart.
2: Nu, da, fotbalist profesionist care nu vine la meci și nu vine la antrenamente fără să anunțe. Ai auzit? Eu n-am auzit. Păi nu, da. Dar nu, o spun conducătorii. Nu,
0: da, mă, știu că ai dreptate. Ai dreptate, adică da. Bă, s-a încheiat și la Vuelta. Ieri, domnul Nazare, știu că îți place că a fost în
2: la
0: jurul...
2: La Vuelta.
0: S-a încheiat în jurul Granadei. Prin Granada a fost...
2: Mie îmi place Ida și Vuelta, adică tur și retur.
0: Ida și Vuelta, da, și mie îmi place, adevărat. Și, până la urmă, la 31 de ani, spaniolul Enric Mas, cel de la membru unei echipe banale anul ăsta, ce era odată Movistar, uite, reușește să câștige și Spania de la El Pistolero încoace, de la, cred că 2014 câștigase ultima dată Contador. Sigur, victoria lui Mas a venit pe fondul pățaniei lui Pogacar. Asta este, da? Asta e viața. Cum se accidentează fotbaliști, jucători de tenis. Păi în tenis, voi credeți că ar fi avut două titluri de Grand Slam anul ăsta, Zverev, dacă Zinner, mai ales Alcaraz, era sănătos și Zinner era și el sănătos? Mă, poate unul câștiga, dar nu două. Că văd acum că toată lumea l-a... Până la urmă, el a câștigat un turneu de Grand Slam aici, fără cei doi. Alcaraz cât putea să joace după 5 luni de absență? Dar acum, bine, a fost o finală plicticoasă, ăla altul era mor de oboseală, Shelton, după disputele alea de 5 și 4 seturi, Zverev e bun, dar etern, iar la fete, știi ce am avut? Am avut o nesimțită, care este, știi ce a făcut Zabalenka, da? Și cu o fată care nu are reacție, că nu inspiră nimic, nici ură, nici bucurie, nimic, e atât de liniștită, dar știi că problemele Rybakinei sunt legate de fapt de antrenorul croat care a agresat-o, a făcut
2: abuzator
0: și așa mai departe. Adică trebuie să căutăm explicații în reținerea asta a ei și din alte puncte de vedere. Dar cam asta este. Trebuie să luăm pauză. Că
2: da, vine... Nu înainte să anunțăm că, dacă tot am fost în zona de extra fotbal, diseară meciul România-Turcia la volei, am pierdut cu Germania 2-3 în setul decisiv. Trebuie să învingem meciul ăsta. Că ăla
0: să fim în primele 4.
2: Să fim în primele 4. Acum suntem în primele 3, dar mai sunt meciuri de jucat.
0: Ok. Gata, acum luăm pauză.

0: În căutare de materiale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Să știți că vorbeam despre Spania, spre Cadiz.
3: Despre Los Mauros.
2: Los Mauros, da, și îi spuneam eu ceva de Cadiz lui Daniel. Daniel a zis că a văzut niște imagini de pe stadionul din Cadiz. Și după aia i-am spus de la Vuelta, care în ultimele zile, înainte să meargă spre Granada, Malaga, partea aia, a tot mers pe la Jerez de la frontera. Ce am văzut acolo, Daniel, în primul rând, plantațiile sau cum vrei să spun, livezile de măslini. Deci ce era acolo? Bine, în toată Spania sunt, dar ce era acolo? Și așa, și așa, și așa, și era o imagine fără. În rest, cam urâtă zona, e adevărat că e...
3: Fii atent, fostul FCSB-ist Mihai Alexandru să nu se bucură de un start fericit de sezon în
2: Arabia
3: Saudită la Alfa Tech. Fii atent, mijlocașul defensiv este de 7 meciuri titular, dar cea mai bună notă a fost un 7 cu Alfa Isali 1-1. Aseară, în meciul cu Neom, în minutul 12, Alexandru a încercat un tackling în careu în fața cunoscutului fotbalist francez Alexandre Lacazette, atingând mingea cu mâna, iar arbitru a dictat penalti.
2: Ia uzi.
3: Ai văzut?
2: Da.
3: Băi, o să zic că eu cu Lacazette, voi cu Ali Bek, cu ăștia. A ajuns la alt nivel.
2: Uite, am citit mesaje mai vechi apropo de George Popescu, ci că și-a dat restart, dar și-a dat restart factory. Știi cum e la telefoane, da? Că... și după aia faci update-urile și până le faci... Da,
3: unii speră să-și revină. Eu nu cred că-și revină.
2: No, adică... mai, răz...

0: Răzvane, Răzvane, e păcat că e mult mai palpitat MotoGP decât Formula 1. Nu, băi, nu mai. Am trecut și prin momentele astea în care ziceam că e mai palpitant. Bă, de când avem mai multe echipe aici, e tot Formula 1 rămâne. Mie nu-mi place circuitul ăsta de la Madrid pentru că nu poți să depășești pe el. Și ai văzut că toate circuitele noi, cu excepția ăstuia de la Madrid și ăla de la Jeddah, acum e în Arabia Saudită, alea noi pe toate poți să depășești. Ăia din Arabia Saudită au vrut să-l înghesuie acolo pe malul mării, iar ăștia probabil că au vrut să-l înghesuie lângă Madrid, de nu l-au făcut mai larg. Da, 23 sau 24 de curbe, de viraje, de îngust, foarte îngust, cu transmisie TV proastă că n-au cum să transmită bine de sus, fiind atât de îngust. Da, mă rog, asta e. Bun, îl așteptăm pe Mihai, da, ceva mai încolo. Hai să vorbim un pic despre aventurile, ce vrăj a mai făcut handbalistele noastre prin Europa. Hai zi, nu te zi, zi cu cuvintele tale.
1: Un vrăj de fasole la Metz, nu? Băi, 26-40, asta e o victorie din aia, știi, când jucau alea de prin Cehia sau de prin Croația, Lokomotiv Zagreb sau Most.
0: Sau mai era aia din Turcia, dacă unde era...
1: Castamonu.
0: Da, Castamonu, așa.
1: Mai era Most din Cehia.
0: La fel, o nenorocire.
1: Când jucau cu CSM era 40-20, 42-18, cam așa, adică nivelul ăsta, eu am crezut că Bistrița a crescut, e campioane, nu știu ce. Bă, nu te pot bate la 2, 3, 4 goluri. Bă, la 14 goluri?
0: Mă, dar să știi că n-am văzut, dar contrazice-mă. Nu cumva au schimbat foarte tare echipa? Eu știam că Metz urma să schimbe foarte tare echipa după Champions League.
1: Nu știu ce s-a
0: indiferent de titlu câștigat, știi cum e în handbal, că se încheie contracte, se aduc alte jucătoare. Mă, cu echipă schimbată și îți dă mai rău?
1: Asta e, nu înțeleg. Nici de o parte, nici de alta nu înțelegi.
0: Comentatorul, eu m-am uitat când
1: ce
0: erau
1: 33-23,
0: nu mai știu, era 33-23 și unul din comentatori, dar nu mai știu cine era, te rog să-mi crezi, dar nu are importanță, a zis, zice, da, hai să nu așa, zice că e lungă campania asta, mă, eu sunt de acord că e lungă campania asta.
1: Ce, că 14 meciuri s-au jucat două, nu?
0: Da, dar când iei un astfel de scor, nu-ți mai face planuri de Final Four, da, tu Bistrița, că Bistrița am auzit că vrea Final Four, e o jenă de toată jenă, da? Lasă-o încolo.
1: Bă, dacă te băteau la 2-3 goluri, zice, asta e
0: Metz. Și la 7-8 dacă te băteau, mă.
1: La 14, nu știu. Și m-am uitat ce a făcut Metz în prima etapă, să văd, bă, zic, au bătut la Stora Mare aia din, da? 32-23, adică 9 goluri diferență, dar aia sunt slabe, adică...
0: Da, aia n-au pretenții.
1: Aia n-au pretenții.
0: N-au niciun fel de pretenție, da, adică... Bun, CSM era normal să câștige, uite, vezi, era normal.
1: CSM a avut...
0: Adversar modest, dar și le-au jucat bine și au câștigat concludent. Da. Asta e, știi, lumea o să spună, da, dumne, dar ce vrei că a jucat cu Metz? Nu, problema este următoarea. Se cheltuie foarte mulți bani în handbalul feminin românesc pe jucătoare din străinătate și când iei 14 goluri, 40, măi, a luat 40, Daniel, 40 de goluri. Australia a luat pe vremuri 40 la bărbați sau nu știu ce. Cum cheltui banii dacă străinezele tale într-un meci cu campioana Europei nu sunt în stare să demonstreze ceva și iau 40 de goluri? Da.
1: Da. Mai e un subiect în handbal, apropo de meciurile astea care vor veni acum în Final Four ăsta, a revenit la lot Crina Pinte.
0: Am văzut, iartă-mă, poate mă faci să fiu mai optimist, dar eu nu văd.
1: Știi ce cred? Băi, nu avem alte jucătoare.
0: Și-au tras de ea.
1: Și-au tras, păi dar altfel explică, dacă tu ai jucătoare, de ce e pe Crina Pinte?
0: Păi știu că Bogdan Voina a spus că e ceva extraordinar. Da, mă...
1: Și antrenor a zis că e extraordinar.
0: Păi da, pentru că n-avem altceva.
1: Păi și atunci e ceva natural, firesc.
0: Nu e nimic extraordinar, e ceva normal.
1: Să-i mulțumim că a fost fată bună. Că putea să
0: zică, bă, lăsați-mă, am și eu o vârstă.
1: Da, întrebarea este alta. Ea a mai fost rugată și de alți selecționeri. Și nu s-a întâmplat nimic.
0: Bine, au chemat-o pentru turneul ăsta final. Că bănuiesc că după aia nu mai stă la lot.
1: Eu cred că stă și la Euro. Cum, vine la ăsta și nu vine la Euro? Eu nu cred. Păi nu vine Euro acum în decembrie.
0: Păi de asta vorbesc eu.
1: Eu credeam că zici de asta acum.
0: Nu stă pentru mondialul de anul.
1: Eu cred că mă refer la meciul ăsta cu Norvegia și Ungaria acum.
0: Fratele meu are 36 de ani și jumătate.
1: Da, mă, și dacă nu avem alt pivot?
0: Păi nu, dar să spui totuși, e un lucru extraordinar că revine la lot o jucătoare de aproape 37 de ani, toată stima pentru ea, că nu e vorba despre ea. Este vorba despre națională și despre ce avem. Poți să spui așa, domne, ne bucurăm că draga noastră Crina revine. Pentru că suntem vai mama noastră.
1: Eu știi ce cred? Pera a vrut să o aducă, da?
0: N-a vrut
1: ăsta
0: ea.
1: Ăsta Mihăilă, Carcoco Mihăilă a vrut, că el e mai de mult da. Și n-a venit până la
0: Bogdan
1: eu,
0: a comis.
1: Eu cred că Bogdan Voinu
0: a comis. Da, el a făcut un lucru normal.
1: Da.
0: Dar hai să nu mai vorbim decă lucruri extraordinare, pentru că asta demonstrează, sau demonstrează tuturor, că suntem la pământ.
1: Da, tu
0: nu lăsăm pe doamna asta să se retragă și ea în liniște.
1: Să se odihnească.
0: Păi da.
1: Auzi, da, tu gândește-te că ea nu e titulară nici la CSM. Ai văzut că nu joacă mereu. Și totuși ai nevoie la echipa națională. Adică, asta este situația din momentul de față. Nu, nu ai ce să faci.
0: Da.
1: Avem, nu mai avem jucătoare.
0: Pe asta e că nu mai avem. Nu deci mai avem, frate, nu mai avem.
1: A venit ea și nu știu ce. Ea la un moment dat, acum vreo 2-3 ani, a zis, bă, nu mai întrebe, mă concentrez la echipa de club. Nu mai poate nici
0: fizic, mă,
1: care
0: fizic.
1: 36 de ani, păi, adică
0: da,
1: nu mai poți.
0: Sigur că da.
1: Da, probabil că o bagă pentru experiență, nu o să joace.
0: Repet, nu e vorba despre Crina Pintea. Este vorba despre situația handbalului nostru. Așa, cu ea, ce, Doamne ferește, ne bate Dumnezeu să păi, o criticăm pe ea. Doamne ferește. Nu, ideea în sine, că n-avem cu cine și atunci trebuie să tragem despre un om.
1: Trebuie să o chem pe Cristina Negu.
0: Acum da, poate Crina vrea să se retragă din handbal de tot la finalul sezonului ăsta. La 37 de ani și... Nu crezi că s-ar putea retrage?
1: Da, știu dacă mai poate să vedem. Pivot, Crina Pinte, Lorena Ostase, Iaroslava Burlacencu. Astea sunt lotul cu trei, da. cei trei pivoți.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Evelsberberg! S-a ținut bine Evelsberberberg!
1: Cu Bayern München.
0: Cu Bayern München. S-a ținut bine!
2: Nu este asta știrea zilei.
0: Știrea zilei cam
2: este...
0: Ce?
2: Istoria... E Alexander Zverev la Open, noul rege al New Yorkului,
0: da,
2: germană.
0: Da,
2: cu aceasta un jucător german câștigă în acest an două Grand Slam-uri. Alexander Zverev câștigă Roland Garros, finală la Wimbledon, ceea ce nu e de aici de acolo, și apoi iată titlul de la New York, ceea ce este o mare performanță pentru un jucător care timp de 8 ani, 9 ani de zile a stat așa în primii 10 și n-a știut cât poate să joace de bine, unde sunt greșelile lui, ce trebuie să-și perfecționeze, și iată că a realizat în 8 ani de zile cât durează un proces de maturizare să-și ordoneze jocul, personalitatea, comportarea. E considerat aici în Germania și mai ales de presa germană ca fiind arogant sau foarte arogant. Pe Alexander Zverev e mic copil pe lângă Ilie Năstase, Jimmy Connors și John McEnroe. Aceștia au fost aroganți cu presa. Deci, dar și acesta contează foarte mult în prezentare, în expunere. Iată, îl avem pe Zverev acum după finala cu Ben Shelton și urmează noua provocare, și anume aceea de a deveni numărul 1. Numai că în acest moment Jannik Sinner are peste 1810 puncte și dacă neamțul Zverev de etnie rusă, el e născut la Hamburg, va câștiga turnee din circuitul de toamnă și turneul campionilor, atunci va ajunge numărul 1 la sfârșitul anului 2026. Și vă spuneam că este știrea momentului și știrea din Germania, pentru că nu este numai o parte sportivă, este și o parte umană și o parte medicală. Trebuie să știți că Alexander Zverev a avut sau are de la vârsta de 4 ani diabet. Și în mesajul care l-a transmis aseară pe terenul central de la New York, a fost acela către mama lui, cât de tare a fost atunci când a descoperit că băiatul ei, la 4 ani, are diabet. Și în ciuda faptului că a avut diabet, a început să joace tenis și există. Medicina este acum atât de modernă încât se poate trata și acest diabet, și cu care poate să facă sport de performanță, dacă nu chiar de foarte mare performanță, și iată-l în acest an cu două titluri de Grand Slam. Și cu o permisiune a Asociației Jucătorilor Profesioniști, îl vedem de multe ori cum pe bancă întrerupe jocul, are telefonul mobil care îi anunță imediat valorile de zahăr din corp și atunci te întrerupe, are voie să întrerupe, primește o pauză, se injectează singur și în felul acesta își redresează ține diabetul sub control. De altfel, doctorul lui de casă

este doctorul Müller, Hans Müller-Wohlfahrt, acela care a lucrat peste 30 de ani la Bayern München. Acest doctor are acum, are acum 84 de ani, are încă cabinetul lui aici în München, este foarte bine vizitat pentru că numele este formidabil. Și acest doctor l-a injectat anul trecut în decembrie, i-a dat 7 de injecții pentru a-i întări sistemul imun, cu care a rezistat foarte bine, iată, până în septembrie 2026. Așa că programul, așa că viața lui Alexandru Zverev nu este chiar atât de ușoară pe cât pare. A câștigat acum 2000 de puncte, 5,2 milioane de dolari americani, minus 20% taxa fiscală a statului New York, și urmează acum să atace poziția numărul 1. El este locul 2 în clasamentul mondial. Și tot așa, din viața lui personală, are o fetiță, Malia, de 4 ani, făcută cu o româncă, o româncă însă din Germania. Și din această dragoste întâmplătoare și foarte rapidă și trecătoare a ieșit această fetiță foarte drăguță, de altfel, care a fost... care a fost câștigată în tribunalele germane la proces, pentru că această fostă prietena lui, sau mă rog, companioană, l-a dat în judecată, i-a cerut pensie alimentară, normal, Alexandru Zverev, mare jucător de tenis, și în felul acesta avea o asigurare, să spunem așa, de viață timp de 18 ani. Judecătorul i-a dat lui fata prin decizie definitivă și acum fata era chiar la New York și a participat, sta 2 săptămâni și a văzut și ea la 4 ani de zile victoriile tatălui ei și noului câștigător al turneului. Finala dintre Alexander Zverev și Ben Shelton a fost o întâlnire de o concurență de familii. Familia Zverev, tată, mamă, au jucat tenis în fosta Uniune Sovietică. Fratele, Mișa, la fel a fost și el profesionist. Între timp, Zverev pendulează între Hamburg și Monte Carlo. Monte Carlo este domiciliul fiscal. Iar familia Shelton, tatălui Ben, a fost și el jucător de tenis din generația lui Boris Becker, un jucător foarte bun, și iată că din aceste două familii au ieșit doi finaliști care s-au întâlnit la New York. Statistica este acum de 6 partide câștigate de către Alexandru Zverev. Ca să rotunjim acum Open-ul, Grand Slam-ul de la New York, al patrulea și ultimul al anului. Elena Rybakina este noua lideră mondială după ce a câștigat Open-ul american și după ce a bătut-o și pe Arina Zabalenka, fosta lideră. Are și ea în acest moment 3 Grand Slam-uri. A trecut prin momente grele, a avut și ea probleme cu corpul ei, cu infecții, cu respirație, cu insomnii. Acestea sunt semne ale sistemului imun date de presiunea formidabilă sub care trăiesc aceste jucătoare, aceste campioane, pentru că nu este chiar atât de ușor și atât de simplu. Dar ea e născută la Moscova, joacă pentru Federația din Kazahstan, care i-a finanțat cariera, așa că din acest punct de vedere are o viață frumoasă. Avem acum, într-o scurtă trecere în revistă, la dublu bărbați avem câștigători 2 americani, domnii Harrison și Skupski, avem 2 nemți în finala de dublu, avem 2 slave care au fost în finala turneului feminin, avem o jucătoare americană, Taylor Townsend, învingătoare la dublu alături de Caterina Siniakova. Și finala de dublu femei, acolo au fost alte 2 americane, Krüger și Montgomery, care au intrat cu un wildcard. Și iată încă o dovadă de ceea ce vă comentam în săptămâna trecută în corespondențele mele despre valul formidabil de tineri, de tinere pe care l-au acum Federația Americană, cu centre împărțite pe teritoriul Statelor Unite. De altfel, valoarea economică a acestui Open American este de 600 de milioane de dolari, dintre care vreo 245 de milioane le încasează Federația Americană, cu care poate să jongleze și cu care poate să-și finanțeze activitatea.

Lăsăm Openul de la New York și trecem scurt în Bundesliga aici, de care mi-ați amintit voi. Acum Bayern, după victoria din provincia, din landul Rinul Palatinat, a sărit pe locul 4, este pe la egalitate cu Augsburg, așa că Bayern încet încet își intră în mână, cum se spune la tenis. A fost o etapă a treia foarte, foarte interesantă, a fost cu 29 de goluri, cu foarte multe partide acolo unde s-a jucat cu casa închisă. Semn că produsul fotbal Bundesliga este foarte căutat. Iată, la Dortmund cu Paderborn în derbiul Westfalii au fost 81.365 de spectatori, Gabi și cu Daniel, după ce săptămâna trecută s-a jucat și la mijlocul săptămânii s-a jucat Liga Campionilor, Dortmund cu FC Villarreal. Iată, deci 162.000 de spectatori la două partide într-o săptămână a echipei Borussia Dortmund, societate comercială singura din Bundesliga listată la bursă. Acum am o știre și despre Virgil Ghiță, compatriotul nostru de la Hanovra, căruia nu-i merge bine. Hanovra a pierdut din nou. Hanovra este pe locul 15 din 18 echipe, la doi pași de retrogradare. Sigur, s-au jucat 5 etape și antrenorul lui Virgil Ghiță este deja pus sub semnul întrebării. De altfel a avut loc și prima schimbare de antrenor în Bundesliga, în prima, după eșecul Borussiei Mönchengladbach la Freiburg 0-5, antrenorul Roman Polanski a plecat, a fost ieri eliberat din funcție. Deci iată, și nemții nu mai sunt atât de răbdători precum sunt englezii sunt mult mai rădători. Și apropo de campionatul Angliei și apropo de numărul de goluri, de exemplu, Freiburg este lider acum în Bundesliga. Freiburg, după trei etape, are un golaveraj de 10 goluri înscrise, un gol marcat. Dortmund 8-2, Augsburg 9 goluri și Bayern München are acum 7 goluri. Acum m-am uitat la Liga Profesionistă din România. Din nou București, după 9 etape, are doar 19 goluri înscrise. Rapid, după 9 etape, 11 goluri. Petrolul Ploiești, pe locul 3, după 9 etape, 9 goluri marcate, 10 primite. În Anglia, Manchester City are după 3 etape, 8 goluri marcate, 2 primite. Aici Chelsea are numărul maxim, Chelsea are 10 goluri înscrise, 9 primite. Dacă mergem mai departe, în Spania vedem lidera Spaniei, Barcelona, are în acest moment, după 4 etape, 17 goluri înscrise, 2 primite. Iar Real Madrid, 10 goluri, care e pe locul 4, 10 goluri înscrise, doar 3 primite. Deci iată diferențele dintre ligile occidentale și echipele românești, și aici este marea problemă a tricolorilor și marea problemă a lui Hagi, pentru că în campionatul românesc atacanții sunt foarte slabi, s-au înscris foarte puțin, în ciuda faptului că marea majoritate a atacanților sunt străini. Și aici sunt străini, și în Bundesliga, și în Liga engleză, și în Liga spaniolă, dar sunt ca valoare mult mai buni. Acum trecem la Madrid. La Madrid s-a desfășurat marele premiu din Formula 1 și această competiție este un business formidabil, un business colosal pentru Madrid, pentru primăria orașului Madrid, care a investit 80 de milioane de euro pentru construcția acestui autodrom. Se numește Madring. În 3 zile trebuie să vă spun că Madring a fost vizitat de 340.000 de spectatori. Au fost vreo 80.000 de turiști în Madrid, mexican, american în majoritate, iar pentru cele 3 zile biletul de intrare a costat 1.300 de euro. Bani foarte mulți, dar iată că 110.000 de spectatori pe zi au urmărit și antrenamentele, au urmărit și cursa, iar efectul economic al acestei competiții de pe autodromul
cu o lungime de 5,4 km, a fost o cifră de afaceri de 467 de milioane de euro. Acest autodrom, îngrijirea lui și tot ce este în jurul lui, este și un factor economic de mare impact social, cu 8850 de noi locuri de muncă. Și acum, sigur că acestea sunt părțile pozitive. Partea pozitivă este și victoria lui Kimi Antonelli la Mercedes, tânărul italian de 20 de ani, care a câștigat a 8

0: sunt locuitorii din cartierul în care a fost construit acest Madryn, autodromul, care nu sunt prea bucuroși, e multă gălăgie, e foarte multă lume, este foarte multă aglomerație. Firmele au fost obligate să țină angajații în home office, adică să lucreze de acasă. Sigur că prețurile sar, Madridul e și așa scump pentru puterea de cumpărare. Sunt alte salarii la Madrid, e adevărat, față de provincia spaniolă, dar și pentru cetățenii din Madrid, asemenea evenimente ridică prețurile, cresc hotelurile, cresc prețurile la gastronomie, deci se scumpesc toate. Dar aceasta este viața, fiecare vrea să câștige bani. Iar aici Madridul este Madrid, vizitat de Papa Leo al XIV-lea, cu summitul NATO, cu Real Madrid și cu Atletico Madrid, cu marșul triumfal al campioanei mondiale Spania. Și acum vine și Shakira, care și-a închiriat un stadion, Stadio Shakira se numește, pentru 12 concerte. Shakira, care deține, să spunem așa, song-ul, bucata muzicală care este cea mai cântată după aceea, după muzica, după melodia de la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite. Iată care este valoarea acestui Madrid. Și acum vreau să... Da, nu mai e timp, văd că a zburat timpul și în corespondența de miercuri vă voi relata despre discriminările sportive de la întrecerea Federației Internaționale de Atletism de la Budapesta, unde numai probele de pentru alergători au fost în prim plan, au fost discriminați aruncătorii, și tot așa despre alte câteva știri care s-au adunat, dar vi le relatez pe toate miercuri dimineața. Până atunci vă doresc o zi bună.
1: Și tu ai discriminat pe Zinăr și Alcaraz, uitând să omiți în cele 6 minute jumătate de Zverev, că succesele lui Zverev vin și pe fondul absenței celor doi, și ai mai uitat să spui că Zverev, cu povestea de dragoste fantastică, a fost acuzat și dovedit pentru violență domestică împotriva acelei românce cu care are un copil și mai este de acuzat încă de o femeie. Adică nu-i totul atât de roz.
0: Păi
1: dar spune-le pe toate, mă, Mihai, ziceai că suntem la...
0: Nu contest de am și spus că...
1: Păi n-ai spus nimic din astea. Îmi pare rău, Mihai. A fost un pomelnic la adresa lui Zverev de 6 minute și ceva, iar când Zinăr sau Alcaraz au câștigat titlurile, cred că vorbeau un minut jumate.
0: Nu, au avut și ei destul
1: de da,
0: și au câștigat foarte mult și vor câștiga încă mult, la fel cum va câștiga și cu Ben Shelton. Dar n-avem ce să facem dacă este momentul unui câștigător.
1: Nu,
0: unui
1: are momentul să fim, să vorbim despre toate. Și să-ți mai povestește și de antrenorul care a abuzat-o pe Elena Rybakina. Și mai povestește și de faptul
0: care a abuzat-o, am vorbit cu, cred că, sâmbătă cu Daniel.
1: Am ce să
0: un
1: fac.
0: Antrenor,
1: vorbești cu mine, eu sunt mai rău.
0: Ea l-apără, culmea, îl atacă tot.
1: Păi de-aia e așa cum e săracă.
0: E criticat de foarte mult, dar tocmai ea spune, antrenorul meu e cel mai bun. Așa că e un conflict așa de gânduri, de idei în capul lui Rybakina. Asta
1: da.
0: Altfel n-ar fi interesant circul de tenis dacă n-ar exista și asemenea momente.
1: Normal, n-ar fi interesant. Să o bată eventual antrenorul și n-ar fi interesant. Asta e tare.
0: Da. În gimnastică abuzurile sunt mai rele. Și pe subiectul ăsta vom discuta și miercuri dimineață.
1: Ok, Shakira nu și-a închiriat un stadion și a făcut un stadion pentru 12, dar nu și-a închiriat, și-a făcut. Este într-un par din Madrid, sunt 50.000 de locuri
0: aici
1: făcute de Shakira.
0: Germană spune că și la
1: închiriat să fie presa, adevărul, dacă spune presa germană, noi ce să facem?
0: Spune că și la închiriat, deci da, nu, eu nu am citit că și l-a construit. Dar așa, dacă și-a închiriat, înseamnă că sunt bani buni pe care îi va câștiga primăria din Madrid.
1: Mulțumim frumos, Mihai, o săptămână bună. Nu putem să înghițim chiar tot ce ne vinde, adică e prea mult, adică e prea mult. 7 minute aproape de Zverev, dar dă-o încolo de treabă.
2: Este ca la, cum era, platformele alea politice, campanie electorală, știi? Când susțineai un candidat.
1: Da.
2: Cam așa a fost.
1: Și toate mesajele ascultătorilor sunt în sensul ăsta. Stai mă un pic așa, las-o încolo, am înțeles că e acum e bine, că altă dată nu e bine când e rus, acum e bine, nu?
2: Știi de ce au fost 6 minute?
1: De ce?
2: Simplu, e nemț. Dacă era din Indonezia, nu era absolut
1: Zi-mă tot, că lipsesc ăștia, asta e viața.

0: sportiv românii se accidentează. Dar spune-mă tu, zici bine, că Zverev ăsta a apărut de undeva din Neant și a zdrobit pe toți, știi? Da, mă rog, asta
1: unii
0: e.
1: Unii mai și lipsesc și altădată mai sunt și slabe alții, știi?
0: Asta e. E care cu norocul lui, da? Eu nu mi-aduc aminte însă, când au fost cei trei mari, bine, mai era și un mare pe lângă ei, să fi lipsit doi din cei trei. Tot timpul, dacă se întâmpla, era unul accidentat și de regulă era Nadal și la un moment dat a mai fost și Djokovic. Dar doi din trei erau mereu. Acum ăsta n-a avut pe niciunul. Ăsta Alcaraz după 5 luni nu poți să-i cer mai mult de atâta. Adică eu mă mir că a ajuns acolo. De asta nu-mi place lipsa asta de obiectivitate când vine vorba de nemți, zici că sunt cei mai
1: cum
0: tari.
1: Cum era pe vremuri? General filogerman, nu?
0: Da, este ceva incredibil cu nemții ăștia, de m-am nebunit. Da, zi.
1: Cei mai buni, au bătut și la volei, n-ai văzut?
0: Da, 3, ne-au 2, bătut și la volei, da, da, da.
1: Atunci
0: da.
1: Mi-a părut rău că ne-au bătut, trebuia să-i batem ca să...
0: Da, da.
1: Păi nu
0: da.
1: Că peste vreo 2-4 zile ne spune Mihai Rusu ce națională bună are Germania, înțelegi?
0: Da, da.
1: La volei...
0: Mă, e și un ascultător stui... spune care n-am dreptate. Asta a, este, dacă n-am, asta e. Dar știi, când spui că n-am dreptate, eu spun de ce cred că am dreptate. Tu de ce crezi că n-am dreptate? Asta e singura chestie pe care o cer.
1: Repede, nu
0: ai mai greu să scrii, nu?
1: Lasă-l să scrie.
0: Da, da, da.
1: Păi... Are argumente mai multe.
0: Zic argumentele. Eu ți-am dat toate argumentele pe care, în defavoarea lui Mihai. El n-a expus niște fapte acolo. Dacă nu le expui, atunci și mai vorbești și 7 minute, gata. Am profitat și eu de faptul că Florin Maxim intra la și 10, că dacă intra la și un minut,
1: păi
0: scăpa,
1: e Maxim, e Maxim,
0: scăpa
1: da.
0: Mihai, știi?
1: E da. Maxim.
0: Da.
1: Să știi că acum, lăsând gluma la o parte, mie îmi place de Maxim. Pe cuvânt.
0: Da, da, da, da.
1: De Florin
0: da.
1: Maxim. Da, nu e, nu jignește pe nimeni, nici vede de treabă, echipa lui joacă fotbal, pe cuvânt. Mi se pare dintre antrenorii tineri cel mai de viitor, așa să spunem.
0: Da,
1: asta
0: da,
1: e
0: da, da, da, da.
1: Pe bune, sunt sătul de Chirilă, de alt.
0: Da.
1: Și a arătat care și coloană vertebrală în câteva rânduri.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Spre deosebire de alții. Vă sparge găniță, vă rupe găniță. Ia să vedem articol. Cum și-a luat bătaie de la Ionel Ganea după un joc de rem.
0: Frumos.
1: Cine și-a luat bătăi? Chiriță, Daniel Chiriță.
0: Nu știu. Mă, aseară când butonam între meciuri, l-am văzut pe Torje iarăși, mă.
1: Păi nu mă, Torje peste tot, e la basket.
0: Nu, era la Asia Express
1: e
0: undeva.
1: E la Asia Express, e la studio, la fotbal, e peste la Cupa Presă, e peste tot.
0: Dar știi de ce? L-am văzut, adică n-am stat mai mult, dar s-a nimerit exact să fie în prim plan și făcea și băhăhă pe acolo, râdeau toți prin jurul lui. Deci e un fel de star acolo. Păi, cred că ăsta a câștigat. Deci n-a câștigat, dacă n-a câștigat asta, cum ți-a niciodată să-i expres mare minune.
1: Este cel mai, cum să spun, activ personaj din fotbalul românesc. Nu există altul. Păi cum să fii în atâtea locuri odată?
0: Da.
1: Să fii și la basket, și la fotbal, și la nu știu ce, și peste tot. Mai trebuie să meargă și la teatru, că în rest
0: da,
1: a fost
0: da,
1: peste
0: da,
1: tot.
0: Da, da. Așa, bine, bine, bine, bine. Dorel din Italia spune că Monța a avut 400.000. Da, mă! 400.000 pentru că atâta intră acolo. La ăștia cum au construit spaniolii, că a fost sold out. Nu intră mai mult de, cât a zis Mihai, 300 și ceva de mii sau cât. Iar dacă ar fi construit să intre 500.000 în 3 zile, spun eu că făceau 500.000. Că e foarte popular. Și e Madridul, frate. Știi că ăștia au avut circuit cu 10 de ani în urmă.
1: Madriring.
0: Și... Acum e Madriring. Madriring.
1: Madriring.
0: Madriring, Madriring, Madriring, da, da, da. Rareș a jucat 72 de minute, hai nota 6,5, Mantova, e prima. Care e problema? Păi foarte e lider în serie B, nu? Sau Mantova e în serie C?
1: Cred că e în C. Cred că e în C, să știi, nu știu dacă e în...
0: Da, da. Ci că nu va merge la teatru ăsta, bă, Torje, nu, pentru că a făcut destule piese de teatru în Asia. Auzi? A, da, da, da, da.
1: Deci
0: da,
1: peste
0: da.
1: Tot, adică am senzația că dacă mă duc și la cumpărături, dau de Torje, știi?
0: Da, da, da, da, da.
1: Și
0: da.
1: Nu e cel mai simpatic personaj așa, nu știu. A rămas și cu chestia asta de întrecut cu Torje, că e cu...
0: Da.
1: Cu aia, cu steaua, cu melodia și așa mai departe. Auzi, nu mi-ai spus nimic de Virgulius astăzi.
0: Despre Virgulius, da, ba da, e pregătit, dar ne-am luat cu un alta și vă spun acum înainte de Florin Maxim.
1: Păi asta zic, că nu cred că durează mai mult de 20 de secunde.
0: Păi nu, dar la ce crezi tu că s-a referit el?
1: Băi, nu vreau
0: deci
1: să
0: ne-a scris un editorial întreg despre Chivu și Mourinho.
1: Ma, cât ce, că au jucat fotbal.
0: Mă, stai mă puțin, nu s-a vorbit destul despre subiectul ăsta?
1: A mai avut,
0: n-a
1: vorbit, ceva de spus.
0: Nu a avut nimic ce să spună. Ne spune cum a fost meciul și că Inter a jucat bine și media europeană pe care am apucat să o parcurg. Rețelele sociale atât de importante în zilele noastre au atins și au dezvoltat acest subiect generat de meciul Real Inter. Mai ales prin prisma

0: legături istorice dintre cei doi antrenori.
1: Băi,
0: deci problemele fotbalului române sunt rezolvate.
1: Îți dau eu un citat mai tare.
0: Da.
1: Am avut deci astfel o seară de gală în care profesorul Mourinho și premiantul său fost elev, Chivu, da, și-au demonstrat clasa. Contează, bineînțeles, și cine a câștigat și cum a făcut-o. Dar uneori, în fotbal, învingătorul nu ia chiar totul.
0: Ce stai? Asta e melodia firmei ABBA, avea melodie. The Winner Takes It All sau ce?
1: Ai înțeles ceva?
0: Păi nu, ce?
1: Adică cum învingătorul nu ia totul, nu înțeleg. Învingătorul a luat 3 puncte, l-a pus în casă.
0: Învingătorul ia totul. De-aia spune și melodia celebră a formației ABBA, The Winner Takes It All.
1: Da,
0: hai
1: da,
0: să bag numărul lui,
1: da,
0: Maxim,
1: da,
0: aici, că îl sălim pe Maxim.
1: Cred că e atât de filozof încât ne-a pierdut.
0: Ne-a pierdut, că nu mai înțelege nici el ce vrea să spună.
1: Deci l-a bătut profesorul pe premiant, dar învingătorul n-a luat tot.
0: Nu, deci ce vrei să traduc ce a vrut să spună?
1: Dacă poți, da.
0: Câștigătorul moral al acestui meci.
1: Dar nu ne interesează despre câștigătorul moral.
0: Vai de cap.
1: A luat 3 puncte noastre și le-a pus în sac.
0: Da, da, oricum am rezolvat toate problemele fotbalului românesc cu terenurile, cu astea, cu gazoanele, cu tot ce e pe acolo, da, și cu insolvențele și vorbim despre...
1: Și cu Arena Națională.
0: Și cu Arena Națională și cu totul e rezolvat acum. Da. Bine, ok. Iată că sună.
1: Iată că apare. Supărat.
0: Da, este.
1: Supărat sunt, Doamne, supărat.
0: Aș juca rău.
1: Nu.
2: Alo.
0: Bună dimineața, Florin Maxim.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Noi suntem Daniel și Gabi, Metropola și Sport Total FM și sigur că e o dimineață în care ești mai necăjit așa după rezultatul ăsta, mai ales că echipa n-a jucat rău. Da, în la urmă ăsta e fotbalul, nu? Adică ce să faci?
2: Așa este. O putem să zicem necăjit. Asta este un joc de fotbal până la urmă. Urmei cineva trebuie să câștige, cineva să piardă sau să facem un meci egal. Aseară am pierdut noi, eu zic nemeritat, dar ce-i meritat în viața asta. Trebuie să fim mai atenți la finalizare. Am luat și golul ușor din punctul meu de vedere. Au fost 3-4 greșeli în lanț. Tot analizăm, dar acolo trebuie să fie și ei mai atenți. Mai ales că era începutul reprizei a doua. Chiar am vorbit despre lucrurile acestea, infiltrările celor doi din linia a doua, cât și Căldău, cât și Matei, care intra foarte bine acolo, plus Băluță venea foarte bine pe mingea respinsă, a avut 2-3 șuturi pe tot parcursul jocului. Îmi pare rău că am luat acel gol foarte ușor. În rest, n-am ce să le reproșez băieților și la finalizare. Știți că se lucrează mult, dar în momentele acelea sunt distanțe diferite, emoții diferite, puls mărit, nu știu, adversitatea, sunt mai multe aspecte. Până la urmă urmei, de aceea ne antrenăm zi de zi să perfecționăm lucrurile acestea. Dar nu sunt năcăjit, cum ați spus. Nu.
1: E bine atunci, e bine. Am văzut o analiză a lui Rodion Cămătaru aseară și spunea că meciul ăsta Craiova l-a câștigat datorită calității jucătorilor și experienței mai mari. Până la urmă și ăsta este un element important într-un meci de fotbal, experiența jucătorilor.
2: Exact, să nu uităm că avem prea puțini jucători care au jucat efectiv, să zicem, campionate în Liga 1. Noi l-avem pe Fabri, care a avut începuturile lui la UTA, după care a plecat la Cluj, a jucat mai puțin. Iacob, care la fel a jucat puțin la CFR, a început să joace pe sfârșit la UTA. Alex Neacșa, da, a jucat cu ani în urmă. Avem prea puțini jucători. Espinoza, un campionat. Trebuie să fim mai tăbăciți, dar avem răbdare, asta este, suntem o echipă promovată, cumva trebuie să treacă fiecare meci și să rămânem cu ceva.
0: A fost ultimul meci la Arad, da? Și așa cum vorbeam mai acum câteva săptămâni, vă convine schimbarea asta, chiar dacă la Arad ați avut un gazon minunat, un stadion foarte nou. Dar spuneai că măcar din punct de vedere al deplasării, nu? Adică distanța între Hunedoara
2: distanța și... e parcursă de la Hunedoara la Petroșani cu mașină mică în jur de o oră și 10 minute cu autocarul, o să facem undeva la oră 20, oră, până într-o oră jumate, ceea ce la Arad făceam dublu, până la Arad făceam 3 ore pentru suporterii noștri.

0: noștri, deplasarea era mai grea, necesita mai mult timp. 3 ore dus, 3 ore întors, meciul, trebuie să ajungi mai repede la meci cu cel puțin jumătate de oră, își luau 10 ore cel puțin dintr-o zi, ceea ce nu e simplu. Mai ales că astăzi multă lume începe serviciu. Dar au fost lângă noi aceiași oameni care au fost și la Unedoara. Avem 2500 poate de oameni care au fost și pe parcursul Ligii a doua. Cam ăsta era publicul nostru. La meciuri importante veneau mai mulți. Asta este, le mulțumesc pe această cale. Știu că fac niște eforturi, dar e normal. Ce spuneați dumneavoastră, nu că ne dorim să ne mutăm la Petroșan, dar noi am știut lucrurile astea dinainte. Echipa trebuie să rămână în județ, au făcut niște investiții la Petroșani, s-a instalat o nocturnă, s-au modernizat vestiarele, s-a cosmetizat stadionul. Este un stadion, credeți-mă că este un stadion bun de Liga 1, acum exceptând detaliile astea tehnice, pe care eu nu prea le știu, dar mi le-a explicat și mie cineva și cumva toată lumea nu-i de acord că am băgat nocturna în interior, dar să o pui în exterior, stadionul de la Petroșani. E cu pistă, tribunele sunt mari, era vorba de traficul aerian, mai mult, mai înălțate nocturnele, alte costuri. Sunt niște detalii care pe undeva mie îmi scapă, dar s-a făcut o arenă care să susțină meciuri de Liga 1 și credeți-mă că nu vreau să-i jignesc sau să spun ceva despre Petrolul. Este un stadion extraordinar, am și jucat acolo, mă leagă niște sentimente, dar gazonul de la Pești e execrabil și nu trebuie să ne ferim. 100% vom avea un gazon bun la Petroșani, un stadion frumos pentru a susține meciul de Liga 1.
1: Da. Noi am discutat aici despre calitatea gazonelor și credem că ar trebui să intervină cineva. Adică nu poți să joci pe orice gazon. Și nu e vorba că plouă, că ninge. E vorba când ai un gazon prost o perioadă de timp. Da? Adică aici Liga, Federației ar trebui să se implice sau mai așteptăm să mai rupă ligamentele nu știu câți fotbaliști, așa cum s-a întâmplat cu Grauvați. Aici și voi, antrenorii, trebuie să luați atitudine, pentru că nu se poate juca pe orice stadion un fotbal profesionist, că despre asta vorbim. Că dacă jucăm noi între noi, putem să jucăm și în curtea școlii pe bitum.
0: Așa este, nu trebuie să ne ferim, dar să ai o suprafață bună de joc, aceea costă bani mulți și credeți-mă, costă bani mulți. Nu putem să, nu știu, să ne aliniem la campionatele puternice și în Italia. Dacă știți, cu ani în urmă, cu 10-12 ani, s-a luat această decizie ca toate echipele, uitați-vă în Italia cum arată gazoanele, pentru că s-a luat această decizie să arate gazonul și tuns la aceeași dimensiune. Iau niște mostre săptămânal din gazon, adică să fac niște investiții. Dacă vrei să ai un fotbal plăcut și să întâlnești aceleași gazoane, să ai și un gazon bun de antrenamente care să pui, să exersezi și după aia să ai un gazon bun la meci, să ai aceleași gazoane și acasă și în deplasare, să fie tuns la aceeași dimensiune, să sunt niște detalii.
1: La unii mare, la unii mic.
0: Noi suntem puțin departe, dar trebuie să avem răbdare și eu zic că se vor alinea și la noi planetele, nu se mai scurt timp.
2: Ai spus ceva și e foarte interesant că vorbeai de Italia, care în urmă cu câțiva ani, 10 ani sau cât ai zis, 12, au abordat subiectul ăsta. Este o țară însă cu care ne-am asemănat din anumite puncte de vedere. Gazoane proaste. Uite-te, stadioanele din Italia, dintre campionatele puternice, sunt cele mai proaste. Ai văzut că abia acum încep să refacă dintre ele și așa mai departe. Poate noi am făcut mai multe stadioane noi decât au făcut italienii, dar cu gazoanele încă n-am. Stăm prost. Da.
0: Așa e. Da, așa e ușor, ciudat. Ușor. Nu putem totul dintr-o dată. Trebuie să avem și noi răbdare, pentru că noi vedem lucrurile care nu se fac, dar se și fac anumite lucruri. S-au schimbat, cel puțin pe vremea mea trebuia să aștept după salarii. Acum nu mai există inconvenientul acesta. Nu ești plătit, poți să-ți depui la ligă, dacă e jucător străin în

0: cel mai scurt timp puteai bani, adică niște lucruri s-au făcut în favoarea fotbaliștilor și al fotbalului, dar ușor, ușor, până la urmă se vor face și la noi.
1: Am urmărit atent în anii trecuți, erai un promotor al jucătorilor tineri români, ai promovat foarte mulți, ai folosit foarte mulți, totuși când s-a ajuns la prima ligă, mi se pare că numărul jucătorilor străini a crescut la Corvino. E vorba de faptul că noi nu avem sau ăștia care sunt aici sunt foarte scumpi și atunci prefer să iei jucători străini mai ieftini?
0: Ați văzut? Mi-ați dat o parte a răspunsului din întrebare. Și eu aș vrea jucător român, dar știți și dumneavoastră aceleași lucruri. Nu vreau să dau cifre, nume, dar jucătorii români au niște pretenții mari și atunci suntem niște cluburi care, nu că nu ne permitem, dar avem un buget limitat și eu am nevoie de 20 de jucători și eu mi-aș dori, nu știu, să-mi permit să am același nivel pe fiecare post, dar lucrurile acestea jucătorii costă și în special jucătorii români care cât de cât scot puțin capul, au niște pretenții exagerate. Astea vă pot garanta. Și atunci trebuie să ne mișcăm, trebuie să avem un lot și ne mișcăm pe ce piețe găsim.
2: Spune-ne, te rog, că știu că e o pauză acum. Când mai are de gând federația să facă cursurile astea pro?
0: Asta nu știu.
2: Nu știi, nu?
0: Am înțeles că se vor începe anul acesta cursurile de licență pro.
2: Okay,
0: dar
2: okay.
0: Se va anunța din timp, o lună, să poți să-ți depui dosarul și așa am înțeles că anul acesta se va începe.
1: Că nu s-a mai făcut de ceva timp.
2: Da, de asta, Andrei, că nu s-a făcut de ceva timp, știi?
0: Da.
2: Există și varianta, dacă nu s-ar petrece lucrul ăsta, să te înscrii la Chișinău, cum au făcut alții...
0: Nu, exclus. Nu, voi face licența aici, voi aștepta, am spus-o și o repet, nu sunt condiționat de timp, am tot ce are un antrenor nevoie la Corvino. Uitați-vă și dumneavoastră, ușor ne dezvoltăm, vom avea un teren de antrenament și o bază relativ nouă, să-i spunem, avem o clădire, ne mutăm, acum se va demola stadionul, ne mutăm într-un loc nou cu camere de cantonament, cu vestiar nou, cu mutăm și sala, pentru că noi avem o sală mobilă, avem un cort unde facem prevenția și sala, exercițiile fizice. Așa că se mișcă lucrurile și la noi, la Hunedoara. N-am niciun motiv să plec, nu mă grăbesc, nu sunt condiționat de timp, am tot ceea ce îmi trebuie aici. Sunt susținut, dacă se face licența anul ăsta, bine, dacă se face anul viitor, chiar nu sunt condiționat de timp.
1: Nu am insistat
0: am
1: pe...
0: 9 meciuri am la Liga 1, la ce m-aș grăbi? Ca o meserie de fotbalist. Am 7 ani la senior ca antrenor principal, mai am un an jumate ca secund la voluntari, așa că... Mai am de acumulat și experiență și momentul, dacă va veni momentul meu și trebuie să plec sau voi face pasul alături de Corvinul mai sus, de ce nu?
1: Da. Nu te întrebăm de știrea de săptămâna trecută care nu a fost adevărată
2: și bănuiam că nu e adevărată
1: și nu insistăm, dar te întreb altfel. Știrea respectivă ți-a făcut bine sau ți-a făcut rău? De fapt, nu știrea, că nu e știre.
0: Credeți-mă că nu știu să vă dau un răspuns, adică nu mi-a afectat activitatea, dar mă întrebați pe mine. Pentru că eu știam cam unde vor decurge sau cum vor decurge lucrurile, că a fost sau nu. Eu discut acum ipotetic, eu nu am licență pro, adică eu dacă mă duc la un club pot să fiu sub altă formă, dar am spus-o și aseară. Mi-am gândit o carieră ca antrenor principal. Ar fi urât să-mi iau pe cineva în staff cu o licență pro și să zic că eu sunt antrenor secund și bla bla uri și să nu dau declarații și toată lumea să știe că poate eu sunt antrenorul principal. Deci, exclus că a fost, că n-a fost, cred că ați înțeles ce am avut de spus.
2: Bine, Florin, mulțumim frumos, succes cu mutatul, nu mai bine.
1: Florin Maxim, antrenorul formației Corvino Hunedoara, echipa care a pierdut aseară 0-1 cu campioana Universitatea Craiova, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Gândește că a vântrinat, dar niciun gol, ca nou promovat.

0: Premier League și s-a transferat de 165 de milioane de euro.
1: Da.
0: A fost o glumă asta, vă dați seama.
1: Trebuie să luăm și pe Maxim să intrăm mai des înainte de meciuri ca să câștige etapa viitoare. După modelul Grozavu și Cruitor.
0: Da, zice cineva că poate și licența și Gigi, măcar de amorul artei.
1: Nu, că trebuie să scrie greu.
0: Da, și nu trebuie să scrie el, nu ca închisoare, da, cărțile scrise de alții. Deci...
1: Nu, da, acolo trebuie să faci niște planuri tactice, niște din astea, nu e complicat.
0: Da, nu, prea,
1: nu e pentru nea Gigi.
0: Nu prea merge.
1: Mai
0: prea
1: simplu.
0: Merge. Da, corect, corect. Păi să avansăm un pic, zic, să avansăm spre publicitate. Zic păi, bine?
1: Ar fi cazul, nu?
0: Asta facem, spre publicitate avansăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Iată-ne din nou împreună și cu Eugen la Sport Total FM Radio și pe aplicații și desigur la Metropola. Pe la Metropola doar până la și 45, 9.45. Domnul Nazare, te interesează dacă a crescut prețul petrolului de când am început emisiunea?
3: Păi nu, dar la noi crește tot timpul dimineața aici.
2: Să-ți dau o veste bună.
3: Aoleu,
2: de la 108 a ajuns la 106. În ultimele 10 minute.
3: Eu știu că la pompă e aproape 10 lei, atât știu.
2: Da, dar știu că nu contează, stai liniștit, asta e. Da, da, da. Păi știi, ai auzit de momentul oportun?
3: Al cui?
2: Marius Baciu și FCSB.
3: Ah, pe da. Păi spune-mi ce are în cap Marius Baciu acum.
2: Ce are?
3: El vrea să bată pe petrolul.
2: Păi,
3: bate și pe Creva și își dă demisie.
2: Aia nu cred asta.
3: E, uite, o să vezi.
2: Bine, zici tu că vrea să facă așa.
3: Stai puțin, întâi trebuie să bată.
2: Păi nu, dar de ce și-ar da demisia dacă le bate pe astea două? Te rog să vii cu un argumente logice.
3: Păi că vrea să plece.
2: Că deja ai supărat pe Gigi, da. Că Gigi l-a făcut de 2 lei în public,
3: exact.
2: Și a zis, bă, câștig două meciuri și să-i fac și o aroganță lui Gigi.
3: Da,
2: și
3: da,
2: zi, nu?
3: Da, da, problema e să câștige întâi, știi?
2: Păi știu asta.
3: Adică, hai, petrolul poate că bați, dar bagi pe Craiova în deplasare. Bine, și un rezultat de egalitate n-ar fi rău, știi?
2: La Craiova, bun!
3: Da, și și-am dat demisia,
2: categoric.
3: Din ce am înțeles, l-au rugat Meme și jucătorii să-mi continue, l-a mai vrut. N-ar mai fi vrut, ar fi vrut să plece.
2: Da.
3: Pentru că, îți dai seama, e nasol să fie antrenor, cum e Maxim acum și să audă că primarul de la Hunedoara l-aduce pe alt antrenor și declară la televizor. Nu e chiar confortabil.
2: N-ai dat nicio mondenitate astăzi.
3: Ba, o am pe aia cu Ana Maria Prodan, te rog frumos.
2: Ba, am și eu una, zi-o
3: în după aia. În ce țară a plecat Ana Maria Prodan după ce s-a operat?
2: În Kârgâzstan.
3: Dar n-am dat click. Da, n-ai să dat click.
2: Nu, pe atunci nu. Dar de faptul că n-ai voie să porți rochie scurtă la standurile Formulei 1, ce zici de chestia asta?
3: Cine a zis asta?
2: Sebastian Montoya, fiul celebrului, dacă îl mai ții minte.
3: Juan Carlos Montoya.
2: Juan Pablo,
3: așa, pardon. Da.
2: Juan Carlos Ferrero, el,
3: da,
2: așa.
3: Da, da, da.
2: Așa. Zice, a căzut victimă regulamentelor FIA la Madrid. Pilotul din Formula 2, apropo, ai văzut ce accident de Formula 2 a fost tot pe Madring aici? Da. A fost amendat cu 500 de euro. Amenda e mică, chit că ăștia de la Formula 2 au salarii mai mici, dar după ce sora sa, Paulina, deci ca să știi că o cheamă Paulina, a fost surprinsă pe linia boxerilor într-o rochie scurtă, încălcând regulamentele în timpul Marului Premiu al Spaniei. Și hai să vedem, de unde ești chestia asta? Deci comisarii FIA au aplicat sancțiunea după ce o invitată, da, identificată ulterior ca Paulina, a fost observată în zona restricționată lângă mașina

0: pilotului fără pantaloni lungi, domnul Nazare. E ca la, ca la moschee, da? Paulina, care îl susținea pe fratele ei, purta o rochie albă scurtă. Cu o zi înainte, ea și-a sărbătorit a 20-a aniversare cu mesajul adio adolescență. Mă rog, așa. Evenimentul, la la la. Ce spune regulamentul, dragul meu? Zice așa. Articolul din regulamentul sportiv F2 al FIA, care stipulează că tot personalul tehnic și al echipelor trebuie să poarte pantaloni lungi pe linia boxelor în timpul sesiunilor de antrenamente, calificări și curse. Deși Prema Racing, echipa asta unde e fratele, a susținut că Paulina era doar invitată, regulile fac responsabil pe concurenți pentru acțiunile oricărei persoane care îi permit accesul în zone restricționate. Deci de acum, dacă ne invită cineva în padocul de Formula 1, să nu mergem în fustă. Ai înțeles? Să mergem în pantaloni.
1: Dar dacă suntem tot la zona de modern, putem să vorbim și noi despre pantalonii lui Pancu din prima repriză?
0: Da, mă, dar a spart ceva la vestiare, n-ai auzit, și s-a murdărit și s-a schimbat.
1: Altfel venea și repriza a doua.
0: Păi venea tot cu ei, bănuiesc.
1: Nu, eu cred că nu s-a simțit confortabil, eu așa.
0: De ce? Că era prea strâmți?
1: Erau așa, evazați, nu știu cum. Măi, știi ce, cine poartă așa? Ăsta de la Bayern München. Cum îl cheamă?
0: Acum vă luați și de...
1: Da, nu m-a luat,
0: cum se îmbracă Pancu.
1: Nu m-am luat cum de... Eu ți-am spus cum...
0: M-a luat Robert mai devreme că sunt purici în Giulești. Tu mă iei acum cu pantaloni lui Pancu.
1: Ploșnițe.
0: Ploșnițe în Giulești că acum... Bă, dar potoliți-vă, mă, cu fecesebismul ăsta al vostru, mă. Zi. Da.
1: Eu spun că nu s-a simțit bine și de aia s-a schimbat. Că după aia era în training, era energic.
0: Mă, el zice,
1: și s-a schimbat
0: el
1: de
0: zice,
1: bine.
0: Așa a zis el. Nu pot să-l contrazic atâta vreme când n-am dovezi. El a zis că a spart ceva la vestiar sau a vărsat ceva.
2: Ce spart?
0: Păi nu știu, a vărsat. De exemplu, se bea suc de rodi mai nou și suc de vișine. Nu știu dacă știi. Dar vorbesc serios, nu e nicio glumă. Am văzut în, în ciclism chestia
1: asta.
0: Eu
1: cred că era nervos și a dărâmat ceva pe acolo.
0: Și eu zic la fel. Da, acum am încercat să o dau frumos.
1: A fost de bun augur. Echipa și-a revenit. Da. El s-a schimbat.
0: Da.
1: Totul a mers spre bine.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Da, da, da.
1: Ăsta de la Bayern München poartă tot așa pantalon din ăștia... A.
0: Eu credeam că ești om serios și în loc să mă întreb de pantalonii lui Pancu...
1: Nu sunt om serios.
0: Credeam că mă întreb despre părul lui Cristescu. Dacă mă întrebai despre părul lui Cristescu, mi se pare că ești un om serios.
1: Da, adică... dar ăla nu a influențat rezultatul. Pantalonii lui Pancu a influențat rezultatul.
0: Băi, frate, deci noi pe ăsta l-am cunoscut...
1: Băi, l-am văzut pe la piață pe ăsta.
0: Deci ăsta... Păi asta era acolo, la 16 februarie,
1: piețar,
0: acolo, piața. Bine, piețar, nu, că deținea, luați, se piața aia, nu știu, în gestiune, cum se cheamă ea, în arendă, în ce-o fi.
1: Și-a dat cu spray-ul sau a băgat capul în arendă și a făcut, nu știu.
0: Pă noi ne-a impresionat prima dată când a apărut cu acea cravată cu balerina, mai ții minte?
1: Da,
0: după
1: da.
0: Care cred că a avut una cu Mickey Mouse sau ceva de genul ăsta, ceva cu desene animate.
1: Așa.
0: După care s-a vopsit, nu știu ce, acum era blu în cap. Bă, da. Măcar se vopseam vișiniu, avea o chestie, înțelegi?
1: Știi că adică... l-am văzut ultima oară în fotografii când a făcut șucu atunci cu parizerul pe
0: Paris. L-am văzut și eu.
1: Era și el că a adus
0: păi
1: ceva
0: el a
1: de la
0: adus mâncarea,
1: acolo,
0: mă. Da. Cristescu a adus mâncarea.
1: Bravo,
0: atunci.
1: Bravo, domnul Cristescu. Bă, rapidist? Rapidist, da?
0: Da, da, da.
1: Te rog
0: da.
1: Frumos, așa că e prezent la fiecare meci, a susținut echipa, ci că ar fi dat și niște bani nu știu când.
0: Da. Mă, nu știu, ci că te întreabă cineva de fetele de la GP care susțin umbreluța. Mai sunt fete la GP care susțin umbreluța?
1: Știu
0: că nu mai erau. Dar în orice caz, regulamentul, vi l-am citit, e valabil pentru padoc. Nu e valabil pentru... Putea să fie Paulina Montoya pe pistă. Nu putea să o amendeze nimeni. N-ai voie în padoc, acolo unde...
1: Domnul Maricescu, da. Numele meu este pe prima pagină în cancan. Știi treaba asta?
0: Da? De da. Ce? Alexandru Nazare.
1: Ciorba de potroace a lui Nazare e direct la casa din David. Și mănâncă ăsta, Alexandru Nazare, mănâncă și el o ciorbă după nuntă, la ciorba de
0: corect,
1: potroace.
0: Corect, corect. Băi, aproape 3 ore de emisie. M-a apărut cât s-a strâns la masa care unește?
1: Nu, că totul s-a impozitat.
0: Băi, vom urmări cu strictă atenție, da, strictă, strictă și concentrată.
1: Nu mă las.
0: Nu mă las, vreau să aflu.
1: Am aflat eu ce au mâncat aia la Saturn.
0: În afară de cei care donează, vreau să știu din cei care au fost la masă și au băgat potol, cât s-au dat, câți bani au dat. Că nu poți să știi cât s-au dat, că dacă au fost și pe familie, ori fi dat pe familie. Da, o chestie de genul ăsta. Bun. Este momentul să ne apucăm de treabă.
1: Cine a zis asta?
0: Stai că e declarația lui Alfred Simonis. Noua sală polivalentă din Timișoara. Lucrările ar putea demara în 2029. Bine, întâi trebuie să termine stadionul și după aia se apucă de sală. Da. Și Bucureștiul?
1: Bucureștiul mai târziu.
0: Și Bucureștiul? Ce
1: mai
0: face Bucureștiul, mă?
1: Mai târziu, domnule.
0: Mai târziu când? Când se desfințează sportul, când s-o face polivalentă.

0: Bine, ok. Deci cu Paulina am rezolvat. În seara asta, domnule Nazare, crezi că te odihnești?
1: Nu.
0: Nu. În primul rând, colegul nostru Narcis nu se odihnește pentru că Liț o primește pe Newcastle.
1: Da.
0: Așa, asta e la 22. Înainte de asta, Como Parma la 19:30. Ba nu, înainte de asta, Cluj-Oțelul la 18. Fii atent aici, ce avem. Cluj-Oțelul la 18.
1: Dacă nu bate Clujul astăzi, cred că...
0: Bergodie Pal. Da, și eu zic la fel. M-am gândit exact la chestia asta dimineață, când pregăteam emisiunea. La asta m-am gândit. Avem la 19:30 Como Parma și Torino AS Roma. Adică două echipe importante, domnul Nazare. Adică Como și Roma. Și bineînțeles, la 21:45 Inter încearcă să-ți răzbune înfrângerea de pe Bernabeu în fața lui Udinese. Udinese nici nu m-am uitat cum merge anul ăsta. Nu, e o echipă...
1: Sunt și ei tot pe încoadă pe acolo.
0: A, un egal, o victorie și o înfrângere. Da. Golaveraj 5-5.
1: Da. Da. Și astăzi să nu uitați că avem și volei, meciul dintre România și Turcia la cantonament.
0: Musai să-i batem.
1: Da, trebuie neapărat să-i batem ca să prindem locul 4.
0: Aha, aha.
1: Că altfel e gros.
0: Villarreal cu Betis, meci la ora 22. Știi că Betis are...
1: Betis ce-a vrut.
0: Are 9 puncte. Dacă bate, o egalează pe Real Madrid. Bine, acolo e clar. Barcelona și Real Madrid se vor duela fără niciun fel de problemă. Poate să facă Atletico să stea în patru picioare, în patru mâini, că tot n-are ce să facă. Și avem și un meci televizat din Super League. Băi, vrei să-l vezi pe Maxim?
1: Da, sunt nebuni.
0: Gaziantep cu Fenerbahce.
1: Mamă, e bun asta.
0: Da, la ora 20.
1: Maxim și Sorescu.
0: Și Sorescu, tot timpul.
1: Și el convocat.
0: Eu tot timpul uit de Sorescu, firar să fie.
1: Și Sorescu, fii atent că e convocat, Maxim nu. Sau bine, nu mai vine, că a zis că nu mai vine.
0: Ei, da.
1: Altfel i-ar fi luat pe amândoi. Pe la lotul de 48 îl prinde și Maxim, nu-i problem.
0: Da. Ci că unul dintre organizatorii mesei, Codrin Maticiuc, vorbea de milioane de euro aseară.
1: Numai eu nu cred.
0: Bă, milioane
1: doar dacă
0: de...
1: au dat companiile niște
0: dar
1: bani.
0: Dar nu de aia vorbim.
1: Da, nu,
0: vorbim de cei care au fost aseară și au mâncat. Alaltă seară. Că sâmbătă a fost. N-a fost sâmbătă?
1: Sâmbătă. Că am primit o imagine.
0: Nu știi că discutam noi live. Că poate îi plouă, dar nu îi plouă, că ploua duminică și așa mai departe. Da, ok.
1: Da. Mă, Karim Benzema e la negocieri și e gata să vină în Europa, dar nu merge link-ul. Nu
0: știu la Dinamo? Nu, și la Dinamo.
1: Dinamo l-are pe Pușcaș, nu poate să...
0: Nu, joacă cu Caramoco și cu... Mai ales acum că s-a accidentat Musi și trebuie operație. Cât lipsește Musi?
1: Nu știu.
0: Că au zis, bine, n-am înțeles operație la ce, că și asta e o chestie care contează, depinde de absență.
1: Hai să vedem să... A, la Bayer Leverkusen că vine Benzema.
0: A, la Bayer Leverkusen.
1: Ia auzi, ne vorbește Mihai, cred că vineri.
0: Da. Mă, despre revolta din Kosovo n-am vorbit deloc. Mai avem timp un pic să le spunem și celor de la Metropola. Sunt 7 grei din naționala kosovară care nu mai vor să vină la lot până nu pleacă actualul președinte al federației.
1: Ai văzut?
0: Da. Acuzații grave, presiune, amenințări din partea fanilor și a conducerii federației împotriva jucătorilor. Ăștia 7 jucători, fii atent, mă, sunt destui de șmecheri. E și Murichi printre ei. Jegrova, Rașița și capitanul Amir Ramani. De peste 2 ani am fost supus unor atacuri coordonate din partea celor care ar fi trebuit să protejeze naționala. Într-o zi, dreptatea va ieși la lumină. Fac acest gest pentru a-mi păstra integritatea nu doar ca fotbalist și capitan, ci mai ales ca om. Dar ăștia de ce au fost acuzați, mă, frate? Îi acuz de amenințări, dar ce s-a întâmplat de fapt? Că eu asta vreau să știu. Îi amenință cum? Ce au făcut? Dar zice așa, zice... nu, ni se spune unde au jucat și așa mai... E primul meci al lor e cu Irlanda acasă pe 24 septembrie, după aia Austria în deplasare, Israel în deplasare și Austria din nou acasă. Știi cele 4 meciuri, datele alea în care joacă și naționala României. Băi, acum trebuia să... Am căzut cu Kosovo ăștia, n-am căzut și noi acum când sunt în scandal. Bine, nu puteam că sunt în grupe valorice diferite, că asta e Liga Națională. Asta e.
1: Bă, le merge foarte rău lui Copi și lui Florentin Petre. Au un egal și 3 înfrângeri, așa că s-ar putea să se întoarcă de la Cracovia, de unde sunt acolo. Asta este o informație și să vedem când va juca și Tavi Popescu. Gata, e pregătit de lansare. Dacă tot s-a resetat, trebuie să-l și lansăm un pic acum în fotbalul mare.
0: Da.
1: Și că am mâncat rece pe stomac cu calde, a zis și eu. Ce bun e asta. Pulha, că a glumit cu Tavi Popescu.
0: Da. Cobișica a dat pasă de gol, pe asta n-am spus-o astăzi.
1: Nu, uite, e bun.
0: E bună, da.
1: Sorana Cârstea locul 15, clasamentul WTA de astăzi.
0: Păi da, e cel mai bun loc din carieră.
1: Da, da.
0: Da. Am văzut că sunt povești de a dormi copiii prin presa noastră cum să prindă turneul campioanelor. Bă, ca să prinzi turneul campioanelor, trebuie să câștigi turnee, nu turnee de Grand Slam. Trebuie să câștigi și... Adică, nu știu, a câștigi un turneu de 1000 de puncte, acum da, se poate discuta. Dar doar așa să vorbim ca ai vers pe pereții și știi ceva? Eu am înțeles că totuși se retrage. Chiar dacă tentația de a merge la Melbourne este enormă din punct de vedere financiar, știi? Dar nu, cam asta e informația care circulă. Tu te retragi în locul ei?
1: Băi, cred că e vorba de
0: oboseală.
1: Oboseală asta. Și asta nu poți să o cuantifici tu.
0: Mai cum, mai cum, da.
1: E, cred că a ajuns și la un soi de uzură. Bă, totuși sunt vreo 20 de ani de când joacă.
0: Uzură și trebuie să ieșim. Hai, pa!
1: Ieșim!
0: Gata, am ieșit de la Metropol. Și vorbim despre uzura Soranei când ne întoarcem după publicitate. Hai, ceau! Mergem spre publicitate.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Ne-am întors, domnul Nazar. Suntem Acilica. Acilica, Acilica. Și ne pregătim pentru o zi, o seară de luni foarte bogată în evenimente sportive, punând la socoteală și de voleiul de care spuneai tu mai devreme, cu tenisul. O rărim acum că da, ajungi, știi cum e?
1: A fost destul.
0: Ori să fie niște turnee de tenis, dar după un turneu de Grand Slam, știi care este reacția? Uite, joacă unii în Guadalajara, alții joacă în Sao Paulo, adică sunt niște turnee, da? Oh my God, supra-saturați. Și cu ciclismul la fel, sunt o grămadă de competiții. Acum, pe turul Spaniei, o pauză până la campionatul mondial care începe pe 20. Uite, nu știu dacă se discuta la un moment dat, dar n-am mai urmărit, dacă Pogacar ar putea totuși să participe la campionatul mondial. Eu mă întreb de ce ar mai vrea o dată. Și dacă, chiar dacă și revine, dar după accidentările astea și la câte titluri are, da, mă rog, ambițiile nu le putem discuta. A jucat 89 de meciuri în Grecia și știe ce l-așteaptă Popescu la Levadiakos. Apropo, știi ce a făcut Levadiakos? Egal.
1: 0-0, nu parcă?
0: Cu Kefidis, Kefiatis.
1: Cu Kefir.
0: Cu Kefir. Da. Auzi că Dorin Goian zice că Popescu a ales bine transferul la Levadiakos. De ce? Că o să retrogradeze ăștia sau de ce?
1: Da. Știi ce vreau să te întreb?
0: Întreabă.
1: Tema principală. Așa. Ți-am mai pus întrebarea asta. Da. Dar acum e meciul. Joacă Drăguș titular?
0: Și eu ți-am spus că da, dar a titular.
1: Titular.
0: Nu știu titular, nu știu, nu
1: eu
0: știu.
1: Eu cred că nu-l bagă titular. Dacă se ia după antrenor.
0: Eu
1: dacă te iei după patron, va fi titular.
0: Eu cred că ar intra în repriza a doua.
1: Așa ar fi logic.
0: Dar știi cum e cu logica la FCSB.
1: Păi asta zic, logica o mai face și patronul. Și dacă vine patronul, păi vrea da, să-l vadă că Dayan da bă 1 milion de euro. Să joace.
0: Păi da, bineînțeles.
1: Păi vezi.
0: Da.
1: Problema da, e că joacă prost și o să vedem, da? Hai să așteptăm. Poate intră 20 de minute și dă gol, după aia trebuie să-l bagi titular.
0: Auzi și că ne zice corespondentul nostru din Milano, Dorel, Benzema voia la Lyon? Gratis. Nu-l lasă contractul din Saudia. Adică contractul din Saudia ce îi permite să meargă la Leverkusen?
1: Da, nu înțeleg.
0: Nici eu nu înțeleg. Iartă-ne, Dorele, dar... Ne-ai pierdut aici, să fiu sincer. Nu știu, nu știu ce să zic. Da. Da, de ce mai joacă, mă? Că știu, banii din Saudi erau mulți, dar câți bani poate să ia la Leverkusen? Dacă voi spuneți că merge la Leverkusen.
1: Așa e informația.
0: Mare 39 sau 40?

0: Benzema.
1: Așa ne uităm.
2: Ia uzi. Buz, buz.
1: Mesaj.
2: Nu, are, face 39 în decembrie.
1: Da.
2: Uh-huh. Bine, vrea la Lyon acasă, că el acolo e născut, știi?
1: Da, da, dar poate nu-l mai voruie. Poate nu-l mai voruie.
2: Păi au probleme financiare, Lyon, da. Da, Leverkusen. Dar nu e nimic oficial, mă. Adică nu e făcut.
1: E o informație care circulă.
2: Da, circulă. E la negocieri, cică, da? Așa. Da, da, da. E, bine, domne. Atunci revenim la fotbalul nostru, cel de toate zilele, cu Mihai ne vorbea de golurile puține marcate în fotbalul nostru, după care ne duce în Anglia.
1: Da, da, vezi că vineri au dat 10 goluri. Cine? În fotbalul nostru.
2: Da, dar se duce și de exemplu în Anglia, unde primele două clasate au marcat câte 8 goluri. Adică mi se pare că rup norii, da? Da, Barcelona, da, înscrie mult, da. Se pare că au dat atât de multe goluri.
1: Auzi, da,
2: City și Arsenal.
1: N-am vorbit de Șumudică.
2: Despre comportamentul lui destructiv de la final.
1: L-am auzit la pește prăjit după aia că l-a întrebat, domnule, dar ce ai avut cu Burcă, domnule, dar n-ai dat noroc cu el. Nu, domne, că eu la pauză vorbeam cu arbitru.
2: Așa?
1: Și spuneam nu știu ce și el a trecut pe lângă mine și mi-a zis, hai băi, Marius, se termină cu presiunea asta la arbitru. Și a zis, păi dacă mi-a zis mie el așa, eu nu mai stau de vorbă cu el, nu mai dau noroc cu el.
2: Mă, dacă ăsta e motivul.
1: Păi așa pentru că el a spus.
2: Păi nu, dar dacă ăsta e motivul.
1: Că el explica la arbitru nu știu ce la pauză și ăla, stai seama că a văzut că pune presiune pe arbitru, nu, și să fie
2: bă, bun, ok, nu mi-a convenit. Dar e chiar atât de mult
1: motiv,
2: să nu dau mâna, adică nu m-a jignit, mi-a zis, bă, termină cu presiunea. Și
1: exact.
2: Eu puteam să-i spun, lasă-mă pace, vezi de drumul tău. Și după aia nu dau. De asta mă gândesc că poate e altceva la mijloc.
1: Nu știu, eu cred că tot ce e cel mai important e că a pierdut după ce a avut 1-0. Și s-a ofticat atât de tare încât a trebuit să răzbune pe Burcă. Acum Burcă mi se pare așa ca o, un animal din ăsta de companie, pisicuță.
2: Știi ce a fost mișto la meciul ăsta?
1: Câine, adică nu, cățeluș, nu e.
2: La meciul ăsta de la Șepși, știi ce a fost mișto?
1: Ce? Remontada.
2: Doi pauză, unul final.
1: Păi da.
2: Cât a fost cota?
1: Mare. Și ce gol frumos a dat Cordea.
2: Da, ou, ce frumos, gol frumos, frumos, da, frumos, da, frumos. Da, da, da, da, da,
1: da. Da, da, știi cum e? E și frustrarea lui că tu ai avut 1-0 și n-ai ținut de rezultat. Adică, băi, când ai 1-0 și pierzi cu 3-1.
2: Corect.
1: Cam e de vină antrenorul, dacă mă întrebi pe mine.
2: Păi da.
1: Dincolo de echipă și
2: păi până acum îl lăudau.
1: Nu, domne, ce a făcut și Șumudică, că l-a mutat pe ăla, l-a pus pe ăla. Adică că l-a mai făcut nimic.
2: Fii atent. Te am 2 minute să vă povestesc. Nici nu trebuie 2 minute. Ieri când era pe final prima repriză de la Șepși, eram la geam în bucătărie, fumam. Și merge, ți-am zis că am radioul mic din bucătărie pe care soacă mea n-a știut să folosească.
1: România Actualități.
2: România Actualități, transmisiune, nu știu cine transmitea la România Actualități, de la Șepși. Și a avut o fază, au dat o bară aia de la CFR, știi, puteau să facă 2-0. Și comentatorul a fost mortal și zice, chiar și în aceste condiții grele, CFR Cluj dovedește că rămân o echipă exponențială pentru campionatul nostru, iar antrenorul Marius Șumudică a schimbat complet fața echipei de... Îmi pare rău că n-am ascultat până la final, că nu am mai ascultat, îți dai seama, nu stăteam să-mi pierd vremea, că s-a făcut 3-1. Băi, nu știu de unde îi găsesc, mă, în continuare pe ăștia la România Actualități, corespondenții ăia, majoritatea, nu toți, dar majoritatea, băi, nu știu, pe cuvântul meu, cred că nu vrea nimeni să vină. Și îi găsesc cum îi găsesc. Ori sunt rude îndepărtate ale ăstora care lucrează pe România Actualități. Băi, e circotecă. Băia din studio mai și fac mișto de ei. Zice, așa te vrem, îi făcea asta. Ce te vrem energic, vrem. Vai de capul meu. Ascultați odată să vedeți. Dacă ați ascultat, știți despre ce vorbesc. Dar mă nimeresc întâmplător. Adică nu stau să urmăresc astea. Chiar m-am și fumam o țigară și
1: eu mai dau o mașină, dar am un repede de pe radio.
2: Da,
1: pe
2: nu, nu, evident. Da. Am zis, mă, și de Tottenham, care n-a marcat niciunul. Le-am luat pe toate. Nu putem să le mai... Mergem cu toate, cu Coventry, cu Spurs, cu Hamburg, cu Tottenham. Astea care nu scriu niciun gol. Da.
1: Echipe mici.
2: Auzi, mă, care contract de ambasador al fotbalului a ora până în 2031?
1: Păi da, și ce? Nu poate să fie ambasador?
2: Păi și ce? Nu poate să fie ambasador și la Lyon?
1: Păi da, bineînțeles.
2: A, și că în Germania sunt speculații, că nici acolo n-ar putea. Nu știu, vom vedea. Auzi?
1: Asta e problema noastră.
2: Chiar că nu e asta. E, mai curând mă interesează Drăguș, vreau să-ți spun. Nu-s Benzema, eu vreau să știu ce
1: păi,
2: face.
1: Pe mine nu mă interesează.

0: tânărul Drăguș.
1: Deci fii atent, pe mine nu mă interesează rezultatul din seară, ci ce Drăguși, se întâmplă cu Drăguși.
0: Drăguși, normal. Pe atâta s-a vorbit despre Drăguși și Salvatore de la Patria, încât mai ții minte, mă, pe Totoschilaci, Dumnezeu să-l ierte?
1: Da, e cum.
0: Ăsta vrea să fie un fel de Totoschilaci al FCSB-ului. Ăsta este. Da, Totoschilaci care cu fața aia de non-vedetă și dacă nu era el în 90 acasă, erau praf. Mai ții minte?
1: Da.
0: Era mai mititel atunci, dar ții minte.
1: A avut sezonul ăla, adică campionatul mondial, că după aia
0: nimic.
1: Seria da, era da, un fel de chicăroșă de la voluntari, adică n-avea realizări.
0: Acum, sigur că o să mă înjure ăștia filo-italienii pe fotbal,
1: dar spune-mi și mie.
0: Da, bine, la, nu avem, filo-german nu prea avem. Sau nu, chiar nu avem filo-ruși, adică asta Mihai Rusu.
1: Mai avem câțiva.
0: Dar te rog eu frumos să-ți aduci, spune-mi și mie, după campionatul mondial din Spania. Bine, acolo erai mic, dar poate știi.
1: Nu,
0: ce-a mai jucat, mă, Rossi după ce a luat Italia titlul mondial? Să-mi spună
1: istorie
0: și mie pe unde a scris istorie. Că a fost implicat și în
1: Totonero
0: și în asta. Nu știu, italienii au scos câte unul de ăsta așa, fratele meu, și au făcut treabă cu el. Da.
1: Bine, vine Florin Chivulete, e chiar la ușă.
0: E la ușă Florin Chivulete?
1: Da.
0: Întreabă-l dacă știe problema engleză.
1: Nu, că e la ușă, dar e pe partea cealaltă a ușii.
0: E cu problema asta, ilfoveană după ușă.
1: Bine, vine Florin Chivulete, unul solist. Nu uita de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine dimineață la 7 fix, suntem tot aici.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune. Ia
0: uzi cum fac mesajele, deci rupere.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Am avut o săptămână, zic eu, destul de liniștită, cu rezultate nu prea controversate în campionatul de fotbal al României. Chiar și ziua de vineri mi s-a părut un picuț destul de lejeră. În mijlocul acestei, în acestui sfârșit de săptămână, rezultatele nu au fost deloc rele, aș putea spune, pentru că începând de vineri parcă ne-a dat peste cap, să zicem așa, o victorie a lui Rennes împotriva lui Marseille. Aștept și eu revenimentul echipei iubite atât de mult de Radu Banciu. Rennes a învins-o pe Marseille și a urcat pe primul loc în Ligue 1. Nu știu cum de a ajuns această formație Stade de Rennes să urce pe primul loc în Ligue 1 după o victorie la limită 1-0 în fața lui Olympique Marseille, care nu a reușit să marcheze nici de data aceasta pe Roazhon Park, bifând a treia victorie consecutivă pentru Le Rouge Noir. E vorba de echipa Rennes. Motivat să șteargă impresia lăsată de cele două înfrângeri consecutive, cei de la Marseille, prieteni, au încercat și au creat ocazii, mai ales în prima parte a meciului, în urma căreia Samba a intervenit salvator pentru a-l bloca pe Paixão. Vă spuneam vineri de Paixão, acest atacant al formației marseieze, care a avut o situație 1 contra 1 cu portarul, dar portarul formației Rennes, inspirat, a împiedicat deschiderea scorului la doar 11 minute de la debut. Da, o primă repriză urmărită de mine și fragmentată.

practic de arbitru, ambele echipe având dificultăți în a păstra posesia mingii. A fost un meci destul de încâlcit așa, dar cu toate acestea a venit golul în minutul 52, când Thomason a înscris din apropiere la o învălmășeală în careu, reușind primul lui gol pentru Le Rouge Noir. Marseille a fost aproape de egalare 6 minute mai târziu. Højbjerg a șutat pe lângă poartă dintr-o poziție promițătoare. Apoi Samba a intervenit din nou excelent pentru a menține avantajul și până la urmă Rennes se află acum la un punct distanță de ocupanta locului secund, AS Monaco. E clar că pentru Rennes apar momente de slăbiciune maximă. M-am uitat în campionatul acesta al Franței, care și duminică ne-a adus multe rezultate de egalitate, de-a dreptul incredibil. Cu sacul au venit rezultate de egalitate: Strasbourg, Monaco 1-1, Auxerre, Nice 1-0, singurul meci victorios de sâmbătă. Apoi 0-0 la Le Havre Angers, 2-2 la Lorient Toulouse și mai apoi un meci de noapte în care Olympique Lyon, vă spuneam că nu pierde la Paris pentru că este o echipă destul de tare, dar n-au fost goluri, un meci urât așa, 0-0 la FC Paris Lyon. Dar să nu uităm că această FC Paris destul de zvăpăiată în campionatul de fotbal al Franței a câștigat la Marsilia pe velodrom în urmă cu o etapă cu scorul de 3-2, păcălind echipa marseieză și aruncând-o în ghearele deznădejdii, pentru că și după această înfrângere de acum două zile, Olympique Marseille pare că se duce de-a berbeleacul, n-are deloc o poziție convingătoare în campionatul Franței și dacă se mai comportă așa, nu va fi simplu deloc. În schimb, englezii ne-au adus o victorie a lui Arsenal la Sunderland cu scorul de 2-0, mi se pare un rezultat bun. Mamă, Tottenham nu poate să bage mingea în poartă, băi, oameni buni, incredibil această Tottenham, care altădată arăta a fi o echipă de top, iată-o acum doar cu două rezultate de egalitate, nicio victorie de 4 etape în campionatul Angliei, n-a bătut pe nimeni. În etapa viitoare vă dați seama că vine Aston Villa la Londra și va fi foarte greu pentru Tottenham să o bată pe Aston Villa, poate chiar imposibil. La fel ca și Tottenham, în această etapă și-a mai arătat slăbiciunea și Fulham. Dar un 0-0 la Liverpool e un rezultat promițător, dar dacă te uiți așa că n-a bătut pe nimeni și a luat și 7 goluri în 4 meciuri, mi se pare că Fulham este departe de ceea ce ne-a arătat anii trecuți. Însă pe mine mă miră rău de tot Aston Villa, dragi prieteni, care sâmbătă a pierdut acasă cu Nottingham Forest scor 1-2, în timp ce Coventry, sărăcuța, n-a marcat niciun gol până acum și în etapa ilaltă merge la Nottingham. Încurcate scăile acestui campionat de fotbal al Angliei, în schimb Manchester City a câștigat curat, igienic, așa, 1-0 pe terenul adversarei sale din oraș. Iată, e vorba de Manchester United. Echipa cu 10 jucători a celor de la Manchester City a depășit șocul unui cartonaș roșu primit în prima repriză și a învins-o pe Manchester United cu 1-0, refuzându-i antrenorului diavolilor roșii Michael Carrick onoarea de a deveni primul manager al lui United, care câștigă primele două meciuri directe împotriva lui City. Vă dați seama că a fost spectacol de zile mari la cea a 199-a ediție a derbiului de Manchester. Însă meciul a fost palid în prima jumătate de oră. În schimb, la jumătatea reprizei întâi, Fernandes și Phil Foden au apărut într-un contact urât și sigur că mă așteptam ca să fie o intervenție medicală mai serioasă, dar noroc că lucrurile s-au liniștit ușor. Antrenorul lui Manchester City, Enzo Maresca, a pregătit bine această partidă, a reușit să aducă punctele prin tactica de joc pe care a pus-o pe gazon și golul, dragi prieteni, marcat de cine altul, de Erling Haaland, a fost marcat, e adevărat, cu ceva de controverse, deoarece după ce inițial a fost semnalizat în offside, Haaland a putut sărbători pentru a doua oară după ce s-a confirmat că a fost poziție regulamentară. Intervenție neinspirată a arbitrului asistent,
prieteni. Noroc că centralul a fost inspirat și a lăsat jocul să continue în

Astfel de situații trebuie să lași faza până la capăt, așa cum se vede și în campionatul României, dar și în marile campionate. S-a grăbit asistentul să ridice, noroc că centrașul și-a dat seama că Erling Haaland putea să fie într-o poziție regulamentară, a lăsat jocul până la capăt, iar golul a fost validat. Jucătorul de 125 de milioane de lire al lui City a fost în centrul atenției și a fost aproape de a dubla avantajul lui City câteva minute mai târziu, când execuția sa a fost scoasă în bară de către Sen Lammens. Lucrurile au fost cât se poate de clare, City a rezistat și și-a prelungit seria de 8 meciuri fără înfrângere în deplasare, revenind pe primul loc în Premier League la egalitate de puncte. E adevărat că a fost scandal mare în Anglia după golul lui Haaland împotriva lui Manchester United. Arbitrul asistent a greșit, permițând golul decisiv marcat de Haaland în victoria cu 1-0 a lui City împotriva lui United. Duminică, organismul de arbitraj ProRef a indicat într-un comunicat acest lucru. Deci cam aceasta e poziția oficială, că arbitrul asistent VAR, atenție, VAR-ul a greșit, permițând golul decisiv marcat de Haaland în victoria cu 1-0 a lui Manchester City pe Old Trafford duminică. Golul lui Haaland a lansat multe controverse, pentru că a fost inițial anulat pentru offside, dar apoi a fost validat după ce analiza VAR a stabilit că se afla, vezi Doamne, în poziție regulamentară. ProRef, organismul englez al arbitrajului, a declarat că VAR nu a recunoscut impactul probabil al coechipierului său Enzo Fernandes, care a încercat să lovească mingea cu capul dintr-o poziție de offside și a trecut razant cu balonul. Decizia de pe teren a fost inițial offside la Haaland, dar pe verificarea VAR s-a constatat că Haaland se afla în poziție regulamentară, însă omul care a influențat golul ar fi fost coechipierul său Enzo Fernandes. Așa că, iată, și în Premier League, nu doar în România, sunt probleme cu VAR-ul, oameni buni. Pentru că, haideți să vă spun ceva, să nu cumva să ziceți, bă, ce oameni proști avem la VAR, că ei nu știu să interpreteze. Dacă arbitru din teren conduce jocul la orice fază, pe la mijlocul terenului, lasă avantaje, arată auturi, cornere, lucruri care nu sunt foarte dificile, oamenii din camera VAR, cei doi, VAR-ul și AVAR-ul, ei trebuie să intervină doar la atunci când se schimbă tabela de marcaj, când e vorba de penalti sau de eliminare. În mod special, acestea sunt subiectele cele mai importante. Și atunci vă dați seama că VAR-ul va intra tot timpul în analiza presei, a spectatorilor, a echipelor, întrucât se ocupă doar de fazele limită ale fotbalului. Și atunci, evident că permanent cei din camera VAR vor fi subiecte de controversă. Nu neapărat subiecte de a fi puși la zid sau mitraliați, cum s-a întâmplat în România ultimilor zile, când cineva dorește să arunce pe VAR nerealizările unor arbitri de centru. Dar asta este o cu totul și cu totul altă problemă, e problema lor, a celor care consider, practic, mai ușor incriminezi camera VAR decât să îl incriminezi pe un arbitru important. Prieteni, este foarte limpede că avem parte și de rezultate destul de drăguțe, aș putea spune, în campionatul de fotbal al Germaniei. De ce spun asta? Pentru că ziua de sâmbătă a adus niște meciuri destul de agitate acolo în Germania, în Bundesliga, unde am văzut un rezultat, știu eu, dezastruos pentru Borussia Mönchengladbach la Freiburg. 5-0 pentru Freiburg. Ăsta a fost rezultatul bombă al acestei zile. Nu neapărat că a câștigat Freiburg, ci proporțiile scorului au impresionat. Borussia Dortmund a trecut de micuța Paderborn acasă la ea. 80.000 de suporteri galbeni au condus-o la o victorie 3-0 pe Borussia Dortmund. Leverkusen s-a descurcat de un punct la Augsburg, 2-2. Frankfurtul a câștigat la Mainz cu 3-1. Iată pe Eintracht plecând ca din pușcă.
în timp ce două echipe micuțe și-au împărțit punctele, considerând că e mai bine decât una dintre ele să piardă, să câștige fiecare câte ceva. FC Köln, Werder Bremen, 1-1. E, Bayern München n-a vrut să dea satisfacție celor ce au investit ceva bănuți pe mâna lor și a câștigat doar la un singur gol diferență într-o deplasare unde lumea se aștepta, prieteni, la goluri foarte, foarte multe. Este vorba de partida pe care nemții lui Bayern München au câștigat-o la Elversberg cu scorul de 2-1. În schimb, Leipzig a bătut-o pe Hamburger Sportverein cu același scor de 5-0 pe care l-am văzut și la meciul dintre Freiburg și Borussia Mönchengladbach. Bayern München a fost destul de zgârcită cu golurile, a învins-o pe Elversberg și a rămas neînvinsă în campionat. Harry Kane a marcat primul său gol în Bundesliga din acest sezon, iar Bayern a rezistat în fața unei echipe destul de curajoase, pentru că mie mi se pare că pe acest început de campionat Elversberg a obținut o victorie, a pierdut la limită într-o victorie destul de muncită a lui Bayern. Rezultatul prelungește totuși startul de neînvins al bavarezilor, care au ajuns la 6 meciuri fără înfrângere în toate competițiile. Eu aș remarca că această echipă venită din Zweite Bundesliga, Elversberg, și-a început sezonul din istorie în Bundesliga cu 2 victorii consecutive, arătând o mare determinare în fazele incipiente de pe Waldstadion. Gazdele au primit însă o lecție de forță ofensivă de la Bayern München când Karl l-a testat pe portarul Nicolas Christoph cu un șut de la distanță, însă una peste alta, victoria lui Bayern este meritată. Este clar că pariorii se așteptau la goluri mai multe sau la o diferență de goluri mai mare și nu se așteptau ca Bayern München să-și permită chiar să piardă, să primească gol în această partidă cu o echipă destul de mică. E, uite că a primit. Bun. Italia ne-a adus în acest weekend o lecție de arbitraj pe care Cagliari a dat-o la Bergamo. Acolo la Atalanta, pe teren, Cagliari s-a cam distrat pentru că a condus cu 1-0 și a condus după aceea și a câștigat cu scorul de 2-1. Echipa milaneză, AC Milan, își ia partea leului un punctuleț, dar suficient de bun pe terenul lui Lazio, pe Olimpico din Roma, vă spuneam, un X2 și peste 1,5, în timp ce Genoa o egalează pe Frosinone 1-1 și se încheie așa după ce Cvernațe a reușit să deschide scorul pentru Frosinone de vreme, minutul 14. A fost un penalti ratat de Colombo în minutul 45. Arbitrul italian Rapuano a murdărit-o de VAR, cum se spune în limbajul tribunei, și pe stadio Luigi Ferraris Genoa intra condusă la pauză de Frosinone. În schimb, în repriza secundă, după o lovitură liberă bine executată pe partea opusă, în colțul lung, Johan Vasquez de la Genoa a trimis balonul în poartă prin dreapta porții, datorită unui șut puternic și precis, portarul formației Frosinone, pe care am văzut și la partida cu Fiorentina, Palmisani, care a apărat destul de bine, dragi prieteni, n-a mai putut face nimic și Genoa a egalat. E un rezultat meritat pentru Genoa, dar și pentru Frosinone, acest 1-1. În ziua de duminică, însă, italienii au fost mult mai concludenți în ceea ce ne-au propus și aș vrea să remarc faptul că Napoli a învins-o pe Bologna cu scorul de 1-0, dar foarte chinuit. Lovitura de teatru s-a produs pe terenul unei formații mici. Este vorba de stadionul din Reggio Emilia, unde Sassuolo joacă pe Mapei, sita del Tricolore. O victorie pe final de meci, minutul 90 plus 4, adusă de către Vasilie Adzici,
care a alergat spre o pasă trimisă de Armand Lorient pe un contraatac foarte bun și a trimit mingea în poartă. Scorul s-a încheiat 3-2 pentru Sassuolo, lovitură de teatru, după ce Zegrova, atacantul kosovar, reușise o egalare frumoasă, minutul 90+1. Zegrova n-a ezitat să trimită baronul în poartă atunci când echipa sa era condusă de Sassuolo cu scorul de 2-1.

un meci frumos cu multe goluri, dar din păcate Juventus a fost învinsă la Sassuolo într-un meci foarte, foarte spectaculos. Italia așadar ne-a adus o mare, mare surpriză. Să nu uităm că astăzi în Serie A mai avem 3 partide, dragi prieteni. Como, Parma, Torino, Roma și Inter Udinese. Partide despre care evident că vom vorbi cât de curând. Aș vrea să ne mutăm puțin tel totuși în acest weekend și să mai vedem cam ce ne-a rezervat prin Belgia. Uite, de exemplu, mă miră faptul că Standard Liege a fost bătută la Westerloo cu 4-2. Continuă ascensiunea lui Royal Union Saint-Gilloise, care a învins aseară pe Lommel cu scorul de 5-0 și stă bine în fotoliul de lider cu 19 goluri marcate în 6 partide, 3 goluri, peste 3 goluri de meci pentru Royal Union Saint-Gilloise, o partidă destul de lejer controlată de formația lui Denis Olaru. Iată, mijlocașul nostru a fost pe banca de rezerve a acestei formații. Darius Olaru este jucătorul care a fost rezervă nefolosită la partida dintre Royal Union Saint-Gilloise și Lommel. Din păcate, Darius Olaru n-a reușit să se integreze atât de bine. Au fost folosit la început câteva meciuri, dar probabil că n-a dat satisfacția dorită de antrenorul său. Cu toate acestea, victoria probabil că i-a adus o primă și lui consistentă, această victorie cu 5-0 a echipei sale. Mă bucur așa pentru Darius Olaru, pentru faptul că a ajuns la o echipă bună, dar poate reușește să-și facă loc și în echipa de bază, a pierdut lotul de titulari. În Bulgaria, Botev Plovdiv a câștigat, iată, derbiul, multe egaluri pe acolo, se marchează prost de tot, mizerabil. Slavia Sofia, Spartak Varna 0-0, Botev Rața, Levski Sofia 0-0. Ce naiba meciuri sunt astea în Bulgaria, unde de-abia ajung la poartă atacanții. Și totuși, iată că bulgarii ne bat la nivelul cluburilor la partide europene. Asta e un mare, mare ghinion. PSG, la fel ca și Bayern München, și-a bătut joc de cei care au mizat pe mâna ei goluri multe. A fost 1-0 minutul 5, Ferran Torres a marcat din pasa lui Dembele și cam atât, s-au oprit cei de la PSG. Probabil că știau că poate să-i bată, să-i rupă în două pe Brest. Dar s-au gândit, bă, dar de ce să nu câștige casele? De ce să câștige suporterii fotbalului și noi să marcăm? Chiar dacă i-a avut pe teren pe Dembele, pe Torres, pe Kvaratskhelia, pe Vitinha, pe Zaire Emery și pe Neves, fără discuție și Marquinhos a plecat mereu la loviturile fixe, PSG s-a rezumat a marca doar în minutul 5 și s-a oprit din eficiență. Și sigur că oamenii de-abia așteptau încă un gol al lui PSG, care evident că n-a mai venit. În schimb, au venit goluri în Spania și mă bucur pentru Atletico de Madrid, care a reușit pe finalul partidei cu Real Sociedad de la San Sebastian să înscrie 3 goluri în poarta echipei din Bastia. Real Sociedad a fost învinsă pe final și continuă seria negativă. E sigur că Grimaldo a primit un penalti corect din partea arbitrului Martinez și acolo pe Anoeta nu e ușor să joci, dar finalul a aparținut echipei oaspete Atletico de Madrid, mult mai matură. În afară de Grimaldo, care a transformat acel penalti, David a mai înscris, dar și mezinul Simeone. O acțiune individuală excepțională din partea acestui Giuliano Simeone, fiul antrenorului, care s-a terminat cu un șut din zona suprafeței de pedeapsă. El a trimis mingea precis pe jos, chiar pe centrul porții, dar din păcate Remiro a fost neputincios la un astfel de șut și mă mir că el nu a avut chiar așa mare grad de dificultate. Da, un 3-0 care arată superioritatea formației oaspete. Real Madrid am văzut-o câștigând cu scorul de 4-1. N-aveam niciun dubiu că formația madrilenă se va impune. A fost un mare, mare solist. E cam supărată după ce a pierdut cumva din cauza arbitrilor în deplasarea de la Betis și a venit acasă. Real Madrid s-a urcat cu crampoanele pe Vallecano, marcând de 4 ori. Evident că Mbappé a înscris. De data aceasta a înscris. Nu putea să înscrie și la Sevilla din penalti. Un 4-1, nu știu cum de antrenorul formației madrilene i-a mai permis lui Mbappé, după ratarea de la Sevilla, să execute tot el penaltiul din minutul 14. Da, Mbappé a

a marcat foarte precis. A mai înscris Carrera, s-a mai înscris Bellingham și evident în minutul 90 plus 1 Kylian Mbappé, care a preluat o pasă fină și a ajuns cu mingea pe poziție de șut, a trimis un balon care a intrat cu minte după contactul cu bara în fundul plasei porții apărate de Audero, portarul lui Rayo Vallecano. Rațiu a evoluat destul de prost, a luat printre notele cele mai mici ale acestei etape, asta în condițiile în care Vinicius Junior l-a perpelit cum a vrut el în banda stângă pe Mr. Rațiu, iar Rațiu n-a putut să-i facă față starului brazilian Vinicius Junior. Cam asta a fost un weekend frumos, un weekend minunat, dragi prieteni. Ne uităm așa și pe ceea ce ne oferă ziua de luni, panoul sportului, pentru că trebuie să ne bazăm dacă bucureștenii v-ați făcut conturi, pentru că altfel e foarte greu să mai accesezi ceva soluții speciale. Am văzut că în provincie, uite, săptămâna trecută am fost în zona Sibiului, la Sibiu, la Mediaș, prin acea zonă, și toată lumea intra frumos în agenție și făcea bilete, nu era niciun fel de problemă. E, la București nu se poate, pentru că nu știu ce decizie și nu știu a cui a hotărât ca doamnele caserițe să stea și să se uite la pereți în agenție pentru a nu se mai întâlni cu clienții. Ce să mai facă clienții în agenții? Stau săracele 9 ore, 10 ore și se uită pe pereți. Da, și probabil că vor fi disponibilizate foarte curând, pentru că eu cred că asta se dorește. Cu toate că n-aș vrea să fie așa, dar asta e viața. În Premier League engleză în această seară, la ora 22, evident că o să mă uit pe Voio, pentru că mi se pare că ăsta e un meci mai bun decât cel din Italia. Leeds United Newcastle. Din nou, Narcis Drejan va pleca probabil la ora 21 de aici în forță, va ajunge acasă, va deschide laptopul sau știu eu, va transfera pe televizor din Voio partida dintre Leeds United și Newcastle. O partidă pe care eu aș dori o victorioasă pentru Leeds. Pentru că cele două echipe, Leeds și Newcastle, își pun în joc în această seară recordurile de invincibilitate din Premier League. Se joacă pe Elland Road, stadion pe care Newcastle a obținut rezultate foarte bune în ultima perioadă. Pentru că statisticile Flash Score ne spun că Newcastle are același bilanț ca Leeds în acest sezon de Premier League. Cele 6 goluri ale sale au venit doar după 8 șuturi pe poartă. Iată ce eficiență de partea lui Newcastle. Dar acum rămâne să vedem dacă în această seară Newcastle va putea menține acest nivel de eficiență, pentru că startul complicat de sezon a fost depășit. Iar atmosfera de pe St. James Park e una pozitivă. Victoria cu 1-0 în deplasarea de la Millwall, obținută în cupă, a amplificat și mai mult optimismul celor de la Newcastle. Dar pe lângă faptul că e neînvinsă în ultimile 6 meciuri directe, Newcastle a pierdut un singur meci din ultimile 9 vizite pe Elland Road. E o statistică a Flash Score, evident, care arată că lucrurile nu sunt prea simple între cele două formații, oaspeții având un ascendent în ceea ce înseamnă această statistică. Mai ales pe Elland Road, acolo unde se pare că Newcastle se simte foarte bine. Leeds a marcat exact o dată în 5 din ultimile 6 partide de Premier League. Eu sunt sigur că și în această seară Leeds United va introduce mingea în poarta celor de la Newcastle, dar să vedem dacă nu cumva riposta oaspeților va aduce mai multe goluri decât gazdele. Eu sper să nu fie chiar așa. Am văzut-o pe Leeds capabilă să facă multe rezultate de egalitate, se învârte bine în jurul unor egaluri, care până la urmă probabil că o motivează. Dar în doar 3 din ultimile 10 meciuri de campionat, doar 3, deci 30%, Leeds a avut meci pe teren propriu cu ambele marcatoare, așa că nu știu ce să cred. Pentru Leeds, Dominic Calvert-Lewin a marcat în 2 din ultimile 3 meciuri ale lui Leeds, semn că e un jucător într-o formă bună, cu simțul porții, și a înscris 6 dintre ultimile 7 goluri pentru acest club după minutul 70.
Deci se pare că pe final de meci Leeds face forcing total și urcă peste echipa oaspete de fiecare dată când joacă pe teren propriu, probabil că și împinsă de suporteri de la spate. Nu va juca Rodon, Joe Rodon nu va fi disponibil pentru Leeds, în timp

trece dincolo, atenție, pentru Newcastle rămân pe bară câțiva jucători importanți. Dan Byrne, Joelinton, un jucător, o piesă grea a formației oaspete, dar și William Osula, care nu vor juca în această seară pentru Newcastle. Acum, credeți-mă, eu merg de la rezultat de egalitate către victoria lui Leeds, pentru că Newcastle a fost poate puțin norocoasă în acest sezon, ținând cont de forma impresionantă a lui Leeds pe teren propriu. Mie îmi place la nebunie această echipă când joacă acasă, se dezlănțuie și sigur că ar putea fi profitabilă o dublă de 1x la partida dintre Leeds United și Newcastle, mai ales că în formația de bază a lui Leeds există jucători care pot marca oricând, Calvert-Lewin, Okafor, de exemplu. Îmi place foarte mult, foarte mult îmi place și acest japonez Ao Tanaka, care este și el un jucător de atac capabil, la 28 de ani, cu o viteză debordantă și cu o tehnică individuală bună, să marcheze. Să nu uităm că, în ciuda faptului că a luat 6 goluri în cupă de la Chelsea, în FAL Cup, Leeds United a marcat de 3 ori în poarta formației londoneze și l-a perforat când a vrut și când n-a vrut pe portarul Penders. Sigur că atacantul Welbeck a făcut, dar și Barco, Welbeck și Barco au făcut meciurile vieții, cum se spune, cu Leeds și au eliminat-o din 16-mile de finală pe formația de pe Elland Road. Deci mă aștept la o dublă de 1x la Leeds United Newcastle, nu mă aștept la multe goluri, în schimb, maxim 2, sub 2,5 și o dublă de 1x. Cam așa se vede la partida din Premier League. Dacă se va marca mult, va fi norocul celor care se uită la această partidă. Bag mâna în foc că Ludogoreț va face un efort de voință să o bată în handicap pe Huve Pharma Arena pe septembrie Sofia, o formație care se zice că în campionatul Bulgariei se mișcă, dar e pe locul 10 și are și a două înfrângeri. 2-3 acasă cu Botevrața, 0-3 acasă cu CSKA. Surprinzător este că septembrie a bătut la Varna, dragi prieteni, aici aproape de noi, lângă Constanța, cu scorul de 1-0, în timp ce acasă a reușit să o execute pe CSKA 1948 Sofia, ocupanta locului 4, care a arătat acolo o vulnerabilitate ieșită din comun. Nici egalul de pe terenul Slaviei nu arată rău pentru septembrie Sofia. Da, dați-mi voie să vă spun că ocupanta locului 3, Ludogoreț din Razgrad, care a câștigat la Sofia etapa trecută cu scorul de 2-1, aduce pe teren jucători care pot să spargă poarta echipei oaspete astăzi de mai mult de o dată. În primul rând este vorba de acest atacant de viteză și forță venit din Brazilia, Juan Cruz, atacantul de 25 de ani al lui Ludogoreț, un jucător care a marcat în ultima perioadă multe, multe, chiar foarte multe goluri și de la care mă aștept chiar gol în această seară. Juan Cruz, brazilianul, este forța de atac a acestei formații Ludogoreț. Dar nu doar el, pentru că uitându-mă așa la ceea ce joacă Ludogoreț, chiar dacă nu e pe locul întâi în acest moment, are în formație, pe lângă acest atacant Juan Cruz din Brazilia, un Ciocev, un bulgar, Ivailo Ciocev, de 33 de ani, coordonatorul de joc al formației din Razgrad, cu un potențial excelent și cu o inspirație nebună în ultima perioadă. 2 goluri la Sofia, un gol cu Cernomore, un gol cu Locomotiv Plovdiv, adică e un jucător care și înscrie, dar și coordonează și pasează decisiv acest Ivailo, Ivailo Ciocev. Apoi ar trebui să mergem prin Italia. Eu cred că la Ludogoreț se joacă așa, unul solist și minimum 2 goluri marcate de echipa din Razgrad. Că o va bate cu 2-0, că o va bate cu 2-1, că o va bate cu 3-1 sau 3-0, nici nu știu ce să zic, dar oricum Ludogoreț sunt foarte sigur că va marca de minimum 2 ori în poarta lui septembrie Sofia. Nu va fi un 1-0 fad, așa cum se întâmplă des în FBET League a Bulgariei. Haideți să mergem prin Italia, dragi prieteni, dar înainte de a trece pe acolo, unde sunt 3 meciuri, Como, Parma, Torino, Roma și Inter Udinese, aici se pare că nu va fi niciun X, așa pare la prima vedere. Adică Como este mult prea bună pentru a nu o bate rău pe Parma, Roma este mult prea eficientă în ultima perioadă.

0: perioadă pentru a nu câștiga la Torino, dar atenție, taurul torinez e greu de învins acasă, în timp ce Internaționale Milano pare să aibă în față o adversară la îndemână după înfrângerea suferită în Liga Campionilor pe Santiago Bernabeu 1-2. Internaționale Milano se întâlnește cu Udinese, o echipă deloc, o echipă incomodă, nu este o echipă care să n-o bați, dar este o echipă foarte, foarte incomodă, care a cedat acasă cu Lazio etapa trecută 1-2, dar și-a vândut foarte, foarte scump pielea. Așa că ne așteptăm la o partidă destul de echilibrată la Milano pe Giuseppe Meazza, la partida Inter Milano-Udinese în această seară. Da, despre celelalte evenimente fotbalistice o să discutăm imediat după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Vă spuneam că în Italia e tevatură mare în această seară, pentru că Roma se deplasează la Torino. O echipă cu multă experiență, echipa romană. Torino a început foarte prost această ediție de campionat, dar să nu credeți vreo clipă că Torino va fi bătută la mai mult de două, hai să nu zic una. Eu aș merge chiar că nu, dacă o bate Roma, nu o bate decât la mare, mare limită, la un singur gol diferență. Dar eu cred că totuși, ca să ne acoperim, bine ar fi să zicem, băi, Torino nu pierde la 3 goluri diferență, adică nu o bate 3-0, 4-1. Aveți și acolo, dacă mai combinați și cu niște cartonașe, cu niște lovituri de la colț, eu aș crede că se marchează și cel puțin un gol și amestecate toate așa, luate, sunt foarte sigur că vom avea parte de treabă bună. Cartonașele echipei romane vor fi peste 0,5, va avea și cel puțin 3 cornere echipa din capitala Italiei. Sunt foarte sigur că lucrurile vor fi cât se poate de normale la această întâlnire și meciul va fi unul foarte, foarte echilibrat și sigur se mai și marchează. Nu știu acum cine marchează, dar să știți că din punct de vedere al echipei romane avem parte de jucători care pot înscrie. Eu cred că și torinezii și-au propus la ora 19:30 să marcheze în poarta Romei, iar Torino să depășească forma recent negativă în partidele cu Roma pentru a-și continua seria victoriilor, pentru că acasă torinezii nu sunt deloc ușor de bătut. Acum, oaspeții urmăresc propriile recorduri istorice pentru a-și menține startul perfect. Torino, ați văzut, a revenit și a învins-o pe Fiorentina cu 2-1 în weekendul trecut, punând capăt unei serii negre de 3 înfrângeri. Repetarea rezultatului e departe de a fi garantată pentru Toro, care a reușit o singură dată în acest an calendaristic să obțină victorii consecutive în campionat. Dar să știți că rezultatul de egalitate nu e deloc imposibil la Torino-Roma. Revenirea Romei în Champions League după o absență de 8 sezoane a fost însă una modestă, semn că în această seară la Torino nu-i va fi ușor. Echipa a văzut-o remizând 1-1 cu Fenerbahce, cu toate că, în mod normal, romanii erau superiori. În Serie A, Roma nu a avut însă parte de asemenea probleme, începând în forță 2-1 în fața Atalantei. Weekendul trecut a făcut a treia victorie, rezultat care a făcut parte dintr-o serie totală de 8 victorii consecutive în campionat. Deci este o echipă care are un ascendent moral foarte bun. Acum giallorossii se pot baza din nou pe o apărare foarte solidă. 3 meciuri fără gol primit în ultimile 4 deplasări de campionat. Sunt sigur că îi vor deschide drumul către al 4-lea succes consecutiv în primele 4 partide ale unui sezon de primă ligă. Însă la limită, la mare, mare limită, iar dacă cumva Roma nu câștigă în această deplasare la Torino, atunci rezultatul de egalitate ar trebui să mulțumească ambele formații. Eu aș merge o dublă de X2, nu aș rămâne pe mâna victoriei formației romane, pentru că, în ciuda faptului că avem parte de jucători cu foarte, foarte mare experiență în tabăra Romei, iată că nu s-au descurcat în fața lui Fenerbahce, care a remizat cu AS Roma. Dar evident că avându-l în teren pe Malen, un vârf de atac cu multă experiență, încadrat de Dybala și Sule, și avându-l în spate pe Cristante, care văd că tot marchează, a marcat și în partida cu Fenerbahce, acest Cristante, cu Kone, cu Wesley Franca, un brazilian de bandă stângă excepțional, zic eu că Roma se poate gândi la o victorie la Torino, dar încă o dată nu o luați pe garanție chiar cu victorie, pentru că meciul poate să încheie cu un rezultat de egalitate. Torino e înclinată des pentru astfel de rezultate, mai ales cu echipe mari. Însă la Como, după cum Como evoluează, dragi prieteni, atât în cupele europene, în Liga Campionilor, acea victorie categorică la mijlocul săptămânii, Como e neînvinsă și primește pe Giuseppe Sinigaglia vizita unei formații Parma, care vine ca mielul la tăiere. Pentru că, să nu uităm, Parma nu a câștigat încă în Serie A în acest sezon vreun meci. Dar sigur că felul în care Cesc Fabregas pregătește partidele, având o perioadă excelentă după debutul de vis în Champions League, că a zdrobit-o efectiv pe Leipzig cu 4-1 acasă, și având un succes istoric în spate, e clar că și moralul pentru meciul cu Parma este unul clar, iar Como, care e acum neînvinsă în 8 partide din Serie A, are 6 victorii și 2 remize, își dorește și astăzi să o bată pe Parma. Da, performanța sa e cu atât mai impresionantă cu cât cele 3 partide disputate în acest sezon au fost în deplasare și Como a avut 2 victorii și un egal. Prieteni, Como e ceva special la această oră. E singura echipă din primele 5 campionate ale Europei care nu a jucat încă un meci de campionat pe teren propriu în acest sezon și sigur va fi bucuroasă să pună capăt acestei așteptări aici, acasă la ea, după ce a pierdut doar una din ultimile 8 partide disputate pe Giuseppe Sinigaglia. Așa cum aceste statistici ale Flash Score ne spun, Como e neînvinsă în ultimile 5 meciuri directe din Serie A cu Parma. Deci 2 victorii, 3 egaluri.

multe egaluri. Deci să nu uităm că și astăzi Parma poate veni să dea cu mingea peste gard, căutând Dixul în deplasarea de la Como. Dar mi-e greu să cred că această Como, care a marcat 5 goluri în prima repriză în acest sezon, deci să urcă pe tine încă din minutul 1, acolo mai, în schimb se marchează de către ambele echipe. Aici este problema la Como. Dacă te uiți și pe plan internațional, cu Leipzig 4-1 și peste tot așa în general în campionatul intern, Como are goluri de ambele părți. Uite, Genoa Como 1-4, Napoli Como 1-2, Udinese Como 1-1. Da? Deci meciuri în care cele două formații marchează la toate meciurile lui Como. Stau să mă întreb dacă Parma va avea curaj să atace poarta astăzi și să-i marcheze lui Como vreun gol. Da, vedem ce va fi. Oricum la 19:30 sunt aceste două meciuri italiene, Como-Parma și Torino-Roma. Seara târziu toată lumea va miza pe mâna lui Inter în partida cu Udinese, dar tare mi-e teamă că formația de pe Friuli vine hotărâtă să obțină ceva. Udinese a suferit prima înfrângere a sezonului în etapa a treia. Să știți că Udinese, care a avut un start oscilant de campionat, o victorie, un egal și o înfrângere, a suferit cel mai recent eșec al sezonului, 1-2 acasă cu Lazio, un meci de mare, mare luptă. De aceea cred că se va duce pe Giuseppe Meazza în această seară cu gând de a bloca echipa lui Inter. Totuși, atenție, friulanii sunt într-o formă bună în deplasare, departe de Blue Energy Stadium, unde au câștigat 4 din ultimele 6 meciuri, joacă bine și pe afară. Udinese va încerca acum să repete performanța sezonului trecut și să câștige primele 2 meciuri în deplasare dintr-un sezon de Serie A. Chiar dacă Inter a dominat acest început de campionat, câștigând meciuri cu ușurință, totuși Udinese a obținut victoria într-o partidă din sezonul trecut, punând capăt unei serii de 7 înfrângeri în campionat împotriva lui Inter pe San Siro. Vine îmbărbătată de acel rezultat bun și să vedem în ce măsură Marcus Thuram și Lautaro Martinez vor marca, pentru că Thuram a marcat primul său gol din acest sezon pe finalul meciului cu Napoli. Să nu uităm însă pe atacantul lui Udinese, Keynan Davis, care e un mare pericol pe contraatac. A marcat și a oferit o pasă decisivă anul trecut. Da? Iar fundașul lateral al lui Inter, aflat într-o formă foarte bună, de fapt mijlocașul Federico Di Marco, este incert astăzi din cauza unei accidentări la gambă. Din păcate, Udinese are în infirmerie 3 piese grele, pe Piotrovski, pe Solet și pe Juan David Arizala. E, în momentul în care totuși ai 3 piese titulare pe bară, nu cred că va fi ușor ca să iei puncte pe Giuseppe Meazza, pentru că palmaresul formidabil al lui Inter pe teren propriu, combinat cu rezultatele recente ale unui Udinese destul de fluctuant în deplasare, arată că totuși Inter va fi stăpâna terenului. Dar trebuie cu mare, mare prudență, pentru că eu nu o văd pe Udinese bătută la mai mult de un gol, două. Puteți să folosiți și acest handicap de 2, și anume Inter, să zicem, nu o bate pe Udinese la mai mult de 2, adică nu o bate la 3 goluri diferență. Își va vinde foarte scump pielea echipa friulană acolo pe Giuseppe Meazza. Da, nu doar Italia e alături de noi cu partide, și Spania. Villarreal joacă acasă, dragi prieteni. Ar trebui să mergem direct solist de 1 pe mâna acestei formații, care, cu toate că a avut un început de sezon dezastros, speră să-și revină cu Real Betis. Acum, vă dați seama că Betis e plină de încredere după victoria aceasta cu Real Madrid. Indiferent că au interpretat arbitrii greșit în favoarea lui Betis, că nu știu ce s-a întâmplat, Real Madrid a fost răpusă la Sevilla și vine cu acest mental extraordinar pe stadionul lui Villarreal, pentru că actuala campanie e dezamăgitoare, dragi prieteni, pentru submarinul galben. E o partidă la care mi-e greu să cred că Villarreal va continua să piardă. Da, este un meci în care eu cred într-o dublă de 1x la partida Villarreal-Betis și bookmakerii mă susțin cumva după cot.

pe care o acordă submarinului galben, drept pentru care încerc să cred că Villarreal nu va pierde meciul cu Betis. O echipă de altfel arțăgoasă, vă spuneam, a învins-o pe Real. Dar dacă totuși o bate pe Betis, nu o bate la mai mult de un gol. Bă,

0: și începe să-i atace pe Galata și pe Beşiktaş în următoarele etape. Nu pot să cred că după înfrângerea lui Fenerbahçe din etapa trecută acasă, în derbiul cu Beşiktaş, a fost 1-2, își mai permite formația Fenerbahçe să mai facă o a doua pocinoagă, în condițiile în care pe teren vor fi în continuare Muriqi, kosovarul care înscrie mai tot timpul, să nu uităm de Greenwood, să nu uităm de Kanté, să nu uităm de acest mijlocaș ofensiv turc Irfan Kahveci. Deci în mod normal trebuie să fie un semn de 2 la partida aceasta. Fenerbahçe, vă spuneam, a remizat cu Roma la Istanbul, un rezultat destul de bun, și zic eu că astăzi va câștiga în deplasarea de la Gaziantep. Da, am mai avea un Sabah Baku câștigătoare în Azerbaijan pe terenul lui Safa, așa cred că va fi cât se poate de normal. Să nu uităm nici o victorie a lui Aris Salonic în Aris Limassol, scuzați-mă, în deplasarea de la Craiova, o nou promovată în campionatul cipriot, și mi-aș dori să o văd totuși pe formația din Salonic obținând ceva, dar sigur că a coborât rău de tot pe locul 12 și doar o victorie îi mai redresează imaginea formației din Limassol. Cam asta pentru astăzi, multe goluri la Inter Turcu cu VPS, X pauză sau final, așa cum se întâmplă lunea în Liga a doua franceză, PSV X la Red Star cu Metz, multe goluri în Bundesliga germană la fete, Leverkusen Bayern München va fi un meci cu cel puțin 3 goluri, dacă nu chiar mai mult, goluri prin Irlanda unde joacă bine Shelburne cu goluri multe, unde joacă bine Dundalk, St. Patrick's, la aceste echipe puteți merge goluri multe, la fel cum în Islanda, în Besta Liga, aveți parte de partidă cu multe goluri, zic eu, la Vikingur, Reykjavik, Keflavik. Da, aveți un derby important în Israel, Maccabi Tel Aviv, Hapoel, două echipe din același oraș care se vor război foarte serios, pauză sau final X, și multe goluri marcate de Bodo Glimt în poarta lui Sandefjord în Eliteserien din Norvegia, unde Bodo Glimt este stăpâna terenului, cel puțin 2 goluri, dacă nu mai mult, va marca puternica formație norvegiană. Prieteni, cam atât. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez foarte multă inspirație astăzi, într-o zi de luni. Îi veți asculta imediat pe Sile și pe Viorel Grigoroiu, care vor intra cât de curând în bârfele din sport. La revedere, pe mâine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la bârfe și sport, la Sport Total FM. Nu ne-am mai auzit de aseară, în caul, mă, dacă v-a fost dor de mine. E bine, astăzi, după cum ați auzit și în generic, suntem doi, formulă aproape completă, adică eu și Viorel Grigoroiu.
1: Gata.
0: Aproape completă, pentru că întotdeauna completă înseamnă doar împreună cu voi, ascultătorii din familia lărgită Sport Total FM. Vă așteptăm ca de fiecare dată să ne trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea, să ne și telefonați la

0: 0773 301 059 și 0773 301 058, cele două numere puse la dispoziția voastră de singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Cum ne-am obișnuit la începutul fiecărei emisiuni, la bârfe și sport, debutăm așa un pic mai pe ocolite, băgăm un pic de încălzire, de joc de glezne așa, de țopăit cu genunchii la piept și vă spun două evenimente importante din istoria țării astea la o dată de 14 septembrie de-a lungul timpului. Ei bine, astăzi, într-o zi de 14 septembrie, la 1895, a fost inaugurat la noi în țară cel mai lung pod de la acea vreme din Europa. Este vorba despre podul Regele Carol I, proiectat de inginerul român Angher Salini la Cernavodă. Inginerul a garantat lucrarea cu propria ei viață. La inaugurare a stat sub pod într-o șalupă. Pe pod treceau în acel moment 15 locomotive încărcate pentru a testa rezistența. În total, podul are o lungime de 4087,95 metri, aproape, deci peste 4 km, și traversează Dunărea la Cernavodă. Mai mult leagă restul României de Dobrogea, cel mai nou teritoriu românesc în acea vreme. De asemenea, ce ar mai fi de menționat, tot la 14 septembrie 1928, la 10 ani de la sfârșitul primului război mondial, la inițiativa reginei Maria și regelui Ferdinand I, a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe muntele Caraiman. Construcția înaltă de aproape 40 de metri a fost făcută din brațele metalice ale podurilor distruse în primul război mondial. Crucea este închinată soldaților căzuți în lupte. Încă de la început, monumentul a fost iluminat ca să fie văzut de la o distanță cât mai mare. În 2014, Crucea Eroilor de pe Caraiman a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness. Deci mai găsim câte ceva cu care să ne mai mândrim și prin țara asta la un moment dat. Bun, haideți să discutăm despre subiectele la zi din sport. Chiar avem despre ce să vorbim. Avem fotbal intern, fotbal internațional. O să mai vorbim un pic despre alte sporturi, despre handbal, despre hockey, despre tenis mai ales, pentru că găsim subiecte. Mă uitam să-mi prospătez așa perspectiva asupra evenimentelor zile înainte de începutul emisiunii și am văzut așa un scândăluț pe care nu mi-l explic. Ce-i s-a pus poata lui Giovanni Becali așa pe Tavi Popescu? Văd că aruncă niște cuvinte grele la adresa tânărului fotbalist. IQ 0, crescut în junglă, n-a avut o femeie până la 16-17 ani, ceva de genul ăsta. Care e treaba?
1: Păi n-am de unde să știu. Nu știu dacă e neapărat o serie de jignire, mai degrabă stilul unui om, poate mai direct decât alții, cu riscul de a deranja prin ceea ce spune pe cel amintit, incriminat, dar și pe alții. Poate că nu era un fair play să fac astfel de comenturi, dar până la urmă, cine sunt eu să-i spun unui adult, mai ales unuia care...
0: Uite, să zic contextul
1: trecut
0: atunci.
1: Prin viață. Știu contextul, nu trebuie să-i spui.
0: Nu, pentru ascultătorii noștri, nu pentru... Jucătorul care colaborează cu un alt impresar, și anume cu Florin Vulturar, va juca cel puțin până la finalul sezonului sub comanda lui Elis Haralambus și Mihai Pintilii la Levadiakos. A plecat ieri dimineață spre Grecia. Ioan Becali, fostul lui agent, a avut un discurs dur la adresa extremei, presărat cu jigniri. Zice, problema și-a făcut-o el însuși, a fost un copil aproape needucat, a crescut în junglă undeva, a venit un scouter de la Benfica în birou și m-a întrebat, măi, dar știe să vorbească engleză, câteva cuvinte acolo? I-am zis, da, știe, cum să nu. A venit Avi în birou și n-a scos o vorbă. Asta înseamnă să vii dintr-o societate în care nu știi nimic de viață, de nimic. A fost un copil

0: care n-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil a fost și greșeala a lor mei, care trebuia să-i găsească până atunci vreuna ca să-l obișnuiască cu așa ceva. Când a prins pe prima, s-a certat cu părinții și tot așa, da, cuvinte urâte, mă rog. Are IQ 0, l-au manipulat cum au vrut ei, nu puteam să-i spun să semneze pe 15 ani, dacă îi spuneam să semneze pe 15 ani, asta făcea. Îl puneai ce voiai tu, el nimic. Da, niște cum nu mai continui, că e o tiradă mai lungă la adresa lui Tavi Popescu, care am înțeles că ar fi făcut și el niște afirmații care l-ar fi deranjat pe cel mai experimentat dintre impresarii
1: români. Sincer să fiu, nu știu ce afirmație a făcut, dincolo de problema asta lor pentru jucător în sine. Indiferent ce îl impresariază în momentul de față, e important să-și regăsească ritmul. El n-a jucat chiar rău acum în acest start de sezon, dar la FCSB nu e un mediu sănătos pentru niciun jucător, asta e clar, și are nevoie să-și reintre în mână. Nu știu dacă a ales cea mai potrivită destinație, dar era singura unde situația era stabilă, mai era CFR-ul unde situația nu e stabilă. Mai departe asta că nu știa engleză Tavi Popescu, nu cred că e o mare nenorocire. Noi aducem în Superligă și știu ce spun jucători din străinătate care nu știu o boabă engleză, pentru că îi solicităm la interviuri și ni se spune că nu vorbesc decât limba lor. Și alți jucători mari, brazilienii care au fost și sunt pe la Shakhtar, când era Nea Mircea și nume cunoscute, da? Habar n-aveau de engleză, nu interesează. Asta cu engleza am mai spus-o, nu zic că nu-i bună, e o limbă de circulație internațională, e o limbă pe care trebuie să o stăpânești la perfecție în comunicarea de business sau dacă lucrezi la o multinațională, logic, dar pentru fotbaliști nu știu cât de interesați sunt ei să învețe engleză, pentru că limba fotbalului e una singură. În general, echipele din campionate care se respectă se folosește acolo limba, dacă e Bundesliga să vorbește în germană, dacă e Italia să vorbește în italiană, dacă e Franța să

0: și renunță masă la a mai vorbi în diverse medii limba noastră. Am spus-o la o conferință de presă, nu știu dacă era prima, sau cred că era prima totuși, a lui Nuno Campos la Dinamo. Dânsul era singurul străin din acea încăpere. În rest, directorul sportiv era român, Andrei Nicolescu român, jurnaliștii români. S-a vorbit în engleză. Nicăieri în lume nu se face așa ceva. Nicăieri în lume. Dar noi, fiind o nație care nu ne respectăm, o nație care pe alocuri n-are demnitate, sau anumiți oameni ce compun nația asta n-au demnitate, nu vedem o problemă. În Italia nu vezi 10 italieni vorbind în engleză pentru un englez care e acolo. Sau în Germania, nici vorbă. Nu, ăla vine cu limba învățată în țara unde va juca din respect și din nevoie. Exemplu mai bun decât Pep Guardiola, care n-avea nevoie să știe nici limbă cu măsline în afară de limba lui. Da? Care a făcut cursuri intensive de germană înainte să semneze cu Bayern Munich. Da?
1: L-am văzut pe Harry Kane.
0: Ce mai vrei? Da? Și el era Guardiola. Alo, pardon, eu sunt Pep. Mă scuzați. Ia învățați voi spaniolă dacă vreți să știți ce spun. Da, ăia se respectă nemții. S-au respectat întotdeauna. Și italienii, și francezii. Românii fiind o nație cocoșată de ruși și de persecuții și așa mai departe, ei cred că vorbind de engleză în loc de română sunt vestici. Nu ești vestic deloc. Vestic ești în mentalitate, vestic ești în comportament, în atitudine, dacă poți.
1: Dar mai există și alte limbi de mare circulație, mă, pe lumea asta. Uite, de exemplu, Messi nici în prezent nu vorbește engleză, dar vorbește spaniolă.
0: Eu nu știu ce vorbește Messi, dar...
1: Nu, sigur. Dar el, când a fost întrebat de chestia asta, a spus, domnule, vorbesc spaniolă totuși foarte bine, care e a doua limbă ca număr de vorbitori de pe planetă, după chineză.
0: Eu ți-am spus de... Am început să vorbim de atacurile, atacurile. Ce a spus Giovanni la adresa lui Tavi Popescu. În completare, Tavi Popescu să-și dea seama că are și el o problemă, nu asta cu limba, ci cu inconstanța. E un jucător cu un talent fantastic, eu am spus-o. Asta el și cu Dobre sunt cei mai talentați jucători din Liga 1, erau că el a plecat. Păcat să ai un asemenea talent, o asemenea disponibilitate și să nu reușești să profiți de această calitate pe deplin. Așa a profitat, am vorbit și ieri la Digi cu invitații din platou. Are 24 de ani neîmpliniți și are 250 de meciuri pentru FCSB. Bă, nu e puțin. Deci chiar nu e puțin.
1: E mult.
0: Și vreo 30 de goluri și vreo 30 de asisturi. Bă, nu e puțin. Nu poți să zici că e puțin. Da, putea mult
1: mai
0: mult.
1: Știi că și la capitolul, că l-am ascultat ieri, la capitolul discurs, am mai cizelat, nu e chiar așa. Dar uite, de fapt, cea mai bună dovadă, oricum, e vorba de doar 2 minute. Uite, să-i lăsăm pe ascultători să asculte ce au, să audă ce a avut de spus ieri la plecare spre Grecia de la aeroport. Că a vorbit destul de puțin și a spus, a fost destul de concret. Uite ce a zis Tavi Popescu la plecare spre campionatul elen.
2: Sunt motivat să ajung înapoi în top și sper să revin înapoi la echipa națională.
3: Vei lucra din nou cu Pinti și cu Elias un campionat tare, un campionat bun. Ce așteptări ai?
2: Sper să mă ajute și eu să-i ajut pe ei la rândul meu.
3: Ți-a fost greu să iei decizia?
2: Nu.
3: Faptul că jucai mai puține minute din ce mai puține minute te-a determinat să alegi Grecia?
2: Da, pentru un fotbalist important este să joace și cred că din asta să câștigi încredere.
4: Cum ai luat decizia asta până la urmă? A povestit și Mihai Stoica, i-ai trimis mesaj dacă o să pleci sau nu? A fost greu pentru tine? Sau?
2: Nu știam nimic și am întrebat dacă plec sau că trebuia să-mi fac bagaj.
4: Păi nu știi răspunsul la următorul mesaj în care el te-a întrebat dacă vrei să te duci. Ce ai răspuns tu?
2: Normal, că vreau să joc.
5: Cât de grea a fost perioada asta pentru tine și dacă e adevărat că în ultima perioadă te-ai mutat acasă cu părinții pentru a-ți reveni așa puțin toată perioada să revin?
2: Am avut o răceală și am mâncat și ceva, dar orice mâncam vomitam și domnul Mihai Stoica mi-a spus să merg acasă la părinți. Nu a fost nicio perioadă grea sau...
6: Ăla e acolo pe șut, pe pante, ai vorbit cu ei deja, te
2: așteaptă? Da, mă aștept, am vorbit.
6: Ce

0: Gabi, nu-ți pare rău că, că pleci acum când echipa s-a întărit și pare că intră clar în cursa pentru titlu?
1: Nu pare, le doresc mult succes și sper să la finalul campionatului să iasă câștigător.
2: A fost o perioadă grea pentru tine, Tavi, nu știu, așa o chestie, nu jucai, deși arătai cumva că ai potențialul necesar.
1: Da, asta e viața de fotbalist, câteodată e sus, câteodată e jos și sper să fac o figură frumoasă în Grecia.
3: Simți că experiența asta poate fi așa ca un restart pentru tine?
1: Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitați, cred că am 4 pase de gol și un gol, 6 meciuri sau 7. Sper să fie bine.
4: Cum crezi că va arăta cariera ta începând din acest moment?
5: Tu pleci pe promo acolo, nu?
1: În promo, da, și sper să fie numai în sus.
2: Cine a fost cel mai aproape de tine în toată perioada asta prin care tu cumva ai?
1: Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubește și le mulțumesc foarte mult.
4: Ai primit un mesaj anume de la cineva așa mai surprinzător sau de, nu știu?
1: Am primit mai multe mesaje de încurajare și mi-au urat mult succes.
2: Da, acum înainte să ajungi acolo, ai vorbit cu Happy Dili, cu Elias?
1: Am vorbit, da.
2: Ce ți-au zis?
1: Cam aștept.
4: E și șut acolo, nu?
1: Da, și șut și, și pante.
6: Da, l-ați auzit pe Tavi Popescu, mi s-a părut chiar ok. Asta mă gândeam la o chestie, Virele, mă uitam aseară pe niște știruțe din astea așa, din, prin Europa. De exemplu, Bayern München i-au dat un avertisment deocamdată verbal lui Michael Olise pentru indolență, pentru faptul că afectează imaginea clubului, pentru că și-a bătut joc de vreo două, cu vreo două ocazii de reporteri la interviurile de după meciuri. Pur și simplu refuza să vorbească. Îl întrebau ăia și răspundea cu monosilabic, așa, vocale. Da, nu, Sile, nu știu.
7: Diferența dintre cum văd nemții relația asta dintre fotbalist și presă și noi, este aceeași diferență ca în, care este între România și Germania la orice fel de capitol. Aici e o discuție mult mai elaborată și te asigur eu că nici nu e spectaculoasă, ba chiar e plictisitoare, mai ales pe praful ăsta când toată lumea caută să taie de unde nu e urgent sau trebuie să menții investițiile, să vin acum să discut eu de organizare sau de reorganizare a unor departamente de presă, de comunicare la nivel de fotbal românesc, ar fi ca și cum ai discutat despre să te duci la un sărac acasă să-i spui de ce nu ți-ai o mașină nouă și premium. Înțelegi? Deci n-are niciun rost. Noi n-am avut niciodată treaba asta la nivel relațional dintre fotbal și ziariști rezolvată cum trebuie. Întotdeauna aia a fost o povară pentru actori, pentru fotbaliști, chiar și pentru antrenori, o povară. Hai că mă duc să vorbesc și cu ei, hai că, sau nu mă duc. Exemplu mai recent, de atât nu se putea, da, acum la finalul meciului dintre Rapid și Voluntari, noi fiind acolo cu diverse responsabilități, că nu ne trimite ca pe, nu știu, cățeluși să ne ghideze cu telecomanda din post, că au fost cazuri, nu știu, e fix problema celui care a procedat astfel sau s-a lăsat condus astfel. Și decidem împreună cine credem noi că ar trebui să vină, împreună cu reprezentantul deținătorului de drepturi, cu EOD-ul sau EAD, că EOD înseamnă altceva. Cine e jucătorul meciului, înțeleg că e și un statistician, Liviu Manolache, consultat vis-a-vis de omul meciului, pentru că având statisticile astea la îndemână, e cel mai potrivit să fie întrebat atunci pe repede înainte. Și între jucătorii solicitați de noi de la Rapid, Alex Dobre, cum? Alex îl cheamă. Ofițerul de presă al Rapidului, Cornelia Vlădan, că de ce Dobre? Păi mă, dar de ce Dobre? Eu nu i-am zis, acum poate ascultă, poate n-ascultă, e retorică remarca mea oricum. Dar eu, când tu te duci la baie sau plimbi două hârtii, eu te întreb de ce plimbi alea două hârtii, tu de ce spui de ce Dobre? Asta odată. Nu-i treaba ta. Fix nu-i treaba tăi, ca și cum te-ai duce la Șucu. De ce mergeți la Genoa? Îți permiți să te duci? Păi nu-mi permit, că Șucu e șeful meu. A, dar pe mine poți să mă întreb de ce Dobre. Și nu pe mine Grigoroiu. Pe mine cel care eram trimis de post împreună cu reporterul de la Prima să facem treaba asta. Pentru care și noi dăm socoteală. Nu? Ok. Bineînțeles că Dobre n-a venit. Dar nu din cauza femeii. Femeia într-un final s-a dus și a zis: bă, vezi că te vor triști ea. Sau cum ne-o fi numit pe noi. Deștepție aia poate ne-a numit. Genilele. Știi? Să nu creadă lumea că avem ceva cu ea. N-a venit Dobre. Ne-am trezit cu Cheita. Păi, dar pe ăsta cine l-a chemat? Păi l-am adus eu. Păi de ce l-ai adus tu? Păi dacă vrei să-l luați bine, dacă nu, nu. Ei, asta e relația în septembrie 2026 între presă, între fotbaliști sau ofițeri de presă și fotbaliști pe de-o parte versus presă. Deținătorul de drepturi plătind sute de milioane la propriu pentru acest campionat. Dar am mai spus-o, ei se întâlnesc la ligă, stabilesc ceva, iar în momentul în care noi trebuie să punem în practică, că noi suntem ăia, nu sunt ei, da? Nu e Justin Ștefan și cu șefii noștri, noi punem în practică, ne lovim cu de ce Dobre și Dobre ce nu vin, că mă doare capul. E, ce să-ți povestesc? Și dacă vrea să te bage pancul în meci și te durea capul, ce-i ziceai? Că nu intri, nu? A, de jucat ai putut. Când era să vii la interviu, te doare capul. O nesimțire, nu vreau să mă pornesc, o nesimțire și o infatuare, da? Venită din partea unor oameni care își arată valoarea și micimea și în afara terenului. Păcat de ei, că Dobre e un jucător foarte talentat, am spus-o acum 5 minute. Dar dacă nu ești, mă, Arsene Wenger a spus acum 40.000 de ani vis-a-vis de asta, într-un interviu, într-o carte, nu mai țin minte, whatever. Mă, bă, fotbalistul, dacă are 15.000 de însărcinări, antrenament, joc, recuperare, atitudine, limbă învățată, inclusiv relația asta cu presa trebuie tratată fix la fel cum tratezi antrenamentul, ca tu să fii un fotbalist complet și ca tu să te achizi de toate responsabilitățile pentru care primești banii ăștia. A, la român, zice, ce bă, hai bă la interviuri, păi nu vin. Păi de-aia sunteți, mă, unde sunteți. De-aia, nu vreau să atac, să deschid prea mult, dar s-a întâmplat.
6: Nu, mă gândeam așa, mi-aduceam aminte în timp ce vorbeai tu de episoade din astea de-a lungul timpului cu contraexemple, adică de partea civilizată, cu ale unor echipe puternice străine care au venit pe aici de-a lungul timpului prin campionatul nostru. Și mi-am adus aminte de un meci la un moment dat în Cotroceni cu Paris Saint-Germain, după episodul cu Rapid. Și tot așa am discutat atunci, eram mai mulți la afară la interviuri și am rugat-o, tot, era tot o domnișoară sau doamnă, nu știu ce era, în orice caz era o reprezentantă tânără a sexului frumos, și am rugat-o atunci să ne aducă și nouă 2-3 fotbaliști de la PSG pentru declarații și automat toți am sărit, vrem Ronaldinho, vrem Hainze și nu mai știu pe cine mai, ce vedete mai aveau ei prin lot atunci. Și asta ne-a zis, mă, eu vi aduc pe ăștia pe care vreți voi, dar să știți că vorbesc prost, nu vorbesc nici franceză ca lumea, nici engleză, nu să vă înțelegeți cu ei, aș pe Anelka al ceruse. Și ne-a adus, într-adevăr, a venit Ronaldinho, dar a răspuns în sictiri două, trei chestii, oricum habar n-avea ce-l întrebăm și până la urmă tot cu aia pe care ne-a adus ea am reușit să facem treabă. Ne-a adus, păi se pare, portarul Etizi și nu mai știu cine mai era atunci la ei. A, parcă și Sise, ceva de genul ăsta. Și a avut dreptate ea, adică femeia își făcea datoria așa cum trebuie și știa cum merg lucrurile, dar mă rog, ăsta e un exemplu că nu totdeauna ce vrem noi se și potrivește. În România nu e cazul, e adevărat.
7: Nu, hai să vorbim de altele, altceva. Că nu. Și așa, acum pe foamea asta când se fac disponibilizări, vorbesc de fotbal, nu doar de țară, la în alte domenii nu mai e cazul să vorbești despre, ți-am zis, te duci la unul nevoiaș acasă și zici, cum bă, dar n-ai un Mercedes în curte?
6: Da, ca la Maria Antoaneta, dacă n-are pâine să mănânce cozonac. Avem un ascultător la telefon. Bună ziua!
8: Bună ziua, domnilor! Legat de ce ați discutat dumneavoastră mai devreme cu Dobre și atitudinea unor, așa zis, fotbaliști vedete ale fotbalului autohton, vreau să vă zic că eu remarc o chestie, că în România nu prea sunt folosiți între ghilimele la mare.

0: maxim foștii mari jucători ai noștri care au fost peste hotare și au luat contact cu fotbalul extrem de modern și cu fotbalul adevărat, nu ce este la noi în Superliga. Mă refer, am văzut zilele trecute pe Mutu invitat, cred că și domnul Grigoroiu l-a văzut la Digi și mie mi se pare că Mutu ar putea fi un mare plus pentru fotbalul românesc și în loc să aducem tot felul de secunzi din Portugal sau tot felul de antrenori din ăștia care nu au niște cărți de vizită așa ceva în fotbalul mare, am putea să-i folosim pe românii noștri care au fost antrenați de Mourinho, au jucat pe la echipe...
1: A avut câteva șanse Mutu în campionatul românesc, nu putem să zicem că nu i s-au dat șanse.
0: La un proiect mai serios mă refer, adică la un FCSB, la un Rapid...
1: Păi a fost, mă, la Craiova, la CFR, ce vrei, a fost, na, nu poți să zici pentru că nu i s-au dat șanse.
0: A fost de curând centenarul Fiorentinei și mi-a plăcut felul cum a povestit exact, a sintetizat foarte bine cum a făcut un club profesionist, cum și-a sărbat centenarul, adică niște evenimente care au durat 3-4 zile, unde și-au invitat fostele glory pe care le-au răsfățat cu... au închiriat un hotel doar pentru foștii mari jucători ai lor, au adus fotbaliștii de renume, adică Batistuta, Totti, Ribery, Valero, Borja Valero, adică până și Mutu, care Mutu e greu de impresionat la ce echipe a jucat și cu ce staruri a evoluat, dar chiar și el s-a declarat impresionat de felul cum au procedat cei de la Fiorentina. A venit conducerea clubului, au făcut de 2 sau de 3 ori.
1: Am văzut, da, l-a aplaudat în picioare publicul. Da, a fost un fotbalist care a răsat ceva în urma lui la gruparea Viola. Am văzut și eu.
0: Da, și asta vreau să zic, că în România noi nu știm să ne prețuim în primul rând materialul autohton pe care îl avem. Adică avem niște fotbaliști care puteau a fost fotbaliști
1: trebuie să mai vrea și ei să fie prețuiți, nu știu cum să zic. Sunt și mulți care s-au retras din fenomen, nu vor să fie băgați în seamă, mă rog, au alte afaceri, alte preocupări acum, din păcate.
0: Nu știu la cine vă referiți, gen Adrian Ilie sau
1: alții,
0: dar sunt unii pe care pur și simplu pare că conducătorii din fotbalul nostru nu ignoră, pur și simplu... Nu știu, poate nu pot să colaboreze, nu sunt la același nivel sau... Adică mă refer că foștii mari jucători poate se gândesc că în România nu găsesc proiecte serioase ca să poată să-și arate cunoștințele și nu vor să-și asocieze imaginea cu anumite chestii, adică...
1: V-am zis, trebuie să mai și vrea. Bine, mulțumim mult pentru opinie și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Sănătate! Ne scrie un ascultător, te întreabă pe tine ce părere are domnul Grigoroiu de ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc cu analiștii video. Cred că e vorba de imaginile alea cu colegii
2: la Miercurea
1: care au fost
2: Ciuc,
1: îndepărtați din tribune.
2: Indiferent cât am vrea noi să întreținem niște raporturi mai puțin calde cu cei din zona aia, indiferent cât de, nu știu cum să zic, surprins, neplăcut am fost eu de ultima și singura, cred, convorbire cu domnul Sondi, convorbire pe care am purtat-o eu, nu altcineva, am spus-o de foarte multe ori sau din totdeauna că nu folosesc platformele unde am ocazia să mă exprim public, la radio, TV sau online, pentru a-mi satisface niște răfuieli sau niște orgolii. Motiv pentru care sunt de părere că reacția celor de la Csereda față de cei de la Dinamo a fost una întemeiată. Că ei s-au supărat, cei de la Dinamo, că domnul Bendeac, actorul, e smardoi și afișează în online că dacă era el își căutau ăia dinții pe jos, ăstea fac parte dintr-o latură pe care nu vreau să o dezvolt, fiind foarte ieftină. Dar nu mi se pare în regulă ca la locurile rezervate presei, pe care noi de foarte multe ori le-am găsit ocupate și am luat atitudine că era vorba de București, de Pitești. Mi-aduc aminte de un meci disputat la Mioveni, la Pitești, de FC Argeș, unde alături de primarul Gentea erau și consilierii lui tot pe locurile rezervate jurnaliștilor. Și atunci a ieșit o discuție, nu scandale prea mult spus, o discuție, domnule, dar unde mai stăm dacă a venit primar?

0: cu 40 de consilieri. Nu cred că cei de la Dinamo, analiștii, trebuiau să se așeze acolo. Păi domne, aveam priză la internet. Domne, problema ta, dacă te-a luat ăsta în staff, campus, găsește priză pe lună, pe acoperiș.
1: Ia-ți baterii.
0: Ia-ți baterii, adică nu te așeze acolo, dacă, mai ales dacă ea ți-au spus. Bă, nu e ok să stai aici. Nu, domne, că stau aici, că aici am internet. În staff e și fratele lui... Mihai Bendea, care este un băiat multitask, adică a fost pe la CSE angajat, apoi purtător de cuvânt sau ofițer de presă, că tot vorbeam de presă, pe la handbal, la Dinamo, sau la tot CSE Dinamo, acum văd că e analist la fotbal, la FC. Înseamnă, nu că înseamnă, drept dovadă, e un om foarte, foarte competent, dacă poate să acopere o paletă de largă de meserii la 20 ceva de ani. Știi? Dar una e una și alta e alta. În fine, cred că reacția clubului CSRD a fost întemeiată, da? Ce a ieșit în presă de la fani, nu știu ce a declarat și Andrei Nicolescu, pentru că n-am citit, nu că nu m-a interesat, dar efectiv n-am citit, am văzut că a zis ceva, dar n-am citit. Nu cred că schimbă cu ceva părerea mea.
1: Mi s-a întâmplat și mie și la meciuri importante și, de exemplu, la celebrul baraj cu Slovenia din Ghencea din 2001, a trebuit să văd barajul ăla de la masa presei din mijlocul jurnaliștilor sloveni. Mi-au făcut loc ăia printre ei și m-au așezat printre ei, pentru că masa presei de la noi era jumătate ocupată cu neveste de fotbaliști, cu rude. Se întâmplă. Plus că erau și militari pe acolo, care n-aveau nicio treabă cu jurnalismul. Da, mă rog, am trăit multe povești de genul ăsta. Apropo de ce zicea ascultătorul nostru mai devreme, că uit pe urmă, că nu mi-am notat știrea nicăieri, dar am văzut-o azi dimineață în presa britanică. O bombă pentru iubitorii amicalelor caritabile și de retragere, și a anunțat, am văzut prin cineva din stafful lui, fostul fotbalist argentinian, am ce lapsus am acum, ginerele lui Maradona, care a fost însurat cu una dintre...
0: Aguero.
1: Așa, cu un Aguero, că la meciul lui de retragere s-ar putea să vedem pentru prima oară în istorie în aceeași echipă pe Cristiano Ronaldo și pe Messi. Pentru că și organizează un meci de retragere, mă rog, cu scopuri caritabile, cu super vedete din toată lumea, și că i-a chemat pe cei doi, au confirmat amândoi că vor participa, că le convine data, și a zis că pregătește o surpriză pentru public, pentru că i-a pus pe amândoi în aceeași echipă, cel puțin o repriză. Adică o să joace starurile Argentinei, în care o să fie și Messi printre ele, și în partea cealaltă să îi împrăștie în... o să-l bage și pe Messi și pe mai mulți într-o selecționată mondială. Și atunci o să apară pentru prima oară alături de Cristiano Ronaldo. Cred că chestia asta o să fie... o să suscite mai mult interes decât tot... i-a mers capul, adică la faza asta, jos pălăria pentru PR-ul lui Queen Anghiero. Bun, revenind din stratosfera fotbalului la chestiuni mai domestice pe aici, pe la noi, prin campionatul românesc, am văzut o știre în ProSport, breaking news, despre Petrolul Ploiești. Lipsă de respect, în ce județe s-ar putea muta Petrolul Ploiești după ce antrenorul Ricardo Sousa a răbuvnit problema gazonului de pe stadionul Ilie Oana, a devenit una extrem de delicată pentru Lupii Galbeni, una dintre echipele revelație în startul de sezon din Superliga. ProSport a aflat în exclusivitate în ce județ ar putea muta echipa după răbuvnirea antrenorului Sousa, după ce clubul a fost notificat de Liga Profesionistă în privința calității suprafeței de joc. Primăria Ploiești, proprietara stadionului, a acceptat găzduirea Cupei Diversității, o competiție la care au participat în acest weekend echipele minorităților din România. Cele peste 25 de meciuri disputate pe arena ploieșteană au distrus și mai mult gazonul, fapt care l-a enervat pe antrenorul petrolist, portughezul Ricardo Sousa, care a avut discursuri decente până acum de când a venit în România, a mărturisit că asta este o lipsă de respect față de oraș, de club, de fani și fotbalul ploieștean. A tras un semnal de alarmă. Potrivit ProSport, Petrolul studiază varianta ca la următorul joc, cel cu CSRD, programat

0: luni de la ora 21 să se dispute la Târgoviște. Bine, luna viitoare, adică în alt județ, în Dâmbovița, vecină cu Prahova, o decizie trebuie luată în scurt timp, reînștiințată LPF-ul, pentru că și clubul vizitator de asemenea trebuie să fie de acord, să-și dea acord. Mie mi se pare fabulos să treabă, să ai stadion nou, toată lumea încântată, domne, OZN, o ploieștean, sculă, așa, și să nu fii în stare să... Bine, de fapt și pe Giulești am văzut cum se prezintă treaba. Să te duci să joci la Târgoviște pe terenul ăla mult mai, mult mai modest.
1: Sile, atât stadionul din Giulești cât și cel de la Ploiești nu sunt întreținerea cluburilor de facto fotbalistice și private. Rapidul e întreținerea CS-ului și banii vin de la transporturi. Ploieștiul e întreținerea probabil a primăriei sau a celor de acolo, CJ-ul și așa mai departe. Nu sunt suficienți bani, mai ales în ziua de astăzi când vedem cu toții ce perioadă traversăm. Nu sunt suficienți bani când ăla n-are bani pentru aia, pentru aia, pentru aia. Ce să-ți dea ție bani să faci gazonul? Du-te bă cu gazonul tot de aici. Ăsta e adevărul, că vrem să recunoaștem sau să înțelegem mai degrabă situația asta, bine, nu vrem, tot bine. Ricardo Sousa știa unde a venit. La o echipă cu mari controverse și probleme financiare. Acum că a bătut de 2-3 ori în Superliga, a răbuvnit, dacă a răbuvnit, nu mă surprinde, dar e o frecție la un picior de lemn. N-are ce să-i facă. O să joace multă lume la Târgoviște, odată și cu al doilea stadion inaugurat. Foarte multă lume să joace la Târgoviște.
0: Să vedem.
1: N-ai, păi ce să facă? Și aia trebuie să scoată banii, nu? Mentenanța.
0: Asta da.
1: Nu poate să scoată banii numai din meciul Echindiei.
0: Să vedem dacă o să le placă suporterilor. Am avertizat că am văzut structura stadionului și nu e un stadion foarte prietenos cu fotbalul, pentru că are pistă de atletism și e gazonul foarte departe de tribune. Da? Or să se obișnuiască. Se vede cam ca pe Ștefan cel Mare, așa, adică destul de nașpa. Da? Mă rog, e un stadion nou, modern, cu tot ce trebuie. Hai, într-adevăr, o să fie, o să aibă dever, așa, o să aibă căutare. Da, la Petrolul, într-adevăr, e caz clasic, ce spui tu. În schimb, nu-mi dau seama ce se întâmplă la Rapid. Ce ai văzut acolo, că ai și fost la meci.
1: O, la Rapid mie nu mi s-a părut că...
0: Da, eram obișnuit cu un gazon exemplar până acum două sezoane.
1: E același lucru, probabil că tot din cauze financiare, că una e să vină o firmă să zică, domne, îl peticim pe românește și între ghilimele poate, și alta e să vină aceeași firmă să zică, domne, n-ai ce să mai peticești, asta trebuie schimbat. Peticeala costa 3 lei, schimbatul costă 13 lei. Pentru schimbat nu-s bani. Zban mult schimbatul gazonului. Noi am avut problema asta de ani de zile, dacă nu chiar dintotdeauna. De la meciul cu Slovenia, după aia cu inaugurarea Arenei Naționale, în fine. Nu știu, nu sunt specialist în terenuri, în clime, în nu știu ce chestii. Nu, n-aș merge nici cu eterna și obositoarea comparație. Dom'le, dar în Franța de ce nu se întâmplă? În Anglia, în Amsterdam? Nu, mai ce contează astea? Mă?
0: Exact. Am vorbit acum o săptămână jumate cât costa pe Arena Națională jumătate de milion de euro.
1: Nu știu cât costa. Ideea e că tu știi ce se întâmplă dacă ți-ai dat acordul să, nu știu, să lucrezi pentru o echipă, să o antrenezi într-un climat care produce constant și probleme de genul ăsta, bă, știi unde ai venit. Exact, ăștia care se vaită.
0: Asta nu înseamnă că trebuie să te mulțumești, să
1: păi
0: te
1: nu te mulțumești, dar ce să faci? Trebuie exact, ăștia care se vaită când au ocazie, nu e normal ca eu, care sunt investitor privat, să mă lupt cu Cluj, care primește bani de la stat. Bă, dar nu știi ei când te-ai băgat în fotbalul ăsta că ea primesc bani de la stat? Ce ne mai vinzi? Așa și cu gazonul din Giulești, din pe Ploiești. Bă, dar nu știi că și acum și Răzvan Lucescu a avut probleme când era antrenor la Petrolul cu gazonul. Și la Rapid, când au fost alți antrenori înaintea lui Pancu, au existat probleme. Și pe Arena Națională cu ciupercile alea care au apărut și dădea cu, făcea oia glume că a dat cu rucola pe teren și atunci au fost probleme și discuții. Ce să mai mă, știi, când te duci acolo știi că nu e un club sau mai degrabă un fotbal pe de-a întregul lui fără probleme. E un fotbal și cu probleme de genul ăsta. Și punct. Ce să mă.
0: Da, e adevărat. Bă, nu știu, pe măsură ce se adâncește

0: Sărăcia în general în țară,
1: logic,
0: în ultima vreme.
1: E logic.
0: E normal să ne lovim de chestiuni de genul ăsta. Bun, mă uitam și pe la ce mai fac fotbaliștii străini români prin străinătate, că e normal, întotdeauna la începutul săptămânii, ne uităm pe meciurile din echipelor, pe unde mai sunt împrăștiați ai noștri, pe la ce mai fac cei care au plecat de curând prin Italia, pe aici, pe acolo, dar și pe la alții care sunt plecați de mai multă vreme. Și am văzut, i-am tras pe dreapta, una caldă, una rece. Mm. Aia rece... Bă, nu știu ce se întâmplă cu Denis Man. Încă un meci pe banca de rezerve nefolosit după ce a ratat transferul de la PSV Eindhoven la Lazio. Nu mai folosesc olandezi.
1: E greu să joci în Olanda. Nu uitați că noi n-am avut jucători mulți care au reușit să performeze în Olanda. Nu știu ce mare sau tare campionat e, dar are niște rigori. A fost Popescu care s-a acomodat și care a jucat la Eindhoven, Ovidiu Stângă,
0: Sabău
1: la Feyenoord, dar în rest...
0: Au mai fost Chivu, na, până la urmă.
1: Chivu, nu mai vorbesc, Lobonț. La Ajax, Lobonț, așa.
0: Chiar
1: și așa.
0: Chiar și Mitea, cât a fost puțin acolo, a jucat, a fost titular într-o echipă
1: e
0: de
1: greu
0: stare.
1: În Olanda. Mă, e greu, iar în momentul de față PSV, campioana Olandei, concurență, păi ai văzut ce jucători au acolo? Au jucători și... tinere, talente evaluate la 30-40 de milioane și de aia bătrâni luați de pe nu știu unde. Mă gândesc că nu degeaba Man a sperat ca până la finalul perioadei transferuri să prindă la Lazio un împrumut. Oamenii ăia, mă, ce se întâmplă? Olandezii nu sunt, vorbesc la nivel de fotbal, la nivel de popor, nu știu că nu sunt atât de interesat de cum... sunt construiți ei ca oameni și ca...
0: Întreabă-l pe Narcis că s-a certat cu ei pe plajă în Turcia.
1: Nu, mă refeream nu la atitudinea lor, la economia asta. Dar în fotbal, măi, nu dau constant pe jucători sume precum cea plătită pe Man. Mi se
0: peste
1: pare
0: 9 milioane de euro.
1: A dat cam așa pe acolo. Bă, la 9 milioane, dacă te ia Real Madrid... Zici, bă, stai puțin, că a dat pe Diomande la 150, pe mine a dat 8. Da? Bă, dar dacă te ia PSV, chiar dacă e campion olandei, nu dau atâția bani pe jucători, da? Bă, tu trebuie să le arăți ălora de ce faci 8 milioane. Tu trebuie să le arăți ălora, tu trebuie să fii mai bun ca ei, mă, ca ai lor.
0: Sezonul trecut n-a fost.
1: Ca ăia n-a fost, a mișcat. Sezonul trecut a mișcat.
0: Un gol la două meciuri, cam așa.
1: Sezonul trecut, formularea corectă este a mișcat. Da. N-a fost
0: 25 de meciuri, 11 goluri.
1: Sile. A da. Mișcat.
0: E adevărat.
1: Bunicel, hai să mergem un pic mai departe.
0: Sunt pretenții mai mari afară.
1: N-ai mă cum. Deci n-ai noi... cum când te aduc ăia pe bani. Ia mă, cine e ăsta de s-a dat 8 milioane pe el?
0: În România cu 11 goluri ești rege. Acolo e mai subțin.
1: Nu, ei sunt... în fine, nu vreau să mă întorc chiar. Domne, mentalitatea românească, probabil că da, probabil că nu, alte probleme, dar nu e ușor să joci la o echipă de genul PSV Eindhoven și în Olanda. Sunt cazuri, uite, ăsta cum îl cheamă, Bazilu, n-a fost și în Olanda? Sau cine a fost, mă, la ăștia, la Viteze Arnhem împrumutat? Cred că Bazilu.
0: Da, n-au fost mai mulți care n-au făcut
1: față. N-a jucat deloc. Cătălin Țâră, pe la, tot așa, prin Olanda, a jucat și el un meci. Nu joci, e greu. E greu, tată, tu zici, bă, hai că mă duc în Olanda la Viteze sau la PSV și desenez. Nu, desenez, tată, că au și aia sute de africani care bat la poartă și sute de nu știu de care... Păi am văzut acum, înainte să plec de acasă, un film din 2021, după o poveste adevărată, cu Adam Sandler în rolul unui antrenor scouter din NBA, care merge prin toate colțurile lumii, deci, repet, după o poveste adevărată, să înregimenteze jucători eligibili pentru NBA. Păi frate, e adevărat că nu iubesc foarte mult basketul și în completare nici NBA-ul. Mă interesează ăstea basic, dar acum am văzut și eu ce înseamnă acolo selecție și ce concurență e și ce, ce miză e pentru a juca în NBA. Păi

0: fotbaliștii, chiar și în Europa, chiar și la Real Madrid, de exemplu, cred că n-au nici 30% sau 40% încărcătura și intensitatea cum o au ăștia care vor să fie în NBA. Ferească Dumnezeu! Să vă uitați, nu știu cum îi spune filmul, îl găsiți pe Netflix cu Adam Sandler, dacă dați la cuvinte de-astea cheie, 2021, făcut după poveste adevărată cu un spaniol care ajunge să joace în NBA și selectat de pe stradă, de pe undeva, dintr-o asta de fan de divertisment, știi, de pe stradă și ajunge să joace în NBA.
1: M-ai făcut curios, că nu l-am văzut.
0: Dar și ăștia în Europa, chiar dacă nu sunt echipe mari, gen Milan, Inter sau alte cluburi din alte țări, în Anglia, ai impresia că dacă te duci la Viteze Arnhem sau la, uite, Fanenano a jucat 3 ani.
1: Ah, corect, uite asta. A fost și Neando în Olanda, au fost mai mulți.
0: Da, așa, la... și Cămătaru, da, cam la final de carieră. Oricum au crescut și ei foarte mult.
1: Păi așa era legea atunci, nu-ți dădea drumul decât după 3 ani.
0: Scouterilor, impresarilor, trebuie să fii pregătit pentru toate. Când dai probă la un club și mergi acolo, tu nu te lupți doar cu concurentul tău de pe post, că i-am au vreo 3-4 care sunt testați pentru a fi luați sau urmăriți, dar te lupți cu toți, te lupți cu tine, cu mentalitatea ta sau cu schimbarea pe care o faci în viața ta, te lupți cu concurenții de pe post, te lupți cu impresarilor, te lupți cu interesele pe care le au impresarii în lumea asta. Ești pregătit, reușești, nu ești pregătit, cazi. Dar față de alte vremuri când cădeai și intrai în depresie, mă rog, poate am exagerat un pic, acum

0: plece, acu i-a dat Becali, îi dă Becali încă unul. Deci în vreo 3 ani și-a luat vreo 4 milioane de euro.
1: Cam așa.
0: Bă, nu e. Cât ia un doctor dacă se naște de 5 ori și face, repet, operațiile din viața reală.
1: Apropo de da. Chestia asta, deci e un ascultător, să te întărâți, să spui ce părere ai de posibilă de zvonul ăsta cu rațiul la Real Madrid, ce a declarat-o Giovanni Becali.
0: Nu știu ce a declarat Giovanni Becali.
1: Că vorbește cu Mourinho și că să-i plătească clauza de reziliere și gata.
0: Păi nu știu ce a declarat Giovanni Becali de un an sau de când e, numai la Ivanovic. Eu nu pot să stau să mă uit, nici la tata, să nu se înțeleagă că am ceva cu Horia. Dar nici tata, dacă ar apărea la televizor zi de zi, nu m-aș uita la tata cu unchii meu, de exemplu, cu unchiul Sandu. Nu m-aș uita, că mă obosesc, știi? Am văzut ce a declarat Mourinho despre Lazio. Pe de altă parte, acum la meciul direct, pe de altă parte, Lazio de vreo câteva luni, dacă nu chiar mai mult, e plimbat de presa străină și de cea română pe la 50 de echipe. Ba prin Spania, ba pe la Fulham, ba pe nu știu unde, el tot acolo rămâne. Eu zic că nu e o nenorocire să joci în continuare, mai ales că ești o certitudine la Vallecano, nu? Da. Anul trecut ai avut o comportare cu echipa foarte bună și în Conference League sau unde a fost. Bă, nu e așa rău să joci. Dacă va fi să fie un transfer bine, dacă nu, posibil să ajungă și la Real Madrid. În condițiile în care ești o constantă pe postul tău în Primera, nu trebuie să te ridici neapărat la nivelul lui Marcelo, Pepe și ăștia care au fost pe acolo și au fost și în alte echipe campioni. E o posibilitate. Acum, în momentul ăsta, sigur că pare exagerată, dar el crește de la meci la meci. Eu, practic, alături de Ionuț Radu și de Drăgușin, sunt singurele constante ale lui Hagi pentru meciurile astea care vin. Joacă la echipele lor titulari în mod constant. Nu stai puțin că s-a accidentat ăla și îl bag pe ăsta. Mm-hmm. Nu știu ce să zic. Așa, dacă ar fi să apelez la tradiție, în afară de Hagi, noi n-am avut pe nimeni la Real Madrid vreodată. Da,
1: zic că ar fi chiar culmea acum să vedem pe Lazio al doilea după Hagi, la atâta timp distanță.
0: Ar fi chiar culmea, da? E mai greu, hai să zicem că e mai greu să nu zic că e imposibil, că nu sunt în măsură să zic eu imposibil, că nu mă pot baza pe nimic.
1: Evident că m-aș bucura, dar mi-e greu de crezut, nu știu ce mă face să am îndoieli. Dar trebuie să corectez mai devreme o știruță, că mi-a atras atenția vreo doi ascultători și așa e. L-am locuit, era vorba despre Carlos Tevez, nu de Kun Aguero, la meciul de retragere. L-a invitat și pe Kun Aguero, o să fie și el pe acolo. Dar nu venea mie pe limbă și nu era. Era vorba de Carlos Tevez, care își organizează meciul de retragere și a anunțat că îi va băga în aceeași echipă pe Ronaldo și pe Messi. În fine, m-am corectat ca să nu rămân așa cu informația greșită ascultătorii care au auzit mai devreme știrea. Vorbim tot despre români și apropo de ce spuneai tu, Adina, ori cu bani trași pe dreapta, o carieră liniștită și mă uit la Nicolae Stanciu în China. Boierie, face legea în China, uite, interviu exclusiv pe site-ul DigiSport, trăiesc ceva incredibil, sunt în jur de 8-9 milioane de locuitori. Mamă, eu și bine, la chinez nu mă miră. La 33 de ani, Nicolae Stanciu a semnat cu Dalian Yingbo la începutul acestui an. Iute, deci orașul ăsta, Dalian, care e unul dintre cele mai micuțe din zona aia Chinei, are populație mai mult decât dublu față de București. A devenit unul dintre cei mai importanți jucători din campionat. 25 de meciuri ca mijlocaș, a marcat tot 11 goluri, la fel ca Denis Man în sezonul trecut. A dat și 4 asisturi, a preluat numărul 10 la echipa Dalian Yingbo, banderola de capitan. Îi fac ăștia, văd la meciuri, tot felul de scenografii de-astea spectaculoase, cu pelerină pe cap, cu porumbei, cu vulturi, cu imagina. Bine, imaginația e în floare la chinezi și resursele pentru așa ceva. A povestit, în fine, pentru reporterii de la Digisport cum îi merge în China, că s-a adaptat. Deci nu mă așteptam să fie chiar atât de calzi, trăiesc ceva incredibil și vreau să mulțumesc pe această cale orașului Dalian și fanilor pentru afecțiunea pe care mi-o poartă. Încerc să le răsplătesc această afecțiune pe teren și cred că anul ăsta am făcut-o destul de bine, m-am focusat pe ceea ce trebuie să

0: fac și mi-am văzut de treaba mea, e ceva natural și chestia asta cu liderul, dacă stau să mă gândesc bine, a purtat banderola de capitan la majoritatea echipelor pe unde am jucat. Da, acum, na, putem să interpretăm ca lipsă de modestie, dar are dreptate omul. Am fost capitan pe unde a fost. Deci, cred că sunt în jur de 8-9 milioane de locuitori în oraș, lumea e nebunită după fotbal acolo și e destul de greu să treci neobservat. Dar mă bucur de fiecare dată când lumea vine și face poze cu mine și îmi cere autografe, a zis Nicușor Stanciu pentru Digi Sport. Da, e un exemplu de reușită, ce să zic, într-un campionat pe care mulți încă îl mai consideră exotic la noi. Te-am mai întrebat odată chestia asta, dar cu riscul de a mă repeta, având în vedere toate circumstanțele astea și penuria de valori din fotbalul românesc în prezent, Nicuștor Stanciu, crezi că rămâne un jucător de bază pentru prima reprezentativă a României?
1: Pe orice jucător care evoluează în mod constant la echipa lui și e român, că în România sunt foarte mulți străini care evoluează constant, indiferent de vârstă, repet, e de luat în calcul pentru această campanie care se desfășoară pe repede înainte în Nations League. Stanciu e un jucător care poate, vârsta îl recomandă, forma îl recomandă. Nu înțeleg de ce Genoa a renunțat atât de ușor la serviciile lui și vedem acum în Italia că se tărăște. Adică n-avei jucători atât de valoroși încât să îi spui lui Stanciu la revedere. Dar pe problema celor de acolo, strategia lor, putea să fie și altcineva, nu e o trimitere către managementul lui domnului Șucu, Raț sau cine sunt pe acolo, da? Vorbim de societate în sine. Dar Stanciu, am spus-o și eu, cum ziceai tu, cu riscul de a te repeta, mă repeta, pe unde a fost, a luat campionatul. A fost în Belgia, a luat campionatul, în România a luat campionatul, în Cehia a luat campionatul, în China a luat campionatul.
0: Are cele mai multe, în momentul ăsta, dintre fotbaliștii selecționați la prima reprezentativă a României, are cele mai multe selecții.
1: A făcut și bani.
0: Are jucat 87 de meciuri la prima reprezentativă.
1: A făcut și bani, a luat și trofee. Cu alte cuvinte, când pune ghetele în cui, când va dori el să le pună, eu cred că mai prinde un an și prin golf, 100%, prin Qatar ceva, măcar un Liga a doua. Nu pentru bani neapărat, dar să facă și ai lui copii o școală, cum e în Qatar, de exemplu, un sistem de învățământ din ce mi-au povestit, impecabil.
0: Adică
1: să stea acolo. Bravo lui, eu chiar am toată admirația pentru astfel de jucători.
0: Uite, topul, mă uitam acum la cei mai
1: pentru Răzvan Marin, de exemplu.
0: Pe asta mă uitam, Răzvan Marine pe locul al doilea la selecții în momentul ăsta, are 75 de meciuri la națională. Mamă, ce a trecut timpul, 75 de meciuri.
1: Da, l-am omis pe Răzvan.
0: 87, 75. Și fii atent că și Ianis Hagi în top 3, 54 de meciuri a ajuns, la 54
1: da,
0: de meciuri a ajuns.
1: Da, s-au schimbat vremurile, că zic unii, domne, dacă Liță Dumitru are 55 de meciuri sau 57, cum poate să aibă Ianis Hagi 54?
0: Uite că a adunat.
1: Da, erau alte, acum se joacă Nations League, nu mai... S-au dus fiecare perioadă cu caracteristicile ei.
0: Are Nicușor Ban cu 52 de meciuri, fii atent.
1: Asta spun, fiecare perioadă cu Claudiu Niculescu are câteva meciuri, 9 meciuri, Dănciulescu are 8 meciuri. Sau... Da, așa a fost atunci perioada. Adică dacă erau acum în activitate Danciu și Niculescu erau...
0: Și Grand de Craioveanu are destul de puține meciuri. Aveau,
1: păi da, dar acolo s-a vorbit de o poveste pe care unii o cred, alții nu o cred. Nu e treaba mea să o face parte din intimitatea omului.
0: Era concurență mare. Pe
1: dar așa a fost atunci. Dacă aveai jucători Niculescu și cu Danciu care marcau pe bandă rulantă, Andrei Cristea, iar juca și el și au câteva meciuri în echipa națională, toți câteva meciuri. Acum dacă erau în activitate, erau cu ei se începea, adică cu ei trei, că i-au jucat în aceeași generație practic, cu ei se începea echipa națională, 100%, juca cu trei din start, cu trei atacanți. Da, s-au dus vremurile, de ce nu mai producem o discuție de asemenea obositoare și interminabilă? Că n-avem talente, că au dispărut fotbaliștii, că au dispărut maidanele, tot numai inepții pe care le citesc, spuse de unii care au mai și jucat fotbal de înaltă performanță, știi? Dar ei ne umblând prin țară și stând numai pe la emisiuni și pe canapele, habar n-au ce baze de pregătire sunt. Dom'le, s-au făcut baze de pregătire în București, de exemplu. E adevărat, cum scria și Drejan în gazetă, ele nu-și merită statutul de academii. Academia presupune altceva. Bă, da, au terenuri, au făcute vestiare cu dușuri, cu mini-piciuri, cu... Deci, bă, condiții care acum 25 de ani în București, în țară, nu existau. Nocturnă, nu existau. Nu existau.
0: No, adevărat că nu ne mai putem plânge de partea materială.
1: Înțeleg? La locul. Și vin acum de ăștia care au jucat fotbal prin anii 80 și întreabă șoferii de Uber sau cine întreabă pe la emisiuni, și de ce nu mai avea? Și a dispărut Maidanul. Închidă aia curtea școlii și nu mai pot copiii să joace. Păi, bă, dar au unde să joace dacă vor.
0: Dacă vor?
1: Dacă vor, au unde să joace. T-ai liniștit dacă tu nu ieși din București sau stai numai pe canapea acasă. N-ai de unde să știi cum e.
0: Poate cei prea, foarte săraci, adică lor părinți nu-și permit să înscrie la școală.
1: Eu ți-am spus, toată plăne, da. O bună parte din generația cu care am absolvit ANEFS-ul e antrenor de oameni ăștia, sunt antrenori de fotbal la copii și juniori. Bă, nu e unul care să-mi spun, și în țară. Nu e unul care să-mi spună, mai vorbim pe Facebook, avem un grup al nostru. Nu e unul care să-mi spună, bă, ce condiții de rahat am. Bă, toți au terenuri, toți au, vorbesc foarte serios,
0: da,
1: toți au terenuri, toți au echipamente, toți au mingii, toți. Nu zice unul, bă, mă antrenez pe mocirlă, pe cuvântul meu. Și auzi pe ăștia, nu avem condiții, a dispărut Maidanul. Bă, vă faceți de râs, mă. Pe cuvânt,
0: da, nu mai avem și gratuități, adevărat, ca pe vremuri, dar asta e. Trebuie să ne adaptăm.
1: Nu știu ce sunt, ce nu sunt, dar...
0: Bine, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute, că mai avem destule de vorbit în ultima bucată a emisiunii Bârfe și Sport la Sport Total FM. Rămâneți lângă noi și nu schimbați frecvența.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Văd că ați trimis mesaje destule prin în perioada pauzei acum, legate de subiectele pe care le-am discutat înainte, în prima parte a emisiunii. Zice cineva, un ascultător, bravo, Sile, ai pus punctul pe i, dacă e sărac, nu-ți permiți să duci copilul la fotbal. Știi cât a cerut nepotului meu de 4 ani? 300 de lei pe 10 antrenamente. Ce zici? Depinde, știți cum e, pentru ceea ce pentru unul poate să fie o cantitate neglijabilă, pentru altul e o comoară. Pentru majoritatea românilor care muncesc sau un copil căruia vor să-i dedice munca, sincer, nu mi se pare mult 300 de lei pentru 10 ședințe. Acum depinde și cât de serioasă e școala respectivă și cât de mult. Nu prea mai există gratuități pe nicăieri în
1: dar nu au existat asta. Niciodată.
0: Acum,
1: eu mi-aduc aminte că la începuturile mele ca junior la SS6, școala sportivă 6, fiind n-am învățat acolo, da? Era o echipă unde puteai să te duci să joci, nu trebuia să fii la SS6 să înveți ca să și joci fotbal. Am primit un rând de echipament pentru meci, da? Ca să nu le strângă antrenorul, că nu exista director sportiv sau mai știu ce alt organizator. În afară de antrenori, mai eram noi. Antrenor

0: Cretatul Belizna, da? Cine a jucat la nivelul ăsta sau cei mai în vârstă, îl știu pe Belizna, da? Așa, și la fiecare ne dădea cât un echipament de joc, tricou, short și jambiere pentru meciul care venea în weekend și l-am plătit. Bă, l-am plătit, adică să ne înțelegem. Băi, un nenorocit de tricou alb, short și jambiere. Niciodată mai dădeam cartonașe, aia cu baremul, nu știu dacă era atunci, că erau de la AMFB arbitrii veniți, dar niciodată n-a fost gratis. Ce să mai, acum calitatea, veniturile românilor au crescut, e adevărat că și inflația și sărăcia au crescut și ele, dar, domne, stai puțin că dăm bani. Nu-i normal, dacă mă întreb pe mine, dar trebuie să trăiască și ăia, nu? Mai ales alea, școlile private, cum să... ele, dacă n-ar accepta, stăteam și mă gândeam, dacă n-ar accepta școlile private fotbaliști, micuți de ăștia, juniori.
1: Da.
0: Dom'le, l-am testat, nu-mi place. Băi, creezi acelui copil, chiar și părintelui în sine, băi, creezi niște stări din astea neplăcute, puțin spus. Mai ales ăla mic se simte respins, se simte marginalizat, el nu înțelege. Stai, mă, cum adică n-am valoare, nu pot să joc și eu cu ceilalți copii? Și atunci zice, bine, mă, lasă-l aici, că poate într-un an, doi, îl perfecționez sau e ceva de capul lui, dar ca să-l lași aici, fiind școală privată, trebuie să plătești. În 2 ani de zile nu reușești să scoți din el nimic. Vii tu ca părinte, zici, bă, dar am dat bani aia. Păi, bă, tu ai dat bani, dar n-ai dat bani să-ți garanteze cineva că va ajunge fotbalist. E un cerc vicios. Există un film românesc, Legături bolnăvicioase, se numește, cu Tudor Chirilă și cu Mihaela Rădulescu și cum mai știu eu cine, în care totul e toxic. Așa e și aici. Bă, e un cer din ăsta bolnăvicios. Din păcate, nu știu cum se poate scăpa de o astfel de situație, măcar în parte, cazuri să fie, măcar cazuri izolate să scapi, doar cu centre din astea de pregătire și de mare performanță susținute de stat. Că privatul e privat, ăla nu e un tâmpit să bage și să nu scoată nimic, să bage doar să nu, ori scoate fotbalii și îi vinde pe o grămadă de bani și nu primește pe oricine, ori dacă nu, primește pe toți și le ia taxele. E simplu.
1: Da. E, apropo de chestia asta, vreau să te întreb, ce părere ai de inițiativa asta a Federației cu cartonașul negru?
0: Nu știu ce să zic. Cred că e din ciclu fă-te că muncești. Asta cred eu că e din ciclu fă-te că muncești. Eu nu o găsesc foarte, să spunem, revoluționară, pentru că fac trimitere din nou la perioada în care eram și eu, mă jucam acolo cu ceilalți copii, că fotbal, nu pot să spun că am ajuns fotbalist, în fine. Dom'le, și atunci țipau părinții, și atunci se manifestau, și la părinți există patimă, mai ales pasiuni, mai ales într-un context din ăsta în care poți să te descarci fiind pe stadion, în aer liber și așa mai departe, nu ești la, dacă ești la teatru, dacă copilul tău e actor sau cântă la pian sau violonist, nu poți să urli pe acolo, hai bă, mai tare, sau că nu te aud, sau mai bine, dar la fotbal poți. Tu să vii să arăți unei stări de spirit cartonașul negru, să o pedepsești, bă, n-ai cum. Dacă mă întrebi pe mine, vorbi strict ca stări de spirit. Ce să-i spui eu lui ăia? Nu. Bă, așa se manifestă el, simte nevoia să-și certe copilul, simte nevoia să zică, ai bă, de la poartă, îl mai și apostrofează. Bă, parcă prea ne-am sensibilizat. Să nu o luăm de pe urma, să nu o luăm pe urma alora care au dat naștere filmului Fjord, făcut de Mungiu, da? Care, mă rog, le-au luat norvegienii copiii, v-ați permis să-i altoiți, știi? Bă, mă tem că acolo ajungem, mă tem că acolo ajungem, nu vorbesc de violență fizică, vorbesc de orice fel de, să zicem, remarcă din asta, ce nu-i pe placul copilului, că-l perturbăm, știi? Nu-i arăți, mă, niciun cartonaș Ăla vine cu copilul, e copilul lui, dacă el așa simte să țipe, să-l încurajeze, asta e.

0: Ei, ce să faci acum? O să ajungă să ne arate și nouă cartonașul roșu cum să vorbim la radio și la, sau negru la televizor despre, despre unii sau alții. Mă gândesc că acolo se ajungă.
1: Mă, inițiativa a plecat totuși de la o realitate până la urmă, pentru că m-am mai fost și eu la vreo două meciuri, ți-am zis, de-astea de junior și nu mi-a plăcut deloc ce am văzut în tribune. Am asistat la niște chestii de m-am crucit.
0: Așa a fost întotdeauna, da. Sile. Nu s-a... ce se întâmplă acum? Prin intermediul acestui nenorocit de TikTok, pentru că acolo se pun toate frământările vieții, pe Instagram mai puțin, pe Facebook la fel. TikTok-ul este în pas cu viața. E cea mai vie și activă și reală rețea de socializare. Da? Prin intermediul acestei rețele de socializare vezi ce acum 25 de ani nu vedeai și ce nu știi nu te doare, cum se spunea atunci. Acum a țipat unul sau a dat un pârț imediat pe TikTok. Păi nu e posibil așa ceva să dea pârț, e posibil să ții pe ăla. Dar întotdeauna au existat părinți care se comportau așa, întotdeauna au existat, întotdeauna au existat conflicte din astea verbale.
1: Păi, între... E aceeași discuție cu aia, ai văzut când spun bătrânii, domne, pe vremea mea nu erau atâtea crime și viol. Cum să nu fie? Erau și atunci, dar nu le știa nimeni, că nu era publicitate.
0: Există un istoric și în privința conflictelor verbale, poate și fizice, uneori, între părinți. Bă, dar stai puțin, de ce te-ai luat de al meu? De ce spui că l-a faultat pe al tău? Că nu l-a faultat, bă, fraiere. Și ăla, bă, cine faci tu, fraier, mă?
1: Ți-am zis, am văzut două femei bătrâne.
0: Bă, n-ai ce să faci. E vorba și de temperamentul acestei nații. E vorba și de gradul de educație. N-ai cum vii tu cu cartonașul negru și îi spui ăluia să nu mai arunce pe lângă tomberon. Cam asta e. Îi dai cartonașul negru că n-a aruncat în tomberon și a aruncat pe lângă. Tot pe lângă, dacă el așa e educat. Eu poate vorbesc și prin prisma faptului că taică-mi-o muncind în weekend, nu contează unde, sau se odihnea, sau pleca la bunici. N-a venit să mă urmărească, nici n-a țipat, nici nu m-a încurajat. Dar n-am avut o problemă în sensul ăsta, știi? Mă gândesc acum în zilele noastre cam totul sensibilizează starea noastră de
1: mă, eu mi-amintesc că eu când eram mic de spirit la școala generală, bă, făceam mișto de colegii pe care îi aduceau părinții sau bunicii la școală. Pe cuvânt, deci când râdeam de ei, bă, ce fraiere, uite și pe ăsta l-aduce. Acum aproape că nu se mai concepe așa ceva. Acum dacă vine un copil singur la școală, mamă, aproape că se sesizează protecția copilului. Nu lasă nesupravegheat familia. S-au schimbat vremurile, s-au schimbat concepțiile. Poate într-adevăr și societatea e mai periculoasă, deși nu cred că e mai periculoasă decât era altă dată. Dar, mă rog, am devenit noi alt gen de oameni. Până la urmă și în extensie, da, mă rog, eu rămân la părerea că inițiativa federației nu e rea, dar, mă rog, e, cum ai zis și tu, poate ai dreptate, haide să ne prefacem că facem ceva până la urmă. Da, așa, ca semnal de alarmă la adresa unei realități, e bun, pentru că realitatea asta chiar există. Am văzut-o și eu cu ochii mei, într-adevăr. Da, are cauze mult prea largi, astfel încât să poată face mare lucru federația. Să atragă atenția, da, e bună treaba asta. Zice cineva, Sile, tu ai fost un bully și nici n-ai conștientizat. Deci făceam bullying, că făceam mișto de ăștia pe care îi aduceau. Da, îi făceam fătălăi, îi făceam în toate felul dacă veneau și îi aduceau de mână până la poarta școlii. Că așa era, alea erau vremurile, am învățat să ne descurcăm singuri. Că așa, părinții plecau la muncă, de-aia chestia cu generația cu cheia de gât, să știți că este foarte reală, chiar erau cu cheia de gât. Eu nu, că stăteam la curte, dar majoritatea colegilor mei de la școală care stăteau la bloc, chiar așa erau, deci fără nicio exagerare. Pentru cei tineri, dacă ați auzit expresia asta, să știți că nu e o exagerare de pe vremea comunismului. Chiar așa era. Părinții plecau dimineața la muncă, noi plecam la școală, nu ne ducea nici naiba la școală, stați liniștiți, și noi veneam la școală, ne puneam singuri să mâncăm la prânz și ei se întorceau de la serviciu, care dacă erau toți pe schimbul întâi, la 4, 5 după amiază, 6 când ajungeau, ce ai făcut la școală? Bine, sănătate, ura și la gara. Ne schimbam câteva vorbe pe zi, eventual mai ne ajuta să facem tot tema așa, dacă aveau disponibilitate.

0: disponibilitatea și știau. În rest era un alt ritm al vieții. Bun, revenind la fotbal. La fotbal extern, dar de data asta antrenor român. Am văzut că Răzvan Lucescu e pe cai mari. S-a pricopsit acum în lot cu un fost fotbalist important al lui Inter Milano la Al Sadd în Qatar. I-au făcut cadou, un cadou frumos conducerea grupării. L-a adus pe fostul închizător al lui Inter Milano, Marcelo Brozovic. 33 de ani, dar experimentat pentru campionatul Italiei, unde se joacă în linia defensivă până spre 40 de ani.
1: No, e floarea vârstei. Din, bine, Arabia, de
0: vreau, la zic, da, vreau să zic că e călit în campionatul Italiei. Acum, aici da, evident, vorba... nu mai vine pe aceeași linie.
1: Sigur, e vorba de un jucător cu un CV impresionant și cu o vârstă care îl recomandă în continuare pentru fotbal de performanță, dar e vorba și de niște interese, de niște comisioane. Când aduci jucători în oricare parte a lumii pe sumele astea, ți-l aduci pe Brozovic și îi dai 10 milioane pe an, impresarul are și el un milion. Deci, crede-mă, știu ce vorbesc, nu vreau să dezvălui identitatea celor cu care am vorbit și acum la meciul Rapidului, tot din lumea asta, a impresarilor, da, a foștilor impresari. E networking-ul ăsta la nivel de directori sportivi și ceea ce e foarte important în toată povestea asta, că au și ăia, dacă ăia n-au nevoie de fotbaliști români, dar să-i ducă la alte echipe. Dar te cunosc pe tine, director sportiv român sau impresar român, da? Dar au nevoie de tine pentru că aduc ei fotbaliști de-ai lor în România. Sau tu duci străini de aici din România, care au jucat, așa, în partea elaltă. Deci networking-ul ăsta, format din impresari și actual sau foști directori sportivi, conduce de departe fotbalul mondial. De departe. Apoi patroni, președinți, antrenori, da? Nu, ăștia conduc. Numărul 1, locurile 2, 3, 4 libere, da? Nici nu contează că sunt cunoscuți sau necunoscuți, că nu toți sunt George Mendez sau asociata lui Mino Raiola sau mai știu eu care, Jonathan Barnett ăla sau cum îl cheamă, Barnett, care l-are pe Harry Kane, da? Nu contează. Ăștia micuți sunt și la fel de importanți. Într-o rețea, m-am întâlnit acum la Rapid cu cineva, nu pot să-i dezvălu identitatea, pentru că i-aș face rău, nu în sensul că îl caută poliția, dar el lucrează acum într-un alt context. Dar face pe lângă acel context și munca asta. Pentru că, repet, îl sună aia de afară. Sau dacă nu îl sună aia de afară, îi sună el pe aia de afară. Că, na, cine ar spune nu unui comision legal până la urmă, da? Că îl apare în acte, deci asta nu ce face omul, nu e ilegal, numai că îi fac lui probleme lucrând acum într-un alt context, da? Și îmi spunea omul, păi, dar ce, eu l-am dus pe... Eu cu asociații lui, cu ăștia, cu direct, eu l-am dus pe Câmpanu în China, pe Mitriță în China tot eu, Stanciu am contribuit și eu la mersul lui în China. Păi zic, bă, dar tu înseamnă că ești impresarul lor. Dar nu, eu n-am fost niciodată impresar. Deci, nu, dar așa e, eu n-am fost niciodată impresar. Dar lucrând în fotbal, mi-am făcut o grămadă conexiuni. Și directorul sportiv care acum 7 ani, când eram eu la nu știu ce club, era la, să zicem, băia mă, cum îi cheamă, Liberec sau habar n-am, Pâljen, acum s-a dus în Italia, la Genoa sau la nu știu unde. Ăștia rămân acolo, tocmai pentru că au conexiuni.
0: Pe de altă parte, nu e prea corect față de ceilalți care lucrează cu patalama, dau niște examene pentru impresariat.
1: Adică... Păi stai mă, Sile, că nu, na, nu e de corect sau de necorect. Mm. Atunci când se face transferul, se face tot prin intermediul unui, că ăla are degeaba impresar cu patalama dacă impresarul nu găsește nicio ofertă. Și atunci impresarul apelează la terți, da? Bă, găsește-l ăsta echipă, e reprezentat de mine. Și când se face transferul, ai și tu 3 lei. Așa se face, nu că nu-i corect. Păi dacă degeaba are patalama la mână dacă nu duce pe nimeni nicăieri. O să ajungă să rămână cu patalama. Cum zicea cineva, uite, asta e licența de agent.
0: Ca cum era Florin Manea, care colabora cu alți impresari.
1: Dar așa cum colaborează? Păi ce, Florin Manea a dus de capul lui pe Drăgușin la Tottenham? Păi, întrebați-l.
0: Da, e într-o rețea.
1: Păi asta spun. Ăștia conduc fotbalul.

0: E adevărat, bă, reveni la Brozovici, omul avea totuși, adică niște cheagă acolo, păi că nu era oricine
1: la Brozovici și mai și
0: 330 de meciuri la
1: e vorba Inter, de un jucător de mare anvergură, atunci e de mâncat, frățică, atunci se iau vorba lui Drejean, atunci se iei Francu.
0: Da, el a mai trecut, de adevărat, că ai dreptate, a jucat și pe lângă Ronaldo, a fost la Nasr înainte, da. Adică în ultimii 3 ani, nu e chiar 2 ani jumate, nu e chiar picat direct din Occident, nu mă uitați și partea asta, ce mai e pierduse în dâra din momentul în care a plecat de la Inter. Și la Inter mă uitam, băi, totuși, ca jucător defensiv până la urmă, ca închizător, 31 de goluri în perioada în care a stat la Inter, 43
1: de asiste. Pe de altă parte, directorul ăla sportiv, dacă n-ar fi...
0: 100 de selecții național a Croației.
1: Pe de altă parte, directorul ăla sportiv, dacă n-ar fi într-o strânsă legătură cu impresarii de genul ăsta, poate să se ducă la șeic, că ăia n-au acces impresarii la șeici, sau la președinți, la proprietari de cluburi, de puține ori ajungi la ea, dar ăsta fiind angajatul lui, se poate duce domnul șeic, sau cum zic ăia acolo, că nu știu ce termen de adresare au, da? E, de politețe.
0: Luminăția.
1: Da, luminăția. Domne, nu e Brozovici de al sad. Hai, nu e de al sad. Nu, hai să luăm cu 10 milioane, îl aducem pe ăla care joacă acum la Inter, nu care a jucat la Inter. Ăla ce bine, mă. Dacă te-am pus acolo, păi da, mă, dar la un moment dat Fernando Hierro, marele jucător al Realului, era la nu știu ce club, director sportiv prin Arabia Saudită, dacă nu chiar în continuare. Răzvan are și el un cuvânt de spus. Da, cred că e, de fapt nu cred. Sunt convins, e suficient de abil încât să-și dea seama până unde poate el să meargă ca, să zicem, influență. Băi, eu sunt antrenor, abia am venit la Al-Sad aici. Ăștia au conexiuni de ani de zile, pe la Al-Sad au trecut niște jucători.
0: Păi da, uite-te ce acum lor, mă uita. Camara, care a fost la AS Monaco, Mohamed Camara, Acrana Fiv, care a fost la Villarreal, Firmino, de la Liverpool. Și să are flot, nu mai fost testaruri, nu știu în ce măsură mai sunt ele, ce au fost odată, dar oricum, pentru campionatul din Qatar, păi are echipă.
1: Zile, e mult de discutat, e, dar nu că, dar nici nu e...
0: E adevărat. Da, în fine, rămâne de văzut ce va face. Până la urmă, ca să încheiem chestiunea asta cu impresarii și ai spus tu, e adevărat o chestie pe care mi-a rămas mie în minte când ai zis odată Victor Becali într-o dimineață prin telefon cu noi. Doamne, nu contează ce ai scris pe hârtie, ce patalama ai tu la mână și de cât ești de cu școală de impresar. Important e cine îți răspunde la telefon. Dacă tu-l suni pe șeic și ăla îți răspunde la telefon, ești tare. Nu mai contează că ești cu patalama sau fără patalama, că ești mâna a doua sau a treia dintr-o rețea de impresari. Dacă ai conexiuni la cel mai înalt nivel și suni pe telefon și ăla îți răspunde, asta e, tată, ești mare și tare. Că poți să fii tu super impresar. Dacă îți apare ăluia conducătorului de club numele cunoscut acolo, e egal cu zero. Cam asta e treaba. Ne uitam așa la... o chestie mai de bârf așa tot de prin fotbal, că tot emisiunea trebuie să onorăm numele emisiunii. Poți să ai de toate în viață, uite, dacă n-ai noroc de familie și de liniște și de...
1: Cine e ce?
0: Mă, e o concluzie trasă de mine, așa, uitându-mă la titlul ăsta. Fiul lui Paolo Maldini, depistat pozitiv, drogat și cu alcool în nas după un accident rutier. Daniel Maldini, 24 de ani, fiul legendarului Paolo Maldini, a ajuns el la 58 de ani, a fost implicat într-un accident rutier, a ajuns la spital la câteva ore după ce a marcat golul victoriei celor de la Cagliari în meciul cu Atalanta din etapa cu numărul 4 din Serie A. Numai puțin de 3 ambulanțe au fost prezente la locul accidentului, produs în nordul orașului Milano. Pe lângă fotbalist, a mai avut nevoie de îngrijiri medicale alte 6 persoane, 2 femei de 20 și 22 de ani, 3 bărbați cu vârste între 19 și 21 de ani. A fost testat pozitiv cu alcool și droguri în sânge. Conform celor de la Gazeta dello Sport, Daniel Maldini s-a prelevat și la spital și a teste, a ieșit la etilotest 0,91 mg la 1000 în aer respirat, așa, la toxicologice substanțe toxice interzise de lege, nu se știe dacă e vorba de dopaj sau de, dar nu cred că e de dopaj, cred că e vorba de droguri recreaționale. Urât, ce să, adică totuși un fotbalist, nu știu dacă, de fapt nu știu, sunt sigur că nu e de

0: nivelul lui taică-s-o, pentru că totuși la 24 de ani Paolo era cineva. Daniele Maldini mai sub Țirel, cel mai probabil e sub nivel. Bine, nu joacă pe aceeași poziție, în fine. Sunt, da, dacă ar fi fost vreo mare sculă, aș fi auzit de mai multă vreme de el și, de, și mai des, ca să zic așa. Da, nasul, ce să mai, adică la un eveniment de genul ăsta n-avem doar noi scandaluri din astea. Chiar apropo, am văzut că pe cum îl cheamă, prenumele fiului Gino Iorgulescu a mai scăpat de un cap de acuzare în procesul lui pentru
1: Zile, nu vreau să comentez. Da, nu suntem, e emisiunea se numește Sport și Bârfe, interes. Dar asta e de Cancan TV, de Capatos, de Melec, de, adică, eu dacă fac podcasturi din astea extra sport, extra fotbal, sunt cele mai multe amuzante sau cu criminologi, da. Sau...
0: Da, mă uitam la...
1: Am zis să, și cu astea, parcă,
0: da, a zis să mai vorbim și de alte sporturi în, la finalul emisiunii, în afară de fotbal, dar din păcate nu găsesc nimic de laudă. Aia e. Mai ales la sporturi de echipă, în privința României. M-am uitat aseară că am fost de serviciu paralel cu meciurile din campionatele fotbalistice puternice. Mă uitam și la handbal, la Gloria Bistrița, în Liga Campionilor cu franțuzoicele de la Metz. Da, una bătut alea de la rupt pe genunchi. 40-26. La ele acasă, e adevărat, în Franța, dar mă uitam la noi, mă, jucătoare române, subțire de tot în lotul bistrițencelor. Și atenție, Gloria Bistrița, echipă lăudată în Liga Florilor, la noi în handbalul feminin, pentru faptul că este una dintre grupările care a mai promovat cât de cât jucătoare române. O Seraficianu, o Gabriela Ostase,
1: Lorena.
0: Lorena Ostase, Lorena Gabriela Ostase, de fapt, are două prenume. În fine, am mai împins așa. Dar ambele, fără roluri puternice în echipa noastră, greul tot dus tot de jucătoarele străine din lot, de Simao, Gilda Simao, Paolo, asta, 6 goluri, Nina Angel, 5 goluri.
1: Pe și care
0: știa, Delgado, Cipinto, 5 goluri.
1: Bătaie de la Metz.
0: Da, a luat bătaie de la Metz, dar și mai trist e că nu mai avem jucătoare române, de românce de valoare. Mă uitam în
1: dar
0: lotul nostru de la Bistrița.
1: Nu mai avem la niciun sport.
0: Le acuzăm pe alea de la CSM, de pe Rapid. Da.
1: 15-le dinamovist de Vrabi, care avea 3 români, da, din 15 inși. La fotbal, uite acum, la Rapid, la Fleșuri, a venit Moruțan, Kramer și Keita. Nu mai, gata, s-a dus. S-a dus, cum face Hagi, domnilor, s-a dus.
0: Și ce nu înțeleg eu, că văd foarte mulți copii ducându-se la handbal totuși. S-a zis, văd că trecând prin fața blocului meu, că sunt între linia de tramvai și sala Giulești. Mă, și trec zilnic la fete la handbal.
1: Una dintre explicații este legată de faptul că față de... Și la fotbal, și la handbal, și la rugby, față de acum niște ani, posibilitățile unui adolescent, unui tânăr de a-și petrece timpul extrașcoală sunt infinit mai mari ca atunci, da? Din start, înainte să, nu știu, să ieși din România, presupunea, nu știu dacă o aventură, da? O activitate, o acțiune așa ceva mai serioasă, acum împreună cu colegii aia te uiți și găsești bilete cu 150 de lei, 200 și faci un city break la Roma, aceste mergi la antrenamente sau la meciuri. Da? Sunt foarte puține cazurile. Uite, îmi povestea un coleg de facultate care a plecat în vacanță programată acum în vară cu familia, iar FCSB, clubul unde îl are pe băiat, pe băiatul cel mare, la juniori, având mare încredere în el și desfășurând acolo activitate serioasă, nu l-a lăsat să meargă. I-a spus domnul Florentin, noi nu-l lăsăm să mergem. Acum decizia va aparține, că băiatul dumneavoastră, dar noi avem nevoie de el aici. Și ăsta vorbi și cu copilul și a zis, bă, tată, lasă vacanța, eu vreau să rămân să joc fotbal. Dar astea sunt cazuri rare. Foarte multe cazuri, adolescente, dar ce să meargă să se antreneze când pot să se distreze? Și e dreptul lor, Da? Apoi vorbim și de bani. De ce să stai să joci handbal, să te antrenezi de dimineață până seara? Că, bă, presupune și handbalul și orice sport de performanță ore de antrenament zilnice, da? Cu recuperare, cu fizic, dar nu doar cu minge și acasă. În speranța că vei ajunge și tu ca parte din ce a fost Cristina Neagu, când poți să faci niște TikTok-uri și să-ți iei niște 100 de euro pe săptămână. Care are dreptul lor, că a face un TikTok și a face o reclamă la mâncare, la nu știu ce distracție, aia nu înseamnă prostituție sau videochat, să ne înțelegem. Asta spun, adică au apărut multe alte oportunități pentru acești copii de a petrece timpul extrașcoală. Ce să zici acum? Nu sunt obligat să vină să facă handbal.
0: Ai. Adevărat, iar tentația
1: nu,
0: oricât
1: nu există un proiect, un program și nu va exista niciodată. În sărăcia în care ne zbatem de ani de zile și care se aprofundează, nu va exista niciodată. Un proiect național cu burse, domne, ai puțin că nu pierzi vreme la handbal aici degeaba, ai o bursă, dacă ești bun, bursa se face de la 800 de euro, 1000. Opa, ia stai mă puțin că îl duc și pe al meu acolo, că e bun, sau să se țină de handbal, că uite, îi dă bursă, știi? Oh, mai, s-a dus, la revedere, tată. Ce să mai, sărăcie, foame. La propriu, nu sunt ironic. Foame.
0: E adevărat. Bun, asta a fost pentru astăzi, dragilor, burfe și sport. Numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11, ca de obicei. Rămâneți pe frecvența noastră pentru că urmează imediat Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, doamnelor, domnișorilor, domnișoarelor și domnilor. Stați că aud aici, un eco. Gata, s-a rezolvat. Începem în mod cât se poate de trist. Săptămâna, bineînțeles, asta pentru că e luni. Am avut ceva trafuraș mai devreme, vorba lui Dragoș, colegul meu de regie. Păi, dacă aude Negigi muzica asta...
2: Muzică păgână, satanistă, hai că m-am enervat, iar îl dau afară pe Baciu.
1: Asta ar zice. Negigi, să începem și noi cu ceva așa mai soft. Că și așa oamenii săraci în trafic se enervează destul. Trebuie să-i mai încărcăm și noi cu tot felul de stări dintre astea agresive. Dom'le, am vești bune, ca de obicei, pentru început. Nu știu cu care să începem. Suntem țara contrastelor, fraților. De pildă, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, nu se confunda cu ea de la asigurări, că lumea îi mai confundă, dar și pe bună dreptate. Nu știu care e diferența între ele, de fapt, că te uiți în schema de personal, ne anunță că la finalul regimului comunist nu erau decât 14.629 de angajați ai fostei securități, dintre care 2.297 erau femei. Atât. Decât, cum s-ar zice în zilele noastre, 14.629. A început în anii 90, ne spuneau, domne, frica, teroarea era cea care îi ținea pe oameni sub control. Securitatea răspundea legenda asta că la 5 cetățeni erau un securist, dar de fapt să știți că nu erau mai mult de 200.000 de angajați. Deci asta se spunea în anii 90. După 2000, ne-a spus CNSAS-ul sau nu mai știu cine, ne-a spus INS-ul, ăsta ar fi Institutul Național de Statistică, ajungem și la el imediat, că de fapt nu erau decât vreo 70.000 de la 200.000. Mai între timp mai căzuseră niște avioane. Pe la Balotești, pe la Berevoiești, pe la... Da, se prăbușiseră din cauza condițiilor atmosferice, mai intra câte o pasăre, sporgea parbrizul. În fine, că în avioanele alea se zice că ar fi fost niște documente care erau plimbate de la o arhivă la alta. Naiba știe. Puteai să crezi tot ce scria, nici acum nu poți să crezi tot ce spune Ion Cristoiu. Deci de la 200.000 în anii 90 s-au făcut 70.000 după 2000, că acum să se facă doar 14.000. Mai în curând ni se va spune că... Nu avea niciun angajat, de fapt, fosta securitate, și că, de fapt, nici nu exista fosta securitate. Sigur, angajații CNSAS, v-am spus, pot invoca aceste scuze că n-au avut acces și nici nu mai au să aibă acces la multe documente, că s-au pierdut. Știți cum e și cu hârtiile astea? Plus hârtia proastă, că se făcea economie, se mai degradează, se usucă, mai pică pe ea cafea, vișinată, mai pică și vișinată maică pe dosarul colonelului, se pierde informația ce să-i faci. Aici în curând asta, în deceniul următor asta se va spune, n-aveau, domnule, nici nu exista, de fapt, fosta securitate. Asta ca să nu mai spună politicienii, că ei spun unii despre ceilalți, că ei se fac securiști. Știți cum e? Fiecare partid spune despre toate celelalte că sunt partide de securi. La noi nu există. Aici în curând va spune cine se ase, un nou erau, domne. Așa o fi. Înseamnă că bârfea lumea. Noi așa aveam impresia că la fiecare scară de bloc era câte unul care turna la miliție și la securitate. Scara blocului care locuiam eu chiar era unul. S-au prins vecinii că vreo doi aveau rude în străinătate. Au plecate, fugite, bineînțeles, și așa și-au dat seama cine turna, că știau ce aveau în casă sau pe cine invitau prin casă. Îl știam toți. Bineînțeles, da. Vă zice CNSAS-ul, domnule, să nu confundăm turnătorii cu angajații. Corect. Ăia erau pe drepturi de autor. Turnătorii, probabil, aveau alt tip de contract. Da, dat fiind că în deceniul următor se va constata că nu au fost deloc angajați cu cine luau legătura turnătorii. Asta va rămâne o enigmă, un mister în istoria României. Cui turnau? Că pe cine turnau știm. Dar cui? Deci, unde ajungeau bilețelele cu turnătoria dacă ăștia n-aveau angajați? Aici, numai 14.000. Practic, aparatul de securitate a fostului regim era cel mai mic dintre toate țările de, dincolo de Cortina de Fier, așa spre est, cum te uiți spre Moscova, dar spre dreapta, când te uiți dinspre sud, dinspre Marea Mediterană. De-aia zic că suntem țara contrastelor, la fel contrastul se vede și din ce ne spune Institutul Național de Statistică. Ne anunță că a crescut rata șomajului, fraților, la populația aptă de muncă se referă, să sperăm, 6,8% ar fi acum. Cei mai mulți dintre șomeri fiind tineri, atenție, ei se referă la, probabil la cei care au cerut ajutor de șomaj, dacă mai exista așa ceva. La câți români lucrează la negru, n-ai de unde să știi, evident. Ce și cum, nu știu nici aia de la fisc, dacă ar ști. Deci, 40% de exemplu din populația aptă de muncă nu apărea în cifrele oficiale în vara asta. Mai 60% apărea. Așa, ca să ne facem o idee. Deci, rata șomajului crește, dar pe de altă parte ne spun dezvoltatorii, băieții deștepți, că nu avem mână de lucru, trebuie să importăm. Aducem muncitori din străinătate. Asigur că și aici se pot fi invocate tot felul de argumente. Stați, domne, că nu e același lucru, ori să ne ia specialiștii la bani mărunți. Dar e un contrast și ăsta într-o țară în care tot crește rata șomajului, tu să spui că n-ai mână de lucru. Bine, nu se dau niciun fel de explicații, evident, la treaba asta. Deci de asta zic, suntem o țară a contrastelor. Noi constatăm că unele lucruri nu sunt în regulă, dar cifrele oficiale ne spun de-andoasele, de obicei. Asta ca să nu mai înțeleagă nimeni nimic. Dacă oricum din dezbaterile pe care le vedem la emisiunile politice la televizor, dacă ne mai uităm, eu nu mai uit, alea în care ne uitam înainte nu înțelegeam nimic, că ăștia vorbeau unii peste ceilalți. Mai ceva ca la italieni. Adică nu se asculta unul pe altul, nu înțelegea nimic. Începea unul să spună ceva, săreau ceilalți 6, dacă nu chiar 60 de invitați în studio. Vorbesc că peste el. Aia niciodată nu s-a putut explica, nu că ar fi avut explicația prezenții în studio. Dacă va avea vreo 2 din 100. Dar nu puteau să le explice nici pe alea. Și așa stau lucrurile. Se schimbă, fraților, antrenorii, chiar dacă abia a început sezonul competițional. Carlos Corberan, trecem, noi avem clasamentul nostru, cei mai buni antrenori, clasament pe care îl alcătuim pentru a decerna, dar deja l-am decernat, trofeul Erik Ten Hag. L-am decernat deja lui Fabio Grosso, primul selecționez mătrășit. Campionatele astea mai tari ale Europei, că pe aia care dați afară prin alte părți, prin estul Europei, nu-i mai numără nimeni. În locul 2, medalie de argint primește Carlos Corberan, o loază pe care era lăudată de Marcelo Bielsa pe vremea când era asistentul lui la Leeds. A zis Bielsa despre el, dar Bielsa se știe că are probleme la mansardă, că e chiar mai bun decât el. Așa zicea Bielsa, după care a plecat Corberan de la Bielsa și s-a făcut de râs. Pe la Huddersfield Town, pe la domnul Marinakis, la Olympiacos, după aia pe la West Brom și acum la Valencia, pe care i-a lăsat pe ultimul loc. Abia ce venise de câteva luni de la începutul anului. Corberan ăsta își primește medalia de argint pentru că i-a luat-o înainte Fabio Grosso, a fost concediat cu o săptămână în urmă din Serie A. Acum Corberan e concediat din La Liga. Vă dați seama la Valencia cât de groasă e situația. Ce probleme sunt acolo financiare dacă n-au găsit altul. Anul ăsta, la începutul anului, decât acest Carlos Corberan. Mă rog, acolo CV-ul lui apare că e din 2024 la Valencia, dar lumea l-a remarcat abia din 2026, din ianuarie. Asta noi zicem că, de fapt, e la anul ăsta a început. Nu se știe exact ce a făcut în 2025 acolo. Deci, adio, Corberan, dar nu-i nimic, că o să-l vedeți, v-am spus, ăștia, lista antrenorilor, selecționezilor e foarte scurtă, a celor care sunt angajați în campionatele mari. Pentru că acționarii și managerii puși de ei în funcții pe la cluburi, nu știu, fotbal, majoritatea sunt americane, acum, dacă nu sunt americani, sunt chinezi, dacă nu sunt chinezi, sunt arabi, numai dintre ăștia, habar n-au, pur și simplu copiază ca la școală, unii de la ceilalți. A, l-ați avut pe Corberan, las că-l luăm și noi. Ea nu mai apucă la să zică, păi da, vezi că l-am dat afară, că ne lăsase pe ultimul loc. Deci astea sunt criteriile lor de selecție. Dacă nu iau din presă, nu iau după inimioare, like-uri și alte cele, atunci o iau pur și simplu. Și are deja CV ăsta, Corberan, are 4 echipe. Calitate de manager, urba vine. Huddersfield, Olympiacos, Marinakis l-a dat imediat afară. Iată că Marinakis știe mai mult fotbal. Totuși, e grecotei. Imediat l-a zburat de la Olympiacos, mai West Bromwich Albion și Valencia. Perfect. Păi poate se întoarce în Premier League, la unde a fost în calitate de secundă al Bielsa, vă ziceam, se întoarce la Tottenham. Că la Tottenham Hotspur, fraților, că vine director sportiv Ausilio ăla de la Inter, care era acolo din anii 90, pe vremea lui Massimo Moratti, deci că ar fi amic cu De Zerbi, dacă nu prieten, și va veni, fiind director sportiv, astea ăștia nu-s legați de ferestrele de transferuri, va veni până la sfârșitul actualului sezon. Practic e și plecat de acolo, de la Inter, chiar dacă se mai duce pe la birou. Când va veni Ausilio, pe care și-l dorește Roberto De Zerbi, pentru că e italian, dar lui și se înțeleg foarte bine, va pleca De Zerbi, că așa e fotbalul actual. De multe ori s-au făcut schimbări dintre astea necugetate, am văzut, mai ales pe la englezi. Aducea un antrenor de o anumită naționalitate și ăla zicea, bă, aș vrea și eu un compatriot totuși. Sau că mă înțeleg altfel cu el, vedem fotbalul la fel. O să ne fie mult mai ușor să facem selecția, să aducem jucătorii. Și ei aduceau, ziceau ok. Și începeau negocierile cu viitorul director sportiv. Când băteau palma acolo, ajungeau la concluzia că trebuie dat afară antrenorul. Venea directorul sportiv, să zicem spaniol. Între timp antrenorul spaniol era dat afară. Și aducea un antrenor neamț. Neamțul, bineînțeles, ziceam, mie trebuie director sportiv din Gross Deutschland, nu mă las pe mine cu spanioli, cu intrast. Înțelegeți? Și tot așa. Deci până la aduc pe Ausilio ăsta la sfârșitul sezonului, adică în 2027, va fi dat afară De Zerbi. Că oricum a început prost. Rămâne Ausilio încă un an, doi. Rezultatele tot nu vor fi favorabile, se va da vina pe el.

A, și tot așa. Mi-a și scris un prieten. Ua, Chivul la Tottenham, cum ar fi? Păi dacă a apucat să-l cunoască Auxilio. Și dacă a fost propunerea lui sau a cui a fost, de fapt Chivul era și el acolo de ceva anișori. Trebuia să fie propunerea cuiva că a antrenat puștimea la club. Auxilio, după ce m-a fi dat afară de Zerbi, m-a zice, hai că luăm pe Chivul. Și dă-i negociază cu Interul, că nu se știe. Da, dacă nu vine Chivu, vine Corberan, am stabilit noi. Acum, Corberan, a zice, vreau și eu un director sportiv, dar noastră ce naționalitate are? A, păi da, nici nu mai știu. Păi cum, nu sunteți spaniol? Da, sunt spaniol? Ăsta este complet, l-am văzut pe la meciuri, fraților, prin Championship, în Liga a doua engleză, e complet dus cu pluta. Nu știe nici cum îl cheamă. Nu știu, toată se luaseră la bătaie în teren jucătorii și ăsta stătea așa, era stană de piatră pe margini. Se uita cu gura căscată, mă rog să intervină și cum fac antrenorii, să se bage imediat, să, băi, terminați, ne luăm amenzi, suspendări, dar poate ajunge și la spital, dar stătea, se uita așa, nu știa ce să facă. Se uita la ea. Noroc că fotbaliștii nu se mai bat în zilele noastre cum o făceau 20-30 de ani, mai mult se îmbrâncesc. Hai, se protejează totuși cât de cât. Corberan s-a și uitat că s-a născut în Spania. Când o să-și aducă aminte, o să propună un director sportiv de-al lui, pe care la fel va fi dat el afară, se schimbă directorul. Auxilio ăsta, dacă apucă să pună piciorul în Anglia, că experiență are, cât cuprinde, lucrând la Inter, practic 30 de ani, apoi se umple de bani. Se mută de la un club la altul, de unul o să vedea și pe la Manchester City, de acolo știți că au plecat oamenii lui pe Borgi, au mai rămas câțiva, vor pleca și aia, se face loc. Ușor, ușor. Deci pentru el Tottenham este doar o trambulină să pună piciorul și undeva. Dar va trebui să obișnuiască, e obișnuit la Inter că a avut destui antrenori străini. Nu cred că ține neapărat să aibă antrenor italian. Daniel Maldini, fiul al lui Paolo Maldini, ne-a trimis zile. Accident rutier depistat pozitiv la alcool și droguri. Păi și ce e și din comun în asta? Ăștia odraslele de vedete, de mari fotbaliști, tot timpul, dar n-ați văzut și la noi, mai dăm exemple, să nu mai dăm nume. Altceva nu știu să facă, se plictisesc. Chiar și aia care par să aibă o meserie. Dă-i cu vin, dă-i cu bere, dă-i cu droguri, dă-i și pe aia, hai să ne urcăm la volan. A, păi stai că n-am nici carnet. Aia nu contează. Dă-i încolo. Ăștia așa știu să trăiască. Păcat totuși pentru dinastia Maldini, că ăștia au fost din bunic în tată și în fiu. Au fost oameni serioși și au văzut de treabă. Dar asta e generația, tată. N-ai cum să-i ții departe, doar să-i trimiți la mănăstire în Tibet. Să mănânce ștevii acolo cu călugării aia, ci că și-aia mor de foame acum pe acolo. Corbean în loc de Corbean. Da. Corbean, sigur. Corbean a rămas liber de contract. Acum până l-o chema Tottenham sau cine l-o chema, că vorba aia mai fost în Anglia, putea, dacă se plictisește, să vină pe la noi. Acolo un CFR Cluj, un... ce s-o găsi ăștia care schimbă antrenorii de noli energici. Noliac, o să zic că e păgân, e papistaș, adică e catolic. Nu mai face energici. Nu face rabat de la chestia asta. Mai nou. Dar se găsesc alții. Pe la Craiova, pe la Cluj, pe la cine l-o plăti. De unde va fi dat afară, sigur că da. Repede. La noi nici rezultatele nu contează foarte mult. După care se întoarce în Anglia și va spune, domne, România, va fi întrebat. Bineînțeles, dai noștri. Ai vor scrie pe WhatsApp. Vor întreba cei de la Digi pe WhatsApp. Cum a fost, ce amintire ai despre România?

O țară foarte frumoasă. A zice Corberan dând repede copy-paste după ei, cu oameni foarte ospitali. Păi ai fost dat afară cum ospitalieri. Ăștia sunt. Deci premiul 2 și medalie de argint pentru Carlos Corbean ăsta. Carlos rămâne așa, că sunt destui și la noi cu numele de Carlos Armando Fernando. Locul 2 în ierarhia trofeului Erik Seven Hag. Adică balonul de maro. Îl dăm. I-a luat fața Fabio Grosso. Fabio Grosso încă n-are pile, n-are relații. Să iasă un picuț pe afară, dar cu un pic de noroc, cine știe, poate se descurcă el. Uite, ne-a trimis cineva de pe Adevărul. Cum era organizată un tabel. Securitatea lui Ceaușescu, topul județelor cu cei mai mulți securiști. Deci, tot felul de numere, tot felul de cifre. Doamne, v-am spus care e concluzia organelor abilitate, instituțiilor care se ocupă cu așa ceva. CNSAS-ul a mai tăiat un zero și a zis 14.000, atâți au fost. Și în decenii următor, că între timp se vor mai pierde, chit că s-au mai digitalizat. Informațiile se va spune că au fost doar 400. Și că la US, la unitatea specială de luptă antiteroristă, scutierilor, erau doar 700. La 2035, dacă o mai trăi, vor spune că au fost doar 7. Atât. Care erau detașați în altă parte și le-au dat niște scuturi să stea acolo. Deci asta este ideea. N-au fost, domne. Specialiștii că n-au fost. Cine suntem noi să-i contrazicem. Etapă tristă în Anglia pentru Chelsea și Liverpool. Au dificultăți, bineînțeles. Și era de așteptat. Xabi Alonso și era să zic Maresca la El City a reușit cu Kyo Kuvai să o bată pe Manchester United, meci în care iar s-au făcut de râs arbitrii englezi. N-au avantajat nicio echipă, au luat numai decizii greșite Michael Oliver și ceilalți hoțomani din echipa lui. Deci Xabi Alonso și Raula, sigur că au probleme cu echipele lor. Chelsea și Liverpool au pierdut puncte importante pe teren propriu contra lui Hull City, respectiv Fulham. Făcut doar egal 2-2 și 0-0. Am lăudat cineva Hull City, uite ce au făcut. Uite. Stați, știți că toți spre zona retrogradării se vor duce. Ușor, ușor. La Hull City e un patron turc. A zis, din categoria... am uitat cum îl cheamă pe ăla. Era să zic Lăzărescu, Lazarov. E un fel de Lazarov al Turciei, dar mai tânăr. Care a făcut bani din emisiuni de tipul celor cu Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. Am înțeles că nu e și Baumgartner, că nu sunt de acord rudele lui Baumgartner. Deci cu asta a făcut Ilicealii ăla, așa îl cheamă turcul ăsta de la Hull City, cu asta a făcut bani, după care, neavând loc în Turcia, a vrut să intre și în fotbal. Acolo-s bașcan grei, a plecat în străinătate, a pus mâna pe Hull City. Ăsta nu e om serios. Și chiar dacă echipa joacă bine, că a mai făcut asta și în Liga a doua. Hull City ar fi putut fi echipă de Premier League în ultimii ani. Adică o echipă care să se și mențină acolo, dacă ar fi avut un patron serios. Ăsta la un moment dat, deși echipa se pregătea să promoveze în Premier League într-un sezon, a schimbat antrenorul doar pentru că ăla era pragmatic. Prefera să câștige oricum, numai să adune puncte. A zis că se plictisea la meciuri. Pe care a mai schimbat încă 5 antrenori până l-a găsit pe actualul selecționer, pe care îl va da afară. Evident, când echipa va începe să nu mai adune puncte, deocamdată stau bine. Sunt acolo la

vârful clasamentului, iar Kirović ăsta, croatul, să-i zicem, Iachirović, se pare că se descurcă. E și un tip așa impunător. Că l-ascultă ea în vestiar când vorbește, nu suflă nimeni, dar o să vină un rezultat slab, cine știe, o înfrângere pe teren propriu și dispare. Deci nu, Hull, nu este meritul Hull City aici, este pur și simplu situația favorabilă pe care a întâlnit-o, favorabilă pentru el. Jucând cu Chelsea, echipă unde se face cu, tot face curățenie. Xabi Alonso poate da rezultate, după cum s-a văzut în Germania, cu fotbaliști mai puțin fițoși și mofturoși. Chiar dacă sunt talentați, de preferat, mai la început de carieră, ca să poată înțelege el din start cu ei. Nu e antrenor de vedete, sau cel puțin până acum n-a arătat că ar fi. La Chelsea e până la urmă firesc rezultatul ăsta, și la Liverpool, că și acolo s-au făcut destule schimbări. Liverpool suferă că n-are atacant acum. Tragă ea în spate, Szoboszlai trage și McAllister. Mai mișcă și Wirtz, mai dă semne de viață, dar cu Isak iar a ratat o ocazie cât roata carului. Barcola totuși nu-i număr 9, să nu uităm asta. Și oricum are nevoie și ăsta de un pic de timp. Exact cum scriați chiar voi săptămâna trecută, era destul de ratangiu și până la PSG într-o perioadă. Deocamdată la Liverpool mai e de lucru. Bănuiesc că Iraola va încerca să facă din Liverpool echipă în primul rând. Se va concentra mai puțin pe individualități și pe alte cele. Ca să fie sigur că poate face performanță cu ei, ceea ce n-ar strica deloc. Adică mai să ai spirit de echipă și respect pentru locul de muncă pe care tu ți l-ai ales până la urmă. Nu te-a obligat nimeni. Și la cum se fac antrenamentele acolo și cum sunt pregătiți, poate veni și succesul. Fulham este o echipă enervantă pentru orice adversar. Nu te lasă să joci. Aici nu e nici asta o surpriză, deși, sincer, mă așteptam la o victorie celor de la Liverpool, dar nu la scor mare. Au un 1-0, 2-0. Bine, sunt alții în situații și mai grele în Premier League. Uitați-vă la Unai Emery, exact ce v-am spus, că el concentrându-se mai mult pe Champions League, deocamdată tot pierde puncte, dar deja trebuie să miște ceva și aici. A început el bine Liga Campionilor, dar trebuie să vină și o victorie rapid. Premier League e pe penultimul loc. Și vor începe să ridice din sprâncene aia prin birouri. Nu le convine. Adică Hull City pe locul 3 și Aston Villa pe penultimul loc ar fi trebuit eventual să fie invers. Așadar, Chelsea până la urmă se poate considera norocoasă că totuși a egalat prin Ion Petre. João Pedro s-a primit pasa de la Cole Palmer, deci tot cu ăștia. De fi ăștia jucători cu care se poate înțelege. Și Xabi Alonso, Ion Petre și Cole Palmer. Aia ei, defensiva este praf. Au luat două goluri în 5 minute. Aici este problema și în prima repriză. Cum e mai prost. 18 goluri marcate, 12 primite în 6 meciuri, e un bilanț slab pentru Chelsea, pentru echipă care a cheltuit atât de mulți bani. Da, la bar și dincolo, la Liverpool, Barcola a ratat, Isak a ratat. Norocul, a zis, ăsta e un câștig. O scăpat de Konate, ăsta Jeremy Jacquet a blocat vreo 2-3 șuturi, pe care unul chiar fața porții s-a putea transforma în gol în minutul 10. Deja că e bun. Totuși. Adică sunt și aspecte pozitive în selecția celor de la Liverpool.

Oricum n-aveai cum să fii mai gafer decât Conate, în care se săturaseră toți. Una Emery, cum vă spuneam, a pierdut exact așa cum îi place să câștige, adică în loc de 2-1, meciul s-a încheiat cu scorul de 1-2, au un singur punct, 3 înfrângeri după 4 etape, deci trebuie să miște ceva și aici Una Emery. A așteptat 4 etape ca să înscrie primul gol în campionat. Și nu s-o fi dus la ședințele meciurilor de Premier League și a făcut lecție numai pentru Champions League, dar deja e prea mult pentru suporteri. Alte rezultate, Bournemouth-Brentford 2-2, Yannis Kluivert i-a marcat în minutul 38. A rezultat normal între cele două echipe. Asta era ușor de anticipat, o omenie. Și Crystal Palace Ipswich Town 2-3. Pentru că se descurcă Ipswich cu entuziasmul caracteristic. Să vă spune, se vede că a plecat Glasner de la Crystal Palace. Glasner însă și el ar putea să vină la Tottenham după ce va pleca de acolo cu scandal. Roberto De Zerbi. De Zerbi nu se știe niciodată. Am mai avut Tottenham Everton 0-0. Mai nimic de semnalat la meciul ăsta. David Moyes s-a dus acolo să nu piardă. Evident. N-au reușit nici cei de la Tottenham să facă mare brânză. Arsenal, în schimb, merge ceas în campionat, fără niciun fel de griji. La fel și City. Au bătut-o pe Sunderland în deplasare cu 2-0, jucând tot așa un meci pe care unii am văzut că l-au considerat plictisitor, dar am spus că Arbaleta, Mikel Arteta așa va aborda și acest sezon. Văzând că în ediția trecută i-a ieșit și a câștigat titlul jucând economicos, foarte pragmatic, multe faze fixe, acum s-a mai schimbat un pic stilul de joc, parcă e mai les necurgătoare apa așa, se leagă altfel atacurile, nu mai insistă pe faze fixe sau pe ciupel. N-are de ce să schimbe, chiar dacă unii dintre fanii Arsenal sunt nemulțumiți și vor mai mult spectacol, a câtă vreme un lucru funcționează și ți-aduce câștigă, ți-aduce profit, n-ai de ce să-l schimbi. Când nu mai funcționa, când nu vei mai putea câștiga așa, abia atunci poți să te gândești. Arsenal e o echipă versatilă. A arătat în sezoanele trecute că știe să joace oricum. Pot juca și spectaculos, dar pot juca și pot închide și meciul când își doresc să pot apăra. Foarte atent, deocamdată e foarte bine pentru ei. Frank Lampard, pe care îl așteptăm curând să-i dăm medalia de bronz în trofeul Erik Ten Hag, a pierdut cu Brighton 5-0. Credeam că ia 2 sau 3, dar a luat 5. A luat și un cartonaj roșu. Evident. Gata, deja a scăpat din mână Frank Lampard. Echipa s-a terminat. Praștie. Este Coventry în momentul ăsta. Deja scrie retrogradare. Retrogradare. Păi ajungem și la Leeds Newcastle. Să vorbim mai pe final. Eu cred totuși că domnul Falcă de data asta se va impune. Așa, ca să răspund la întrebare. Mai impune că l-au lucrat destul în etapele, în săptămânile trecute proprii lui jucători. Acolo la Leeds ar trebui să intervină poliția direct. Ăia trebuie să intervină să-i facă un pic de curățenie în vestiar. Chiar le spuneam și colegilor la fotbal, le spun că problema nu reprezintă neapărat jucătorii, că s-au mai schimbat, nu mai sunt ăia de pe vremea lui Bielsa. Era o gașcă de pariori răiți. Deci nu e suficient să plece jucătorii ăia. Deja în anturajul echipei, deja pe acolo, pe la club, peste tot îi găsești. Ridici covorul, dai peste un aranjor de meciuri. Deschizi dulap.

apucat de alt aranjor de meciuri. Sunt peste tot că au apucat să intre în club. Și evident și-au creat o rețea de informatori că ăștia așa fac. Îl plătesc pe unul la bucătărie, pe alta la spălătorie, mai găsesc un secund ăsta amărât pe la copii și joc, tot așa. Plătesc oameni pe la toate departamentele să știe tot ce mișcă. Află tot ce interesează despre jucători, inclusiv despre cei care au venit în caz că nu îi știu deja, și atacă direct. La primul party, la prima petrecere, la prima ieșire în oraș, trebuie să niște jucătorul cu ăsta lângă el. Sunt un mare fan de-al tău, așa te ia. Vai de când îmi doream să te cunosc. Poate mai văzut pe la club, pe acolo, știi? E așa se dau. Lucrez și eu pentru club, știi, dar mai la incognito, așa, pentru că am alt statut eu, mai complicat. Înțelegi? Suntem așa o rețea care ajută club. Poate mai văzut pe acolo, chiar vreau să te cunosc. Ai mai făcut o mare bucurie etapa trecută când ai dat gol, extraordinar a fost. Sau când ai scos un gol, ca și făcut al adversarului pe linia porții, extraordinar. Dacă îmi permiți să-ți fac un mic cadou, pac, un ceas de la de 14.000, 15.000. De, o să ziceți, păi ce bă, ăla n-are ceasuri? Ba da, mă, au foarte mulți bani. Dar nu refuză. Nu refuză absolut nimic. Ce dacă are colecție de 200 de ceasuri? Mai primește unul. Păi dă ceasul, ai plătește tequila, șampanie, ce amestecă, îi face un carcalete lui ăla, poate îi mai pune și ceva în băutură. Cheamă două, trei dame de consumație și gata, l-a încălțat pe băiat. După care se împrietenesc, vizite, chestii și la un moment dat, bă, uite, dacă vrei să faci un ban ca lumea, te învăț eu cum. Banii ăștia pe care iei tu de la club, azi ai, mâine nu ai, știi cum e, te dau ăștia afară, te ceresc cu... Ai, e bine să-ți cunoști interesul. Bine să-ți cunoști interesul și să... ai și tu o altă sursă, să ai mai multe surse de venit. Plus că asta pe care ți-o propun eu nu e impozabilă, înțelegi? Sunt banii, nu știe nici gagică ta nimeni. Și gata, l-a rezolvat. Ia și tu un cartonaș galben sau două. Să facă un roșu în a doua repriză sau... Lasă-i pe ea să marcheze, că am primit un 60 așa, că am vorbit eu cu... Am aranjat treaba. Ai minutul 60, o să vină unul pe partea ta, te fătești tu că te... Tocmai atunci ți-a sărit bocancul din picior. Asta este ideea, dacă au apucat să intre deja într-un club, sunt ca acarienii, nene, ca păduchii, cloșnițele. Când apucă să intre în casă, e nasoală treaba. Trebuie să faci dezinsecție ca lumea ca să cureți locul. De-aia zic că la Leeds ar trebui poliția direct să-l ajute pe domnul Falcă. Am văzut de multe ori după rezultate de-astea nasoale, supărat, dar de încerca să nu arate. Găsea tot felul de scuze, el știe unde lucrează. Cel mai mare adversar al celor de la Leeds este tocmai propriul club. Ăsta numai dintre ăștia pe acolo. De multe ori asta se poate face și cu complicitatea conducătorilor și aia milionari, miliardari și ce dacă. Un ban cinstit m-ar fi stat așa. Așa între noi oamenii de onoare. Da, de data asta, pentru că știu și ea că nu pot să facă la fiecare meci chestia asta, de data asta cred că totuși îl vor lăsa pe domnul Falcă să câștige. Așa ar fi normal, pentru că se joacă totuși acasă meciul cu Newcastle, echipă tot de nordul Angliei, se supără fanii prea tare. Deci Tottenham Everton 0-0, ce am mai avut? Au avut Manchester United, Manchester City, meci făcut praștie de Michael Oliver și arbitrii. Sigur, încheiat, eu vedeam un rezultat de egalitate, mai degrabă aici. În fine, cu toată zăpăceala creată de deciziile greșite și cu toate

cele din urmă meciul s-a încheiat în avantajul celor de la City. Până la urmă, City este și echipa mai bună. Dacă ne uităm și în lotul lor, doar pentru că l-au pe Haaland, care iar a înscris. Minutul 60 și e suficient. La Phil Foden un cartonaj roșu, la o fază în care nu prea vorbim despre arbitraj noi, pentru că și ați văzut de ce. Exemplu de săptămâna trecută cu Mike Dean, cel mai mare arbitru al lor, vreme de 20 de ani, cum își bătea joc de meciuri. Își propunea să nu alerge sau să stea numai în cercul de la centrul terenului sau să nu dea niciun cartonaj 60 de minute, că se plictisea, vezi, Doamne. Pe lângă plictiseala asta, bineînțeles că mai și fura tot cu aranjorii despre care vorbim. Vorbeam mai devreme. Asta nu poate să o spună. De data asta însă putem să-l pomenim și pe Michael Oliver. O să aflăm și despre asta după ce se retrage, că sunt și proști și își dau drumul la gură. David Coote, ăla care se droga în pauza meciurilor a campionatului european, a fost dat de gol de amici. Așa zis și lui amici care l-au filmat în timp ce le povestea ce prostii făcea. Ăsta s-a scăpat la un podcast. Așa și Michael Oliver o să spună. O să povestească peste 10 ani. Una dintre astea a fost o fază în care ori dădeai cartonaj roșu amândurora, că sau încă era Bruno Fernandes cu Phil Foden, ori le dădeai câte un galben, ori te făceai că plouă. O făcea mai din. Îi dai numai lui Foden. Chiar și așa City tot a bătut. A meci slab. Dacă ar fi fost un arbitru competent, poate meciul, cine știe, ar fi fost mai spectaculos. Ăsta a reușit să enerveze pe toată lumea. Așa că bilanțul celor de la Manchester United e slab. Am zis, aici e de așteptat. Deja e o tradiție la acest club să oscileze într-o ediție de campionat, să termine între primele 5, în următoarea să termine pe 15. Asta înseamnă un club care e prost condus, prost gestionat. Nu există niciun plan de performanță, etapizat, nu există criterii de selecție, totul se face după ureche sau după interesul celor din birouri. Să mai facă și noi așa cât un parandărăt mic, să mai ciugulească din bugetul clubului pe unde se poate. Nici aici nu sunt prea multe lucruri de comentat, dar asta va fi parcursul Manchester United în acest campionat. O victorie, două egaluri, o înfrângere. O victorie, un egal, două înfrângeri. Și tot așa. Dumnezeu cum îl are, știi, pe ce loc vor ajunge. Că cei din conducerea clubului sunt disperați acum că nu le-au ieșit socotelile cu tunul imobiliar pe care au vrut să-l dea. Să construiască un nou stadion cu un parc imens de distracții în jur. Inclusiv un canal care să înconjoare stadionul, pe care se plimbe gondole, vorbesc serios. Și în jurul canalului tot felul de corturi, de circari, de tot felul de mașinuțe, de tiribombe. Ceva mai încolo o să înceapă un cartier de birouri și după care un cartier imens de locuințe. Ăsta era proiectul lor. Pe o suprafață foarte mare, terenul să fie dat în concesiune pe nimic de municipalitatea de Manchester, cu exproprieri cu tot și cu alte cele. Dar banii, cel puțin pentru stadion și pentru parcul ăla de distracții, să vină de la stat, maică, dacă vă vine să credeți ce plan aveau. Hai, dacă era în România, ziceai, da. Nimic e și din comun. Oriunde în estul Europei. Și ăsta era planul lui, și este planul lui Jim Ratcliffe, patronul grupului Ineos, cei care administrează clubul, bineînțeles, având și acționarii majoritari, familia, era să zic Glasner, Glazer, partea lor. Au cerut pur și simplu ajutor de la guvern într-un nou stadion. Ăla a venit lor să creadă.
Nu li s-a mai întâmplat până acum.

Cum adică? Sunteți club privat. Dar ce... De ce să vă ajutăm pe voi? Și pe ceilalți nu. Alții și-au construit stadioane din fonduri proprii. Ce, n-aveți stadion? Nu mai funcționează? Care-i problema? Vreți să vă închiriem noi unul? N-avem un Manchester cum aveam în Londra, i-am mutat pe aia de la West Ham. Deci au pierdut identitate. Ce au cerut bani de la stat? Să participe, domne, și statul, și autoritățile locale, și aia de la Londra. Că facem pentru Anglia, au zis ei. Extraordinar. Cum să te scroci ăștia? Tupeu. Fantastic. Deci ăsta este scopul lor. Evident, construcția noului stadion și cu toate afacerile din jur ar fi ridicat prețul clubului. Dar cer că asta vor și cei din familia Glazer. Să vândă clubul cu 10 miliarde prin 2030. Deocamdată s-au cam blocat lucrurile. Ăștia n-au bani și dacă i-ar avea nu i-ar băga. Ei vor să facă afaceri cu banii altora. De asta... La Manchester United nu e de așteptat sustenabilitate la nivelul performanței sportive, că nu există preocupare pentru așa ceva. N-au nici antrenori de top, n-au jucători de top, stau tot în Bruno ăsta. Dacă pleacă Bruno, cred că retrogradează Manchester United. În cele din urmă. Mare noroc pentru ei și mare ghinion pentru el. Totodată că n-a găsit un club mai serios, să se spere fanii Manchester United, dar asta este adevărul, până la urmă. Deci cam astea au fost meciurile fraților. Sper să nu fi sărit vreunul. Am zis și de rezultatul lui Nosferatu, lui Unai Emery, foarte slab. Crystal Palace cu Ipswich 2-3 pe vremea lui Hodurogson. Și fost invers 3-2. Cartonaj roșu luat și de ăștia de la Palace de vreme, Disasi, minutul 34, asta e cam încurcat. Poate înțelegerea era un 3-3, cine știe. Dar nu s-a mai putut. Astăzi, într-adevăr, se joacă Leeds cu Newcastle. Ar trebui să-și vadă de treabă fotbaliștii lui Leeds. Dacă ar lua meciul serios și ar juca cinstit, ar trebui să bată. Totuși, pentru că sunt mai bine legați, echipa e mult mai solidă decât cea de la Newcastle. Newcastle, vă reamintesc că a rămas fără managerii, care practic au ținut-o în ultimii ani, fără cei doi, Eddie Howe și Jason Tindall. Practic se cerea chestia asta. Se cerea porecla asta. Au plecat ăia, au plecat și jucători, bineînțeles. L-au adus pe unul Iesle, așa îl cheamă, Iesle. Are și ăsta tot așa, vreo 14 ani. Nu știu cât are. 38 de ani în antrenorat, asta înseamnă 14. În mod normal, nicăieri n-a antrenat Iesle ăsta. Am venit, l-au adus din Arabia Saudită. Neamț. Asta aici se vede și nepriceperea. Exact ce vă spuneam. Au idei puține, dar fixe ăștia care conduc cluburile. Dacă au avut succes Hansi Flick și Jurgen Klopp, hai să spunem și Nagelsmann. Nagelsmann, deși la ăsta e mai mult marketing decât succes sportiv, dar gata, înseamnă că toți nemții sunt buni. Nemții și austriecii luați la pachet Gross Deutschland. Au început tot să cheme și din ce în ce mai tineri, evident că n-au de unde să aducă alții. Nu este o garanție pentru succes. Nici în cazul spaniolilor nu e. E cea mai bună școală de antrenori din lume în momentul de față, școala spaniolă. Asta nu înseamnă că orice antrenor spaniol e genial. Nu. Trebuie să-i cauți pe aia care sunt într-adevăr buni, să ai consilieri care să se priceapă la asta, să te sfătuiești cu oameni de fotbal. Că de-aia îți trimiți reprezentanții pe la toate conferințele astea, să țin tot felul de conferințe anual, sub egida UEFA, sub

diferite pretexte, unde se întâlnesc antrenori, directori sportivi, oameni din fotbal, foști fotbaliști. Se țin tot felul de speech-uri, de cursuri, se discută multe. Trimiteți și tu oamenii dacă ai un club pe acolo. Că așa mai afli câte ceva. Neapărat la cursuri sau la consfătuirile propriu-zise, dar acolo la o șampanie, în culise, mai afli ce-i cu unul, ce-i cu altul, care e nemulțumit, care... Poți să întrebi. Oamenii, te întâlnești acolo cu Zidane, îl întrebi, Zizu, ăsta e, ce zici de Iesle ăsta? Să zică, păi n-am auzit de el, de unde? E în Arabia Saudită, aia puteți uita. Îl mai întrebi pe Ferguson, nu, dacă îl mai țin curelele să mai prezinte. Ce-și tu părerea? Te întâlnești cu De La Fuente, campion mondial. Domnul selecționezul De La Fuente. Aș lua un antrenor. Felicitări, aveți o școală de fotbal. Dacă aș vrea un antrenor mai tânăr, așa, ce ați recomandat asta pe acolo, pe la Real Madrid, că mai aveți secunzi dintre ăștia, pe la Barça, pe în Spania, ce mai știți? Dacă nu te pricepi, cerești un sfatul cuiva în palul Andrei Vochin. Evident. Așa chem pe oricine. A, bă, că ia uite, bă, nemți, ia uite, bă, ce a făcut Klopp la Liverpool. Hai să luăm și noi un neamț. Și pe ăsta l-ai găsit. A, în fine. Ei sunt profesioniști. Noi doar ne dăm cu părerea de pe margine. De asta zic, domnul Falcă, tot neamț, Daniel Farke, dar domnul Falcă a experimentat deja. A fost pe la Leeds, a antrenat și în Premier League și în Liga a doua. Știe, știe meseria. Faptul că a supraviețuit într-un club populat de infractori, a strecurați peste tot, spune multe despre domnul Falcă. N-a cedat. Altul poate că ar fi cedat, nervos. Mamă, ce scandal ți-ar fi făcut un Antonio Conte dacă îi trânteau ăia meciurile, îl dădea și nume, nu se ferea. Dea și nume, cred că tu te făcea și plângeri penale. Asta nu fac, că și-a văzut săracul de treabă. Așa că, de asta spun, în mod normal, dacă se joacă pe bune, adică dacă ai lui joacă pe bune, ar trebui ca meciul din seara asta să fie rezolvat de cei de la Leeds. Te mai trimis cineva aici. O captură. De 1987, European Cup Final. Ia uitați-vă ce echipe aveau la finală. Bayern München cu Porto. 2-1 pentru Porto. Udo Lattek era manager la Bayern München. Arthur Jurs, da, la Porto. Jean-Marie Pfaff. Parcă am mai vorbit despre el anul ăsta, mai știu ce ocazie vorbeam despre portari. De Jose Belgian, altfel bun. Bun, Pfaff. Uitați-vă la Bayern ce nume. Pflüger, Winkelhofer, Eder, Andreas Breme, hai că pe ăsta știe toată lumea. Hansi Flick, fraților, a intrat. Ia uite la aici. Minutul 82, Hansi Flick. I-a luat locul lui Lars Lunde. Hansi Flick, da, acum înțeleg de ce mi-a trimis poza. Oricât a jucat și pe la Bayern München, Hansi Flick. Ce mai vreți? Hansi Flick, mă, alături de Breme, de Mateus, de Dieter Hönes, ia uite-l, Michael Rummenigge, fratele lui Karl Heinz, Ludwig Kögel, bă, deci să joci alături de Mateus, care era capitan, Dieter Hönes, Breme, păi ce mai vrei? Jean-Marie Pfaff, de la Porto erau João Pinto, Celso, da, Magalhães și Antonio Sousa, Paulo Futre, pe ăsta cred că vi-l mai amintiți. Uite-vă pe Hansi Flick. Păi da! Așa da, dacă poza asta mi-o copie și eu să o am pusă undeva parte cu la captura asta. Cu Hansi Flick, asta da, chiar e o captură, mulțumim! Hai. 1987, fraților. Juca la Bayern München, Hansi Flick. Rezervă, da? Bă, juca. Unde naiba să joace? M-am

Matias Iesle ăsta, bă, că n-aș juca nicăieri, săracul n-a făcut. Mai sunt, mai e unul, Pierre Sage, să începem și la... Mai sunt niște nume în antrenorat în ligile astea mari ale Europei, alături de grei, despre care vorbim tot timpul că merită.

0: statut, salarii imense, după aia să miră că nu merg rezultatele. Așa că e valabil asta cu mersul pe la conferințe, n-avea cum să scape neobservat Ionuț Chirilă, corect? Dom'le, dacă l-au pe Ionuț Chirilă în loc de Iesle, înțelegeam. Că pe Iesle ăsta, Matias Iesle, pe ăsta nu l-a văzut nimeni nici la televizor. Că Ionuț Chirilă, ce nu l-ați văzut? Ba, l-ați văzut? Da, dau o bere pentru asta. Mager, uite, ne-a mai scris cineva. Dau pentru asta cu Hansi Flick. Asta e de pus în rând. Cred că și el a uitat câte a făcut de atunci și până acum. A uitat-o și el de chestia asta. Extraordinar. Moment. Mager, tată. A, nume grele. Nume grele, într-adevăr, nu piesle. Așa că domnul Falcă ar trebui să-l bată pe Iesle ăsta această seară. Altfel, e nasoală treabă. V-am zis, poliția! Cum ar fi zis Gheorghe Dinică, să vină poliția! Direct, nu mai ține. La Leeds, că altfel nu pot, nici patronii nu pot face curățenie. Acolo. Trebuie să vină pur și simplu 14 mașini de polițiști. A înconjurată baza de antrenament și pur și simplu luați așa precum cartofii la sortat. Ia să vedem cine e pe aici. Noastră, actul de identitate, unde lucrați? N-aveți serviciu? Păi și ce căutați aici? Lucrați la club? Ia, un dubă. Asta l-ar ajuta enorm. Păi de dacă s-ar face curățenie, Leeds ar fi mult mai sus în clasa. Domnul Falcă ar putea să facă multe acolo. Că totuși are niște americani în spate, acționariatul ăla, au bani. Dar ca să-i convingi să găsească soluții financiare și mai tari, trebuie să obții, pe cum să obții rezultate mai bune în condițiile astea? Mai mult se poate. Fraților, gol Magier cu călcâiul, finala din 87. Da. Abia acum. Parcă mai aduc aminte, aia eram prea mic. Totuși, în 80 am Magerul, bă, ce-a prins finala aia. Hansi Flick. Excepțional. 86 sau 87, bun. Bun de tot. Magerul. Aia ce vremuri. Și pentru Porto. Bun, cam asta este situația. Deci Carlos Corberan, felicitări. A lăsat-o pe Valencia praf. O să-l vedem din nou în Anglia și pe ăsta, sau adică după aia iar se întoarce în Spania și tot așa. Tot va mai găsi el pe cine să păcălească. Și în Anglia am prezentat situația. Arsenal și City merg ceas în momentul ăsta, adică Haaland. Că de-aia a rămas la City, Haaland vrea toate trofeele posibile. Celelalte echipe, care mai de care, au fost și multe schimbări. De selecționezi într-una din zile să-i luăm așa la mână pe toți. Și pe la cluburile mari, la City s-a schimbat, la Liverpool s-a schimbat, la Chelsea s-a schimbat. Manchester United, deocamdată nu e manager, nici nu era nimic de schimbat. Adică locul este vacant, e un interimar. Practic, stabilitate avem dintre ăștia mari doar la Arsenal și la Villa, dar Aston Villa lotul, valoarea lotului lasă de dorit și cantitativ și calitativ nu stau deloc bine. Cam asta ar fi pentru prima parte, fraților. Mai luăm o pauză să vedem ce s-a mai întâmplat și pe la alții. Revenim.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 0.

0: 021-408-5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
4: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
4: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
4: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, băi, fraților, ați observat că și chitara parcă sună altfel în străinătate. Că îi mai aud pe ăștia pe la noi, pe la concerte, pe la restaurante, pe unde mai cântă, pe la botezuri, parastase, pe la primării. Nu știu de ce nu sună la fel. Chitările mânuite de ai noștri. Cum... Da, probabil pentru că ei au avut mai mulți securiști, că la noi s-a ajuns la concluzia că n-am avut. Cine are mai mulți securiști are și muzică. De noi, dacă n-am avut, vedeți... Nu mai avem, fraților, muzică. Da, uitați-mi, s-a pus un buton aici. Bine, eu în căști, auzeam distorsionat. Nu știu de unde. Dar am apucat așa să-mi dau seama cât de cât. Ia să vedem prin Bundesliga, fraților. O să ziceți, da, ce vă mai obosiți? Dom'le, așa, din respect pentru celelalte echipe. Altfel, după părerea mea, prima ligă germană ar trebui să conțină o singură echipă. Bayern München, adică ar trebui Erste Bundesliga, cum zic ei, asta ar trebui să fie, Bayern München singură și de la locul 2 în jos să fie Liga a doua germană, Liga a doua să se transforme respectiv în a treia și așa mai departe, și să se recunoască în mod cinstit că Bayern München, ca să joace totuși cu cineva, joacă cu echipele din Liga a doua, dar fiind singură oricum câștigă Liga ei. Asta e. Ce să mă, ați văzut și cu Elversberg, bravo lor, săracii, bă, cât au luptat. Au luptat, au reușit să dea, au avut o ocazie de gol, au dat un gol. Da, și ei se merg, au egalat-o pe Bayern. S-au înfuriat ăștia, bineînțeles, a dat gol Harry Kane. Spart gheața sezonul ăsta și în campionat. 150 de goluri are. De când a venit la Bayern, adică mai multe decât meciuri jucate. Ăsta este Harry Kane, săracu. Câte n-ar fi făcut ăsta în carieră dacă nu se încăpățâna să rămână la Tottenham atâția ani? Să vegeteze acolo ca leguma. Păcat, el și-a început cariera practic la 30 de ani. Atunci a început cariera de fotbalist când a venit la Bayern. La oricare echipă s-ar fi, sunt convins că și la Barcelona. Făcea același lucru și la Real Madrid și la PSG, ăsta oriunde se ducea. Scria o căruță de goluri. Aia, mai bine mai târziu decât niciodată. Harry Kane, și pentru că e serios și se pregătește, mai poate juca 4-5 ani, eu zic.

fără probleme. Nu știu dacă la Bayern neapărat, două sezoane tot mai stă la ei, mai bate. Deja ci că a bătut toate recordurile pe care le aveau atacanții, foștii atacanții clubului. Mai puțin numărul de goluri marcate, totuși trebuie să mai stea câțiva numărul, la numărul total. Dar o să-l ardă și pe ăsta, dacă are timp suficient. Oricum a intrat în galeria marilor atacanții clubului, că e acolo alături de Gerd Müller, de toată, de tot îi pomeneam mai devreme, pe cei de la Bayern, e acolo lângă ei. Au și ratat foarte mult cei de la Bayern, că s-a șucărit Harry Kane pe Luis Diaz, care, na, sângele latin, maică, ce să-i faci? În loc să o bage în poartă direct cu șpițul sau cu latul, să nu se complice, a încercat el acolo călcâie chestii. S-a supărat ăsta pe el. Și avea dreptate, că ăsta era un meci complicat, pentru că Elversberg este o echipă care nu are niciun fel de complexe. Tipic nemțească, contează că-s mici, ei se bat cu oricine. A avut și noroc că au scăpat cu doar două goluri luate în, era să zic, în sezon, în meciul ăsta, dar și-au meritat norocul. Pentru felul în care au tratat meciurile și au tratat începutul ăsta de campionat. Sunt pe locul 6. Ați văzut cea mai mică echipă, practic. Și una dintre cele mai mici din primele două ligi. Elversberg. Au 6 puncte după 3 meci. Dacă nu era meciul ăsta cu Bayern, cred că aveau 9 puncte. Acum și erau pe primul loc alături de Freiburg și Dortmund. Bayern doar 7. Pentru că au puncte, pentru că au un rezultat de egalitate, dar nu vă bucurați degeaba, fraților, că în câteva etape, maxim 4-5, se instalează pe primul loc și nu-i mai dă nimeni jos de acolo. A, n-ai ce să le faci. Deci, felicitări celor de la Elversberg. Am văzut că se bucurau ăia în tribun. Pe cum să nu te bucuri? Ai luat doar două de la Bayern, după care de obicei îți dă 5 sau 6. 5 a dat Freiburg cu Mönchengladbach, i-a zdrobit pur și simplu pe ăia. La 2-0, la scurt de 2-0, Mönchengladbach a rămas și cu un om mai puțin pe teren. 0 0 șuturi pe poartă în meciul cu Freiburg. Dacă te prezinți așa, taică, pe locul 17, Hamburg, la fel, Hamburg, SV, campioana Europei, parcă, nu? În anii în care o întâlnea pe Dinamo și era eliminată de Dinamo, de Țălnar și de Orac. Hamburg, minus 12 gol, avea, incredibil. În ce hal sunt? 0 puncte, vă, frate, 0 goluri. Deci, marcate, este ceva... Și Hamburg s-a prezentat degeaba 3 meciuri la rând. Niciun gol. În schimb, au luat câte 4 în medie. Aici neamțul, pentru că e pragmatic, probabil că va lua măsuri. Ăștia, dacă văd, spre deosebire de alții, nu se încăpățânează ca englezii, ăștia dacă văd că vreo câțiva la rând nou promovat sau, mă rog, există echipe care pur și simplu nu reușesc să facă față, fac doar actă prezență în prima ligă, ăștia mai taie două de pe listă. Și ajung la 16, așa și-au conservat valoarea. Nu, cei de la Bayern vor cere asta, vor spune că la condițiile acestui calendar încărcat, noi îl vedem și, într-adevăr, nu prea aveți rostul. Vedem rostul să mai jucăm cu echipe care se prezintă doar ca să piardă cu toate celelalte. Mönchengladbach la fel, ăștia au mai reușit de bine de rău să mai, o mai bage în poartă, dar tot 12 boabe au luat, tot 0 puncte. Era Freiburg acum pe primul loc cu plus 9 la golaveraj. Și asta e o discuție pe care ar trebui să fie purtată în toate campionatele mari acum. Dacă nu vreți să vă pierdeți identitatea, dacă țineți atât de mult la campionate, la întrecerile interne, cum ați spus când s-a propus prima dată Superliga Europeană, că moare campionatul intern,

Băi, atunci trebuie să mai cerneți un pic sita pe acolo, mai tăiați, bă, din ele, că-s prea multe. Cum să spunem în teatru, ce se taie, nu se fluieră. Adică nu se huiduie, în sensul ăsta. Mai tăiați, că pentru primă ligă, 16 echipe, eu zic că ar fi decent în zilele noastre. Ar însemna ceva mai puțin bani, adică din punct de vedere financiar ar fi o stagnare vreo 2-3 ani. Evident, deținătorii de drepturi sau cei care sunt interesați să preia transmisia campionatului vor spune, păi, dar sunt deja niște meciuri în minus, nu putem să vă dăm cât cereți voi, vă dăm un pic mai puțin. 2-3 ani ar dura. După care urba asta ascendentă s-ar relua. Urba financiară, n-ar fi o problemă. S-ar găsi soluții. De-aia se agață de numărul de echipe mulți. Acum, păi ne taie ăștia, nu știu. Astea-s campionate. Bă, totuși când încasezi un miliard pe sezon, cum e cazul la nemți, la englezi, te mai uiți la 50-60 de milioane, e recuperezi tu cumva după aia. Te duci, muți supercupa, cum au făcut spaniolii, mut-o la arabi și scoți de acolo bani. Faci turneu. Supercupa, o pui acolo, o joci la ăia și îți dau ăia 200 de milioane să-ți acoperi paguba. Și să ieși în profit. Adică soluții financiare se pot găsi, nu înțeleg de ce se încăpățânează atâta. Și englezii cu 20 de echipe, e ridicol. Adică o să încep cum a început Mönchengladbach, să iei 4 goluri pe meci, să nu miști nimic. Nici un degețel. Cu oamenii în tribune, că ăștia se duc la meciuri, stadioanele în Bundesliga sunt pline. În general. Liverpool, zice cineva, seamănă în ce în ce mai mult cu Man United după plecarea lui Sir Alex. Nu, e diferență mare. Mare de tot, fraților, nu se repetă. Istoria, uite, Hamburg 83 a luat Cupa Campionilor cu Juventus 1-0. Dar acum nu mai sunt. Ca istoria oricărui club mare se mai întâmplă și în momentele astea. Nu, Liverpool nu e în situația aia. Alex Ferguson, când a plecat de la Manchester United, i-a lăsat cu nădragi în vine, că ăsta este adevărul. Generația pe care trăsese el și cu care câștigase toate trofeele, tocmai să trăsese la pensie, definitiv. Ultimii Mohican, Scholes și Giggs erau gata. Deci nu mai avea de cine să tragă. El cu generația aia din 92, de la Academie, erau și David Beckham acolo, erau, cu ei a reușit, cu frații Neville. Ăla a fost nucleul echipei, scheletul. Deci, când a plecat, trebuia schimbată toată echipa. Toată. Absolut tot lotul. Până și jucătorii de umplutură pe care îi folosise Sir Alex și aia erau spre retragere sau deja aveau vârste prea înaintate sau nu mai erau buni de nimic. La Liverpool, Klopp n-a lăsat echipa așa. Nici n-a stat. 30 de ani, nu se mai poate să stai în zilele noastre. Consumul este imens. Consumul nervos, consumul de energie, tensiunea, presiunea, suluitoare, nu mai e libertatea pe care o aveai înainte. Când știai că răspunzi numai tu de rezultate, dar pe de altă parte tot tu erai cel care lua deciziile. Se băga nimeni peste tine. Acum se băga alții peste tine, dar tot tu răspunzi. Nu era nici calendarul de acum, adică nu mai e timp să te refaci nici ca antrenor. Ai meci acum în campionat, un meci de ăla de te pierzi. Tu, ca antrenor, pierzi 5 kg la meci. Atâta consumi. Nu mai dar aminte cei din teren. Și după aia două zile, trei mai târziu, ai meci de Liga Campionilor la o echipă mare. Pe când să mai... După aia iar meci în campionat, în următoarea săptămână, cupa, stai că trebuie să jucăm și în Cupa Ligii, stai că mai e și Cupa Națională. Iar vin, n-ai când, pur și simplu. Nici n-ai când să-ți mai faci lecțiile, trebuie să lucrezi și noaptea, cum lucra pe Borgia, dacă nici ăsta n-a mai putut.
Aici nu, Klopp n-a lăsat echipa așa. Îți trebuia tot lotul. Iar cu Arne Slot, repet, așa luază cum a fost, băi, a reușit totuși să ia, mă rog, a reușit echipa să ia un titlu și cu Arne Slot. Adică până și bilanțul cu Arne Slot e pozitiv, dacă stai să te gândești. Că a luat campionatul în două sezoane. Deci clubul nu s-a, n-a scăzut, n-a coborât. Liverpool. E tot unde trebuie, tot în elită, tot în top. No, iar Iraola ăsta e băiat serios, adică nu e Iesle, care îl pomeneam mai devreme, era să mai târziu. No, și fotbalist sunt, barcul ăla ăsta s-ar putea, no, singura țeapă este acest Isak, da. Pentru asta ar trebui să cadă niște căpățâni din birouri, n-au căpăt. Păcat, nu cred eu că a insistat Slot pentru Isak. Cred că asta a venit din altă parte. Știe ce înțelegeri de afaceri erau între directorii de la Liverpool și cei de la Newcastle, că ăștia mai fac tot felul de afaceri pe lângă fotbal. Naiba știe, o să aflăm niciodată probabil. Ăștia știu să-și țină gurile, nu scai noștri. Să certe la televizor, nu mai știi care e adevărul, care e adevărat, care e adevărul și care e minciuna. În orice caz, la Liverpool e altă situație. Deci nu trebuie să o ia de la zero, nici măcar Iraola, și nici dacă pleacă Iraola, cel care va veni după el, va trebui să o ia de la zero. Nu s-a schimbat mare lucru. Deci e o situație diferită. Așa că nu trebuie să vă îngrijorați, trebuie să aveți răbdare. Dacă sunteți fan Liverpool și cu băiatul ăsta, dacă vor avea răbdare și cei din conducere, în sezonul următor vă veți felicita. O să facă treabă și în sezonul ăsta. Dar el o să-și mai aducă, sunt convins că vrea să-și mai aducă 3-4 jucători, nu din aia scumpi. Alt avantaj e că Iraola nu vrea să nu ține să lucreze neapărat cu vedete. Poate lucra cu vedete, dar nu insistă să-i aduci. Nu cred că, cred că Barcola n-a fost neapărat adus la insistențele lui. Îmi dau un exemplu. Nu, dar el probabil a insistat să fie înlocuit Konaté de când au demarat discuțiile cu el. Dar probabil o mai fi cerut ceva și s-a zis, să vedem cum te descurci în primul sezon și mai vorbim. Deci nu-ți dă nici mare gaură în buget. Dacă vine un jucător foarte scump, nu înseamnă că a venit de la el ideea. Și știe și meserie. Întorcându-ne la Bundesliga, Bayern și-a luat punctele cu Elversberg, a spart gheața și Harry Kane și de aici înainte știm ce se întâmplă. Dortmund însă a profitat și a bătut-o pe Paderborn, profitat de meciul ăsta jucat acasă. La fel și ăia arțăgoși, nene, Dortmund a deschis scorul repede, părea că nu vor avea cine știe ce probleme, dar n-au reușit și ei, ratând destul de mult, n-au reușit să dea lovitura decât în minută 80. Două goluri din trei s-au dat după minută 80. Altfel, Paderborn nu e încă, n-au avut nicio ocazie de gol, nici un șut pe poartă, nimic. A jucat Dortmund singură. Au un antrenament așa mai solicitant fizic, da, cu public. Și pentru ei, Adam Dumnezeu și-a bătut și Schalke pe cineva. Au putut pe cei de la Union Berlin la ei acasă. Scor cu scor 3, scor final 3-1. Eintracht Frankfurt la fel, victorie în deplasare la Mainz. Hoffenheim 2-1 cu Stuttgart, rezultat foarte bun. Augsburg cu aspirinele, cum se zicea la noi, sau fosta echipa lui Ionuț Lupescu. Cred că nu-i mai convine nici lui să se spună asta, că acum e mare ștab la UEFA. Cum sună ștab la UEFA, cum sună fost fotbalist la Bayern. Nu-i mai face plăcere, nu-l tușează chestia asta. Ăștia când ajung ștabi, vor să lase impresia că toată viața asta au fost ștabi. Nu vor să le aduce aminte de perioada în care și munceau, chiar dacă a fost una glorioasă.
FC Köln cu Werder Bremen 1-1 și în fine Leipzig, Hamburg 5-0. Dezastru și aici. Aș cu un pic de ghinion totuși pentru Hamburg. Măcar un 5-2 tot ar fi putut să fie iasă. N-a fost să fie. Gol marcat și de Nkunku. Îți mai dă gol și Nkunku. Nasol. Da, bine, mingea oricum că am uitat, a stat mai mult la ăștia de la Leipzig. Deci Hamburg, varză murată, s-a prezentat, nici nu știu ce s-au prezentat, în prima ligă. Și vă dați seama ce stare de spirit e acolo. Eu nu văd cum și-a revenit. Obiectivul lor va fi să nu cumva să bată vreun record negativ, adică cea mai slabă echipă din primele ligi europene. Să nu strângă nici 10 puncte sau 15 până la final. Rușinos, jenant totuși. Când vezi că o echipă ca Elversberg, care și-a abia promovat, totuși începe atât de bine, la Paderborn cumva au reușit să smulgă un punct, tu nimic. Nume mare altădată. Hamburg, Mönchen, Gladbach. Se îndreaptă ușor, ușor către retrogradare dacă o țin așa. Asta, bineînțeles, e o veste bună pentru unii mai săraci, cum este Hoffenheim. Speră și Paderborn. Aoleu, cum ar fi să rămânem? Încă un sezon să ne vină și nou bănuțul. Union Berlin care tot trage să moară. E bine pentru ei. Deci deocamdată în clasament Freiburg, Dortmund, Augsburg, Bayern. Da, e prea devreme ca să faci o idee. Oricum, cum a început Bayern campioană, că asta e, se știe că e, vine din oficiu sau by default, cum se zice în corporateză, în zilele noastre. Probabil Dortmund vice-campioană și au cu 3 în jos, mai vedem. Leipzig, Freiburg, Bayer Leverkusen, Mainz, astea sunt echipele care se bat să ocupe celelalte locuri de Champions League. Deocamdată doar 4 pentru nemți, dar le mai crește și lor coeficientul, cine știe câte vor fi până la final. Dacă s-ar mai reduce numărul de echipe și aici ar fi interesant, pentru că s-ar strânge lupta și pentru cupe europene. Echipe de valori mai apropiate. Asta n-ar fi deloc un lucru rău. Da, am văzut, mi-a scris cineva, PSG prima victorie, da, și ăștia la fel. Exact ca Bayern. Paris Saint-Germain. Păi două ligi ale campionilor la rând, nene, și campionatul l-au tot câștigat. Oră că s-au relaxat. Problema pentru Luis Enrique acum e cum să-i faci să se bată în continuare, că ăștia nu mai au ce câștiga. Fotbaliștii deja se gândesc. N-ai vorba, am două ligi ale campionilor. Barcola, care e cu la Liverpool, are două ligi ale campionilor. Păi la sigur că îl motivează sosirea la o nouă echipă, să arată și acolo că e bun. Dar ăștia care au rămas, ce fac, cum faci cu ei? E foarte complicată situațiunea. În orice caz, cred că se felicită Chilai, fiindcă în sfârșit a înțeles și cum funcționează fotbalul. I-a luat ceva timp, a spart o grămadă bani. Am înțeles că mai întâi alege antrenorul și după aia jucătorii. Măcar ăsta a priceput alții. N-au fost. A, da, Ferran Torres, bun. Un prieten, bă, ce achiziție. A dat lovitura cu ăsta. Chiar a dat lovitura, iar a scris. Făcuse hat-trick cu Slovan Bratislava, nu mai contează adversarul. Și acum iarăși a dat gol. Ferran Torres nu se mai oprește, nene. Minutul 5. Bună treabă. Aici înseamnă să ai flair. Să aduci jucătorul potrivit la timpul potrivit. Da, nici ca suporter n-ai timp să te refaci. Sigur că n-ai. La programul actual. Gândiți-vă mai ales la fanii care au abonament. De exemplu, să duc la toate meciurile de acasă. Sau, mă rog, la aproape toate, că se mai pot întâmpla și alte lucruri în familie, în
Și mai vor să mai prindă și câteva meciuri în deplasare, dacă se poate. Să mai meargă și prin cupele europene, să mai... Chiar că n-au timp aia să se refacă. Că mai trebuie să și muncești, nene, că te costă astea. Te usucă biletele în zilele noastre. Au pus ăștia niște prețuri, bă, mai ales în Anglia, biletele, zici că sunt numai, spectatorii sunt milionari toți, n-au ce face cu banii. Le-ar tot crește, le-ar tot crește, eu cred că prin 2030 o să scoți, o să dai din buzunar minimum 500 de lire pe meci, ca să vezi un meci în Premier League. În cupele europene se ocupă Ceferin 5.000 de euro pe meci. Cu Slovan Bratislava, da. A, vrei cu PSG? Bilet 15.000. Vinzi urinichi. Nu știu, te descurci. Treaba ta. Și că acolo se va ajunge. Nenică. Până când, într-o bună zi, se vor goli tribunele, că nu o să mai aibă bani nimeni să-și permită. O să vă uita toată lumea la televizor. Adică trebuie să te mai refaci și financiar, asta vreau să zic. Nu doar fizic și psihic. Dar ca suporter. Te costă și treaba asta. Măcar fotbaliștii și antrenorii nu trebuie să refacă financiar, că le intră bănuțul. Gros. Tu va trebui cumva să supraviețuiești văzând toate meci, că sunt și mari stadioanele. Dacă tot umfli prețul biletului, cum o să mai, cum vei mai reuși tu acasă dacă ai 60.000 de locuri? La 500 de lire biletul, în medie, cum vei mai umple stadion? Ei tot poporul chinez pe rotație, cum faci? La fiecare meci mai aduci câte 60.000 de chinezi? Nu știu cum își fac ăștia socotelie, dar noi nu par să se gândească la viitor, vedeți? Sunt numai speculanți la cluburi. Nu interesează cât de departe să vă ajunge. Nu, nene, acum vreau eu bani mulți, că de-aia am cumpărat clubul. Ce mă interesează pe mine ce se întâmplă peste 5-6 ani, atunci o să vând. Nu o să mai fie treaba mea. Ăștia sunt, da, deocamdată golgheterul de la Freiburg, dar stați că abia s-a încălzit. Și tu arșu, Erichin, uite, Arsenal, Chelsea... A fost un prieten al nostru, 270 de lire biletul, plus 200 de lire avionul dus întors. Băi, uite cum s-au făcut 500 tot. Na. Dar, repet, nu interesează ce se va întâmpla peste 6-7 ani. Păi, acum, bă, să ne umflăm buzunarele, toți gândesc așa. Acum e momentul. Hai, las că o mai vedea noi. Intră tehnologia asta cu care ne tot amenință japonezul, că o să stăm acasă cu casca de motociclist pe cap și cu nu știu ce senzori. O să simțim ca și cum am fi pe stadion. Bă, mă îndoiesc că vei simți ce simți pe un stadion nemțesc. Ați văzut cum sară ea în Germania. În general, cam pe toate stadioanele lor, stau numai în picioare și țopăie tot. Sar. În continuu sar toți spectatorii. Alea-s făcute... Să reziste la seism, dar nu există gradul ăla. Nu există. Nu s-a gândit nimeni, nici Richter. Deci ar rezista la orice cutremur în Pacific. Acolo pe centura de foc a Pacificului, stadion din Germania, orice stadion. Dacă țopăie 50.000 de bucăți, tot meciul așa, în continuu sar. E, pe aia cum poți să o... Să-i o reproduci ăstuia cu tehnologia? Mă întreb. Zici, vă dați seama cât va costa și aia? Păi asta trebuie să-și cumpere fotoliu special, cum sunt alea care fac masaj. Deși dacă stai acasă și vei dori să ai senzația că ești pe stadion, tot vei plăti o groază de bani. Deci oricum ai dau-o, tot nu ești bine. Dar băieții nu se opresc. Ai plusează acolo. N-au nicio treabă. Dar o să vorbim și despre seria și La Liga și ce mai avem mâine. Că nu mai avem timp acum oricum.

Nu avem timp să le luăm pe toate. În seara asta se joacă Leeds Newcastle. Hai să vedem cât de departe merge nesimțirea trișorului, că ăștia sunt trișori, jucătorii care pariază, hoți. Nu ai spus asta și ar trebui executați de justiție fără milă. În primul rând că îți dezavantajezi echipa, că evident că banii cei mai mulți se fac pe pariul negativ, adică pierde echipa ta. Tu nu poți garanta că dai gol, dar în schimb poți garanta că iei. Să iei și să nu deie. În al doilea rând, îl furi pe pariorul cinstit, ăla care pariază pe bune. Pentru că tu ai măsluit rezultatul. E ceva ce el n-are de unde să știe. Te poate bănui, dar nu poate paria în funcție de asta. Deci îl furi și pe ăla. Bineînțeles, mai furi și casa de pariuri. Îl furi pe toată lumea, practic. Plus că-s banii negri, neimpozabili sunt. Deci toate intră aici. Și fraudă, și evaziune, și tot ce vrei. Da, zic că ar trebui executați. Tu, în condițiile în care tu câștigi o groază de bani și tu n-ai nevoie de așa ceva. Tu cu salariu pe un an ți-ai asigurat toată familia pe încă 5 generații. Dacă lucrezi în Premier League. Știi sigur că nu o să mai moară nimeni, dar nici stră nepotul tău nu o să moară de foame. Aia, în caz că nu dă foc banilor. Sau îi aruncă la ruletă. Că toți într-o seară, că au mai fost cazuri. Deci n-ai nicio scuză. Deci Leeds cu Newcastle. De văzut de la 22. Pe urmă, în serie A, fraților, nu s-a încheiat etapa. E de jucat, că joacă și Roma, și Como, și Inter seara asta. Trei greuceni. De la 19:30, Como, Parma. Vedem, îi bate probabil și pe ăștia Fabregas. După aia, Torino cu Roma și Inter Udineze de la 21:45. Toate sunt interesante. Toate au misă, că și Roma se bate aprig sezonul ăsta. Deci 19:30 Como Parma, 19:30 Torino Roma, 21:45 Inter Udineze. La 22 Leeds cu Newcastle. Până mai avem Submarinul Roz cu Betis Sevilla în La Liga la 22. Hai să vedem dacă le vine de hack. Le vin de hack ăștia de la Betis și gazdelor de la Submarinul Roz. Băi, joacă și ai noștri de la Braga 22:45 cu Estoril. Ea, nu e așa de simplu. Nu e deloc simplu meciul. Mai sunt poate cele 5 meciuri prezintă interes. Acum, na. Ce campionat îți place? Ce echipe îți plac? Ți alegi. De aici. Dar 5 meciuri rar pentru o zi de luni. Să vezi 5 partide dintre astea. De interes. Altceva nu prea mai sunt prin ligile inferioare astăzi. Niște meciuri. Da, cam astea sunt în Europa cele mai importante. Serie A, La Liga și Premier League vă așteaptă, fraților. Și noi vă așteptăm mâine la Gura Porții, ca de obicei. Urmează, bineînțeles, Traffic Sport la noi la Sport Total FM. Colegii care se ocupă de emisiunea noastră de Drive Time, Horațiu Sima, Răzvan Toma și Ionel Luțan. Să aveți o seară cât mai plăcută, numai bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine în regie, Dragoș Constantinescu. Vom fi alături de dumneavoastră vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport și, conform obiceiului, ne vom axa pe alte discipline sportive, în afara fotbalului, deschidem cu polo, în direct cu noi, președintele Federației de specialitate, Alex Matei. Bună ziua, bun regăsit!
3: Bună ziua, bun regăsit! Salut și pe Dragoș, vă salut, domnilor!
2: Domn președinte, ați avut un final de săptămână full, și la fete, și la băieți, mai tare dată nu se poate. Vă ascultăm!
3: Da, am început sezonul forță, ca să spunem așa, dar nu atipic față de cum îl facem noi de obicei, respectiv Cupa României Senior-Senioare. Dacă la senioare e un pic mai simplu pentru că diferența e destul de mare și încă ne chinuim, la fel ca în ultimii ani de zile, să ținem în viață polo feminin, pentru că e foarte dificil și financiar, dar și mai ales resursa umană este scăzută și le mulțumesc echipelor care s-au înscris și au participat. La polo masculin se schimbă un pic situația, pentru că la fel ca și până acum, primele patru echipe s-au întărit un pic, respectiv primele două, Steaua și Oradea, s-au întărit mai mult față de anul trecut și anii trecut, și Dinamo și Rapidu avem trei echipe din primele patru, respectiv Steaua, Dinamo și CSM Oradea, care participă în cupele europene. Chiar săptămâna asta, în weekend, avem la Oradea un turneu de Champions League.
2: Foarte
3: și le doresc baftă pe această cale. Și de aceea vă zic că s-au întărit și atunci spectacolul în bazin a fost total. Iar deși ne uităm la ultimul meci din finală, unde scorul a fost un pic mai mare în favoarea celor de la CSM, meciul a arătat altfel și a început cu totul altfel. Deci se anunță niște derbiuri foarte frumoase pentru sezonul care urmează.
2: Domnul președinte, dumneavoastră sunteți la curent cu tot ce mișcă în lumea polului și este firesc, ascultătorii noștri nu. Ăsta e motivul pentru care să ne întoarcem la fete, că e normal să le dăm atenție. Este, să zic, relativ nouă această disciplină pentru ele. Vă plângeați de sărăcia de element uman care vine la polo. Câte echipe avem noi de fete în țară? Că am văzut că Alba Iulia e în frunte și colo și colo.
3: Da, ideea este că avem patru echipe în competiția de senioare, la un moment dat au fost cinci sau chiar șase. Din păcate, Dinamo a ales, deși a fost una dintre echipele care au dus pionieratul în această disciplină, a ales să renunțe la polo feminin. Au rămas patru echipe la senioare, una dintre ele, Alba Iulia, așa cum ați menționat, este prezentă și în cupele europene, ceea ce e un lucru în premieră, să zicem, în ultimii ani, și în premieră în polo românesc feminin, sunt prezente într-o competiție europeană, ceea ce e foarte important pentru ele și pentru noi. Dar dacă ne ducem în jos, pe scara vârstei, de la U20, U18, U16 și U14, începem să adunăm din ce mai multe echipe. Deja la U18 avem 3-4 echipe, de la U16 avem 5-6 echipe, de la U14

0: echipe, la fel merge pe și a 7 echipe, ceea ce ne dă speranțe, dar încă o dată avem nevoie de timp. Adică material la bază am avea și începe să crească. Însă pentru a ajunge la senior și pentru a ajunge acolo unde ne interesează, pe noi mai avem nevoie de câțiva anișori. Eu sunt foarte optimist.
1: Păi, de anișori, dumneavoastră, de așteptări sau de răbdări prăjite, cum zice românul, iar petele să crească. Una este să pii copilă la 14, alta asta să pii domnișoară la 20 de ani în bazin, altă forță, altă, da, cum să zic, da, ținută. E normal. Atâta vreme cât sunt la început, nu poți să le ceri luna după cer.
0: Exact. Știți care e problema? Fetele sunt, în general, femeile și fetele sunt mai speciale, trebuie să spunem adevărul și în viața noastră și așa mai departe. Însă și ca sportive sunt un pic mai speciale, pentru că au nevoile lor fiziologice, una la mână, și doi la mână au o altă perspectivă asupra vieții. Gândiți-vă câte sacrificii face o sportivă polo pe apă la toate vârstele pe care le-ai enumerat tu.
1: Da.
0: Gândiți-vă că începe de la 12 ani, 14, 16. Noi, practic, ardem niște etape, noi sportivii și ele în special, ard niște etape absolut normale. Socializarea, plecatul cu fetele prin oraș, la 14 ani, cum ai spus, deja la 14 ani avem telefon de ultimă generație, avem o grămadă și o grămadă de tentații, pe care multe dintre ele care fac sport, marea majoritate, le anulează, concentrându-se la un antrenament, ducându-se la bazin, obosită, vine acasă, nu mai are timp de... Într-un fel, e bine. În alt fel, e greu. Pentru că și ele au nevoile lor.
1: Știi ce se întâmplă? Situația e similară la orice disciplină sportivă. Mă gândeam la Mihaela Cambei, când a venit de la o vârstă așa de crud, de la haltere, și a lăsat toate și cară fiecare alea. Noi numai dacă adunăm kilogramele ei, ne apucă durerea de cap.
0: Exact.
1: Și a plecat de la vârstă fragil.
0: Și sportul în general cere sacrificii. Dar pe de altă parte, asta vreau să-ți mai spun și cu asta vreau să închei subiectul ăsta. Gândește-te că eu, ca părinte, mi-aș dori de 100 de ori aș face aceeași alegere și mi-aș dori pentru copilul meu să aibă această posibilitate, decât să-l știu prin oraș cu țigări, cu băutură, cu cine știe ce anturaje și, ca să nu mai zic, de alte lucruri și mai rele.
1: Tentații de orice fel. Și la unele dintre ele habar n-ai că ești ofertat sau păcălit de cineva. Că așa se întâmplă în general. La întâlniri de astea.
0: Preferăm și eu, aș prefera și părinții sunt convins că mulți dintre ei aleg linia cărții, sunt de acord, ar trebui să meargă. Dar să știți că sportul te pregătește pentru viață din toate punctele de vedere și mai ales sportul de echipă. Cu toată dragostea pentru sporturile individuale, sportul de echipă te pregătește pentru ceea ce înseamnă viața de după sport. Viața ta de om, să zicem, de adult.
1: Da. Ai altă disciplină.
0: Te rog.
1: Disciplină de mic copil, pe când alții care nu fac sport nu au.
0: Disciplina, Horatiu, și cel mai important lucru pe care nu prea îl văd foarte multe persoane, nu înțeleg de ce, din păcate, este lucrul colectivitate. Știi că ți-am mai spus eu mai demult, câte posturi de muncă sunt în lumea asta care sunt exclusiv individuale. Crede-mă că și tu, la radio, nu ai cum să fii, tu ești singur la un microfon și ai putea să faci emisiunea singur, dar ai nevoie de acea echipă care este permanent în jurul tău în momentul în care tu intri în emisie. Deci trebuie să știi să colaborezi și cu un coleg și cu celălalt. Ele asta învață și ei asta învață, sportivii de la sportul de echipă, de mici. Odată disciplina pe care ai spus-o tu, dar a doua, lucru de echipă. În orice poziție, în orice funcție din lumea asta, trebuie să lucrezi cu cineva, fie el șef, fie coleg, fie subalter și așa mai departe. E o echipă, corect?
1: Da, e corect și în același timp e plin de învățăminte pentru un copil care ajunge la vârsta asta de, să zic, de tineret, under 20, under 23. Este bătaia între copilărie și adolescență și între adolescență și seniori. Sunt schimbări extrem de importante, așa cum ai spus, Alex, și fiziologice, mai ales la fete, care schimbă cu totul ce au învățat până la vârsta respectivă.
0: Așa este, Horatiu. Așa este. Uite, îți pot spune cu cum să spun, îmi pare cu mare, mare părere de rău, câți copii, cred că am văzut zeci de copii extrem de talentați care s-au pierdut, în special băieți, așa cum ai spus și tu, care s-au pierdut exact în

0: în vârstele astea, 20-23 de ani. Exact atunci când trebuiau să iasă la rampă și să câștige și foarte mulți bani și să iasă și în evidență și popularitate, și atunci s-au pierdut.
1: Alex,
0: mirajul unei mașini mici oferite de tata, unui telefon, unor bani de buzunar, gata, s-a terminat distracția pentru ce mai vin.
1: Da, da, uite, eu în timp ce tu povesteai lucrurile astea, mă gândeam la, la Alba Iulia. Alba Iulia este un oraș cunoscut de toată lumea, mă rog, patria românismului și așa mai departe, dar în plan sportiv, în plan sportiv e cam la nivelul piciorului Broaștei, acolo, la zero, la Upălinca și cam atât ca sportul și o echipă de fotbal. Iată că acolo au reușit să facă o echipă pentru că sunt oamenii, să zic, au altfel de educație, altfel de... Să faci o echipă de polo la Alba Iulia, iartă-mă, pentru mine o surprinză totală. Sunt alte educații.
0: Sunt oameni dedicați. Da. Sunt oameni dedicați și aș putea să spun, poți să deschizi pagina CSM Unirea Alba Iulia Clubului și ai să vezi că nu mai au doar o secție, două, așa cum eram obișnuiți, au multe, au vreo, sper să nu mă înșel, cred că au vreo 16 secții, dacă nu mai mult.
1: Da.
0: Și să ții o echipă de polo, cireașa de pe tot, așa cum ai spus, știi că nu e ușor, sunt 15-20 de sportive cu antrenori care, vezi mă, că ei nu sunt toți din Alba Iulia, e anormal, n-ai cum.
1: Da.
0: Și adui din București, și dule, și transport, și deplasări, și turnee internaționale. Și adică sunt niște eforturi financiare destul de mari. Dar uite că, exact așa cum ai spus tu, niște oameni dedicați care au înțeles că nu pot să facă ceva mediocru în 20 de discipline și că în una dintre cele mai importante lecții ale managementului să fii, în loc să fii mediocru și să participi doar la 10 sporturi, mai bine ești într-o luptă și poate campion național la 3. Și vezi după aia dacă poți să duci și 4 și vezi dacă poți să duci și pe 5, dar dacă te duci pe 10 și au înțeles lucrul ăsta și au reorganizat strategia și uite unde au ajuns. Și cred că anul ăsta pot să facă niște surprize frumoase și pe plan internațional.
1: Mai am o rugăminte în enumerarea pe care ai făcut-o senioare, tineret, under 18, under 16 și under 14, 4-5 locații. Cam care sunt, să zic, localitățile unde sunt centre pentru polo? Trebuie să fie neapărat un bazin și trebuie să fie un bazin bun, un bazin optim, nu de răpânătură să-ți bagi joc de sportivi. Cam în ce orașe sunt?
0: Orațiu, în ultimii ani, exact așa cum ai spus și tu, i-a avut bazin tradițional, însă în ultimii ani a răsărit acel bazin extraordinar de frumos la Târgu Mureș, deci una este Târgu Mureș și, de exemplu, la Under 16, Alba Iulia, pe care am menționat-o, care e la Under 18-20 și Under 16, și mai avem la Under 14, mai erau și cei de la Oradea, care, la fel, având bazinul nou mic, l-au renovat acum și bazinul mare, îl știm toți, un bazin olimpic, e superb. Deci sunt într-adevăr mai mult și echipele, bineînțeles, echipele din București, care au locația lor, Rapid, Steaua, Dinamo, Triumful, care la secția de fete CS Triumf se descurcă bine spre foarte bine și sunt participante în categoriile mai mici de vârstă și se luptă la titlu. Deci avem, dar... timid și îmi doresc foarte mult, uite, Cupa României, mă întorc la ea de seniori, seniori a fost la Focșani. E deja o tradiție să mergem acolo, condițiile sunt extraordinare, bazinul extraordinar, oamenii sunt extraordinari și cum se pregătesc și cum ne sprijină și orice problemă avem. De curând am înțeles că cei de la Consiliul Județean, prin președintele lor, domnul Nicușor Halici, au înființat și un club sportiv, Corațiu, care are not polo și cred că fotbal, sper să nu mă înșel. Este un club sportiv nou înființat și mi-aș fi dorit să începem de anul ăsta. Nu s-a putut, pentru că știi cum e, previziunile bugetare nu au fost făcute acum două luni, ci acum un an pentru anul ăsta, dar am toate speranțele că de la anul se va începe. Și atunci vom avea încă o echipă de băieți, dacă nu și de fete.
1: E important un singur lucru, bazinele astea sunt numai pentru polo. Învață și un copil să note, poți să-i apară și notători de performanță, adică cu cât avem mai multe și moderne, cu atât mai bine pentru întreg sportul românesc.
0: Uite, cei de la Focșani, o să zic dimensiune, 33x25.
1: Da.
0: Nu te-ai gândit la nimic, ca un bazin olimpic are 50 de metri pe 25 de metri lățime. Deci te-ai gândit, domnule, stai puțin, ăsta e 33x25,
1: e... Da, antrenament.
0: Ce face

0: Nu, oamenii aia s-au descurcat, au tatonat terenul și în decurs de un an de zile au obținut omologarea de la Federația Română de Natație și Pentatlon Modern pentru concursul pe 25 de metri, pe lățime. Și pot organiza acolo concursuri și a organiza concursul pe 25 de metri. Deci dacă vrei, se poate. Ideea e să vrei, nu să spui, e greu.
1: Da, și ei sunt într-o situație similară la Alba Iulia, la Focșani. Da. Nu au sport. Sau nu mai iau sport. De fapt, multe.
0: Dar uite că se mișcă, uite că lumea înțelege și zona asta a Focșanului mi se pare extrem de subevaluată. Extrem de subevaluată. Adică acolo este un potențial imens. Imens.
1: Păi, Alex, vreau să spun un singur lucru. În decursul emisiunilor pe care le-am avut aici la radio, mă refer cu un an jumate în urmă, în timp ce foarte puțină lume știa de existența sau de viitoarea existența unei săli de sport la Tulcea, eu mă găsisem șmecher și mă întrebam, domnule, hai să aflu ce-i cu sala asta, cât o face, când o face, ce capacitate are, și am reușit să aflu. Nu m-am lăsat până nu am aflat și am rămas blocat la Tulcea, unde nu e niciun fel de sport sau nu era niciun fel de sport, sală de 4800 de locuri pe două nivele, cu toate nenorocirile, o frumusețe. Băi, dar nu e niciun fel de sport acolo. Și până la urmă am discutat cu președintele clubului sportiv școlar din Tulcea, care are mai multe secții de sport, pânte care și basketul, cel care era el acasă la Tulcea, la noua sală. Și... Da. I-am pus întrebarea, domnule, aveți echipă de tineret, au 17 ani, ce fac basketbaliști ăștia? Ce, păi, să lasă, că nu avem unde să îi trimitem, deși ei fac basket pentru noi până la 17 ani, și pomul nu găsim undeva o slujbă, ceva, să le dăm o sinecură pe adevărate, să trăiască și ei din ceva, când avem locuri de muncă. Și dacă nu avem locuri de muncă, se duce, pleacă, ne lasă, pleacă la Constanța, pleacă la București și noi rămânem fără ei. Exact ce spuneai mai devreme de polo și de capacitatea oamenilor de a trăi după urma sportului, că până și la urma urmei trebuie să trăiască și sportivul ăla din ceva.
0: Eu îți mai dau un exemplu. Uite, noi pe unde am fost am căutat, poate avem altă abordare, nu vreau să dau lecții nimănui, Doamne ferește, pur și simplu îmi zic o idee. Sunt convins că și Tulcea are persoanele și firmele lor care sunt într-un top anume, adică da, sunt foarte productive și așa mai departe. Oare o discuție cu ei, oare o discuție cu cum ar putea să sprijine ori sportul de masă, ori clubul sportiv Tulcea, ori exclusiv sau direcționat secția de basket, cum putem să facem și acea echipă de U19 și după aia să le spunem, uite, poți să rămâi alături de echipă, la kinezoterapeut, poate masor, poate preparator fizic, poate angaja la sală, poate fochist. Dacă vrei să rămâi alături de, nu știu, de familie și unde, dacă ești din Tulcean, nu știu, sunt o grămadă de idei, dar proiectele trebuie pornite. Da. Eu asta am învățat și cu Bazinul Florească și cu tot, trebuie pornite. Oamenii trebuie să se așeze la masă, cu tot, cu primărie, cu tot. Poate vine primăria și spune, ok, tu, Tulcea, hai, vină încoace, ce ai, domne, du-te copile la 17 ani și specializează-te pe resurse umane, învață ce trebuie să înveți pentru treaba asta, la 19-20 de ani te luăm la primărie să lucrezi.
1: Da, da, da, sigur că da.
0: Dau un exemplu, adică, Doamne ferește, dau ceva generalist.
1: Păi nu, da, așa și trebuie, cum să zic, să tratăm lucrurile, că n-ai de unde să știi ce variante oferă. Dacă n-ai dialog cu el, nu știi.
0: Exact, trebuie să te duci peste... Da, și dacă cineva se închide ușa, eu intru pe geam. Și dacă nu sudează geamul, tot găsești o variantă, nu se poate, stai la ușă și tot trebuie să găsești. Adică sunt atâtea entități și în orice oraș, cum e. Uite, deschiderea de la Focșani, că vorbim din nou de ei sau de la Alba Iulia, și cu primăria, și cu Consiliul Județean la Alba Iulia, și cu la Focșani, cu Consiliul Județean, cu înființatul clubului, cu Bazinul, cu domne, vă sprijinim, ce aveți nevoie, haideți că vrem și noi. Le-a plăcut ce au văzut, am dus câteva echipe acolo. Vreau un iar naționala, nici nu știe, spun ție în premieră, vreau să duc naționala în pregătire acolo, naționala de seniori, care foarte se pregătește pentru Cupa Mondială.
1: Foarte tare.
0: Ca să atragem, de ce? Pentru că, ok, în loc să-i țin în București, unde aveam cheltuială zero cu bucureștenii și aveam 5-6 din provincie,

0: mă duc cu 20 acolo, fac o cheltuială, într-adevăr, pe final de an, dar îi pregătesc pentru Cupa Mondială în cele mai bune condiții, deci undeva câștig și eu, deși fac o cheltuială, dar unde câștig cel mai mult? Poate reușesc să-mi vină mai mulți copii și să poată să se pună în mișcare clubul sportiv începând din sezonul viitor, din septembrie.
1: Alex, da, mai e o chestie pe care n-am abordat-o în dialogul dintre noi, de fapt în bârfa despre sport de la, de la noi. Este important să vedem un singur lucru. Odată cu scăderea interesului tinerilor pentru sport, care este evidentă după 90 încoace, puțin câte puțin, da, față de ce era 90, suntem pe la jumătate, cam așa ceva, intervine și deschiderea asta extraordinară pe care a avut-o țara în exterior, unde nu mai ai posibilitatea să păcălești copilul cu una, cu două. Și una din lucrurile extraordinare pe care le văd eu s-au petrecut în ultimii ani la noi este apariția la Brașov, spre exemplu, aeroportului de la Ghimbaf, da? Odată cu apariția aeroportului și construirea sării de la Brașov și a trambulinei de sărituri de la Râșnov, orașul a devenit din nou, cum să zic, sportiv, așa cum era Brașov. Așa este. La Tulcea este aeroport, Alex. E aeroportul unde poți să aterizezi avioanele. Au avut într-o lună 84 de turiști. Păi ia du-te pe un campionat de under 18 european, să-ți vină echipele să aterizezi. Să aterizeze la Turcia.
0: Dar încă o dată, confirmă ce ți-am spus un pic mai devreme. Trebuie să ne așezăm la masă toți, trebuie să vină inițierea discuțiilor, trebuie să vină de la persoanele direct implicate, adică de la clubul sportiv școlar, de la entitatea sportivă pe Turcia, de la cineva. Trebuie să dăm drumul la discuțiile astea. Îmi confirm ceea ce am spus eu. Și eu, dacă știi că pot și că am o cursă sau două și pot să le ofer unui număr de 16 echipe care vin 15 plus România, să le ofer posibilitatea să ajungă din țările lor sau de la București la Tulcea, atunci crede-mă că aș fi organizat. Dacă aș avea un bazin acolo și așa, aș organiza. Pentru că asta încerc să fac, să popularizez. Am făcut campionat european la Oradea, am făcut campionat mondial în București, dar atenție, e ușor de ajuns Oradea și Budapesta la 2 ore jumate, dacă Doamne ferește, se întâmplă, dar n-a venit, toți au venit, ori cu autocarul fiind aproape de Europa, ori cu avioanele direct la Oradea. Iar la Otopen nu mai spunem, că mondialul pe care l-am făcut la Otopen, din orașul Otopen, de seama că acolo aeroportul la 10 minute, adică pentru și hotelul și tot ce trebuie, adică a fost și bazinul un OZN-ul al bazinelor din România.
1: Da.
0: Yes, ideea este să avem o strategie și ai spus un lucru destul de dur. Știi ce se întâmplă în ultimii 30 de ani, cum ai spus tu, din 36 de ani? Să știi că emanciparea asta, nu că sunt eu un nostalgic al vremurilor de mult apuse, dar emanciparea asta are foarte, foarte multe dezavantaje pe care nu vrem să le vedem. Noi, ca oameni, nu vrem să le vedem. Ne place foarte mult să ne ascundem în lucrurile, în plăcerile astea simple, știi? În loc să vedem și dezavantajele. Această emancipare ne-a adus o grămadă de dezavantaje. Dacă în 90... mergeam la... Chit că nu vroiam, nu vroiam, făceam un sport, făceam ceva, eram disciplinați, nu ne era frică să mergem pe stradă, nu erau o grămadă de tentații, mergeam cu cheia la gât. Eu sunt din generația aia. Acum, una, că ți-e frică să-i lași seara pe stradă, pentru că au apărut mult mai multe tentații, mult mai multe probleme, sunt persoane care vor să câștige un ban ușor și aici vorbim de infracționalitate. Deci, și copiii au cu totul și cu totul alte tentații.
1: Da,
0: hai,
1: așa
0: mă, mami, unde m-am mai trimis la bazin? Gândește-te, intră în apă, ștergeți părul, usucă-te de fiecare dată, ai părul lung, pleacă așa cu părul, faci sinuzită, stai 3 luni acasă. Deci știi cât... Și atunci stai, mă, micuță, acasă și că... Deci avem și dezavantaje. Dar nu vrem să le vedem. Ne place să spunem, vai cât de mult am evoluat, ok, și? La fel mâncai Horatiu și în 90, la fel mănânci și acum. Într-adevăr, n-aveai deschiderea din Occident și poți să porți discuția asta cu oricine vrei, oricât. Dar, atenție, tu la fel mănânci. Din contră, chiar vorbeam cu un prieten ieri și cu asta închei, că intrăm într-un alt domeniu, nu al sportului, mama lui 84-85 de ani, cu 4 copii crescuți, el 60 și ceva, da? Și au trăit până la vârsta asta și trăiesc în continuare cât de cât bine. De ce? Pentru că au avut o alimentație corectă.
1: Hai mă, Alex, adică...
0: Ce au copiii ăștia

0: Păi mănâncă toate mizerile astea din ziua de azi.
1: Alex, hai să nu ne ascundem după deget. Că a fost rău comunismul, ne-a zăpăcit de tot,
0: da,
1: vreme
0: de
1: ani, vreme de zeci de ani. Da. Dar nu te supăra, dar când luai pâinea de la pâine, că o luai pe cartelă, câtă lume mai știe că pâinea pe vremuri se dădea pe cartelă? Așa. Și când te duceai și luai pâinea pe cartelă să te duci până acasă, Din pâinea întreagă jumătate o mâncai, că nu puteai să reziști lângă ea, așa era de bună. Ia o felie de pâine acum, că e acră. Nu-ți bine să o mănânci.
0: Și bananele, asta le zic eu altor prieteni de-ai mei, bananele acum, în ziua de astăzi, se strică pentru că nu are lumea, sunt și foarte multe tradeuri, dar nu are lumea bani să și le permită, da? Aduce aminte când s-a făcut tranziția, înainte se dădeau pe sub mână, dar mă, nu era una în galantar.
1: Deci
0: luam banane verzi, le puneam sus pe ziar, pe ăsta, în bucătărie.
1: Da, ca să se coacă mai repede.
0: Să se coacă.
1: Și gutui, și mere, și tot. Da, erau fără pesticide, fără îngrășăminte, așa.
0: Concluzia simplă, nu ce a fost înainte, ci acum emanciparea. Emanciparea aduce cu ea lucruri foarte bune, dar aduce și lucruri foarte rele. Dacă nu suntem în stare să ne învățăm cumva și copiii, și sportul, și noi să ne învățăm din ele...
1: Alex,
0: nu
1: suntem nostalgici, dar am apucat să vedem și putem să facem o comparație. Pe vremuri nu erau magazinele care sunt acum, erau câteva la fiecare cartier, câte una și să știa vânzătoarea cu toată lumea. Dumnezeu, dacă când intrai în alimentarea aia și te duceai la mezeluri, salivai instantaneu, că miroseau mezeluri, amezel, adevărat.
0: Așa.
1: Ce să mai discutăm?
0: Așa e, îți dau dreptate, să știi. Eu sunt, da. Și acum, un salam de Sibiu nu și-l permite toată lumea. Înainte, la fel, se dea pe sumână, mama, nu știu cum făcea ea, dar ne aducea salam de Sibiu. Era o nebunie.
1: Da, este.
0: Parizerul mâncam ca nebunii. Acum, nu știu dacă mai mănânc 2-3 felii de parizer, odată, două felii, mi se face într-adevăr poftă, știi?
1: Da. Poftă în virtutea... A fost înainte, că nu mai e parizerul ce a fost.
0: Dar care nu se mai fie.
1: Categoric, sigur că da.
0: Așa și cu sportul nostru, că de aici am plecat. Și sportul nostru polo și sportul în general. Din păcate sunt multe probleme și ne e frică să punem punctul pe ei, ne e frică să spunem ce ne doare cu adevărat. În ideea în care dacă vorbești, te-am bătut pe pălmuțe și te-am trecut la loc. Nu.
1: Eu
0: chiar n-am trăit chestia asta, știi?
1: Îți mai aduce aminte când erai copil, erai sportiv, tânăr, copil, erau ciocolatele alea cu rom, micuțe, era glucoză. Adică nu erau trăznoile de acum.
0: Glucoza era singurul nostru refugiu. Ne întreba profesorul, ce ai? Profesor, nu vă văd, sau vă văd în doi, sunteți doi, unul lângă altul, și vine un pace, deci făcea repede o glucoză,
1: ia aici.
0: Mi-a aruncat 3 tubulețe în gură și eram nou-nout.
1: Da.
0: Adică, da, bine.
1: E o plăcere.
0: Acum alte metode, sunt alte.
1: E o plăcere să dialoghez cu tine. Nu în sensul că am deșertat sacul cu amintiri, dar sunt lucruri pe care le-am trăit și pe undeva putem să facem comparația asta fără să deranjem pe nimeni. E în regulă. Ce avem, campionatul european? Ce urmează acum?
0: Începe sezonul competițional. Chiar săptămâna asta începem cu categoria Under 18. O premieră a ultimilor ani, să zicem așa, văd că numărul crește. Undeva la, de exemplu, ca să-ți faci o idee, undeva la 10 echipe în zona sud, doar la Under 18 băieți și 6 echipe în zona nord. Apucă-te și joacă, uite, copiii ăștia săraci, ei trebuie să vină de miercuri seara, joi 2 etape, vineri 2 etape, sâmbătă 2 etape, duminică 2 etape. Deci iau de miercuri seara, nu mai au treabă cu școala, nu mai au treabă cu nimic, ei trebuie să vină la meciuri. Deci, la Under 18, asta doar pe zona de sud, astea sunt calificările. Și începem. De acum, în fiecare weekend până în decembrie, iar încep și senioarele și seniorii, toate categoriile de vârstă ușor-ușor, iar în decembrie începem pregătirea Horațiu pentru Cupa Mondială, în ianuarie avem 17-24 ianuarie turneu de calificare la Cupa Mondială, divizia 2. Și acum să vedem exact de acolo, primele două cred că se duc la finală, șansele sunt mici, dar noi întotdeauna din șanse mici am făcut victorii mari. Așa că eu am speranță.
1: Da, iată că noi vorbeam în general de sport de polo și avem, avem și ascultători care, care ne urmăresc și le mulțumim foarte mult pentru, pentru acest lucru. Bună ziua domnilor, de, domnul Halici de la Focșani, a omorât sportul în Brancea. Am jucat la Focșani, s-a făcut echipă de fotbal din Liga 4 în Liga 2, iar acum au desfințat-o iar. Așteptăm să citiți și mesajele. Asta facem și vă mulțumim că ne urmăriți. Este uite, foarte tare, am plecat de la glucoză și mai avem un ascultător, ce dumne, ați uitat de mentosan și așa. Da, este, aveți dreptate. Corect. Da, da, sunt
0: vezi, cu mentosanul făceam schimburi în școală. Oh, cu mentosanul era monedă de schimb. Așa că da, iar cu domnul Halici și cu problema domnului cu fotbalul, nu pot să-mi exprim părerea, eu spun doar ce am văzut din afară,
1: da,
0: ceea
1: da.
0: Ce s-a întâmplat și ceea ce am simțit eu. Mai departe, îți dai seama că toți dintre noi avem și contestatari și e normal și e bine să fie așa, pentru că ne mai trezim și ne mai dăm seama poate că undeva greșim sau nu, dar din punctul meu de vedere, ei fac o treabă extraordinară acolo, cel puțin în polul românesc.
1: E în regulă. Mulțumesc foarte mult, Alex Matei. Toate cele bune. La revedere.
0: Să trăiți. La revedere, papa.
1: Pa. A fost președintele Federației Române de Polo, Alex Matei, cu informații și generalități despre Cupa României la polo feminin și masculin și, în general, cu noutăți din lumea poloului. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport astăzi cu un nou președinte. În deschidere l-am avut pe Alex Matei, președintele Federației Române de Polo. Acum suntem în direct cu președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea. Bună ziua!
1: Bună ziua și radio ascultătorilor noștri și ai dumneavoastră mai ales.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult pentru urări. Am dat un pic firul înapoi cu Alex Matei, domnule Câtea, referindu-ne la viața de sportiv în anii anterior, lui 90, când tentațiile nu erau ca acum, exact un subiect care este foarte valabil și pentru boxul românesc. Și vorbeam cu Alex Matei și rememoram cât de puține erau satisfacțiile pentru copiii ăștia care fac sport 14, 16, 17, 18 ani, recompensă pentru efort. Și spuneam ciocolata aia mică cu rom, glucoza, un ascultător ne-a spus ați uitat de mentosan și
1: Eugenia,
0: da, napolitane, bravo, bravo, sunt...
1: Făceau parte din pachet.
0: Făceau parte din pachet și câtă bucurie era pentru sportivul respectiv să primească asta fără să-i fie frică că mănâncă ceva care îl droghează. Și în același timp, spuneam, domnule Câtea, și de alimentația sportivilor de atunci copiilor și vorbeam de pâinea, câte feluri de pâine erau și intrai într-un centru de pâine și salivai de când urcai treptele ca să ajungi acolo.
1: Dar și mirosea numai că era cald, erau brutării și erau...
0: Așa e, și plecai cu o pâine întreagă de acolo și ajungeai cu ea jumate acasă, cum mâncai pe drum. Și uite ce...
1: La noi era și mai complicat, pentru că noi suntem un sport pe categorii de greutate.
0: Aha.
1: Slăbirea era un coșmar pentru fiecare sportiv în parte.
0: Da, așa este, cântarul. Dar înainte de a trece la subiectul box, discuția cu Alex Matei a fost urmărită de ascultătorii noștri și îmi face mare, mare plăcere că reacționează la ce vorbim, uman vorbim, și iată ce spune un ascultător. Vorbeam de pâine, vorbeam de glucoză. Bună ziua, dacă vreți să mâncați o pâine bună ca pe vremuri, mergeți în Urziceni la 60 de kilometri și în spatele gării CPR la 100 de metri este magazinul Ion Bitineanu, cu un cuptor de aur cu adevărat. Dacă veți mânca pâine de la acest cuptor, veți avea o mare și plăcută surpriză, gustul de altă dată al pâinii. Merită să încercați. Acest tip de oameni ca Bitineanu merită mediatizați. Cu stimă, Nicolae Buiescu, Urziceni, Ialomița. Mulțumim frumos ascultătorilor. Domn președinte, mă atacă lumea, ce pot să fac? Ați uitat de spiralele cu cremă.
1: Da, mă rog, sunt multe lucruri pe care le-am uitat.
0: Ați uitat,
1: le readucem în pozițiile pe care le merită în discuțiile de astăzi, în sfaturile de astăzi, dar ce începuse dumneavoastră să spuneți dacă ați terminat episodul cu domnul Matei?
0: Gata, doar că mai atacă un ascultător. Ați uitat de marmeladă și nuga. Gata, am terminat cu mâncarea.
1: Corect. Așa este, așa este. Mai ales, știu, copiii de la țară care aici era marmelada la bătaie și halvaua era foarte apreciată.
0: Da,
1: și
0: așa
1: este. De unii care au crescut cu ea. Dar sunt lucruri care, ce se întâmplă? Atunci era altă lume. Deci, efectiv, era o altă lume. Pentru că ispitele, tentațiile de astăzi, nici nu ne gândeam, nici nu visam noi, pentru că dacă eu le spun la copiii mei că sunt mari, că au peste 30 de ani amândoi, și le spuneam că ce facem noi acum cu telefoanele, cu chestiile astea, erau SF-uri, era mare iux și erau science fiction, un telefon prin care să vorbești, în același timp să te și vezi. Era o chestiune care era de neconceput. Era fantasmagorie. Ei, astăzi lucrurile astea sunt la îndemâna tuturor puștilor. Începând de la 2 ani, vezi că dau scroll pe gadget-uri, că își caută pe YouTube desenele animate sau melodiile care le plac. Lumea a evoluat foarte mult. Plus jocuri, plus alte tentații care... și găsesc este o satisfacție pe care le caută pe online și le găsesc. Și acest online, aceste gadgeturi, din nefericire, blochează foarte, foarte mult apetitul de mișcare, apetitul de distracție, apetitul de comunicare și sunt consecințe pe care probabil noi o să le mai apucăm sau nu o să le mai apucăm, dar nu sunt bune în orice caz.
0: Da, este adevărat că s-a schimbat teribil de mult și teribil de mult e în ritm accelerat în ultimii 10 ani. Că sunt e aparatură de asta, audio și așa de mai departe, care a apărut în, să zic, 90 și ceva, 2000, 2005, 2010, care acum e perimată, nu mai
1: nu are nicio
0: e depășită.
1: Nu mai sunt compatibile.

0: E cablurile, dacă vrei, o chestiune de detalii, așa. Adică un încărcător de telefon din 2010 nu mai este valabil. Azi nu mai poți încărca un telefon care, mă rog, e mai de clasă mai joasă, să spunem, dar în mod sigur încărcătoarele au dispărut.
1: Da. Este în regulă, lăsând deoparte, o să ajungem imediat și la box, dar ați vorbit de telefoanele mobile. Domnul Câtea, mi-aduc aminte că înainte să ai un telefon de la cu fir care era în poștă, s-aștepta, făceai cerere la partid și la guvern și așteptai 7 ani.
0: Sigur.
1: 7 ani dacă n-aveai pile până îți băga telefonul și după aceea, sărind de la una la alta, dacă aveai vreo rudă pe străinătate și făceai vreo comandă să vorbești cu Bulgaria, cu Polonia, cu nu știu ce, făceai comandă dimineață și te dea legătura, cred că a doua zi, după ce făceai nu știu câte cereri la telefonista 10 din sketch-urile lui Caragiu, ca să-ți facă legătura. Și plăteai de te rupeai. Hai să trecem la box.
0: Trecem la box. Boxul e în primă efervescență. Suntem foarte, foarte curioși și, mă rog, emoționați pentru că în seara asta se face tragerea la sorți pentru campionatul european de seniori și senioare, care începe mâine în Bulgaria, la Sofia. Deci în seara asta are loc ședința tehnică, așteptăm să vedem diagramele, să vedem tablourile, cum arată pentru fiecare și șansele care le au sportivii noștri pe parcursul întregului ciclu. E important, e foarte important acest noroc, această tragere la sorți.
1: Da, ce lucruri am deplasat, domnul Câtea?
0: Am deplasat la loturi aproape complete și la băieți și la fete. Sunt șansele lor, faptul că este o deplasare și o competiție care ne este la îndemână, pentru că anul acesta ne-a omorât bugetul. Nu mai avem bani, în momentul de față noi am rămas fără bani, mergem pe datorii și pe promisiuni. Și mai avem încă 3 competiții mari. Un campionat mondial, 2 campionate europene. De fapt, dacă punem și Cupa Mondială din Uzbekistan, dar nu vreau să mă mai gândesc și la asta, ar fi 3 competiții foarte mari, pentru care în momentul de față nu mai avem finanțare. Vom vedea cum vom face și cum o reuși să ne prezentăm la aceste competiții.
1: Da, este, aici în Bulgaria e aproape, să zic, merge și pe efort personal să ajungi, dar avem pe cineva...
0: Da, mai ai acolo niște lucruri, că mai ai casă, masă, care sunt 10 zile, e 120-130 de euro de persoană pe zi, costurile care trebuie să le plătești înainte cu 2 luni de zile. S-au schimbat lucrurile și la Euroboxing și la World Boxing, lucrurile arată în stilul ăsta și nu e deloc confortabil.
1: Da, păi ce se întâmplă acum când stăm de vorbă? Federația Internațională n-are banii care avea Uzbekistanul pe vremuri, să vedea?
0: Păi nu e vorba de Uzbekistan, că nu ne-a dat Uzbekistanul niciodată. Ne dădea AIBA, ne finanța și AIBA niște domenii, niște competiții care erau accesibile, adică ne duceam și noi acolo omenește la un 70-80 de euro, deja era destul de sus, dar era suportabil. Acum, să mă iau de Dumnezeu, am crescut cu 50% toate costurile. Dar e vorba de deplasări și de lungimea competițiilor, că se întinde pe perioade foarte lungă, pentru că sunt foarte mulți sportivi în momentul de față, având un număr de 200 și ceva de țări care sunt afiliate în momentul de față la World Boxing, închipuiți-vă, fiecare dacă vine, nu vine nimeni cu, în afară de ruși, de ucrainieni, de știu, țările astea puternice, care vin cu categorii complete. În rest vin cu 7, 8, 9, 10, deci pe aici, dar în rest e greu de făcut o deplasare cu costurile care sunt în momentul de față și cu problemele financiare care sunt la noi în țară, că dacă ar fi fost ok să fi avut bugetul, să ne fi aprobat bugetele care le-am cerut, în mod sigur nu eram panicați cu toate, că și așa au crescut, noi am făcut pe prețurile corecte, dar prețurile au crescut la toate capitolele și la toate domeniile. Inflația a crescut și ea și ceea ce cumpărai cu 100 de lei acum 6 luni, cumperi acum cu 70 de lei, cu 120 de lei sau 130 de lei.

0: Da, n-ai ce să faci, e lucru valabil pentru toată lumea normală.
1: Da, așa este.
0: Pentru din noi care suntem anormali.
1: Nu vedem soluția, nu avem o speranță că lucrurile se vor așeza. Trecând așa cumva la politică, care toată lumea vede lucrurile astea, dacă ar da Dumnezeu să se facă guvern ca să poată face rectificare, mai putem primi niște bani. Altfel, e greu de crezut.

0: că până la urmă bănuim că o să rezolve, pentru că nu e numai sportul în situația asta. Sunt și alte discipline care sunt esențiale pentru popor. Adică o sănătate, să n-ai ce trebuie în spitale pentru operații sau altceva, pleacă tot la lipsa de fonduri și faptul că nu s-a făcut rectificarea și altele, și învățământ și câte ori mai fi, că la ora actuală nu știu dacă e unul care poate să zică că are bani să-și continue activitatea. Avem din ce a spus dumneavoastră, băieți și fete, pe cineva care se duce spre medalie cu, plecând de aici, că
1: avem câțiva copii foarte buni. Sperăm, nu putem să nominalizăm, că nu e nici corect și nu e ar suna cumva. Toți copiii care au mers acolo au mers cu speranța și cu noi credem și cu șansa de a ne reprezenta la maxim, cu cât se poate mai bine.
0: Da.
1: Ținând cont de faptul că anul viitor avem campionat european, Jocurile Olimpice Europene la Istanbul, e și criteriul de calificare pentru Los Angeles, obiectivul nostru ăsta este, mergem cu o garnitură foarte, foarte tânără, dar foarte valoroasă. Aici, clar, cei care vor se vor așeza pe podium și vor face și un parcurs foarte bun în mod cert anul viitor, vor fi cu pretenții de calificare și lucrurile astea trebuie să fim atenți la ele și sigur vor fi foarte bine. Nu pot să dau un nume care sunt sigur că va sparge tot, va rupe tot. Dar am spus, sunt 3-4 sportivi care au potențial și cred că vor confirma și la competiția aceasta.
0: Spuneți-mi acum de la după cantonamentul de la Reșița pe care l-ați făcut, Feri este până un sfetnic pentru antrenori?
1: Este, ține legătura, sigur că da. Și îmi sună și George Pierce, care e managerul lotului de senior, sună și cu Banezu, s-au înțeles, s-au agreat foarte bine, pentru că au găsit un limbaj comun, ca și parcă vorbea unul, nu vorbea și celălalt, toate lucrurile care le-au discutat și le-au, dezbătut despre box, la modul general, s-au regăsit amândoi foarte bine pe aceleași culoare, pe aceleași principii, pe aceleași tehnici și lucrul ăsta ne-a promis că va merge și sper să meargă, o să ținem legătura cu el. Săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută și ajungem până în semifinale, să fim pe podium, să plecăm împreună spre Sofia, să fim alături de sportivii noștri la semifinale și finale.
0: Eu vă țin pumnii și de-abia aștept să vă caut la telefon la Sofia să ne dați vești bune de acolo. Ce facem acum cu Centura Moldovei?
1: Ce să facem? O pregătim, este o competiție pregătitoare pentru tineretul care va avea campionat mondial anul acesta. În momentul de față avem 5 țări, așa cum am spus. E o competiție mică pentru așteptările noastre, dar o facem și pentru Iași, o competiție care este tradițională, este la cea de-a 45-a ediție, este înainte de vremurile mele, erau antrenorii mei boxau la Centura Moldovei. A fost o perioadă, un număr de ani când nu s-a putut ține din vari motive, pentru că ea a fost înființată și organizată inițial de Clubul Sportiv Nicolina, de sindicatul
0: Nicolina,
1: de
0: la Iași, da.
1: Din vremea aia. După aia am preluat-o eu pe Asociație Județeană, fiind președinte al Asociației Județene după anii 2000, o perioadă de timp, dar a fost o perioadă de undeva din 93-94 până prin 2004, nu n-a mai fost organizată nicio ediție, am preluat-o eu după aia și o ducem așa mai departe.
0: Bine că vă ajută autoritățile locale să o faceți, că nu e lucru ușor să aduci oameni acolo, să le asiguri cazare, masă, tot ce trebuie. Spuneți-mi un lucru pe care nu l-am abordat niciodată de câte ori am dialogat cu noastră. S-au făcut schimbări la comisia de arbitri, că și acolo erau niște lucruri care, reclamau unul sau altul. Ce s-a întâmplat?
1: Da, au fost făcute. A fost înlocuit președintele Colegiului de Arbitri din vremurile respective și avem o altă conducere acum, un alt bord, ca să spunem așa.
0: Am înțeles. Sper să se liniștească lumea boxului, pentru că este foarte, foarte, tragic ce se întâmplă. Sunt discipline sportive care sucombă din lipsă de participanți sau de valoare, iar boxul nostru este...

0: sufocat pur și simplu de răutățile care nu se mai termină. Că și dacă vine alt președinte în locul Vasile Câtea și alt antrenor al lui Perțea, tot numărul ăla de sportiv mic îl aveți de unde să selecționați. N-ai de unde să iați.
1: De fericire pentru noi, să știți, numărul copiilor care practică boxul și care vin spre box este destul de consistent, destul de mare în comparație cu multe, foarte multe federații.
0: Mă bucur.
1: Noi suntem federația care, prin tradiție, cluburile departamentale, cluburile care au venituri de la buget, CSS-urile, știu eu, CSM-urile și alte structuri care sunt finanțate de administrațiile publice locale, noi nu taxăm cu niciun ban sportivii pe aceste servicii, să spunem, pe care noi le facem pentru ei, asigurându-le sală, cameră, masă, deplasare, echipament, medicație și toate lucrurile care sunt necesare către performanță. Și nu, ele sunt asigurate de către club. Așa e tradiția, așa a rămas, așa suntem încă. Și vin copiii și din medii mai defavorizate, dar și vin copii buni cu părinți care au o situație destul de suportabilă și sustenabilă pentru ei până la urmă.
0: Da. Să dea Dumnezeu că e foarte frumos să revenim în lumea boxului și cu performanțe pe plan internațional, boxul fiind una din disciplinele olimpice care nu s-au făcut de râs în decursul anilor și au avut sportivi de mare valoare, în comparație cu alți sportivi de foarte mare valoare, că trebuie să spunem și lucrul ăsta. Atunci când ai noștri luau medalii, lumea boxului amator era una aproape de profesionism, cu valori extraordinare. Acum ce se întâmplă? Mai vin rușii, belorușii? Cum e la Sofia?
1: Da, deci nu știu. Cred că vor fi și rușii. Nu am informat în seara asta, după ce se termină ședința tehnică, voi primi raportul de la colegii care sunt acolo și sunt și foarte curioși, dar sunt mai mult ca sigur că vor fi acolo pentru că s-a ridicat acea interdicție și Rusiei și Croației și Belorusilor, da.
0: Da. E foarte tare în condițiile în care vin rușii deja să tai o halcă mare din...
1: Așa, ei au fost, deci au fost și la judo, la Belgrad, au fost, deci sunt prezenți în momentul de față.
0: Nu la toate federațiile, aici este marele paradox, pentru că suspendarea a fost făcută de Comitetul Olimpic Internațional, care a dictat federațiilor să suspende. Și toată lumea s-a conformat. Acum, unele federații au ridicat suspendarea cu acceptul Comitetului Olimpic Internațional, altele nu. Și e un lucru care nu este corect. Ori rămâne toată lumea, ori suspendată, ori...
1: Dar noi nici corect, pentru că sportivii ruși nu au nicio... sau beloruși nu au nicio vină ei că... știu, președintele țărilor a declarat război unei alte țări sau i-au implicat în războiul ăsta. Ei sunt sportivi, luptă pentru glorie și pentru competitivitate, nu se, știu, implică în politică, în...
0: Da, așa e.
1: Conflicte, război, și da. Deci e complicat. Da. Poate da, Dumnezeu, să termina și asta, că e mare tragedie.
0: E în regulă. Mulțumim foarte mult, domnule Câtea. Toate cele bune, la revedere.
1: Ne auzim pe parcursul săptămânii viitoare cu vești de la Sofia, în primul rând, și după aceea ce am făcut la centura Moldovei. Eu fac un raport.
0: Mersi frumos. Toate cele bune, succes. Da. La revedere. A fost președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea, cu informații despre loturile feminine și masculine de box prezente la campionatul european de la Sofia. Tragerea la sorți are loc astăzi și unul din punctele, cum să zic, de mare interes este dacă prezența sportivilor din Rusia și din Bielorusia va fi acceptată la box sau nu. Odată cu venirea celor două țări, sigur, scad șansele, pentru că sunt sportivi de mare valoare din țările respective, scad șansele celorlalți. Dacă nu vin, mai este rost de ciupit o medalie sau două. Să vedem ce se va întâmpla. Oricum, ținem legătura cu președintele forului respectiv, Vasile Câtea, și cu Feri Vaștac, care vor fi prezenți săptămâna, la finalul săptămânii la Sofia. Luăm pauză și revenim.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
6: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
5: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
5: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
7: Și avem și matinal.
8: Cu de toate.
5: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
9: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, nu înainte de a face o scurtă recapitulare a subiectelor abordate până acum. Am deschis cu președintele Federației Române de Polo, Alex Matei, despre Cupa României la polo feminin și polo masculin, despre pregătirile echipelor noastre pentru începerea campionatului. Am continuat cu președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea. Cu domnia sa am discutat despre prezența lotului lărgit de box feminin, boxerițe feminine și masculin, băieții, la Sofia, campionatele europene. Nu se știa încă, astăzi are loc tragerea la sorți, nu se știa încă dacă vor veni și sportivii din, sau vor fi primiți și sportivii din Rusia și Belarus. Se schimbă datele problemei dacă

0: Ei, e bine. Continuăm acum cu colegul nostru, ziaristul Marian Burlacu. O săptămână grea la Cluj, în Apoca. Te salut, Marian!
1: Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii postului Sport Total FM.
0: Mulțumim frumos, te-ai dus la Cluj, n-ai avut respiro. Ce sporturi ai urmărit?
1: În primul rând am făcut campionatul european de volei, campionatul european masculin, care continuă astăzi, mâine și poimine, vor fi ultimele etape, ca să spun așa. Echipa României a avut o evoluție crescândă sau în crescendo, în creștere, în sensul că primul meci cu Letonia, pe care teoretic ar trebui să-l câștigăm pentru că adversarul era de o clasă apropiată cu a noastră, l-am pierdut cu 1-3, din nefericire am avut două seturi pierdute la limită, 24-26 în prelungiri, în ambele am condus până spre final, am avut 21-19, a făcut diferența detaliile, anumite erori făcute de jucătorii noștri și din păcate s-a pierdut acest meci. A urmat meciul cu Elveția, pe care l-am câștigat cu 3-1, Elveția fiind o echipă superioară Letoniei. Și ultima partidă, care a fost cea mai bună a echipei României, am întâlnit Germania, care la vremea aceea era pe locul 10 în clasamentul mondial. Acum a retrogradat un loc din ce am văzut, a coborât pe 11. E un clasament care tot timpul se modifică în funcție de rezultatele care se înregistrează în voleiul internațional și mai ales că acum e campionatul european, e o grupă de la Cluj, dar mai sunt alte trei grupe, una în Italia la Modena, una în Bulgaria la Sofia și una în Finlanda la Tampere. Și cu Germania am pierdut la mare luptă, a fost 2-3, am pierdut tot așa, primele două seturi le-am pierdut la diferențe foarte mici, ba chiar în al doilea iarăși am condus cu 21-19, parcă ne-a urmărit așa fatidic acest rezultat. Dacă am fi câștigat acel set, poate că am fi câștigat și meciul. În decisiv, deci la 2-2, Germania s-a impus la două puncte, adică a fost 15-13, de la 13-13. Am luat însă un punct, pentru că așa e la volei, dacă pierzi la o diferență minimă, adică 2-3, primești un punct, iar adversarul care câștigă nu mai ia 3 puncte cum ia pentru victorie la 3-0 sau 3-1, ia doar 2 puncte. Punctul acesta poate să ne ajute, însă astăzi la ora 20, dacă reușim să câștigăm cu Turcia cu 3-0 sau 3-1 ar fi indicat, putem spune că suntem calificați în optimele de finală. Dacă câștigăm doar cu 3-2, încă se mai discută, iar în cazul unui eșec, atunci lucrurile se complică și șansele noastre se diminuează foarte mult. E posibil să conteze acel eșec cu Letonia, v-am zis, un eșec neașteptat undeva. Da. Echipele noastre au o mare problemă în a intra în competiție. Cred că e o chestie care se întâmplă nu numai la volei. Se urnesc greu, nu știu care e motivul. Oricum, publicul a fost incandescent. Dacă în prima zi au fost în jur de până în 2000 de spectatori, după aceea au venit la meciurile echipei noastre, au fost 3000 și 4000 de spectatori. Destul de bine pentru volei, care nu e un sport atât de îndrăgit de român, nu știu din ce cauză, probabil că nu există în contactul fizic. Nu ne plac sporturile acestea de contact, în care există contact între sportivi, uneori mai apare și sângele. Deci asta legat de volei. Am fost în același timp într-o dimineață sâmbătă și la un meci de rugby din Liga Națională, Liga de Rugby. A fost ultima etapă din sezonul regular. Am fost la U-Cluj cu Timișoara. Timișoara a câștigat la o diferență de circa 50 de puncte. Și-a asigurat în acest fel primul loc în clasament după sezonul regular. De ce era important primul loc? Pentru că îți asigură un adversar mai relativ, mai slab în semifinale. Timișoara va întâlni pe Steaua vineri la ora 15 pe teren propriu, deci în Ronat, pe stadionul Gheorghe Rășcanu. Steaua a reușit să prindă așa la mustață semifinalele, pentru că vineri, cu o zi înainte, la București, pe stadionul Florea Dumitrache, Dinamo a câștigat 34-33, deci la un singur punct, în fața Rapidului. În acest fel, Rapidul a rămas pe locul 5 și va juca pentru locurile 5-6 cu câștigătoarea barajului dintre Cluj și Curacul Morului, care e săptămâna aceasta la Cluj. Iar Dinamo, în urma victoriei în fața Rapidului, a terminat pe locul 2 și va întâlni pe CSM Știința Baia Mare, echipa deținătoare a titlului național, tot în această vineri, la ora 11, la București, în cealaltă semifinală. Semifinalele se joacă practic într-o singură manșă, câștigătoarele urmând să se întâlnească în finală peste o săptămână, deci săptămâna aceea.
0: Da, s-a ușor să lămurește și acest campionat, care este foarte, foarte subțire din punct de vedere al numărului de echipe, dar ne-am obișnuit. Dacă n-ai de unde să aduci jucători, asta e, depilăm cu ce avem. Pomeneai un pic de meciul Cluj-Gura Humorului. Despre Gura Humorului am vorbit aici la radio când erau în Liga a doua, când erau pe locul întâi și încă ezitau dacă să promoveze, cum să zic, în prima ligă sau să rămână în Liga a doua. Și chiar mă interesează, tu ca specialist sau priceput în ale rugby-ului, cum ai văzut echipa asta din Gura Humorului? Ce prestație a avut? Că oricum vii din Liga a doua și din fundul Moldovei nu poți să ai pretenții că ești o echipă de Liga
1: 1. Problema e financiară, în primul rând. Adică toate sporturile, pretențiile și ale sportivilor noștri și ale tinerilor și ale sunt din ce în ce mai mari. Sportul a devenit profesionist la nivel internațional, inclusiv rugby-ul din 1995, deci sunt deja 30 și ceva de ani. Și ca să te înham la un asemenea proiect, trebuie bani.
0: Da.
1: Adică în Liga a doua echipele sunt mai amatoare. Dacă, de exemplu, săptămâna asta, pe partea copilului va fi, spun cei de la sportul studențesc care organizează, dacă Steaua Dinamo e eternul derby, sportul studențesc Grivița e vechiul derby, pentru că sportul studențesc are și ea vreo 8-10 campionate câștigate la rugby, le are exact până prin anii 50, când a început seria Griviței. Deci s-a oprit sportul, n-a mai câștigat campionatul, a urmat Grivița, care are și ea vreo 10 titluri. Abia în anii 70-80, atunci a început Dinamo cu Steaua să dispute supremația. Până atunci Grivița avea un rol important.
0: Da, da, da.
1: Deci va fi săptămâna asta, cred că sâmbătă, la București, pe parcul copilului, vechiul derby între sportul studențesc și Grivița. Sunt echipe în care jucătorii fac de plăcere, adică vin la antrenamente o dată, de două ori, de trei ori pe săptămână, când reușesc să scape de la servici, și se mobilizează în așa fel încât să ofere cât de cât un spectacol rugbyistic în weekend, când dau meciuri de campionat. Deci Humorului era în aceeași situație.
0: Da.
1: S-au strâns rândurile, i-a mai ajutat Consiliul Județean Suceava cu o sumă de bani nu foarte mare. Bine, la noi bugetele, Baia Mare, care e campioană, bugetul echipei noastre campioane e în jur de 2 milioane de euro, în contextul în care în Franța și cele mai slăbuțe echipe din Liga a doua au cam în jur de 10 milioane de euro, cel puțin. Deci cele puternice din prima ligă bat spre 50 de milioane de euro.
0: Wow! Buget. Wow!
1: Da, deci sunt niște bugete foarte mari, pentru că au crescut, cresc în fiecare an. Observați și la fotbal, sumele de transfer, salariile se măresc de la an la an. Nu știu unde se va ajunge, sincer să fiu. Rugby-ul rămâne printre sporturile pricăjite la noi. Și cred că asta e una din condiții,
0: da.
1: Pentru că adică ar fi mulți tineri care ar

0: depune mai mult efort în rugby, dacă ar fi bine plătit și s-ar asigura cât de cât un viitor făcând acest sport.
1: În
0: care n-ai niciun viitor, atunci te orientezi către altceva.
1: E o situație generalizată ce spui tu, dar vreau să spun un alt lucru, Marian. La noi la un meci de rugby sunt 200-300, maxim 2000 de spectatori. La francezi, la un meci între echipele din prima ligă, sunt 30-40 de mii, dacă nu chiar mai mult.
0: La echipele mici, de exemplu, a fost anul trecut Montauban, campionatul trecut, în prima ligă, care a pierdut cam toate meciurile, pentru că a avut una sau două victorii,
1: da,
0: la care stadionul acasă era mereu plin, avea în jur de cel puțin 10.000 de spectatori. Numai că acolo e tradiția, oamenii vin să se bucure de sport,
1: da,
0: nu pun atât de mult preț pe rezultat, contează, dar nu e crucial, adică nu e un capăt de țară dacă nu e campionatul, altfel s-ar desfința toate echipele, dacă numai campion ar supraviețui, ca să zic așa. Au altă mentalitate. Cineva spunea că a crescut nivelul de trai la noi și din cauza asta nu se mai face sport. Mie mi se pare fals, pentru că în Franța, în Anglia, în Germania, în America, în Italia, țări dezvoltate cu nivel de trai ridicat, se face în continuare sport. Din ce motiv? Pentru că acolo educația e încă are un cuvânt de spus, sportul, un cuvânt greu de spus. Educația fizică acolo contează și probabil că aceste națiuni vor să dovedească că sunt puternice, nu numai industrial, din punct de vedere militar, ca influență, ci și prin sport. Sportul a rămas și pentru ele un vector de a demonstra că e o națiune puternică, cu tineri sănătoși, viguroși. Doamne ferește, am mai spus-o, să ne ferească Dumnezeu de un război, atunci vom vedea că am care au fost efectele, care vor fi efectele nefaste ale faptului că la noi nu s-a mai făcut educație fizică și sport în școală.
1: Mariane, nu te supăra, dar degeaba ne stăm, cum să zic, și ne căinăm. Totul pleacă de la cei care fac programa școlar. Iartă-mă, eu eram pe vremuri, vorbesc de perioada în care eram la liceu, adică atunci când încă bâșbăian după o disciplină sportivă sau să faci o facultate, mă rog, în sensul că nu știi ce să alegi în viață, dar când era vorba de sport, la noi primii care erau sancționați în clasă eram cei care iubeam sportul, că ne luam cu basketul, cu fotbalul în curtea școlii și auzeam când suna de intrare, dar hai să mai dăm un gol sau hai să mai facem ceva și veneam după ce venea profesorul. Și te ardea, făceam sport de plăcere. Să terminau cursurile, puneam ghiozdanele și făceam miuțe. Acum, când s-au terminat cursurile, îi dă pe copii afară și închide ușa la școală să nu joace. De unde să aduci sporturi? La rugby, la tir, la ce vrei tu, la fotbalul mai are, dar acolo trebuie să aibă părinții bani mulți ca să plătească academiile astea care produc, cum să zic, nu talente, antitalente. N-ai cum să faci.
0: Da, e un sistem care din nefericire nu funcționează. Pe hârtie poate că se fac planuri, se raportează.
1: Nici atât.
0: Că se ating anumite cifre, dar de fapt totul rămâne pe hârtie.
1: Și Mariane, mai e un lucru. După 90, când am putut și noi să vedem cum stau lucrurile în alte țări, că una e să ai doar idee sau să citești, alta să vezi, domne, unde te duci în orice țară apropiată de noi, în cea mai mică localitate găsești un teren de fotbal cu nocturnă, găsești terenuri de tenis, găsești un bazin de not, găsești o sală de sport. Noi, uite la București, avem ani de zile în care plângem după o nouă sală de sport. Unde să se ducă sportivii? Că stau la coadă să iasă cei de la CSM, să intre cei de la Rapid să joace în polivalentă, care nu mai e cum a fost. N-avem bază materială.
0: Bine, asta trebuiau făcute în anii 90.
1: Sigur că da.
0: Trebuiau făcute și autostrăzi, și parcări. Și din păcate, atunci mai mult am dărâmat decât am construit.
1: Da, este. Și adu-ți aminte, repet, pentru că tu

0: ești prezent mereu și în paginile Sport 100% revistei, scrii acolo, adu-ți aminte câte terenuri de fotbal care puteau fi folosite și la rugby și la oină au fost desființate și s-au făcut moluri, s-au făcut blocuri, s-a cumpărat cine cum e stadionul Metalul de la din Pantelimon, care este extraordinar ca bază. De ani de zile stă în paragină, nu se întreabă nimeni ce face. Ia Parcul Național, Progresul. De ani de zile stă pentru 2 sau 3 grași de la Banca Națională și noi ne plângem că n-au un să joace Dinamo și Steaua trebuie să ducă la...
1: Fie, dar nu știu exact acum, săptămâna asta sau cealaltă, Cupa Regelui acolo, la Oina.
0: Da.
1: Chiar cei de la Federație au spus că au relansează stadionul în circuit. Acolo s-a mai antrenat și Naționala de Rugby. Numai că sunt tribunele, hai să zici, gazonul se reface rapid. Da. Tribunele trebuie să vopsite, trebuie să locuite scaune, că sunt rupte.
0: Păi, da, mă, Marian, te rog frumos să mă ierți, că e un subiect care doare. Dom'le, dar au trecut din 94-95, când a fost Dinu ministru, da, și le-a dat terenul ăsta, au trecut 30 de ani și nimeni nu întreabă pe cei de la bancă, bă, ce faceți cu terenul ăsta? Acolo era sală de basket.
1: Banca s-a spălat ușor pe mâini, chiar guvernatorul băncii a spus într-un discurs acum recent, pomenea de faptul că terenul a fost donat asociației TIR de Alexandru Ioan Cuza, societatea TIR fiind prima societate sportivă de la noi. Era tot așa o societate de sorbintă militară, pentru că, așa cum spuneam, sportul era practicat în primul rând de militari, de armată, ca un mod de pregătire fizică pentru război.
0: Da.
1: Mor cu arma în brață, să nu poți să alergi 3 metri când te atacă inamicul. Și guvernatorul spune că legislația nu permite băncii să investească în terenuri sportive, în baze sportive. N-au voie, așa spun, asta e argumentul lor, n-au voie decât să facă chestiuni legate de bănci, sedii de bănci, ale băncii naționale, chestii de genul ăsta. Și ei au propus Agenției Naționale sau Ministerul Tineretului și Sportului să preia baza, numai că vor o anumită sumă de bani. Bancherii, știți prea bine, nu sunt mână largă să dea pe gratis. Vrea ceva în schimb și o vorba de o sumă destul de mare, care trebuie plătită tot de statul român, băncii naționale, în schimbul terenului și după aceea să fie modernizat și aranjat de Ministerul Tineretului și Sportului, no, sau cine va lua bani, baza.
0: Să nu-și mai bată capul, că vine băiatul, vine unul din țările arabe cu buzunarele pline de petrodolari, îi dă banul lui Isărescu și a terminat. A scăpat și de agenția, a scăpat și de grijă și mai trântește un.
1: Nu știu, că dacă era atât de simplu să privatizați și echipa de fotbal.
0: Atunci în ce condiții l-a dat Dinu, dacă nu e așa de simplu?
1: Păi nu Dinu, nu. Banca Națională a revendicat, după Revoluție, s-au revendicat proprietățile de dinaintea venirii comuniștilor, pentru că am zis de societatea TIR, care a primit de la Alexandru Ioan Cuza terenul. Societatea TIR în anii 40, perioada războiului, a intrat în incapacitate să mai țină baza din punct de vedere financiar și a vândut-o băncii naționale. Banca a preluat-o, n-a stat decât un an sau doi că au venit cu comuniștii la putere și au naționalizat terenul. Și l-a preluat, nu știu, în subordinea cui era în perioada comunistă.
0: Păi spun eu, Marian.
1: Naționalizat. Când a venit Revoluția, după Revoluție, știți prea bine, cei care au avut proprietăți înainte de venirea comuniștilor le-au revendicat. Și Banca Națională a primit terenul în baza actelor pe care le aveau, în care reiește...
0: Marian, iartă-mă.
1: De la Asociația TIR.
0: Iartă-mă.
1: Asta e istoria.
0: Nu ajungem la Asociația TIR, pentru că ai deschis un subiect care e interesant, dar în același timp este și tenebros în modul în care e interpretat. Pe vremuri, deci vorbesc înainte de Revoluție, ca să fie clar. Așa?

0: În parcul cu platani era stadionul Progresul. Stadionul Progresul avea echipă de fotbal care se numea Progresul București. Era echipa frizerilor, cum se zicea pe vremuri, și a bancarilor. La Progresul,
1: da,
0: totdeauna...
1: După aia a venit Vulcanul și a preluat Progresul, se chema Progresul Vulcan Întreprindere.
0: Păi dacă era a bancarilor înainte de Revoluție, cum le-a mai dat-o încă o dată după Revoluție?
1: Păi nu, bănci a dat.
0: Păi și că bancarii de cele...
1: bancarilor. Eu nu știu de cine ținea pe vremea aia. Ținea de primărie, ținea de Consiliul Național de Educație Fizică și Sport. Nu știu cine era, cine o administra în perioada comunistă.
0: Da, nici...
1: Dar nu administra banca.
0: Oricum, e păcat. Era atunci când a ajuns la Isărescu și la bancă, era o bijuterie. Aduce aminte că erau meciuri de prima ligă, avea instalație de nocturnă, am avut și meciuri din campionatul european, parcă de fotbal, de tineret acolo.
1: Da, a fost și un meci de rugby, da. Un meci cu Franța la București, a fost acolo, în 2000.
0: Și era multă lume, că era în centrul capital, era la, da, o azbulitură de băzi, de metrou, era sala de basket, era sala de scrimă, avea hotel pentru sportivi, adică avea terenurile celebre, terenuri de tenis, pe care Vizirul, Năstase, Țiriac au jucat, Irina Spârlea, toți marii tenismeni pe care a avut România, acolo s-au făcut.
1: Deci... Nu numai, că au venit și de afară. Ivan Isevic a jucat acolo, jucat ăsta, Piolin, Muster a jucat, au fost și de afară.
0: Păcat, păcat că, mă rog, dintr-un motiv sau altul s-a ajuns în situația asta, mai ales în condițiile în care e o nevoie extraordinar de mare de terenuri să le avem. De-aia nici nu avem performanțe în sport, că atunci când vine vorba de baza materială pentru o disciplină sportivă, toată lumea dă din colț în colț.
1: Plus că acum intervin că am văzut Centrul Olimpic sau Parcul Olimpic din Londra în 2012. Știu de la fratele meu că stătea în Londra, zona în care s-a amenajat și stadionul olimpic, care l-are acum West Ham United.
0: Da.
1: Așa, și acolo se mai aflau bazinul de not, bazinul de polo. E, bazinul de polo l-au demontat și l-au vândut după jocurile olimpice, iar bazinul de not l-au demontat, aveau niște tribune pe lateral care l-au demontat, pur și simplu, au pus geamuri, au micșorat capacitatea bazinului, că n-aveau nevoie pentru ei de un bazin de 8.000 de locuri. În schimb, alea se pot monta la loc și dacă vor să organizeze un campionat mondial. Deci, englezii au făcut tot posibilul să rentabilizeze zona, plus că s-a construit acolo, știu asta de acolo, înainte era o zonă mai rău famată a Londrei, prin care nu era bine să umbli noaptea, că puteai avea surprize. Dezvoltându-se cu jocurile olimpice zona, acum e una din zonele prospere ale Londrei.
0: Da.
1: Și cred că și la noi s-ar fi putut, de exemplu, un proiect de genul acesta nu trebuie trântit de azi pe mâine, trebuie făcut pe termen lung, de exemplu să dezvolți zona de sud a orașului cu un nou aeroport, pentru că a crescut traficul și pe otopeni foarte mult, și să gândești niște baze sportive care să le amplaseze în sudul orașului, care e mai puțin dezvoltat decât nordul în București, și să dezvolți prin chestia asta și orașul. Adică ar putea sportul să ajute orașul indirect, creând locuri de muncă și dezvoltându-se practic întreg orașul.
0: Ai perfect...
1: Modele există, deci v-am dat exemplul Londrei, care până la urmă e Londra, nu e un orășel oarecare.
0: Da,
1: exemplu, și există, trebuie cineva care să le preia și
0: cine,
1: să le
0: Mariane, nu vezi
1: realitățile noastre și să le ducă la bun sfârșit.
0: Cine? Că nu vezi la noi, sunt cu lunile, sunt pe posturi de conducere în ministere și sunt de mici, nu poate să ia nicio hotărâre niciunul, iar când sunt în funcție, nu știu cum să ascundă.
1: Campioni la schimba guverne.
0: Așa.
1: Am auzit acum o știre că actuala prim-ministră a Italiei a bătut recordul de multă vreme, un guvern a rezistat atât de mult timp. Giorgia Meloni,
0: da,
1: care, premierul Italiei.
0: Are vreo 3 ani.
1: avea o reputație mai puțin bună la început când a venit, numai că între timp a dovedit că e un conducător destul de bun, de a rezistat guvernul ei atât de mult timp.
0: A avut majoritate în Parlament, aia e.
1: Da.
0: A făcut ce trebuia. Eu vreau să... Altceva, Marian, ai vorbit de aeroportul...
1: Deci am dat exemplu Italiei, pentru că Italia, deși cu instabilitate guvernamentală, a reușit totuși să-și facă niște super baze.
0: Așa este.
1: Să organizeze competiții și să aibă sport de nivel mondial.
0: Absolut corect tot ce spui. Dar eu vreau să spun altceva. Ai amintit de aeroportul pe care autoritățile vor să-l facă în sudul capitalei, spre adunații copăceni în partea aia? Sigur, e foarte bine, autostrada la cu Bulgaria... E teribil, dar mi-aduc aminte, la limita sectorului 4 cu Saiu, cu Ilfovu, din sectorul 4, din metalurgie, intim Popeșle Orteni, intim Berceni. În Berceni este stadion de la echipa de Liga 2, unde s-a desfășurat meciul din campionatul european de fotbal, cu nocturnă, cu tot ce vrei, poate oricând să intre în circuit. Cine se mai duce să mai joace acolo? Că ajungi imediat acolo.
1: București, după părerea mea, are problema, începe să aibă mai multe stadioane decât echipe. Problema e că trebuie să apară totuși echipe. Văd că s-a reînființat sportul studențesc, ceea ce e un lucru deosebit, pentru că e o echipă cu tradiție. Nu știu acum dacă are palmaresul, istoria vechiului sportul studențesc.
0: Da, și asta este o mare tâmpenie care se întâmplă numai la noi. Care... are tricourile, are shorturile, are culorile și are nu știu mai ce. Asta n-ar trebui să aparțină decât echipei. Punct. Nu se vinde, nu se cumpără, nu se împrumută contrabani. Cum a fost la cazul Corvinului, deci s-a răscumpărat tot ce ține de Corvinul ca să poată să aibă continuitate cu ce a făcut Lucescu în anii anteriori, 90, contra sumei de 200.000 de parcă erau dolari, euro, nu mai țin minte, pe care fostul președinte sau ultimul președinte al Corbinului a girat cu toate astea la cineva care și-a făcut un împrumut de 200.000 să țină echipa. Și când a vrut să joace echipa bine mersi, era în București la cineva care a zis, domnule, dați banii ăștia, vă dau toate înapoi. A dat omul banii, a primit banii și le-a dat să joace. Nu e normal, Mariane, ce se întâmplă treaba asta. Să vinzi ce? Să-ți vinzi sufletul pentru ce?
1: Sunt multe lucruri care nu sunt normale, din păcate.
0: Da, da, așa e. Așa este. Bine, altceva, tu ce mai ai săptămâna asta de...
1: Păi am asta, voleiul și după aceea mă întorc în București. În semifinalele vineri o să fiu pe tren. O să le văd pe net, din păcate nu o să pot ajunge la ele. Și nu mai știu acum dacă e Cupa Regelui la Oină sâmbătă asta sau sâmbătă următoare. Trebuie să verific, că nu vreau să spun, să dau o informație greșită. Probabil că mă voi duce, pentru că e sportul românilor, Oina. Chiar dacă nu are o vizibilitate atât de mare și o popularitate la noi, până la urmă merită respect.
0: Marian, trebuie merită respect, dar trebuie și disciplinele respective să respecte, să zic, spectatorul. La Oină, dacă ai 100 de spectatori în tribună, să zici să rămână. Nu e ceva care mai este de actualitate, e ceva perimat. În schimb,
1: da,
0: ai scris...
1: pentru că a fost acum turul ciclist al...
0: Mi-ai luat vorba de îngură, zi.
1: ...în București, m-am uitat, a fost lume la sosire. În schimb, s-a făcut nu știu ce masă lungă de nu știu câți kilometri la Palatul Parlamentului.
0: Da, da. Așa e.
1: Bănuiesc că s-a și dat ceva de mâncare pe acolo. S-a bătut record pentru Guinness Book. Dacă s-ar face la noi campionatul mondial de mâncat mici și băut bere, vă spun eu că ar fi la spectatori și la participanți, s-ar înghesui, mai ales dacă ar fi participarea pe gratis, am avea zeci de mii, sute de mii de participanți.
0: Da.
1: Noi cam pe partea asta suntem buni. La mânca mici, băut bere și...
0: Și a cârcoti.
1: Tăiat firul în patru.
0: Da. Nu, tăiat firul în patru înseamnă că suntem deștepți, ne pricepem și analizăm cum trebuie. Nu, din contră. A bârfit pe la colțuri. Uite ce a făcut ăla. Ai dreptate sau nu are dreptate, să bagă în discuție. Da, e adevărat. Exact, vreau să revin la ce ai spus cu turul ciclist. Ce ai scris în revistă sunt lucruri absolut extraordinare.

extraordinare. Și iarăși o să se împiedice cineva de la federație de mine, dar asta e treaba lor, nu a mea. Dom'le, să cheltuie niște bani teribili pentru așa ceva, de la firme mari, să face foarte bine pentru țară, pentru turism, dar noi nu avem, Marian, noi nu avem cicliști. Ne lăudăm cu...

0: pe care l-am adus din Moldova acum 2 ani. Dar noi ca țară nu avem, domne, niște seniori să-i văd și eu că să bat la sprint, să-i văd câștig o etapă, ceva. Că în fond și la urma urmei pentru cicliștii tăi faci, da? Noi facem pentru alții care vin și iau premiile și participă la turi. Așa e.
1: Au coborât nivelul Steaua Dinamo, care erau totuși piloni importanți ai ciclismului, și au mai fost și alte cluburi. Vă dau, știți prea bine, Petrolul Ploiești.
0: Da, da.
1: Avea clubul mare cu domnul Ciocan. L-am văzut, a fost la Ploiești, că a fost sosirea în tur acum. Și au mai fost cluburi prin țară. Cluburi... Nu mai știu, parcă și Petrolul Telează, nu?
0: Păi nu, era, nu, era Voința Ploiești, Petrolul Ploiești, CSM Ploiești, erau trei.
1: Deci erau multe cluburi, da. Care, de asta am zis, de stadioane în București, că încep să fie mai multe stadioane decât echipe. Nu poți, dacă n-ai echipe, n-ai unde să-ți promovezi cicliștii, poate că unii fac copii ciclist până pe la vreo 15 ani, 16 ani, după aceea văd că n-au nicio perspectivă și știți că e sport costisitor,
0: da,
1: ca
0: da,
1: individual să-ți asiguri tot și camion de asistență tehnică și cauciucuri și tot ce trebuie, piesă de schimb, bicicletă, numai bicicleta asta, bicicletele de acum costă 1000 de euro, adică alea de top sunt peste de ție mașina cu banii care îi dai.
0: La profesioniști.
1: N-ai cum să ai cicliști dacă n-ai cluburi. De aici pleacă totul. Cluburile sunt exact cum sunt celulele organismului. Dacă n-ai dacă organismul intră în colaps din punct de vedere celular, totul se duce de râpă. Adică dai colțul. Așa și sportul. N-ai cluburi, n-ai sportivi, antrenori, n-ai competiții, n-ai nici arbitri, n-ai cluburi,
0: da, da.
1: N-ai competiții, n-ai sportivi, n-ai nici echipe naționale și n-ai nici rezultate și la revedere cu asta. Deci, haide să facem cluburi, dar problema e cine le face. Că privații nu prea se înghesuie să financeze cluburi sau să-și facă cluburi, sunt foarte puțini. Încearcă foștii sportivi să-și facă academii. A spus mai devreme, la handball, de exemplu, și la rugby, de exemplu, sunt Mitrea, băiatul lui Hristache Mitrea și-a făcut clubul Șoimi București, Rareș Manolache, băiatul lui Nicolae Manolache și-a făcut clubul Rugby Academy, vorbesc cu ei și mă poftează și îmi spun câte probleme au ca să țină pe linia de plutire aceste cluburi. Chiar, apropo de asta, la București, acum zilele astea de azi până miercuri se desfășoară o acțiune HACA, se cheamă, e vorba de niște antrenori, niște foști jucători, unii neozelandezi, unul samoan și unul care a jucat și pentru Italia, fac lecții deschise cu copiii de la Rugby Academy. Au venit în țara noastră, e un proiect global, merg prin toată lumea și organizează campusuri din astea, lecții deschise de câteva zile. Exact ce am zis, trebuie să ai cluburi, ca să ai sportivi cicliști, trebuie să ai cluburi și sunt,
0: da,
1: foarte puține cluburi private.
0: Da,
1: știți
0: așa e.
1: Foarte bine că mergeam împreună în turul României și ne împiedicam de echipe străine și echipele noastre gâfâiau pe lângă ele, că n-aveau același statut.
0: Așa este, da. Nu, deci din punctul de vedere al disciplinei sportive este păcat. Eu vorbesc în calitate de privitor, da? După ce vezi trei competiții monștru, da? Turul Italiei, turul Spaniei și turul Franței, nu mai poți să mai digeri altceva. Că e la punctul cel mai înalt fiecare dintre aceste tururi. Adică vezi și țări străine, ai și documentare excepțională, ai și întrecere sportivă, ai și valoare. Mi-aș dori și eu, de fiecare dată când este un concurs de ăsta la noi, că sunt concursuri cu zecile la ciclism, să știi, Marian. Dar sunt de-alea pe taxă. Te înscrii, participi, alegi 70 de kilometri sau 40, ai terminat o cursă de ciclism. Păi ăla nu e ciclism.
1: Pentru amatori.
0: Ăla nu e ciclism. Să te duci să plătești ca să alergi.

0: Ciclismul este...
1: Bine, știu că s-au mai făcut la Dragonul Roșu, se fac primăvara. Am tot zis să mai ajung, că n-am mai ajuns de mult acolo. Și mai sunt tururile acestea, era de turul Sibiului, era turul Ținutului Secuiesc, anul ăsta acest, nu s-a mai organizat. Se făcuse un tur și la Oradea. Da? Era Bilal care organiza, se implica în organizarea, mi se pare, turul Dobrogei, care a dispărut. Înainte erau mult mai multe, dar exact ce am zis, turul Dobrogei, bănuiesc că erau echipe de ciclism în zona Dobrogei, la Constanța.
0: Da, era, era voința. Era
1: organizezi voința. Turul ca să stimulezi sportivii din zona respectivă, nu?
0: Mariane, e adevărat, dar la turul respectiv, iartă-mă, veneau țări participante multe, cu sportivi de valoare și era bine și pentru noi, pentru că la turul Dobrogei nu era numai voința Constanța, venea și Dinamo București, venea și Steaua, venea și Propeniu, venea și voința Cluj, venea și voința Piatra Neamț, peste tot unde erau Aradu, unde erau cicliști, ca dovadă unul dintre tropele lui Bilal, ediția a doua lui Bilal, a fost câștigat de un sportiv de la Arad, Lucian Boari, cel care a fost primul sportiv care a câștigat un premiu la nivel profesionist. Nu știu dacă tu ai fost atunci. Deci am plecat din București cu trofeul Bilal ediția a doua în deschidere, înainte de mașina de poliție. Era o mașină și în spatele ei o platformă. Pe platforma respectivă era o mașină care a revenit câștigătorului turului trofeului Bilal ediția a doua, Lucian Boari de la Arad. Deci sunt lucruri care s-au făcut și se pot face, dar nu avem materialul uman. Asta mă deranjează. Aici e toată
1: problema. De exemplu, că am zis de cluburi. Și turul Ținutului Secuiesc era echipa lui Carol Nova.
0: Da.
1: Care acum nu mai participă. Care era echipa, avea la un moment dat statut bun. Nu mai știu, era intercontinentală sau continentală.
0: Da.
1: Care nu era o echipă rău plasată la nivel
0: european.
1: European, da. Dar asta e problema, că e foarte greu să ții echipe pe termen lung, costurile fiind foarte mari. La ciclism costurile sunt... și apropo, acum vor fi campionatele naționale de velodrom la Plovdiv în Bulgaria. Deci noi vorbim de ciclism, dar mergem să ne întrecem în campionatul național la Plovdiv. Că bulgarii și-au făcut velodrom, noi românii nu.
0: Da. Mariane, sunt multe, din păcate, nu e vorba numai de ciclism, dar aici, pentru că am fost împreună în mai multe tururi ale României, să zic, e ceva care e mai...
1: Mi-a mare plăcere de vremurile.
0: Da, era frumos, era ceva deosebit și mi-aduc aminte, scriam pagini întregi, aveam ce să povestim, făceam fotografii, adică era o sărbătoare și pentru alte discipline sportive. Turul României. Acum anonimat, doar să uită la televizor și nu știu dacă e cineva care scrie trei rânduri pe undeva. Îți mulțumesc foarte mult!
1: Și eu vă mulțumesc, sănătate multă vă doresc!
0: La fel îți doresc și eu, toate cele bune, la revedere! A fost colegul nostru, ziaristul Marian Burlacu, cu informații despre campionatele europene de volei masculin de la Cluj, din Ribi și am depănat amintiri din ciclism. Ne-am dorit ca și ciclismul nostru să renască, să se revigoreze, să avem din nou echipe bune și puternice în țară. Asta pentru că s-a încheiat ieri Turul României. Luăm pauza și revenim.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare

0: Fotbalul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
0: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, ușor, ușor ne apropiem de finele emisiunii Trafic Sport de astăzi și îmi face o plăcere deosebită să vă spun că suntem în direct cu ziaristul Ovidiu Mina de la Iași. Te salut, Ovi, ești în direct.
1: Plăcerea este și din partea mea, toate bune, Horatiu, și toate bune tuturor celor care ne ascultă.
0: Ovi, am vorbit în emisiunea asta despre diverse discipline sportive, unele aflate în suferință, altele nu, dar mă rog, am deschis cu Polo, cu președintele de la Polo, Alex Matei, Cupa României la Polo, fete și băieți, bazine de not. Am vorbit cu Vasile Câtea, Ieșan Dalvostru, despre campionatele europene de box care încep de mâine la Sofia, băieți și fete, tragerea la sorți astăzi. Acum când noi stăm de vorbă, nu se știa dacă în această tragere de sorți sau în această competiție europeană vor participa și cei din boxerii sportivi din Rusia și Bielorusia, în condițiile în care vin ăștia să schimbă datele problemei la medalii. Apoi am vorbit despre voleiul, campionatul european de la Cluj-Napoca și despre rugby cu ziaristul Marian Burlacu și ne întoarcem la tine să aflăm ce noutăți mai ai după dezastrul de la echipa de fotbal.
1: Toate veștile pe care le-ați primit până acum au fost bune, nu?
0: Bune, da.
1: Bun. Atunci hai să...
0: Să echilibrăm balanța, a?
1: Să încheiem într-o notă pesimistă. Ce se întâmplă aici la ea și dezastru? Știi replica lui Anthony Hopkins în Zorba Grecu? Ce magnific dezastru, cam așa. Bun, ok. Noi am discutat, am mai discutat, dar firesc că sunt ascultători care nu știu ceea ce am discutat în precedentele emisiuni. Există la momentul actual, după decesul, hai să-l denumim așa, clubului de tradiție, clubului drag al ieșenilor, un club cu impact în toată țara, chiar dacă nu a fost implicat foarte des în lupta pentru trofee, chiar dacă nu a luat decât un loc 6 și a fost o singură dată în cupele europene, Poliaș a fost un nume respectat în toată țara, ca urmare a oamenilor care au lucrat aici, ca urmare a boemiei, ca urmare a aurei acestea pe care Iașul o transmite în toată țara. La ora actuală, pe cadavrul lui Poliaș, s-a focusat o trupă CSUTV-CSM Iași 2020, este titulatura ei. Joacă în Liga 3, are un culoar perfect pentru promovare, pentru că în seria 1 a Ligii a 3-a sunt echipe slabe și foarte slabe. Singura problemă a ei va fi împerecherea cu Liga, cu seria 2-a, unde este Corona Brașov, dar indiferent de ce se va întâmpla, cea de pe locul 2, după cum se știe, va juca baraje și are posibilitatea de a promova în Liga 2-a. Modul în care au pornit la drum cei de la CSUTV-CSM Iași 2020 a stăpânit foarte multe reacții negative în Iași, pe peniverzi, așa cum sunt alintați ei, cei care lucrează acum în Liga 3-a, au angajat 38 de oameni la un club al primăriei Iași, care are 5 grupe de copii între 5 și 9.
0: 30, doamne, dar ce fac oamenii acolo? Nu se calcă pe picioare?
1: Păi nu,

0: sunt niște glume amare pe aici, poate, nu știu, îi duc pe copii la grădiniță, îi duc...
1: A, da, e explicabil.
0: Le fac temele, nu știu, sunt glume amare, ca să zic așa. Iar în toată structura la Liga 3 sunt aproape 80 de persoane, ținând cont și de antrenorii și de jucătorii de la echipa de senior. La Liga 3, da? Da. Bugetul pe care ieșenii îl suportă pentru această entitate este de minimum 450.000 de euro pentru ultimele 5 luni ale anului, deci în medie 90.000 de euro pe lună. Dacă se va păstra această finanțare, care din alte surse va spori, deci se va depăși 1.000.000 de euro pe an pentru o echipă de Liga 3.
1: Ovid, da, echipa asta de Liga 3 a fost și înainte, cum a apărut în Liga 3? A câștigat campionatul județean, a dat un baraj, a cui era înainte să o ia primăria?
0: Foarte bine punctat, asta am vrut să ajung, aici am vrut să ajung. Locul de Liga 3 este al ACTU-TV Iași. Eu, cu un an înainte de a apărea această echipă, eu știam că această echipă, UTV Iași, este acronimul de la Universitatea de Științele Vieții Iași. A zis că este o echipă studențească, a retrogradat acum 2 ani pe teren, a rămas în Liga 3, anul trecut a evitat retrogradarea în Liga 4 în ultima etapă, dar cu 100.000 de euro din ce au spus oficialii de la UTV Iași, mi se părea că e o chestie ok, hai să spun că da.
1: Suportabil.
0: Niște oameni, e un spirit studențesc, sunt niște avantaje, hai
1: da.
0: Să spun așa. Da. Din păcate, această echipă, din ce înțeleg, nu este a Universității de Științele Vieții, ci a unor persoane particulare de acolo.
1: Paoliu.
0: Care s-au asociat cu o echipă ACT Flacăra Ierbiceni, care a cedat un loc de Liga a 4-a și la ora, la ora la care s-a întâmplat această asociere, această ACTU-TV Iași era o echipă particulară.
1: Categoric, dar nu putea să primească fonduri de la, nici de la facultate, nici de la primărie.
0: Exact. În momentul în care s-au asociat cu CSM Iași 2020, clubul primăriei, robinetul cu bani s-a deschis.
1: De la 100.000 pe an la 450.000 în 4 luni.
0: În 5 luni, nu.
1: Hai, în 5 luni. A, bine, hai, treacă de la noi, în 5 luni.
0: În 5 luni, în contextul în care e clar, bun, ei aveau obiectiv de menținere Liga 3, acum este obiectiv de promovare. Problema este modul în care s-a făcut această asociere și modul în care se cheltuiesc cu banii oamenilor. În contextul acesta vreau să vă spun doar două elemente. Unu, în afară de 38 de oameni, de schema de personal despre care v-am discutat, vorbim de nivelul de salarizare. La ora actuală, la această structură, există foarte multe salarii de 1.000 de euro, 1.500, ba chiar și aproape de 2.000 de euro. La Liga 3.
1: La Liga 3. Doamne Dumnezeule, cum e posibil, Ovidiu, așa ceva? Pentru că efectiv, domnule, la Liga 3 să ai salarii la angajați de 2.000 de euro, 1.500 de euro, să ai buget pe 4 luni de o jumătate de milion de euro și să nu știi că echipa ai preluat-o de la niște investitori particulari, că aici trebuie să fi fost o tranzacție de care voi nu știți.
0: Aici e o discuție, noi investitori sunt niște oameni, 3 sunt profesori pe acolo, 2 sunt de la Ierbiceni, nu înțelege nimeni despre ce e vorba acolo. Problema majoră este că banii ăia toți sunt bani publici.
1: Sunt bani publici, da.
0: Să dea Forace Sima la milioanele de euro pe care le are, nu era nicio problemă să dea 500.000 de euro la ACTU-TV Iași, CSM Iași 2020, cum e o denumire cu... Am și greșit la un moment dat. Erau sunt 7 consoane și o vocală. La un moment dat am zis că sunt 8 consoane și o vocală și de 2 ori club.
1: Da. Eu mi-am dat seama că ai sărit una dintre ele, că nici nu mai știam pe ce lume sunt.

0: dar cum se acceptă să scrii în competiție o denumire de echipă cu 5-6 consoane și încă două vocale, după care să urmeze numele clubului? Cui ajută? Că asta tot e o șmecherie, nu e altceva.
1: Asta e nivelul ca să vorbesc.
0: Da. Hai să ne întoarcem la... Ce facem cu banii care dă primăria la o echipă particulară?
1: Aici e mare discuție. Doi dintre parlamentarii de Iași pe care am contactat în legătură cu modul în care s-au făcut angajări. Deci nu a fost un anunț, nu a fost un criteriu, nu a fost o organigramă, o schemă. Poate oamenii nu aveau nevoie de 38 de oameni la secția de copii, la secția de fotbal, care are 5 grupe de copii, are vreo 100 de copii între 5 și 9 ani. Poate aveau nevoie de 50. Nu știu, zic și eu. Dar nu a fost nimic să se anunțe că, domnule, noi avem nevoie de atâția copii, de atâția angajați pentru 100 de copii.
0: Păi, stai nițeles, din câte mi-ai zis tu, sper că am reținut bine, sunt 38 la echipa de fotbal și cu antrenori cu toți sunt 80.
1: 38 la cele 5 grupe,
0: da,
1: de copii între 5 și 9 ani.
0: Da, copii de grădiniță, bărbata.
1: 38.
0: Da, 38.
1: Și sunt 100 de copii. Deci, în medie, un angajat la 3 copii. De asta era gluma. Poate îi duce la grădiniță, poate le face temele, nu știu ce fac angajații.
0: Dar cu Pepe Nivers, de ce le zice?
1: E o discuție mai amplă. Unu, cu două zile înainte de a juca primul meci oficial al echipei actuale, președintele ACS-USV nu a venit la club în condițiile în care nu erau contracte semnate. De altfel, trei dintre jucătorii trecuți pe foaia de joc la primul meci oficial nu au putut să joace pentru că nu au avut actele în regulă, pentru că a fost la o degustare de pepe.
0: Mai nebunit. Doamne ferește, ce fel de oameni sunt ăștia promovați în funcții de conducere, care atunci când ai o acțiune de genul ăsta cu echipa, să o prezinți, să o promovezi, primul meci, te duci să degusti pepene.
1: Și de aici a fost o glumă pe care, nu știu, care, o glumă care s-a rostogolit așa în spațiul public, după aceea au dat și apă la moară. Au făcut culorile clubului roșu și verde. Eu nu știu în România roșu și verde. Și știi, toată lumea spune pepenele verde, nu? Are coaja verde și mielul roșu.
0: Da.
1: Perfect s-a dus.
0: Da. Este. Acum să vedem, să dea Dumnezeu. Zim despre echipa asta a voastră cu 38 de angajați din Liga 3-a cu 450 de mii de euro dați pentru 5 luni până la sfârșitul anului, bine că iau. Cine o antrenează? Ce jucători din vechiul club mai sunt acolo?
1: Păi nu, la ora actuală antrenorul este cel care a fost la ACS-USV, Cristian Guranu, un tip care este foarte contestat de tehnicienii de aici din Iași, dar care are în CV o promovare cu Șința Miroslava din Liga 3-a în Liga 2-a. Din informațiile pe care le am, el este un foarte bun cunoscător al nivelului de Liga a treia, da?
0: Da.
1: În momentul în care au venit atâția bani, ținând cont de faptul că în seria întâi a Ligii a treia, joacă, îți dau câteva exemple. Ceaflău Piatra Neamț, venit cu copii de 17-18 ani și încă câțiva care nu și-au găsit angajamente și au venit, au găsit și ei o pâine de mâncat. Nu știu dacă le dă pâine, dar în fine. FC Bacău 2, anul trecut a retrogradat cu juniorii. Vor juca. CSM Abjud, care e în fruntea clasamentului în seria întâi a Ligii a treia, care, din informațiile pe care le am eu, și de regulă sunt foarte foarte ok, sunt foarte mulți jucători care vin la 2-3 antrenamente pe săptămână. În momentul în care joci cu astfel de echipe, cu siguranță nu o să ai nicio problemă pentru a te impune pe această serie.

0: da? Cam atât. Ce e mai important, să zic așa, ca să înțeleagă toată România ce se întâmplă la Iași, este faptul că Pepe Nifert, la ultimul meci oficial, a avut vreo 300 de oameni în tribună. A doua zi a jucat o structură nouă, și o să vă povestesc despre ea, la Liga a IV-a, cu vreo 450 de oameni în tribună.
1: Da, e limpede.
0: Structura aceasta nouă este încurajată de Ultra și lui Poli și este considerat un fel de urmaș al lui Poli. Din punctul meu de vedere nu este, dar are, să zic așa, o sămânță de ADN din Poli. De ce? Ei au avut suficientă abilitate de a discuta cu un vechi suporter al lui Poli, care a înregistrat la OSIM sigla primei Poli din istoria lui Poliaș. Este vorba de sigla de lui AS Politehnica Iași, care a fost folosită între 1945 și 1948, asta a fost denumirea oficială. Automat oamenii s-au dus către această structură, mai ales ținând cont de faptul că acolo și-au găsit oarecum niște repere din astea, morale.
1: Da.
0: Nu știu dacă te vor confirma. Eu spun ceea ce se întâmplă la oraș. Și săptămâna trecută au fost 450-500 de oameni la un meci de Liga a IV-a, săptămâna asta au fost iarăși vreo peste 400. Am fost la ambele meciuri. Când auzi de 100 de oameni din galerie și încă vreo 100 care cântă Hai Poli Iași, Hai Poli Iași, parcă simți că ăștia ar fi ai tăi. Hai
1: da, da.
0: Vorbesc pe românește, să zic așa, da. Direct. Da? Oricum, e un peisaj total ciudat aici la Iași și chiar am scris astăzi în ziarul de Iași, în momentul în care Cluj-Napoca are două echipe pentru cupe europene, la Iași derbiurile sunt la județ.
1: Ovi, cert este un singur lucru. Este o nebuloasă. Unde este Poli adevărata? Pentru că și Poli care a retrogradat acum nu era Poli al lui Simiona și al lui Ianul, al lui exact. Costa și așa mai departe.
0: Hai ca să închidem.
1: Te rog, te rog.
0: Adevărata a murit în 2010. În același timp în care a murit în 2010, a fost o schemă, hai să o denumim așa,
1: da?
0: Și se dusese în Liga a doua cu 3 milioane jumătate de euro datorii, nu avea de unde să se mai înscrie în campionat. Atunci s-a găsit o soluție, a fost adusă tricolorul Breaza la Poli Iași.
1: Da.
0: Și în momentul în care, după vreo 4-5 ani, în 2016, da, după 6 ani, tricolorul Breaza, cum a fost ea înscrisă în campionat ca ACSMU, CSM Poli Iași, a avut dreptul de a folosi sigla și palmaresul lui Poli, lui Simiona și lui Romi. De asta, adică indiferent cum a fost, și aia era un fel de clonă, să spun așa, dar ea a avut dreptul din 2016 până în 2026, în ăștia 10 ani, a avut-o cu o mică perioadă de pauză, a avut dreptul de a folosi titulatura și mai ales sigla echipei de tradiție a lui Poli. Pentru că, nu numai din punctul meu de vedere, îți dau un exemplu, Daniel Pancu a spus că cea mai frumoasă siglă din fotbalul românesc și de unde a jucat el afară a fost a lui Poli Iași. E acea celebră siglă cu cei doi căluți, cu alb-albatru, e foarte frumoasă, e spectaculoasă. Da?
1: Da.
0: Acolo a fost. Acolo e păi adevărat.
1: A fost până în 26, până în 2026, dacă...
0: Exact. Dar o nuanță foarte importantă. Actualul antrenor,
1: da,
0: proprietar al clubului de Liga a IV-a, Florin Croitoru, care este fratele lui Marius Croitoru, fratele mai mare, tehnic, este Botoșan, e în relații foarte, foarte apropiate cu

0: cei care dețin în continuare sigla și palmaresul adevărate poli.
1: Cele din 48.
0: Din 45.
1: 45.
0: Da, exact. De asta lumea a migrat către, către această echipă, hai să spun așa. Bun, e clar, dacă vor fi rezultate la Pepeni și vor promova Liga a doua și ASPI, echipa de Liga a patra, nu va reuși să ducă Liga a treia, știi cum e în România. Tradiția nu ține de foame.
1: Da.
0: Cu siguranță oamenii vor începe încet să migreze partea. Dar modul în care au pornit nu este deloc așa.
1: Ovi, mai am un singur, o singură întrebare la tine, un singur lucru să te întreb. Dom'le, în clipa în care s-a desfințat, ați avut și fotbaliști pe plan local, ai voștri ieșeni. Oamenii ăștia s-au dus în alte părți, au rămas acasă, vin la una din cele două echipe care le aveți voi în Liga a treia sau a patra să joace. Ce poți să știi?
0: Din păcate, în ultimii 5 ani, centrul de copii și juniori ai lui Poli, un centru de copii și juniori care altă dată dea un banc, un Prințul Cristea, un Crețu, un... Nu mai, n-are sens să mai dăm, nu știu, exemple
1: da?
0: Importante. Nu ai produs absolut nimic.
1: Da.
0: Acel centru de copii și juniori acum a migrat în totalitate și cu o schemă în plus de personal către această structură de Liga a treia la PPNP.
1: Să dea Dumnezeu să-i țină și mai ales să promoveze, pentru că e mare nevoie acolo în partea de țară de echipe bune și e sărăcie mult, Ovi, de-aia pleacă toată...
0: Nu, nu, nu. Sărăcie nu e așa mult. E vorba de competență.
1: Și asta, da...
0: În momentul în care știi că ai atâția bani și așa, deci n-ai cum să faci, pornim numai de la denumire, da? Cum poți să pui tu o denumire cu 7 consoane și vocale, da?
1: Stai...
0: Într-un oraș, în orașul oamenilor deștepți ai României.
1: Ai dreptate. Nu, nu, dar eu da. nu mai înțeles. Mă fac înțeles acum. Eu când m-am referit la sărăcie, m-am referit la faptul că a plecat din zonă, a plecat Vasluiu, a plecat Pălticeniu, a plecat Piatra Neamț, cine a mai avut echipe care voi, Poli, s-a dus și Bacău, în sensul ăsta, adică nu au mai fost finanțări puternice cum erau pe vremuri de la cei particulari la sponsori și de-aia nu mai aveți și fotbalul care era altă dată. La asta m-am referit.
0: Asta e clar, asta e 100%. În momentul în care mi-ai spus, bun, eu Băcăvan născut acolo și crescut, eu știu foarte multe apropo de Bacău, da? N-ai cum să ajungi tu la Bacău să nu ai tu un stadion decent. Deci, tot respectul pentru tot ceea ce face Cristi Ciocoiu e ceva wow, din punctul meu de vedere, ținând cont de oamenii pe care a reușit să-i atragă. Dar uită-te că joacă la Rusciutea. Rusciutea este un sat lipit de Bacău. Da? Cam acolo a ajuns să joace Bacău în condițiile în care în centrul Bacăului este un stadion care în anii 2000 a avut prima nocturnă din Moldova, primele scaune
1: da,
0: din Moldova.
1: Da, da, da, așa e.
0: A fost prima arenă omologată UEFA din România.
1: Așa da? Este. Că avea nocturnă, o adusese seche.
0: Era, deci, în fin, nu mai intrăm în alte amănă.
1: Da, da, acum ai uitat să spui că e parc, nu e stadion. Are copaci mulți.
0: Nu e parc, e junglă.
1: E junglă, da.
0: Ovi... Parte mai plin. Acolo, eu când mă mai duc eu odată la câteva luni, trec acolo și plânge inima mine, pentru că acolo eu i-am văzut pe Șoiman, pe Costel Solomon, pe Bamano, pe Chitaro, pe oameni, nu mai spun.
1: Burleanu, ăla, seniorul.
0: Burleanu, da, exact. Eu nu-l înțeleg pe Răzvan Burleanu, sincer. Adică tatălui a scris istoria acolo. Cum a fost el? Chiar nu găsește și el o formulă să capaciteze în contextul în care Răzvan își face casă în Bacău, are o casă

0: Auzi, dar îți aduce aminte că a ajutat cu 200 de mii de euro, a ajutat parcă Focșaniu și Tulcea să facă gazon. La Bacău?
1: Nu, și la Iași, și la Iași.
0: Și la Iași? Da.
1: Singurul teren de centru de copii și juniori a fost donat de către Federația Română de Fotbal, un teren sintetic de în mandatul lui Răzvan Burlea.
0: Bine, regulă. Opi, eu plăcere să dialoghez cu tine. Chiar m-am gândit acum în timp ce vorbeai despre jungla de la Bacău, s-a înființat echipa aia nouă la Onești. Sunt curios ce-i și acolo, că și ei au avut vreo 10 ani, 12 ani, în care n-au mai avut nimica.
1: Da, acolo, iarăși nu înțeleg. Adică ai viitorul Onești, care e o echipă decentă pentru Liga 3.
0: Da, da, așa e.
1: În play-off. Este un sponsor, a făcut o bază destul de ok acolo.
0: Am înțeles asta, da.
1: Bacău spre Brașov, pe dreapta, este foarte, foarte ok. Chiar nu găseau în Oneștiul ăla, care a fost un municipiu ok, dar nu mai are forța de altă dată, da? Chiar nu găsești o formulă astfel încât să nu fie și trece Onești, viitorul Onești și cine știe ce. Adică aici mai e
0: vom mai discuta și treburile astea, Ovidiu. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la...
1: Plăcerea partea mea și cred că dacă vrei să vorbești vreodată de fotbal din Moldova, vorbim numai noi, doi tati.
0: Îți mulțumesc. M-am băgat și eu pe acolo. Mersi la fel. Toate bune. A fost Ovidiu Minea într-un dialog despre ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acum cu fotbalul ieșan după dispariția lui Ticolorul Breaza Politehnica Iași, o echipă cu 7 litere, din care 5 consoane în Liga 3, care a preluat de la o echipă din Liga 4 făcută de 3 particulari și acum a devenit a primăriei. E o bârligătură de nedescris ce se întâmplă la Iași, motiv pentru care o să mai revenim acolo, să încercăm să dezlușim. Cert este că această echipă care a preluat-o de la primăria de la 3 particulari, a primit 450.000 de euro pe 5 luni până la finele anului. O sumă destul de importantă, are 38 de angajați clubul respectiv de Liga 3 și în total cu antrenori cu tot 80 de persoane pentru 100 de copii între 5 și 7 ani. Dale fotbalului! Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Sunt Horațiu Sima, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu. Urmează Narcis Drejan.

Bună seara, bună seara, bună seara șampionilor, începe o nouă săptămână. Ușor, ușor se duce și luna septembrie. Încă 3 luni și e gata și anul ăsta. Țineți minte că parcă era 3 ianuarie și vă spuneam gata, mai avem 362 de zile și e gata și anul ăsta. Hai că suntem aproape. Parcă ieri a fost 3 ianuarie și tot așa. Că la anul Sport Total FM face 20 de ani, șampionilor, 20. Îmi dați seama, 20 de ani de când emite Sport Total FM fără întrerupere, cu furtuni, cu tsunami chiar, da? Fost atâtea și atâtea probleme și iată, Sport Total FM a rămas aici, pe metereze. Suntem pentru voi în fiecare zi, de luni până luni. Da? De luni până luni, șampionilor, să facem fabula sau un iarbao șampionii. E gata, se duce și anul ăsta și abia acum simțim miros de toamnă. Da, a plouat weekendul ăsta foarte puțin, dar a plouat, acum este norat. Se anunță temperaturi, hai să spunem, specifice acestei, acestei perioade. Avem minima de vara 12-13 grade și maxima de 23-24 de grade. Da, e foarte bine că îmbătrânim, șampion. Alții nu au șansa asta, din păcate. E foarte bine că îmbătrânim, da? Asta e, am mai spus eu, e cursul firesc până la urmă. Nu, n-a venit nimeni de nicăieri să ne spună că i s-a întâmplat invers. Doar în povestea lui Benjamin Button. La anul fac și eu 20 de ani de Spania Bilbao, mulți înainte, șampion. Bagă și cotele apelor Dunării. La mulți ani, șampion numărul 1 pe sport și numai Buzia sau centimetri gheață la mare. Alci mai mișto să arată în rusă, în bulgară, șampionilor. Da? Dar am văzut că încă se dau cotele apelor Dunării. Momentan e tot în scădere, să știți. Cernavodă e în staționare, șampionilor. Ia să vedem. Aia, uite că își revine ușor, ușor. Ba chiar a dovedit, turnul Severin are cu 10 cm mai mult.

Lasulina minus 5, Tulcea 11 cm nivelul apei, Isaccea 9, Galați la Brăila minus 15, la Hârșova față de erau minus 1,41 m, la Cernavodă 2,42 m, Crărașul minus 1,97 m, vai de mine. Dar în schimb, la Dobeta Turnul Severin e bine, la Porțile de Fier, Orșova, Moldova Veche și la Baziaș e normală, e normală Dunărea Șampionilor. Este în creștere, vedem, cu 1-3 cm. Se vede că a început să plouă. Ușor, ușor își revine și apa. Bara Sulina 7,32 m. Sulina Tulcea 7,32 m. Hai că suntem bine, șampion. Doar aici vedem, în zona asta, Cernavodă, Călăraș, Hârșova, Oltenița, Giurgiu, Zimnicea, Turnul Măgurele, Corabia. Aici este în scădere șampionul, dar o să-și revină acum cu, odată cu ploile. Stați liniștiți, șampionilor. Inutil de precizat că am mutat postul imediat. Foarte bine ai făcut, șampion. Da, foarte bine ai făcut. La Porțile de Fier, Lacătul cât plosca, vorba lui Neamărin. Văd că e bine. Asta spun. Deci tot la noi, pe zona asta, acum intră la Baziaș, când te vedem, și la Drobeta Turnul Severin. După aia, vă suce spre Cernavodă, își pierde din debit șampion. Ori avea ăștia serverele pentru AI-uri. Ați văzut ce a spus imbecilul ăla de Jeff Bezos, că apa folosită de oameni limitează potențialul AI-ului. Deci ăsta este un cretin inimaginabil. Gândiți-vă că pe Ioana Dark au ucis-o pentru, au executat-o pentru mai puțin de atât. Pe când, dacă ar fi trăit nenea ăsta, șampionilor, pe atunci, cu siguranță, pentru asemenea declarație, ar fi pățit precum Galileo Galilei. Da, dar un imbecil, ce să-i faci? Pentru ei sunt mai importante calculatoare decât oamenii. La anul ar trebui să vizităm și să cinstim postul de radio. Da, putem să facem ziua Porților Deschise. Să trăiești șampionul după stadion, să văd cum bate Petroluțul pe FCSB cu o berică, o pâinică, doi mici și muștar. Regulamentar micii aia. Pâinea aia pare un pic mai veche după crăpăturile alea. La Cernavod o fură. Păi de ce s-o fură? O furăm tot ai noi, șampion. Tot noi ne dăm în cap, am impresia. Da, Sorana Cârstea ocupă cea mai bună poziție din istorie șampionilor. Este pe locul 15 la 36 de ani. A început și Cluj cu Oțelul Galați 0-0, minutul 10 al partidei. Mai avem și FCSB Petrol la 21. Revine fotbal pe Național Arena. Oțelul cu Duru Bozoancă în poartă. Jelef, Hristopoulos, Iacob și Sila. Frunză, Ciobanu, Lungu, Andrezinho, Zeturbo și Pedro. Zeturbo, ăsta e sculă. Vine din Guinea-Bissau. Ucluș cu Lefter în poartă, Mikanović, Cristea, Codrea, Kipciu, Dramec, Bic, Macalu, Nistor, Mendy și Lukic. Trebuie să câștige Ucluș pentru că e la retrogradare. Dacă vine să credeți, vicecampioana este pe locul 13, pe loc de baraj acum. 14, de fapt. Înaintea acestui meci, e pe loc de baraj, de menținere, retrogradare. Se vede centrarea asta, dar se joacă foarte, foarte urât. 10 minute, are mai mult să sta pe jos. În continuare, Dinamo lider 20 de puncte, Rapidul 18 puncte, Craiova pe 3 cu 17 puncte, Petrolul 15, un meci mai puțin, Farul 14, Șep și 13, apoi Botoșan, FCSB, FC Argeș 11 puncte, Oțelul, Corvinul, CFR 10, UTA și Ucluj 9, FC Voluntar 8 puncte și Csíkszeredo 6-21. Nici nu-l da afară pe István Szabó ăsta, un singur punct, un 0-0 cu Șep și în rest înfrângeri pe bandă rulantă. Măcar echipa marchează,

0: are totuși 6 goluri marcate, mai multe decât Argeșul. Argeșul are cel mai slab atac, doar 5 goluri marcate, 7 primite. Argeșul, care a uitat să mai câștige de vreo 5-6 etape, atunci la început au jucat ei foarte, foarte bine. Tot n-am înțeles ce a fost cu mocangeala aia cu de sâmbătă cu 20.000 de ienicer flămânzi neplătitori. Păi a fost o acțiune din asta șampion caritabilă, care a intrat și în Guinness Book, cea mai mare masă. Am văzut că se plângeau oamenii că nici nu era făcută mâncarea. A vrut să intre București în cartea recordului cu 20.000 de oameni să se așeze la cea mai lungă masă din lume. Da? Asta a fost. Și a fost cu scop caritabil să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, construit la Spitalul Bregi alături de Fundația Metropolis. Da? Asta a fost. Da? Au făcut o masă de 5 km, s-a bătut un record mondial, au venit și cei de la Guinness World Records și au certificat acest record. Da? I-a pus pe oameni la masă, organizatorii, ci că sunt aia care fac și Antonul, festivalul Anton. Da? Aia este și fundația. 20.000 de porții de mâncare, s-au folosit peste 5 tone de alimente, preparate tradiționale, deserturi și fructe. Nu știu. Am văzut și eu la Carmen Pop, colega noastră, că era și ea implicată în acțiunea asta. Dar nu, n-am trecut pe acolo, deși stau la doi pași. Dar nu, nu mă interesează așa ceva niciodată. Deci asta a fost. Da. Erau doi cârnați și cu niște orez. Asta le puneau acolo, am văzut. O bestie de cârnat. Așa, ce să valide șampion, înțeleg. O bestie de cârnat, da. Sunt curios astăzi, Bergodi, cu cine mai sare la bătaie. Stai să vedem, dacă nu cumva l-au calmat băieții ăștia. Supa era fierbinte, nesuflată în ea, ci că s-a dat și supă. Statul ce să facă, tot din bani publici, băieții sifonează banii la sănătate. Este și vina ta cu decăderea Argeșului, că ne-a mai strigat. Așa e, bă, fraților, trebuie să începem. Argeșu! Argeșu! Hai să începem toți de acum. Hai, toți care sunt acum la mașini și în mașini, mai ales în mașini, ieșiți, deschideți geamurile, nu contează unde sunteți și strigați: Argeșu! Argeșu! Hai cu toții șampionilor, da? Hai, vă rog frumos, ca să-și revină FC Argeș, avem nevoie de momentul ăsta, da? Șampion, da? Haideți cu toții, deschideți geamurile la mașini, da, șampionilor, da, și strigați: Argeșu! Argeșu! Argeșu! Argeșu! Argeșu! Hai tare toți, ia, hai, ați făcut? Eu sunt în biserică. Tare! Argeșu! Argeșu! Cred că i-au securat bromură în ceaiul Bergodi să lase mai moale. Și eu zic la fel. Așa. A, fubați! Nu, tată, nu! Argeșu! Argeșu! Tocmai acum șampion când joacă rapidulețul, joacă cu rapidulețul meu. Nu contează. Haideți. E rău. N-a mai câștigat Argeșu de foarte, foarte multă vreme. Argeșu! Argeșu! Hai, toți, tată, ați făcut? S-a auzit? Argeșu! Așa, uite, mă, cineva ne-a trimis. Ia, stai să vedem dacă putem să-l playem. Ia. Uite, mă, un om a ieșit, bă, șampionilor pe geam, l-a neascultat. Ia, auziți aici. Ia, stați așa, ia.
1: Argeșu! Argeșu!
0: Argeșu! Așa, tată, așa, haideți, hai toți, hai. Ia.
1: Argeșu! Argeșu! Argeșu!
0: Atât, așa, hai toți, puneți tată, toți din mașini, haideți! Ia!
1: Argeșu! Argeșu!
0: Atât, bă, băieți, așa, și asta s-a și filmat al nostru, fiți atenți, a ieșit tare pe geam și a urlat. Se creează un fenomen.

0: Fantastic șampionilor, ia auziți.
1: Argeșu! Argeșu!
0: Mai tare, mai tare asta, micu firuț, mai tare, tată. Popeș, Leorden, Bumbeș, Livezen, nu pot să strig, sunt giuleș și mi-e teamă să nu mă umple de pene. Ești, tată, și strigă. Salut, Narci, s-a trimis un mail cu o săptămână, voiam o părere la tine, l-ai primit? Da, șampion, Traian? Traian, ești? Ești... Stai o clipă, parcă am și vorbit, șampion. Am vrut aici la radio, n-am apucat să-ți răspund. Florin Dinu. Florin Dinu, ești? Care scrie pe timpul.info și ne-ai trimis două capitole din acea carte? Că primez multe mail-uri. Florin Dinu. Da, șampion, am și spus aici la radio, dacă ne-am spus, n-am putut să-ți răspund, pentru că și avem și viața mea, o împart alături de voluntari. Dân, dân, dân. Viața mea, o împart alături de voluntari. Vă fac cumva să-l aduc pe Guțea ăsta la radio, pentru că mi se pare cel mai Champions League fotbalist pe care l-am văzut în ultimii 5-6 ani. De la debutul lui Bayram, eu n-am văzut fotbalist atât de talentat și atât de bun precum Guțea. Trebuie să vorbesc cu conducerea de la voluntari, cu Bogdan, cu Robert, cu Iosif Farma și să-l aducem pe copil, că vă spun eu că ăsta se face sculă. Ascultați la mine. Și știți că n-am dat niciodată greș cu fotbaliști, dar ăsta e sculă Guțea ăsta la voluntari. Mi se pare că nu știu cât o să mai stea. E bine că joacă, da? E bine că joacă șampion. Ăsta e foarte, foarte important. Așa. Ia uzați, fiți atenți că avem și din străinătate șampionilor.
2: Argeșu! Argeșu!
0: Așa, Argeșu! Bă, tată, bă, ia uite, bă, l-a auzit tot Bucureștiul pe omul nostru, bă, fraților.
3: Hai, băieții, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa.
0: Avem foarte multe mesaje, da? Cu această ocazie, Bogdan Andone va lansa un CD special cu ultimul set de înjurături de specialitate. Eu zic Guțea. Deci eu în momentul de față, dacă vorbim despre un fotbalist, da, care a și confirmat și care are toate calitățile de pe pământul acestea, șampionilor, este Remus Guțea. E și foarte tânăr, da? 2006 e născut, da? Deci cred că face 20, ar trebui să facă, ei zic are 19, dar în curând se termină anul și probabil că, nu știu, noiembrie, decembrie e ziua lui. Ară partea stângă, driblează cu ambele picioare, da? Șampion. Este super improvizibil, poate să face și mijloca stânga și aripă stângă. Are ambele picioare, ceea ce rar mai vezi în fotbalul nostru de azi. În general, fotbalistul român se naște cu un singur picior și ăla prost. Dar ăsta, Remus Guțea, lovește cu stângul, cum lovește și cu dreptul și viceversa. Și poți să joci, părerea mea, și pe stânga și pe dreapta. Nu știu cine, îl țin minte la Mioveni. Cred că de acolo a și luat voluntariu anul trecut, parcă, sau nu, în 2024, cred. Avea 17 ani, parcă, când a luat voluntariu. Foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Și... Bă, sunt mai mulți așa, dar nu ca ăsta. Ascultați la mine. E și băiatul lui Doană și... Gonciar, sunt mai mulți, dar nu ca ăsta, credeți-mă. Și știți că n-am dat, v-am zis, și de Rafinha, vă spuneam de Rafinha că nu-l știa nici dracul, știam eu și cu fanii din Franța când juca. V-am zis că ăsta e viitor Balon de Aur. Iar când l-a luat Leeds, am fost cel mai excitat om de pământ o jumătate de an. Deci eu știam de la Rennes 2019, vă spuneam aici la radio despre Rafinha și... Voi ziceați, lăsați-ne break-ul ăla, că iar e un ratat. Uitați-vă la el ce fotbalist e. Și la fel v-am zis de Bayram. Și vă poate confirma Bayram, la 15 ani am zis-o. I-am zis, băiete, dacă te ții așa și tragi de tine cum tragi acum de tine, n-ai cum să nu ești fotbalist. Și uitați-vă unde este astăzi șampion. Dacă stric pe geam Argeșu în Germania, posibil să mă aresteze ăștia. Și Doicaru e foarte bun. V-am zis și de Cârjan, exact. Și de Cârjan v-am spus. Acum următorul meu fotbalist pe care pariez, cred că e din Vidre, dacă nu mă înșel. Parcă din Vidre, de aici, din Teleoltenia, cum spun ei. E din Videle și se vede, bă, calitatea. Se vede calitatea, se vede că este super fotbalist. Cel puțin acum în meciul din în meciul ăsta cu Rapidulețu m-a încântat. Bine, de când a început ca sezonul. Da, sezonul ăsta așa cum acum l-a schimbat pe final a schimbat cu Merloi parcă. Și așa cel mai bun de la voluntari mi s-a părut Șuteu. Am zis și la DJ. Șuteu, dar Guțea asta ce calitate are, cum își face mingea, cum scoate adversarul din joc, cum... Foarte bun. Foarte, foarte bun. Așa. Da, Florin, am spus despre tine chiar la radio. Am citit când a venit mailul la radio, cred că nu ne-ai ascultat mai mult ca sigur. Nu am apucat să-ți răspund, am zis că se vede că nu ai antrenamentul de presă scrisă, nu ai antrenamentul de jurnalist crescut prin redacții, ai talent la scris, scrii foarte bine, foarte interesantă ideea romanului ăsta ce mi-ai dat un early access în el de vreo două capitole pe care le-ai și citit, Gramul Metrou, foarte bine, iar articolele sunt mai mult păreri, sunt opinii, sunt de tip editorial. Și repet, editorial cu cronici sportive, am citit ăla, mi-ai dat un meciul lui Faru, cu seră egal, 0-0 cu Bosșeni, parcă, dacă nu mă înșel. Și ai scris așa, cu părerea ta, cu un pic de cronică, cu un pic de ce s-a întâmplat, dar ai, nu știu ce vârstă ai, nu te cunosc, dar există talent acolo, să știi. Da. Ai putea să, dacă vrei într-adevăr să... ești Champion League. Campionul nostru are 50 de ani aproape, bă, fraților. Da, foarte bine. Se vede că scrii curat. Și asta este cea mai mare calitate pe care o mai văd astăzi. La mine, jurnalistul trebuie să scrie curat, corect, gramatical, în primul și în primul rând. Și dacă ai și cultură generală cât de cât, șampion, ești fabula sau, bravo. A scris foarte bine. Se vede că nu faci asta în fiecare zi, că nu este meseria ta, ci e doar un hobby. Dar a scris foarte, foarte bine. Bravo. Apropo de FCR, nu credeți că Dani Coman a scăpat prea ușor pe declarațiile dure la adresa lui Radu Petrescu după ce reumești cu Petrolul? Ba da, cred că merita pedeapsă mai mare, evident. Florin Dinu ne spune că face vânzări. Foarte bine, da, ți-am spus, se simte, se vede. Îmi dai experiență și ți-au trecut zeci de mii de texte prin brațe la corectură și la editare și la așa mai departe. Le simți imediat. Dar asta este cel mai important, scrii corect, da? E părerea ta, foarte bine. Văzut că bagi și de politică, bagi și de... Te-am căutat acolo pe timpul.info de Constanța. Și ești de... Ți-am spus, e... Cum s-ar spune, pe drumul foarte, foarte bun. Mai ales că e o pasiune pentru tine și asta contează, da? Bravo! Da. Dar văd că toți o vor pe aia cu... O vor toți pe aia cu bestia de cârnat șampion. Adevărul că femeia a fost fabula sau un iarbau. Ea vorbind de altfel despre situația din țară cu scumpirile și cu România, am văzut full șampionilor, da?
4: I was in the middle of a boom.
0: Vorbea acolo despre, cum îi zice, vorbea despre scumpiri și apoi a întrebat-o despre ce mâncase la acel târg sau prin obor pe unde era ea.
5: Am servit o bestie de cârnat.

0: funcționat.
1: Stai mă, că nu găsesc varianta mai bună. Stai așa. Vreau să găsesc varianta mai bună la asta cu bestii de cărnați șampionilor. Dar o caut... caut varianta întreagă. Adică cei de la Euronews au... gata mă, șampion, am găsit. Deci varianta full. Ascultați aici cum începe de fapt. Las puțin că e o problemă cu the sound. E sonor foarte, foarte slab. Este super, super slab.
2: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.
1: Champion League, femeia, da? Dar era întregea vorbind despre, domne, că totul s-a scumpit în România și mai departe. Însă, impecabilă doamna, foarte, foarte frumos și-a ales, epitetele și metafore la adresa cârnatului pe care l-a mâncat. Cu ce era, cu brânză, cu cașcaval era, da. Dar problema e că nu-l aveți reportajul întreg. Oamenii au dat doar asta cu... Că abia vorbește cu brânză, nu știu, cașcaval, brânză cârnat, dar să vedeți, să ascultați tot, că ea vorbește despre prețul, despre cât de nasol și că românul, orice ar face, nu renunță la mâncare. Costache, zanfir și guțea sunt din videle. V-am zis eu că sunt din videle șampionii, da. Fraților, Oasis au anunțat turneu la anul, Paris, München, Roma, Barcelona și Amsterdam. Este cu register, te înscrii că ești fan și dacă ai norocul să prinzi, îți alegi acolo trei variante șampion. Îți trimite ei un mail, îl verifici, e un proces foarte, foarte îndelungat, da? Nici nu înțeleg de ce să faci chestia asta. Stai, frate, nu o să vină România, mă. Păi nu, dar cine ți-i aduce? Păi la câți bani își cer numai fiul lor? Bine, că poți să-i scoți, e adevărat. Însă e foarte, foarte dificil, șampion. E aproape imposibil. Vedeți că sunt niște trupe foarte mari care au ocolit România și o vor ocoli toată viața. Nu vine România. Nu era, femeia era foarte sinceră, o femeie pensionară, da, vorbea despre, cum îi spune, despre faptul, au prins-o acolo cei de la Euronews și o întrebau și ea zicea despre mâncare, despre prețurile la mâncare în România și era tocmai servise și a întrebat-o reporterul și ce ați servit la târg aici și a zis o bestie de cărnată. Genul de femeie nu mai are grijă acum la pensie, abia are și o pensie bună, liniștită, da? Femeia părea foarte, împlinită, fără frustrări, fără nenoroc. Și dădea și ea cu părere. Acum dacă o fi turnat la secu, nu știu, șampion, că nu m-am dus la CNSA să aflu cum o cheamă și să îi verificăm dosarul, să vedem dacă a fost sau n-a fost turnătoare femeia. Da. Asta vă interesează pe voi acum. Da. V-auziți și voi. Ia să vedem pe la Ucluj. O mizerie de meci, o bestie de meci, da. La Ucluj cu Oțelul Galați arbitrează fratele lui Ișvan Covaci, lui Ștefan Fieraru, Căldăraru Fieraru, frate-so. Cei mai aroganți și cei mai slabi arbitrii din istoria fotbalului românesc, ăștia doi sunt, frații Covaci. Gol! Ucluj 1-0! Minutul 31, ca în curtea școlii. Eu la fața portarului și o lovitură de cap. Uite-l pe Bergodi, foarte calm. Chiar, cred că a luat două ceruri de bromură. E foarte calm, Cristiano. 1-0, dar ce greșeală, fraților, din aia de... La clasa a doua dădeam, așa, când jucam cu ea la clasa a întâi. centra cineva pe scurt aici la corner, venea un șampion, lua fața portarului, ia uite, bă băiatule, doamne, ăștia doi, și fundașul central și ăsta care trebuia să dubleze, Nistor a centrat, ăsta liber din 2 metri, 3 metri, ia uite, din 2 metri a dat cu capul, era și fața portarului, portarul nici n-a mai ieșit, dormea și ăsta, săracul ăsta, Dur Bozoancă, te cheamă și Dur și Bozoancă, n-ai cum să ajungi mare fotbalist șampion, din păcate, îmi pare rău să vă spun. Edină Nulă, Draghizit, trimite 31 gol ca în curtea școlii, gol de gol, cum nu s-a mai văzut. Dar ce greșeală la Oțelul Galați, i-au dat pastile pentru cai, nu cred că ceai de bromură sau două ceaiuri de bromură șampionilor. Da. Dacă a fost Bergot din sarea sea de Coelho, cel blajin, dar l-ați dus pe Coelho că l-au apucat dracii aseară la Craiova cu Corvinul Craiova 0-1. L-au apucat rău de tot, a luat și galben. Dacă nu-l potolea antrenorul portarii Daniel Tudor, sigur l-a roșu și el. Da. S-a aflat și cauza morții actriței Hayden Panettiere, femeia aia frumoasă care jucase în Heroes și în o grămadă, dar în Heroes, în Scream și în altele. O actriță foarte frumoasă. Nashville, Bring It On, Remember the Titans, Sleepwalker. 36 de ani. Fosta soție sau partener de viață a lui Klitschko, aveau și o fată. Ei bine, a consumat, fraților, oxicodină amestecată cu fentanil. Incredibil. A băgat, oricum ea avea mari probleme cu drogurile, da? Trecuse printr-o perioadă de de dezintoxicare, da? De reabilitare, cum spun ăștia. Însă iarăși trăia într-o relație toxică cu un imbecil și s-a dus la un dealer șampionilor și a cumpărat mai multe droguri, și oxicodină și fentanil, și le-a băgat pe toate în ea, și a doua zi evident că a murit, da? Acum cei de la DEA, da? De administrație pentru controlul drogurilor, v-ați uitat la Narcos și la toate serialele astea American, să înțelegeți ce înseamnă DEA și cu ce se ocupă ea, și de când a devenit puternică, din vremea când primul lor agent a fost omorât în bătaie de traficanții din cartel din Mexico, din momentul ăla statul american a investit în ei și a ajuns să prindă toți marii nemernici ai drogurilor. Da. Panettiere, șampionilor, a fost căsătorită cu Vladimir Klitschko și avea o fată, Kaia Klitschko, are 12 ani, care trăiește cu taică-so, nu mai trăia, pierduse custodia. Ca și fata cea mădălina lui Nick din USA. Exact, mai multe șampionilor. O grămadă care sfârșesc așa, din păcate. 1-0, Oțelul joacă în unele duminici pe la Nunți, așa arată astăzi. Se prezintă, zici că n-are niciun chef de fotbal. E un fel de cacvă șansă cactă nimojătă. Să spunem că în seara asta avem și meciul decisiv, să prindem optimile la campionatul european de volei masculin, dacă batem Turcia. Ne-a bătut Germania la limită, 2-3, într-un meci incredibil aseară. La ora 20 este România-Turcia, avem nevoie urgent de victorie dacă vrem să mergem în optimi, altfel suntem cacvă șansă cactă nimojă. Nu-mi vine să cred cum ne-a bătut Letonia. Dacă batem Turcia, ne asigurăm prezența în optimi. Și mai avem de disputat cu Franța și atât, nu? Da, cu Franța mai avem. Exact, în afara meciului

0: cu Turcia din seara asta. Apoi Franța și optim, repet, dacă în seara asta trecem de Turcia. În mod normal, așa ar trebui, dar așa am spus și cu Letonia și ne-a bătut Letonia. Deci, părem așa o echipă națională foarte inconstantă. Letonia care are o singură victorie cu noi și Turcia a câștigat cu Elveția. Elveția e ciuca bătăilor. Ăștia i-am bătut și noi. Dar să nu uităm șampionilor că Elveția ne-a luat un set. Deci, cumva așa la cum ne prezentăm, am fi penultimii din grupa asta. În condițiile în care șampionul de Sergiu Stancu și Adinco Jocaru, președintele federației, spuneau că măcar, adică sferturile ar fi, să spunem, un sferturile ar fi un obiectiv de atins. Acum vedem diseară. Da. 1-0 cu Cluj cu Oțelul, ce mai avem în seara asta, în afară de volei. La ora 22 pe voi Leeds cu Newcastle. În seria Como Parma, 19:30 Torino cu Roma la aceeași oră. Inter Udinese, 21:45. FCSB Petrolul la ora 21 în Liga 1 și în La Liga Villarreal cu Betis. Și Gaziantep Fenerbahçe la ora 20. Gaziantep care și-a revenit instant după ce a plecat Meri Rodai. A câștigat echipa 4-2 și a avut 4-0 la pauză. Acum e pe 10, stă bine. Galata are învinsă 13 puncte, Beşiktaş 12 puncte, iar Fener 2 victorii, 2 egaluri. Ismail Kartal și-a dat demisia, numai că cei din conducere nu i-au acceptat demisia. E foarte dubios ce se întâmplă acolo. Posibil să fie să nu facă față vedetelor care au venit la Fenerbahçe. Da, tu ești acolo șampion în Italia. Ne trimis poză de acolo, a Bonasola. Da, mă, Live Oasis 2027. Glasgow, Manchester, München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, Las Vegas, Slane Castle și Kniburt. Asta este turneul. Sau cred că au devenit iară ultra mega miliardar după turneul de anul trecut, de anul ăsta. Și de anul trecut, că anul trecut parcă s-au. Da, anul trecut s-au reunit. Da. Iar eu tot mai văd un gol cu călcâiul marcat de Rafinha în 2021 din pasăre Rodrigo cu Newcastle, că jucăm cu ei în seara asta. Un gol marcat cu călcâiul de Rafinha, așa, în Premier League, bă, băiatul, ce fotbalist. Da, îl vedem acum la Barcelona, Tiki-Taka Barcelona. Ah, Ismail Kartal. Chi Ismail Kartal? L-ați văzut, bă, pe ăsta, tot fără caracter a rămas, bă, și mudică, mă. N-a dat mâna acolo cu burcă foarte, foarte, foarte, foarte urât. Foarte, foarte urât. Dar chi Ismail Kartal? Da? Oh, Ismail Kartal must to speak for the tactic, must to speak not for the field, cum zice?
1: Ismail Kartal, Ismail Kartal, Ismail Kartal must to speak for the tactic, must to speak for football, don't speak for field, don't speak for nothing. This is why I speak about this. He must to respect everybody. This is the field. This is the field. Also, we play in this field. Why they speak about the field? If they want, speak with Fenerbahce, they play all the game in Fenerbahce Stadium if they want like this. Okay, make paper in Federation and we play just in Fenerbahce.
0: Make paper in Federation.
1: This is Gaziantep. If they accept, okay. If they don't accept, it's Ismail Kartal. Okay, go, my friend.
0: Şimdi, go, my friend.
2: Saygı duyması gerekiyor aslında İsmail Hoca'nın. Yani onun sadece taktikle
0: futbolla ilgili konuşması gerekiyor. Traduce Champions League, băiatul ăla.
2: Yani, this is the film. Konuşabilmiyorum. Sonuçta biz de Gaziantep'iz. Biz burada oynuyoruz. Ama istiyorlarsa Fenerbahçe stadında da...

0: oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkartabilirse eğer kendisi ya da bir evrak imzalayabilirse isterse bütün maçları orada oynayalım yani. Ama burası Gaziantep, biz böyle oynuyoruz. Biz de bu zeminde oynuyoruz sonuçta.
1: Ele precisa respectar o club, e precisa respectar Gaziantep como cidade, e precisa respectar o adeptos. Não pode falar isso. Não pode falar isso. Se você é profissional, não fala do campo, não fala de nada. Porque não jogamos no cidade. Jogamos num estádio. Este é nosso estádio. O que vamos fazer?
0: Tabii, hocam,
1: achas que eu fazia campo mal? Não. Este é estádio do Gaziantep. İsmail Kartal.
0: Şimdi tabii hocanın şehire, taraftarlara, herkese kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Sonuçta profesyonel anlamda baktığınız zaman yani zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sonuçta buranın zemini böyle, sahamız böyle, şehrin zemini böyle. Ama istiyorsa gider şehirde de oynarız, şehrin ortasında bir yerde de oynarız ama zemin böyle. Biz bu zeminde oynuyoruz. Yani o da burada oynamayı kabul etmesi gerekiyor.
1: Yo, se for no Sivas agora, está minus 8 graus, vamos jogar num fraco campo. Eu vou dizer que não ganhei lá ou não leva ponto porque fraco campo lá.
0: Şimdi biz mesela Sivas'a gideceğiz. Belki hava -8 derece olacak. Orada da hava çok kötü olacak. Zemin kötü olacak. O zeminde biz mesela puan
2: kaybı... Eşit un pensionar de la Romaza, cu 500 de mii...
1: Até agora, eu respeitei muito tudo turcos. Tudo, treinadores turcos. Mas eu não aceito para brincar com meu cidade, com meu estádio. Que é Ismael Kartal? Que é?
0: Şimdi,
1: por que fala de isso? Fala de jogo.
0: Şimdi şu ana kadar ben şunu söylemek istiyorum. Bütün Türk teknik direktörlere ben saygı duyuyorum aslında ama burası benim şehrim, burası benim stadım. Hocanın saygı duyması gerekiyor. Yani İsmail Kartal saygı duyacak ve yapacak başka bir şey yok.
1: Gaziantep nu precisa de dinero de Fenerbahce.
3: Champions League, bă. Fraco campo la. Da, fraco campo la. Fala de jogo, nu fala de campo. Da? Ismail Kartal. Chi Ismail Kartal? Mai tare ca Esperanto, da. Cred că și translatorul putea să zică orice. Eu zic că el putea să le spună oamenilor absolut orice, campionilor. Credeți-mă că ăia a zis, lasă bre, că zile acolo, că e fabula sau un iarbau. Da. L-ați auzit și pe Ionuț Chirilă, campionilor. Pierde acte 5 câte 8, dar pierde la greu campionilor, da? Așa. O Cluj, Oțelul Galați, 1-0 campionilor, 1-0 pentru Cluj, 60% posesie pentru clujeni, dar nu, uite, 270 de pase are o Cluj și doar 198 de, da, și aștia erau. Fraco Campora, el vorbește 4 limbi deodată, exact, que vamos fazer, da, și asta este. Fraco Campola. Spectacol. De campionilor, cam astea sunt principalele informații de astăzi. Cred că am trecut prin toate. Vorbi și despre... de Zvere am spus și de Zvere, că și-a consolidat poziția a doua în clasamentul ATP și Djokovic iese din top 10. Probabil că o să se și retragă. Zverev rămâne la 2000 de puncte de liderul Jannik Sinner, care a lipsit de la New York, în timp ce Novak iese din top 10. Ben Shelton urcă 5 locuri, este pe 4 în acest moment. Cea mai bună poziție din carieră, după prima lui finală de Grand Slam. Alcaraz este pe locul 3 în continuare. Djokovic eliminat din primul tur, este în top 10, este pe locul 12, este pentru prima dată din 13 octombrie 2002 când niciun membru din Big 3, Roger Federer, Rafa Nadal și Djokovic nu se află în top 10 mondial. Da, deci avem Sinner, Zverev, Alcaraz, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Francis Tiafoe, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Arthur Fils și Novak Djokovic, primii 12. Cel mai bine clasat sportiv tenismen român este Cezar Crețu din Iași.

0: 271 locul, Filip Jeanu 277, pe 15 Radu Mihai Papoe, pe 477 Adrian Boitan. Da. Deci pe pozițiile astea dai bani de la tine să joci campion în turnee. Când ajungi în prima sută, de acolo ești pe profit. Până atunci, cu bani de la tine. Nu că nu știe, nu spune nimic de la arabi. Și am văzut că la arabi nu se țineau interviuri și conferințe de presă. Nu apar cu el. Așa. Da, am văzut și eu. Am văzut și eu că el se pregătea să servească, câștigase meciul Zverev și credea că mai are de servit, nu știa scorul șampionul. După aia i-au făcut aia semn, a văzut cum urla tot stadionul, toată arena și a zis, bă, stai bă puțin că se întâmplă ceva, înseamnă că s-a terminat meciul. Da, el se pregătea să servească, ați văzut șampionilor. Franco Campola. Marius Baciu a recunoscut că l-au deranjat declarațiile lui Gigi Becali și a spus că ar fi vrut să plece, să părăsească FCSB-ul, să-l ascultăm.
1: Extrem de important pentru noi. Toată lumea e conștientă de nevoia asta mare de puncte. Prin puncte, normal că se poate și construi altfel, pentru că am trecut o perioadă sau a fost o perioadă nu simplă pentru niciunul dintre noi. Venim după 3 eșecuri în campionat. Am avut cupa care, să zic așa, am avut momente bune și la meciul cu Dinamo știm cu toții ce s-a întâmplat și chiar nu mai are rost să ne întoarcem înapoi. Într-adevăr, meciul de mâine e cu o încărcătură specială, normal că toată lumea își dorește să ne întoarcem pe arena națională. Am înțeles că sunt condițiile destul de bune, sperăm să ne întoarcem cu bun augur pentru noi și pentru suporte și pentru toată suflarea ceea ce înseamnă FCSB. Întrebați. Da.
2: Cred că sunt multe suporte care își pun încrederile pe care au lucrat din Popescu. Adică să ne explicați cum și de ce s-a luat decizia cedării împrumut a jucătorului cu cele mai bune cifre din acesta de campionat la FCSB, pentru că până la urmă nu merge pe un om de transfer și nu merge nici la o echipă bună, merge la partea ultimului loc, care nu are niciun domac.
1: Eu, în început de campionat, s-a luat decizia asta tocmai pentru binele lui. El nu era într-o perioadă foarte bună și s-a considerat că o schimbare pentru el e foarte utilă. Și nu s-a dus oriunde, s-a dus la antrenorii care îl cunosc foarte bine. Eu cred că va fi de bun augur. Au fost foarte mulți nervi și foarte multă încărcătură asupra lui și anul trecut și așa mai departe. Și chiar dacă a avut cifrele care le-a avut și eu personal de când am venit aici am fost foarte mulțumit de el, a intrat iarăși după, să zic așa, niște etape care, sau niște reprize care nu au fost cum și-ar fi dorit el și l-am văzut iarăși foarte nervos și s-a întors iar oarecum că merită mai mult și așa mai departe. Și toată lumea consideră că merită mai mult, dar asta totul depinde de el, nu depinde de altcineva. Să fie jucătorul constant și jucătorul care îl știm de acum câțiva ani în urmă. Într-adevăr, a avut momentele astea bune, dar s-a ajuns la concluzia că cel mai bine pentru el e o schimbare. Dar asta nu înseamnă că nu se poate întoarce înapoi la iarnă sau la anul viitor.
3: Nu sunt prea multe plecări,
1: Era nevoie, s-a discutat de la început, de când am venit eu aici, că va fi, să zic așa, o să plece jucători, o să vină un suflu nou, se aștepta lucrul ăsta, pentru că era după un ciclu care echipa arăta foarte bine și majoritatea jucătorilor și-ar fi dorit mult să iasă, să plece într-un alt campionat mult mai puternic sau să câștige mult mai mulți bani ca și cât au câștigat până acum. Și atunci, normal că venea după o perioadă care n-au fost rezultatele dorite și nu cu necalificarea asta în play-out, s-a luat în considerare și să se schimbe jucători. Și asta ne-am asumat-o și se știa de la bun început că așa o să fie. Nu, pentru antrenori sau pentru noi, nu e simplu pentru că normal că ți-ai fi dorit jucătorii să iei în cantonament.

0: făcut cantonamentul cu o parte, joacă alții, nu e simplu. Dar jucătorii care au venit, să știți că jucători foarte valoroși, jucători cu calitate foarte bună și sunt sper convins că o să arate foarte bine în următoarea perioadă.
1: Și astăzi vedem pe cei trei titulari în partidă
0: de... Avem o zi astăzi de antrenament, nu știu dacă o să vedem pe toți trei, poate o să apară dintre ei, da, pentru că asta e situația, astăzi se redă minute, nu avem ce face, nu poți să aștepți mult, chiar dacă e peste noi e pauza competițională și atunci clar că se vor regla multe probleme și fizice și tehnico-tactice, pentru că totuși există un timp care poți să-ți permite acum și în funcție de jucătorii care o rămâne, că dintre ei o să plece și pe la echipele naționale. Drăguș se antrenează extraordinar de bine, își dorește foarte mult să joace, să intre, din contră noi cerem echilibru și să fie foarte atent, pentru că una e să dorești și una e să poți. Se antrenează foarte bine, un jucător foarte important și pentru vestiar și pentru noi, un jucător care noi îl așteptăm cu drag, dar n-aș vrea să se riște absolut nimic. Vom vedea și astăzi cum va fi situația lui. Clar că el a făcut niște lucruri și suplimentare cu Tomi, poate să fie o încărcătură mai aparte pentru el și debutul, să zic așa, și partea fizică, care n-am neglijat-o de absolut deloc, dar vom vedea ce se va întâmpla până la ora jocului, că mai sunt câteva ore bune, așa să zic. Sunt două variante care pot să apară, și atacant și aripă, poate să joace în spatele atacantului, poate să apară multe locuri care el se simte foarte bine. Depinde și de contextul dat, pentru că e un jucător cu explozie foarte bună și are nevoie de spații, poate să joace și atacant, din punctul meu de vedere, și poate să joace chiar și în spatele atacantului, așa, un 9 jumate. N-am ce să discut absolut nimic, ce decizie sau ce spune patronul. Îl cunoaște toată lumea pe patronul nostru, eu n-am decât să îl respect până în ultimul moment când voi fi aici. Ce simte un antrenor? Poate să simte multe, dar lucrurile ce le simte un antrenor e până ajungi la antrenament și îți încarci bateriile făcând lucrurile aici. Nu cred că momentul ăsta sau astăzi, la conferința asta de presă, e important Marius Baciu. Orice aș spune sau orice aș discuta despre lucrul ăsta, poate să fie o presiune în plus pentru jucători și nu aș vrea să discute absolut nimic de mine. Eu sunt un om sigur de ceea ce fac, corect, cred că, în meseria care o port, chiar dacă se discută că nu sunt atât de priceput sau nu știu ce. Marius Baciu și-a ars etapele foarte corect în antrenorat, începând de la licențe, bacaloriat, mi-am luat și bacaloriat, am făcut și o facultate, m-am dus pe toate etapele care se cuvin. Când am apucat sau n-am antrenat direct FCSB, asta nu înseamnă că nu meritam să am și o șansă. Asta nu înseamnă că poate mulți dintre ei sau care bârfesc sau care vorbesc ce vorbesc, nu știu poate pe unde am antrenat și ce am făcut eu. Nu înseamnă dacă antrenez într-o ligă inferioară, înseamnă că nu-ți faci meseria foarte bine. Din contră. Presiune nu există. Presiunea e povara numelui ăstuia, care e foarte mare. Nu dă nimeni mine. Dă în Steaua, nu dă mine. Eu astăzi sunt antrenorul FCSB, la mine cu un suflet deschis extraordinar și o fericire în suflet care nu vă pot explica vouă, la nimeni de aici. Același lucru și dacă voi pleca. Voi rămâne același suporter, același om pentru Steaua până la capăt. Deci nu există. Ce înseamnă Marius Baciu astăzi? E Steaua București. Fără doar și poate. Și sunt un om care, într-adevăr, mi-am făcut niște etape în viață, de la o școală de fotbal care am băgat aproape 1 milion de euro, care nu știe nimeni, mi-am investit banii mei care am muncit, până a face lucrurile corect, că puteam să fiu antrenor secunde mult, de când m-am lăsat de fotbal. Cristi Pustea mi-a oferit șansa asta și am zis, Cristi, nu sunt pregătit pentru lucrul ăsta, vreau să iau încet. Și am luat de la divizia C, mi-am luat licența A, m-am dus la divizia B. Asta nu înseamnă că am fost omul să sur președință sau să mă bag cu picioarele în față sau nu știu ce.

0: Asta a fost Marius Baciu. Da. Și unde am fost, am făcut performanțe. Nu știu, vom vedea. De important e meciul ăsta. Vom vedea foarte clar ce se va întâmpla pe viitor. Important e să fie echipa foarte bine. Chiar...
1: Nu
0: știu ce e retras acum, puțin, nu.
2: A fost acel episod
0: pe
2: care
0: v-a spus
2: noastră.
0: Nu, n-am spus nici. Niciodată n-am spus că mă retrag. Niciodată n-am spus lucrul ăsta. Chiar dacă poate am mai avut răbuvniri așa, că nu mai pot sau alte lucruri care... s-au întâmplat acolo între noi și poate a fost de moment, nu există așa ceva. Și într-adevăr, după episodul care s-a întâmplat, nu pot să neg lucrul ăsta, nu mi-a căzut bine absolut deloc. Dar asta nu înseamnă că, mai lasă-mă, dacă mă, așa nu o să vorbesc nimic, că ei ce nu mi-a căzut bine? Asta ți explic. Acum, dacă după ce s-a întâmplat, normal că a venit, eu consideram că am făcut un joc bun, echipa a arătat destul de bine, chiar dacă ne-am rămas în 10 oameni și în 11, chiar dacă n-am avut curajul necesar la ceea ce ne-am fi dorit, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, echipa, eu n-am ce să le reproșez absolut nimic. Ca ați comentat Nea Gigi ce a spus, eu n-am cum decât să-l respect și o să-i respect decizia până la final. Dar bineînțeles că să fii de piatră, să nu reacționezi într-un fel sufletește, nu? Dar să știți că am venit luni, m-am prezentat omenește, am schimbat niște mesaje cu managerul nostru și bineînțeles că a contat foarte mult pentru mine discuția cu Meme Stoica, chiar cu jucătorii, și normal că am hotărât să rămân în continuare pentru ce înseamnă Steaua astăzi. Dacă se va lua o decizie sau vom vedea ce se va întâmpla în viitor, același lucru respect cu sufletul deschis. Nu s-a întâmplat nimic.
2: Ian Zicu a fost aproape, a purtat o discuție cu Calimba. Nu a declarat la televizor că vrei să revenim.
0: Știi cum stați? Știi cum stau, am înțeles că știi cum stau antrenorii la coadă pe acolo? Să... Păi. Și atunci acest discuție. Eu n-am nici o problemă. Ce face domnul Becali liber, omul clubului. Nu? Hai să vă spun o chestiune. Știți că se discută, de exemplu, în fotbalul mare, astăzi, pentru un proiect peste 2 ani cu antrenori. Vă spun eu, peste 2 ani sau peste un an de zile. Eu ce? Eu n-am avut ocazia, dar am semnat o situație în mai pentru, sau în aprilie pentru următorul sezon, am semnat. În Arabia Saudită, da, într-adevăr. În aprilie m-am înțeles pentru...
1: Eu zic că în România, dacă acum la PSV ați semnat pentru viitor, adică nu pentru un...
0: Dacă aș semna peste... Am un an de zile contract deocamdată. Am un an de zile până la sfârșitul sezonului și n-am ce să discut. Dar nu, să nu credeți că contractul ăla va însemna ceva pentru mine. Bucuria și de a antrena Steaua după ce am făcut pentru echipa asta, nu? Mi-am rupt mână, mi-am rupt picioare, am trăit momente extraordinare, campion și așa mai departe. Să ai și șansa să antrenezi lucrul ăsta, nu cred că ține de noi un contract. Dacă se decide să nu mai fiu sau poate ca chiar eu să nu mai rămân, nu cred că o să fie o problemă vreodată. Bine, trebuie să-i fie echipei.
1: Vă dă întâlnești faptul că vă le-ai spus că Zidane în stat, faptul că jucătorii, nu jucătorii, au dat mesaje și au spus mister, rămâneți aici alături de noi, că cumva faptul că jucătorii sunt de noastră vă dă încredere să continuați?
0: Cu asta a început Meme Stoica cu mine. Tu trebuie să te gândești că jucătorii sunt lângă tine. De aici trebuie să pleci. Cuvintele managerului pe mine m-au încântat, chiar dacă chiar am vrut să renunț și nu am ce să vă mint. Discuțiile astea care le-am avut cu Meme prima dată, că mi se părea normal să vorbesc cu dânsul, conduce echipa asta. După discuția cu el, am discutat și cu jucătorii și asta m-a făcut să continui, adică să-mi dea și mai mare putere, că nu vom reuși. Clar că vom vedea ce vom face. Nu se pune problemă.
2: După meciul cu Dinamo, imediat ați vrut să revizați și a doua zi revizit asupra deciziei sau care?
0: Dacă asculți foarte bine ce am spus, asta am spus-o ce întreb tu.
2: Nu
0: v-am spus că n-am discutat absolut nimic. Lunia sau când am avut marțea, am venit aici, n-am vorbit cu absolut nimeni, decât cu familia mea, atâta tot. N-am vorbit absolut nimic. Am schimbat niște mesaje cu Meme, într-adevăr, și a rămas că ne întâlnim față în față, că nu discutăm prin... Da, Meme, o să fiu

foarte calm, să fiu liniștit. Asta mi-a scris și mesaj seara după meci sau când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că am știut. Eu m-am văzut pe clădirile alea mari că Marius Baciu renunță la FCSB. Și să nu neg, și suporterii, înțelegeți? Deci asta e. Și mi-a dat curaj, mi-a dat în continuare încredere și chiar venirea jucătorilor noi, care sunt fantastici, să vede un alt, o energie pozitivă. Normal că încă nici ei nu se cunosc, cred că prenumele nu și-l cunosc încă toți noi cum suntem azi aici. De aici se va face o echipă foarte bună, cu Marius sau fără Marius.

0: situații în care nu vă plăiești contractul în România bună, nici pe jucători, nici pe manageri,
1: mă cunoașteți. Sunt multe lucruri care le vezi în sufletul tău și le poți comenta tu cu tine sau cu familia. Mă înțelegi? Sunt multe lucruri care vi le spun din suflet și cu liniște sufletească. Toată lumea, voi știți mai bine ca mine pe domnul Becali. Eu unul l-am respectat toată viața mea și n-am cum să nu respect un om care mi-a plătit. Că face bine, dumnealui știe să considere dacă face bine sau nu face bine. Eu n-am cum să-l contrazic niciodată și nu o să-l contrazic. Dar văd lucrurile cum le văd și eu, din punctul meu de vedere, a omului, a antrenorului și, bineînțeles, trebuie să duci mai departe niște lucruri la echipă, care e o muncă asta. Credeți-mă, să fie jucători, în primul rând, liniștiți, să poată să dea totul pentru clubul ăsta. Dacă stăm să ne gândim că am pierdut ultimele trei meciuri în campionat, nu-i simplu. Dar dacă văd și cum se antrenează jucătorii, cred că am putea lua și șase.
2: Petrolul este o surpriză în locul în care ocupă?
1: Petrolul e o echipă foarte bună astăzi. O echipă liniștită cu jucători care s-au concentrat acolo pe câțiva jucători, adică câțiva, 10, 12, 14 jucători, care văd că apar tot timpul de când a început campionatul. O echipă organizată foarte bine, au o idee de joc. Deci o echipă care poate să pună probleme.
2: Se simte la FCSB cu adevărat un sub un nou, pentru că a fost vorba că este un vestiar destul de agitat. Acum au plecat. Majoritatea jucătorilor au plecat.
1: S-a spus.
2: Acum e un sub un nou, se simte că e
1: nu.
2: Totul nou.
1: Sunt lucruri diferite. Un jucător și eu am fost, am stat 6 ani aici. Aveam un suflu după 5 ani, un alt suflu am avut când m-am venit la început, nu? Același lucru se simte. Unii au suflul ăla care își doresc să plece la un moment dat, după ce au făcut niște performanțe, și alții vor să demonstreze. Sunt lucruri diferite. Astăzi avem o echipă nouă. Asta trebuie să înțeleagă lumea și avem nevoie de tot ce înseamnă suflare stelistă să fie alături de băieții ăștia care muncesc extraordinar de bine. Și dacă te duci și schimbi de la ProTV sau de la nu știu ce în altă parte sau de la GSP la ProSport, nu cred că ți-e chiar ușor așa primele săptămâni până începi să cunoști așa cârcoteala. Îți vă spun eu. Atunci e într-o echipă de fotbal care nu e ușor, nimic.
3: Da, corect, are dreptate până la urmă. Chiar dacă a spune că el nu a sărit etape și a zis bacaloriatul, așa a zis, n-a zis bacalaureatul, a zis bacaloriatul, a spus. Forma corectă este mi-ar plăcea. Mă întreabă oamenii că l-aud că spune mi-ar place. Nu, este mi-ar plăcea, pentru că infinitivul verbului este a plăcea, nu a place. Da? Face parte din conjugarea a doua, verbe terminate în ea, cum ar fi a plăcea, a cădea, a ședea. Adică la condițional optativ, prezent, se păstrează sufixul de infinitiv. Mi-ar plăcea, iar cădea, da? Forma asta cu mi-ar place e o greșeală frecventă, provenită pentru că se face o confuzie cu infinitivul greșit a place, da? Dar este a tăcea, da? Ar tăcea, mi-ar plăcea, iar cădea, v-am spus. Avem conjugarea a doua la verbe terminate în ea. Și atunci, condițional optativ la timpul prezent își păstrează sufixul de infinitiv. Și rămâne mi-ar plăcea, mi-ar cădea, ar tăcea. Astea sunt șampionilor. Ați înțeles? Nu e greu. Da, păi știu că l-ați auzit pe Baciu spunând și sunt foarte mulți oameni care n-au siguranța asta. La fel cum este greșit să spui se merită, dar nu există. Merită! Nu există acest se merită. Am văzut de la foarte, foarte mulți oameni care îl folosesc și sau nu se există. Nu există, nu merită. Da? Nu există, nu se merită. Nu merită. Punct. Este într-adevăr apare la un moment dat în dicționarul de argou al limbii române

dar este, de ce e o greșeală? Pentru că verbul din formulare nu e reflexiv și e expresie incorrectă din punct de vedere gramatical. Adică verbul a merita este verb tranzitiv. Adică acțiunea la care faci referire se răsfrânge asupra unui obiect. Și atunci nu poți să spui nu se merită. Da? E, până la urmă, e ce înseamnă? Că e vrednic de răsplată sau de pedeapsă potrivit cu faptele lui. Adică are drept să primească răsplata, îi se cuvenia merita, da? Asta este. E adevărat că a venit de a, ar fi un fel de nu merită osteneala mai degrabă. Cel mai corect să-l spuneți așa. Nu merită. Nu se merită osteneala, da? Și verbul a merita nu este reflexiv. Așa că expresia este incorrectă. Deci încercați să o scoateți pe asta cu nu se merită șampionilor, da? Nu merită, punct. Am spălat motocicleta și vă ascult cu plăcere. Ia uite. Indian Scout, Champion League. Cât ai dat șampion pe ea? E senzație. Dacă ne apucăm să facem analiză pe text, îi retrage Ministerul Învățământului diploma de bacaloriat, nu bacalaureat, da? Narcis, hai să-i acordăm circunstanțe lui Baciu, are moștenirea de nești în limbaj. Păi da, eu nu l-am criticat, ați văzut că până la urmă e și din fotbal și el chiar e 100% ardelean și a rămas ardelean și ați văzut că niciodată nu m-am legat de și nu îl critic, v-am mai spus eu, pe oamenii din fotbal îi las pentru că știu că sunt la nivelul ăsta și nu o să mă leg de faptul că nu sunt șampionii pregătiți la Academia Română. 14.700 de euro a fost, are 4 ani. Ai luat-o bine, șampion, motocicleta. Păi da, devin norme, dar tu trebuie să știi, șampion, că este foarte, foarte, cum să zic eu, e foarte normal, da, să evităm șampion, să evităm greșelile astea. Minutul 52, Ucluj, Oțelul Galați în continuare 1-0, pe o gafă imensă în defensivă, spunem. A marcat pentru Ucluj în minutul 31 Ovidiu Bic din centrarea lui Dan Istor. Greșeală mare în defensivă. Mai avem un singur meci la ora 21, PCS Petrolul. La fel și foarte adevărat, e foarte des folosit, dar nu e corect. Păi nu, nu e corect, da. Pentru că adevărat nu are grad de comparație. E simplu. It's simple as it is, champion. Și neavând e, cum s-ar spune, cacvă șansă, cactă nimojătă. Da, sunt mulți oameni care fac greșeala asta, șampion. Dar, repet, cu timpul ați văzut și voi că astea se corectează la un moment dat, da? Pentru șampionii care se întreabă, bă, și cum e corect și așa mai departe. Păi, pui mâna, citești, înveți și le scoți. Dacă vezi că peste tot se spune că e greșit, le scoți din vocabularul tău, șampion. Vom ajunge ca în filmul Idiocracy. Cred că suntem deja. Suntem deja șampion dacă oamenii stau tot timpul și întreabă ChatGPT-ul pentru absolut orice. Nu? Eu zic că suntem deja acolo. Nu e ca și cum n-am ajuns acolo. Ba da, suntem șampion. Suntem fix acolo. Da. 1-0 Cluj Oțelul Galați, să vedem dacă a venit echipa șampion, dacă avem echipele de trotsbal de la FCSB cu Petrolul. Suprire mare de echipa de start, Drăguș e și el, rezervă, deci începem cu Petrolul. Zima în poartă, Marc Țuțu, Sumbula, Zaian Dumitrescu, Vega, Hanca, Flores, Martins, în Undulu și Teixeira. 4-4-2 pentru Ricardo Souza. Papi suspendat, rezerve Rădulescu, Argeșanu, Huseinov, Jerdea, Paraschiv, Dele, Lerescu, Ludwig, Manolache, Căpușă, Ioniță și Costa.

0: Vlahe. FCSB, Târnovanu în poartă, Labon, Daua, Batubinsica, Pădurariu, Muhar și Arad, Miculescu, Cisoti, Corenița și Garita. E o ce echipă interesantă. Rezerve Popa, Udrea, Crețu, Gnaore, Drăguș, João Paulo, Toma, Bututaura, Dunovi, Stancu, Stoian și Popa. La cum se joacă campion, eu zic că câștigă o Cluj la cum se joacă acum. E adevărat, la limită, dar e peste adversar. Adică Oțelul momentan n-a pus nicio problemă. Dar greu e și jocul Clujului, să știi. Nu impresionează. E doar își domină adversarul și conduce cu 1-0. Mihai Rusu de la München este campionilor alături de noi la Radio La Sport Total FM. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Narcis, subiectul cel mai discutat, cel mai comentat, subiectul cel mai popular, cel mai federal este victoria lui Alexandru Zverev.
0: N-ați mai avut de mult un neamț care să câștige două turnee de Grand Slam în același an, de la Becker.
1: În același an, exact.
0: Cred că de la Boris Becker, nu? Da.
1: Cam așa, de la Boris
0: Becker. De la Becker, da, că stăteam, mă gândeam acum. N-a mai câștigat nimeni de la Becker.
1: Da, deci este pentru tenisul german, așa în general, pentru tenisul masculin în special, e un model, este o motivație, pentru că sunt foarte mulți puști care joacă, care visează, care încearcă să devină profesioniști, care investesc foarte mulți bani, părinților investesc foarte mulți bani să joace întâi turneele mici, după aceea să facă un punct, să facă două puncte, să intre în prima 1000, în 1000 de jucători din clasamentul ATP, după aceea să scadă 1000, 900, 800, 700, pentru că acestea sunt castele. Până ajungă, dacă ajung la 300, acolo încep deja să viseze cu ochii deschiși, pentru că au substanță de a deveni jucători profesioniști. Și iată această victorie a lui Zverev la Openul American, al patrulea Grand Slam, are cu totul și cu totul altă conotație. În primul rând, Zverev, așa cum ai spus, a câștigat Parisul, Roland Garros, a câștigat Openul American, a câștigat pe zgură, a câștigat pe suprafață dură și a fost la Wimbledon, să nu uităm, în finală, pe iarbă. Și numai un Jannik Sinner, în zile mari de tot, a făcut ca Alexander Zverev să nu câștige 3 Grand Slam-uri într-un an. Pentru că dacă se duce în Australia în iarnă și câștigă Australia, Paris, Wimbledonul, face Grand Slam-ul. Pentru că nu mai contează acum, trebuie să fie într-un an, trebuie să fie într-o ordine pe o perioadă de 12 luni. Și acest Alexander Zverev este un produs al familiei Zverev, familie sovietică, plecați din paradisul comunist după falimentul URSS-ului din 1991, când a sucombat politic, a sucombat financiar, a sucombat economic, a sucombat militar, tot ce au crezut, mă rog, aceia care au conceput comunismul, iată, răspunsul și așteptările au fost cu totul altele. Și atunci părinții s-au stabilit la Hamburg, Zverev senior a început ca antrenor, copiii Mișa și cu Sasha au crescut pe terenul de tenis, dar cu instruire rusească, Narcis, cu disciplină, cu pregătire fizică, cu joc atletic, cu o concepție foarte clară. Astăzi, la 29 de ani, două titluri de Grand Slam, are câteva finale la marile turnee. Deci, iată, școala sovietică nu a dispărut și se vede că încă este bună. Și spun că școala sovietică nu a dispărut pentru că trecem la celălalt subiect. Elena Rybakina, la femei, câștigătoare, o rusoaică născută la Moscova, care joacă pentru Federația din Kazahstan. Și cu aceasta avem doi câștigători de US Open la New York, doi câștigători din Rusia, în câștigă Openul American.

Finala contra Arinei Zabalenka din Belarus. Arina Zabalenka din Belarus a stat 99 de săptămâni pe locul întâi. Acum a venit Elena Rybakina, care nu știm cât va ține, dar în orice caz e un succes formidabil. Și acum se vor întreba foarte mulți dintre ascultătorii noștri, dintre ascultătoarele noastre: Doamne, dar de ce Kazahstan? Ce are Federația de Tenis sau tenisul cu Kazahstanul? E, are foarte mult. Kazahstanul exportă foarte mult petrol, foarte multe gaze, deci Kazahstanul este un rezervor formidabil care a devenit acum exportatorul numărul unu către Occident, nu mai este Rusia. Deci iată, Kazahstanul nu mai are, a scăpat de un mare rival. Kazahstanul are acum un mare concurent pe piața energetică europeană, Azerbaijanul. Și aici, iată, vorbeam de FC Sabah la fotbal. Nu întâmplător e acest club în Liga Campionilor. Deci aici sunt bani foarte mulți. Iar un oligarh care se numește Bulat Utemuratov și care a devenit președintele Federației de Tenis din Kazahstan, multimiliardar, a băgat de la el din buzunar 200 de milioane de dolari și a construit Narcis, a construit 38 de centre de tenis în toate cele 17 regiuni ale Kazahstanului. Nu știam acest amănunt, l-am citit astăzi în presa germană. Și aici cresc foarte mulți copii, foarte multe copile, și aici vin, joacă, sunt selectați, sunt instruiți, sunt pregătiți. Și ce a făcut acest oligarh kazah? A invitat foarte mulți antrenori din Occident să vină și să explice antrenorilor autohtoni care sunt metodele cele mai bune de instruire. Așa ceva nu există în România. Una că nu există în România, că sunt oameni foarte bogați în România, dar nimeni n-ar fi băgat 200 de milioane și sunt miliardari, da? Una la mână. Și în al doilea rând, Federația Română de Tenis, pe care o cunosc pe dinăuntru și pe din afară, nu ar fi fost disponibilă, deschisă la un import de cunoștințe occidentale, pentru că toți spun, ca și la fotbal, doamne, noi știm pe toate, noi le știm, nu avem nevoie de nimica, nu ne interesează nimic, noi facem. Și ceea ce fac, vedeți și voi ceea ce fac. Iată ce a făcut acest președinte, Bulat Utemuratov, da? Care în felul acesta a dezvoltat, a creat un boom, adică o mișcare formidabilă națională în ale tenisului. Bun. De aici a apărut și această fată, Elena Rybakina, 27 de ani, care joacă foarte bine și care ea a devenit acum spaima tuturor fetelor și americancelor și a lui Coco Gauff și a lui Jessica Pegula, pentru că joacă foarte bine și joacă foarte constant. Iată, tenisul din Est a fost foarte prezent și foarte valoros alături de tenisul ceh la Open-ul american. Și acum trecem la Budapesta. La Budapesta a avut loc săptămâna trecută, în vineri, sâmbătă și duminică, a avut loc un eveniment cu totul și cu totul nou, într-un format, cu un titlu nou, campionatul sau campionatele ultimative. Ultimative cu premii de 150.000 de dolari, în total cu premii de 10 milioane, la 26 de discipline individuale plus două ștafete mixte. Și aici există o mare problemă, fără alergători, fără maraton, fără 3.000 de metri obstacole, fără 10.000 de metri, fără aruncători, fără discoboli, fără ciocănari, discobole sau ciocănărițe. Deci, iată, a fost aceasta o discriminare a Federației Internaționale, a președintelui, a lui Sir Sebastian Coe, a luat numai viteziștii, alergătorii și a eliminat pe aruncători și pe aruncătoare. Aia, nu știu, numai el poate să răspundă la această întrebare. Și motivul, explică el, este acela că show-ul rapid pentru spectator, pentru răbdarea spectatorilor, este dat de sprinteri. 100 de metri, 200 de metri, 400 de metri, semidistanță 800 de metri, da?

aici cu probele de garduri. Sigur că aceste discipline sunt foarte spectaculoase. Sunt scurte, sunt rapide și aici este o întrecere de 1 contra 1, pentru că sunt 8 finaliști, deci e clar că e o bătaie colosală. Și la băieți, și la fete. Și la 100 de metri plat, și la 110 metri garduri. Dar acum sunt reacții negative din partea neinvitaților, din partea celor care au fost discriminați pentru că aruncătorii în general, aruncătoarele și maratoniștii și alergătorii și alergătoarele de fond, 5.000, 10.000, da, maraton, își găsesc foarte greu sponsori. Și atunci sunt la campionatele mondiale și în circuitul Diamond, în Liga Diamond, da, aici sunt posibilitățile lor de prezentare, de expunere. Și dacă ei sunt excluși, cum a fost această competiție numită campionatele ultimative, acum sunt ultimative într-adevăr pentru ei, că au fost pur și simplu excluși. Acum să vedem ce se va, și spuneau unii dintre sportivi, se numește Federația Internațională de Atletism, probele de aruncare, de ciocan și de disc fac parte din atletismul tradițional. Iată, adevărat, sigur că e o mare problemă acum pentru această categorie care își caută banii ca să-și poată practica sport. Aruncător de disc, aruncător de ciocan, aruncător de suliță sau aruncătoare, da? Așa. Sigur că probele sunt puțin mai monotone, dar ele sunt probe tradiționale, ele revin de la Jocurile Olimpice din Grecia antică, nu? Pentru că erau de fapt probe militare. Mă rog, lumea s-a schimbat acum. Asta este, să vedem. Și acum, de la Budapesta, trecem la Madrid, la Formula 1, pentru că am avut Marele Premiu al Spaniei de la Madrid, că avem două mari premii, unul la Barcelona, la Catalani, și altul în Regat. La Madrid. Madridul nu putea să fie mai prejos decât regiunea catalană, mă rog să spunem așa, separatistă, care a renunțat acum să iasă din regatul Spaniei. Și la acest mare premiu cu Kim Antonelli, marele câștigător, aici vorbim, Narcis, de componenta economică. Aici primăria de la Madrid a investit 80 de milioane de euro și a construit un autodrom, Madring se numește, cu 110.000 de locuri, 110.000 de spectatori pe zi. Au fost 340.000 de spectatori vineri, sâmbătă, duminică la un pachet de bilete de 1.300 de euro, ceea ce e mult pentru spanioli. Refinanțarea are loc pentru că la acest aflux de consum, taxele și licențele care s-au dat și care costă bani, primăria a încasat banii care i-a investit. Efectul economic este o cifră de afaceri de 467 de milioane de euro și acest autodrom și cu toate aceste evenimente al Formulei 1 s-au creat 8.850 de locuri de muncă, care la rândul lor sunt 8.850 de contribuabili. Pe un circuit cu o lungime de 5,4 km, un circuit foarte delicat, un circuit cu o bucată lungă de 1,4 km, după aia cu curbe, adică sunt și pentru viteziști, sunt și pentru aceia care își conduc cu multă îndemânare bolizii. Deci, iată ceea ce este Madridul astăzi. Madridul astăzi are un Real și un Atletico Madrid. Madridul l-a primit pe Papa Leo al XIV-lea. Madridul a fost gazda summitului NATO, mai ales în condițiile cu Ucraina și în condițiile în care primul ministru social-democrat Pedro Sánchez nu prea este pro-Ucraina, dar e NATO, nu are ce să facă. Madridul este locul unde întotdeauna echipa națională a Spaniei vine și aici are loc marșul triumfal după titlul european și titlul mondial. Aici Shakira va ține pe Stadio Shakira 12 concerte. Concerte. Deci iată ce este Madridul

în Europa, este o metropolă colosală. Acum să trecem de la Madrid, să mergem în Bundesliga, pentru că aici avem Narcis, dincolo de rezultate care se cunosc, le-am comentat, au fost transmise, dar avem o componentă politică cu totul și cu totul nouă și trebuie să ne amintească și de ceea ce se întâmplă în România. Și anume, sportul german este acum chiar este atacat puternic de partidele extremiste neonaziste. După victoria Partidului Alternativa pentru Germania în Landul Saxonia. Ieri au avut loc alegeri de land în Saxonia, în partea de est. Saxonia, adică estică, cu Magdeburg, cu Leipzig, în Saxonia inferioară, ieri, cu care în partea de vest, cu capitala Hanovra, au câștigat creștin-democrații. Deci iată că nu este așa cum credeau unii, că acest marș triumfal va sparge acum toată Germania, în special Germania de vest. Dar pentru Germania de est, acolo unde este locul neonaziștilor, acolo acest atac al Partidului Alternativa pentru Germania și prezența lui în arenele sportive și în sport, prezintă un risc deosebit. Pentru că este foarte prezent și riscul este acela că intră în rândul tinerilor sportivi, îi spală pe creier și îi poate câștiga ca electori. Drept pentru care Asociația Tinerilor Sportivi din Germania, reprezentanții lor s-au întâlnit la Frankfurt pe Main, la sediul Organizației Federale Olimpice a Sportului German, cum este Agenția Națională pentru Sport la București, așa este această organizație germană. Și aici au avut loc câteva acțiuni, câteva paneluri, câteva discuții pe tema sport cu curaj, cum trebuie să reacționeze forumul sportiv și media la atacurile Partidului Alternativa pentru Germania, atacurile neonaziste, pentru că în funcție de această opoziție pe care trebuie să o facă sportul, cum acționează societatea germană la radicalizarea unor suporteri și la încercarea de radicalizare a unor practicanți din sport. Iată, este o problemă socială aici în Germania. Au apărut reacții antidemocratice, cum trebuie ele combătute, trebuie atacată de noi această ideologie rasistă, această ideologie antisemită pe terenurile de sport. Pentru că avem fotbal, avem tenis, avem handbal, avem basket, avem toate sporturile. Numai în fotbal, Federația Germană de Fotbal are 6,7 milioane de legitimate care practică în mod organizat sportul. Și în Germania de Est, mai ales la Magdeburg, la Rostock, la Dresda, la Cottbus, acolo această radicalizare este la ea acasă. Și acum s-au organizat oamenii din acest sport, din sport cu curaj, și s-au dus prin orașe germane, au stat de vorbă cu oamenii, le-au explicat despre pericolul radicalizării. Între timp au venit și cohortele și hoardele din Alternativa pentru Germania și au stat de vorbă cu sportivii, mai ales din Est, și au spus că ei sunt democratici, ei și-au câștigat alegerile, ei vor să schimbe Germania, Germania trebuie să vină din nou acasă, ne luăm Germania înapoi. Și întrebările, toată lumea întreabă pe cei din Alternativa pentru Germania, dar cine va lua Germania? Cine va lua? Germania este cel mai stabil stat de drept din punct de vedere și politic, din punct de vedere și economic, și din punct de vedere și social, chiar cu peste 1,5 milioane de migranți. Germania este un stat stabil pentru că aici sunt 4-5 milioane de turci, 1 milion de români, 1 milion de greci, 1 milion de italieni, chiar și 1 milion de sirieni, marea majoritate a sirienilor, 1 milion de ucranieni, marea majoritate a ucraniencelor, toți sunt integrați în statul german. Toți lucrează, au joburi, sunt contribuabili, deci vin cu banii lor, își plătesc taxe. Nimeni nu a luat statul german. Numai în această ideologie, ca să incite lumea și să-i provoace, ne luăm Germania, statul, înapoi. Nu vi l-a luat nimeni.
Din contră, toată lumea. Și din contră,

0: Cifrele sunt foarte bune, sunt pozitive în acest an, Narcis. Economia germană crește, este făcută mai rea decât este în realitate. Deci, iată care ce se întâmplă acum și avem în fotbal, în fotbalul german, avem fenomenul neonazist. Fenomenul neonazist îl avem și în estul german și în vestul german. Avem suporterii la avem sporturile de luptă din studiouri. Aici sunt toți mari mafioți care sunt neonaziști, avem bătăușii, avem mafioții, avem aceia care atacă femeile și care se duc în aceste studiouri de sport. Aici dopajul este la el acasă pentru că își cresc masa musculară ca să se bată. Deci iată, dincolo de părțile frumoase ale sportului de masă, ale sportului de performanță, ale meciurilor din stadioane, iată care sunt riscurile. Sunt asemenea riscuri sociale și în România prin AUR, prin SOS și alte partide?
1: Momentan nu, momentan nu. Adică nu se
0: Foarte.
1: simte așa cum se simte în Germania, de exemplu.
0: Mă, e foarte bine dacă este așa.
1: Nu,
0: E
1: nu, nu.
0: foarte
1: România nu
0: bine.
1: e, România nu are fenomenul ăsta de, cum să spun eu, de radicalizare, așa cum o văd la nemți. Germania dă un semnal foarte periculos și reușește cumva să depășească cu mult ce se întâmplă în Polonia, Austria, Olanda sau chiar în Franța lui Marine Le Pen.
0: Dar în orice caz nu depășește Serbia și Croația.
1: Ba, cred că odată și mai ales cu rezultatele astea din Saxonia Anhalt, eu cred că da. Și stai că mai avem alegerea anul ăsta.
0: Mai
1: Contează
0: sunt încă
1: foarte
0: două
1: mult ce se
0: alegeri în acolo.
1: întâmplă.
0: Da. E, dar hai să trecem la alt subiect sensibil, la alt
1: Eu spun că
0: subiect
1: dacă
0: sensibil
1: Germania
0: care.
1: era foarte, foarte bine, cel puțin pe partea asta de programe de migrație și economie,
0: Ele sunt și acum, sunt programe
1: Mihai
0: de
1: n-ar fi
0: integrare
1: avut atât
0: socială.
1: de mulți adepți Alternativ für Deutschland.
0: Păi, problema aceasta, de asta reacționează societatea vest-germană la provocările societății est-germane. Aici este bătaia mare. Aici
1: Păi
0: este
1: da, e o
0: pericolul
1: problemă
0: mare.
1: dacă ea reapare după 36 de ani.
0: Păi îți dai seama?
1: Păi asta zic, înseamnă că lucrurile nu merg cum trebuie în Germania.
0: Păi lucrurile în Germania de azi merg foarte bine, dar acolo există câțiva frustrați. De exemplu, uite, pensia medie în Germania de Est, unde niciun cetățean german n-a contribuit la fondul de pensii vest-german, pentru că pensiile se plătesc din fondul vest-german, nu din fondul est-german. Deci, pensia este de 1830 de euro, față de pensia medie din vest de 1935 de euro. Pe la 100, dar cetățeanul vest-german a contribuit altfel în toată perioada până în 1990, da? Pe când cetățeanul est-german nu a contribuit la fondul lui de pensii comunist, care marca est-germană n-a avut nicio valoare. Toată partea est-germană, toată infrastructura sportivă a fost făcută nou-nouță. Nou-nouță. Stadionul Dresda, Stadionul Rostock, Stadionul Leipzig, Stadionul Cottbus. Ți-am dat numai așa patru stadioane de fotbal. Toate sălile, foste sălile comuniste al Honei, care au fost refăcute, sunt bijuterii, sunt arene de atletism, toate centrele sportive, centrele nordice care sunt în Germania de Est, toate sunt picobello, nou-nouțe. Toate, cu săl, cu tot, da? Și atunci, Magdeburg, de exemplu, are o sală formidabilă, are o sală de 10.000 de locuri unde e campioana de handbal masculină a Germaniei, Magdeburg. Deci, toate șoselele, autostrăzile, nu mai vorbesc de digitalizare, tot. Dar lor li se pare, în Est, li se pare, și nu uita, Narcis, că din 1990 s-a dus din vest în est, și pe banii mei, fondul de solidaritate de 2 miliarde de mărci vest-germane pe an. Marca est-germană nu are nicio valoare. În condițiile în care în 1989, când a căzut Honegger, fiecare cetățean est-german era dator statului comunist 28.000 de mărci vest-germane, pentru că era totul în faliment. Și după 2000, după 1999-2000, când s-a trecut de la marcă vest-germană la euro, din 2 miliarde de mărci vest-germane s-au făcut 2 miliarde de euro, 1 la 1. Și oamenii ăștia sunt nemulțumiți. în condițiile în care cetățenii germani fac cele mai frumoase vacanțe, mai frumoase decât cehii, mai frumoase decât polonezii, mai frumoase decât ungurii, mai frumoase decât slovacii, mai frumoase decât românii, mai frumoase decât croații. Deci din fostele țări comuniste, cetățenii germani au cea mai mare putere de cumpărare, grație economiei germane. Și
1: Până la urmă
0: atunci
1: este
0: de aici
1: motorul
0: apare
1: Uniunii Europene, e clar.
0: Da, e clar.
1: Germania este motorul Uniunii Europene, este cea mai importantă țară ca economie din Europeană. Doar că, asta spuneam, nemulțumirea societății nu ar fi făcut atât de puternică, dacă societatea era mulțumită, nu devenea atât de puternică AfD-ul.
0: În condițiile în care vestul a făcut toate eforturile ca să egaleze, să spunem așa, sau să alinieze, de egalat e încă mai greu, dar să alinieze plus minus 2, 3, 4, 5%. Și acolo am ajuns. Și lumea e nemulțumită. Deci unul care a lucrat în securitatea germană câștigă astăzi 1830, are pensie 1830 de euro în condițiile în care el a avut salariu în marca germană. Un muncitor de la Trabant sau de la Wartburg, uzina de mașini, care nu avea nicio valoare, carton presat, nu dădeai 3 bani pe ele, 3 bani românești, 3 lei.
1: Da, dar motorul e bun, merge și astăzi. Adică
0: merge,
1: nu e,
0: merge,
1: să știi că ia
0: are,
1: ca motor,
0: da,
1: nu e o mașină proastă.
0: Nu e o mașină, e în doi timp.
1: Da, ok, dar faptul că motoarele funcționează și astăzi, după 40-50 de ani, arată că mașina, cel puțin
0: păi,
1: ca
0: motoarele
1: construită
0: sunt
1: ca motor, ca parte mecanică, era foarte bună.
0: N-are ce să strice, repar cu mâna.
1: Păi da, că era mecanică, corect, așa este. E adevărat că n-avea niciun test de siguranță, că era din carton presat, corect.
0: Păi sigur că da.
1: Da, dar repet, și asta e, nu știu, și mentalitatea e foarte ciudată, faptul că vestul întotdeauna dă vina pe est. Adică nici după 36 de ani, Germania nu se împacă cu frații de care au fost spălați
0: păi
1: pe creier de ruși.
0: Nu. Aici este marea problemă, după cum cehii s-au separat de slovaci.
1: Da, și s-au separat și se înțeleg foarte bine astăzi.
0: Păi dacă sunt separați.
1: Da, dar asta mi se pare incredibil, că după 36 de ani în continuare există discrepanța asta între est și vest și vestul spune că estul
0: uite,
1: e de vină pentru
0: uite,
1: tot ce se întâmplă rău în Germania.
0: Uite, croații s-au separat de sârbi.
1: Da, adică, practic, nu s-a despărțit de filonul sovietic Germania de Est.
0: Asta este nenorocire. Exact aici ai pus punctul pe ei. Aici este problema. Aici este marea problemă și din cauza asta suntem permanență injectați de Putin și de Kremlin și atunci ei reacționează. Ei și spun, dom'le, erau înainte trupele
1: păi
0: sovietice.
1: Păi nu, că se folosește aceeași propagandă ca și în România de altfel.
0: Ideologie. Sigur că da.
1: Adică toate statele astea care au fost controlate atâția ani de fosta Uniune Sovietică, să nu credeți că astăzi nu au același control și asupra Germaniei de Est și asupra României și în Cehia.
0: Vedem acum că vine o decizie a cancelariei să dea afară nu știu câte sute sau mii de diplomați ruși, adică care sunt agenți acoperiți și care lucrează în Germania. Pentru că Germania a devenit un teatru de operații de destabilizare și de război hibrid. Au fost atacate autorități, au fost atacate stații cu transformatoare electrice. Deci aici nu mai vorbesc cum sunt atacate aeroporturile, atacate unitățile militare cu drone care produc drone sau care instruiesc militarii ucrainieni. Deci iată care pot fi efectele destructive ale unui partid care a câștigat niște alegeri în cel mai mic și cel mai sărac land, dar acum toată lumea a început să sufle și în iaurt. Iaurt scos din frigider. Pentru că este un mare pericol. În condițiile în care, Narcis, toate echipele din Germania de Est, Energia Cottbus, Dinamo Dresda, Hansa Rostock, FC Magdeburg, au cel puțin jumătate din echipă, dacă nu jumătate plus unul străin.
1: Mai mult, cred că, mai
0: echipa
1: mult
0: Magdeburg, care e campioana Germaniei la handball, joacă cu cel puțin dintr-un lot de 12, cel puțin 6-7 sunt străini, croați sau scandinavi. Păi și atunci unde este? Adică de ce unii au voie să migreze și să lucreze, că au locuri de muncă și alții nu au voie?
1: Da, uite, o discuție complexă. Adică faptul că astăzi, în continuare, iată, bine, Eu vedeam că cel puțin nemții sunt nemulțumiți de nivelul de

0: de trai de astăzi?
1: Păi n-au de ce să fie nemulțumiți, Narcis, pentru că autostrăzile au fost pline, Spania, Italia, Grecia, Turcia au fost pline în vacanță, pline, pline. Aeroporturile au fost pline, s-au pus curse suplimentare ca să se miște lumea. De la München la Hamburg autostrăzile sunt pline, de la Frankfurt spre vest, Olanda, Belgia, autostrăzile pline. Nu mai vorbesc autostrăzile de aici, de la München, spre Innsbruck, spre Italia sau spre Franța. Nu mai vorbesc. Toată lumea în vacanță. Sigur că o anumită categorie trăiește rău. Trăiește categoria aceea rău care nu vrea să muncească sau care are niște munci, cum să spun, că prosplătite, da? Un muncitor pe șantier câștigă astăzi 3.000 de euro. 3.000 de euro câștigă un muncitor român pe șantier. Nu te supăra. Da? 3.000 de euro. Și cu banii care
0: păi,
1: câștigă
0: cred
1: aici
0: că banii ăștia îi face și în România, Mihai. S-ar putea să câștigi mai mult, să știi, pe un șantier în Germania.
1: Nu se compară școala de aici cu asigurări medicale, cu tratamentul medical.
0: Da, dar gândește, chiria e de la 1.200-1.500 de euro.
1: Sigur că da.
0: În München nu cred că găsești chirie sub 1.200 de euro.
1: Nu, sunt alte prețuri, de asta spun. Sunt
0: păi asta spune, adică la 3.000 de euro unde... tu 1.500 de euro pe chirie.
1: Păi, München nu este unul dintre cele mai scumpe orașe, pentru că este orașul cu cel mai bun nivel de trai, München este orașul cu cel mai mic procentaj de nesiguranță publică. München e München. Înțelegi? Așa, München are IT.
0: Asta zic, cu 3.000 de euro, practic nu ești... Adică nu e,
1: cu 3.000 de euro trebuie să strângi din dinți.
0: Ești la limita subzistenței,
1: exact.
0: Știi?
1: Exact. Da,
0: asta
1: da,
0: spune,
1: da,
0: adică nu e 3.000 da, de euro, 2.500-1.600 da, de euro e chiria, da, plus utilități și plus da, ce mănânci, așa, distracție aici, și uite, s-au dus banii.
1: Așa, da. Deci aici, Narcis, mă opresc, seară bună și... Ne întâlnim mâine seară.
0: Tot de la 19:15.
1: Da, așa facem.
0: Seară plăcută, numai bine.
1: Seară bună, la revedere.
0: Da, și eu observ chestia asta, că tot timpul se dă vina, bă, că estul, nu? Ei în continuare au și credeți că dacă la noi nu lucrează în continuare Duma de stat de la Moscova și bagă toate nenorocirile astea și reclamele și cum controlează asta și TikTok-ul și social media, da? Credeți că acolo nu sunt la fel? Hai să fim serioși. Și asta că câștigă 3.000 de euro, păi da, 3.000 de euro astăzi pe șantier îi face și unul în România șampion. Eu v-am mai explicat. Uitați-vă, întrebați-i pe toți meșterii ăștia care au rămas pe aici să vedeți câți bani vă iau numai ca să vă vopsească prin casă. Păi dacă a prins într-o lună 3 lucrări de astea și termină în 3 săptămâni, a terminat pe săptămână o lucrare de genul ăsta, zicem, în 4 săptămâni într-o lună a luat bani de bani. Deci 3.000 de euro sunt bani puțini. Știu că la un moment dat angaja Leipzig, mi se pare, angaja bucătar pentru echipa de fotbal. Și începuse românii să comenteze că pusese Leipzig, pusese anunțul și era salariul 3.800 de euro pe lună. Fără bonusuri, ziceau ei. La echipa de fotbal Leipzig, bucătar. 3.800 de euro pe lună. Sau 4.000. Ceva de genul ăsta. Până în 4.000 de euro. Și am văzut acolo români comentau, păi câștig mai mult la mine, să rămân în România și mai departe. Și erau mulți care spuneau, păi ce, așa de puțin se plătește o echipă de fotbal ca bucătar? Păi cât vrei să vă plătească? E faptul că, într-adevăr, la noi a crescut penalti pentru Cluj. Penalti Cluj a fost Hens. Minutul 88, 2-0 a marcat și Ucas Mendy, minutul 80, 2-0 pentru Cluj Coțelul. Penalti a fost Hens, se pregătește Alibek Aliyev să execute acest penalti, minutul 88. Aproape de 3-0, da, este penalti. Victorie oricum, la cât de slab a fost Oțelul astăzi, v-am zis de minutul 1, că e, da, uite aici, Hens făcut clar în fața lui Alibek Aliyev, Sila, nici n-a fost împins, nu nimic, a pus mâna ca bleamba, zici că a făcut penalti la pariuri, șampionul, dar la cât de slab a fost Oțelul Galați, v-am zis din minutul 1, că nu poate să emită vreo pretenție în meciul ăsta. 2-0, minutul 89, Alibek Aliyev se pregătește să execute această lovitură de la 11 metri. Suntem... Hai mă, șampion, mă, hai!

0: Hai bă, Covaș, bă, băiatule, parcă stăm și aici la VAR, stăm 1000 de ani să bat un penalti. Ratează apără Ducadam, foarte, foarte slab a bătut și dur Bozoan că a ghicit colțul. Mi-a dat mai mult pe centru, Alibek Aliyev, ia uite-l, cu piciorul drept s-a dus ca la curtea școlii, frumos a ghicit dur Bozoan că și apără dur Bozoan că rămâne 2-0. Aia, 1000 de euro pe săptămână face puțin șampion, bă, ți-am spus. Soția mea s-a operat și nu se poate spăla vreo două săptămâni pe cap și s-a dus la salon să se spele pe cap, da? Să spele părul. Șampion, 160 de lei, 160 de lei, doar să-ți dea cu, să-ți dea cu un pic de șampon și să-ți clătească părul, da? Și după aia să-l usuce un minut cu feon. 160 de lei, da? Ați înțeles? Asta ca să înțelegem și noi, deci aproape, deci 30 ceva de euro. Asta ca să înțelegem și noi, șampionilor, ce înseamnă și puterea de cumpărare și unde a ajuns România. Da? Asta vă spun. E foarte, foarte important. Am vorbit despre meciul de volei, șampion. Ia, s-ar putea să se repete penaltiul, că erau ăștia în careu. S-a dus la VAR. Ăștia de la Cluj au ceva la bilică, când primesc penaltiile tremură chiloții. Da, se repetă penaltiul. Abia minutul 91. Zice că au stat în careu. Intraseră în careu băieții de la Oțelul. Se repetă penaltiul. Dur Bozoan că ăsta ești, Berlusconi din Giulești. Da, îl cheamă pe antrenor acolo. Pe antrenor, arbitru. Păi da, i-am zis și eu, i-am zis la fel. Dar n-a avut încredere. Da. Da, șampion. Și aveau plin. Aveau plin. Programare peste programare. Și fac bani de bani. Și apoi veniți și întrebăm, păi stai puțin că... Da, deci puterea de cumpărare a crescut foarte mult în România. Nivelul de trai a crescut foarte mult în România. Noi zicem, a, păi uite pe ăștia, 3000 de euro în Germania, ce sunt, a, un rahat și un pește, înțelegeți? Alibek Aliyev, din nou, se repetă penaltiul, vă spuneam, din nou față în față cu Dur Bozoan, Alibek Aliyev, de data asta trimite în celălalt colț și face 3-0, marchează cu siguranță, se bucură, dar nu prea se bucură atul lui șampion. 3-0. 180 de lei m-a costat uns unui bișon de 4 kg cu mașină, nu cu foarfe, că durează 18 minute. E, vezi? Champion League, 10 lei minutul. Îți, să-l... să faci Champion League. Hai să luăm și noi o scurtă pauză, că n-am luat niciuna până acum, așa, de aproape 2 ore. E minutul 92, Ucluș câștigă cu oțelul 3-0.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Curtis Salgado, campionilor, Little Charmer. 3-0 s-a terminat pentru Ucluj, așadar victorie fără istoric până la urmă. În seria Como are 1-0 cu Parma la pauză și Torino AS Roma 0-1. A marcat același Donny Mullen, care are un început de sezon fantastic. 3 meciuri și 5 goluri. Ăsta e al patrulea meci. În campionat doar. A dat pasă de gol și în Champions League cu Fener. Etapa trecută. Superb. Absolut fabulasa un Iarbao. Așa. Mă, nu știu ce să zic, campion. Că faci bani ca lumea, spun eu. Ne zice aici Florin. Eu nu cred, campion. A, zic eu, dacă îți faci un pic de reclamă, te descurci lejer, îți spun eu. N-ai nicio problemă. Totul e să

Vrei să muncești și crede-mă că îți găsești, mai ales dacă știi o meserie, o meserie dintre astea mai pe care dispariție. Cred că un sudor, de exemplu, câștigă foarte bine. E o meserie excepțională, șampionilor. Pentru că nu mai avem astăzi, da? Nu mai avem, e greu să-i găsim. Erau super meseriași și se caută. Și cu siguranță este o meserie foarte, foarte bine plătită. Deci toate meseriile astea a șampionilor care au fost pe bază de, să spunem, de școală profesională, școală de meserii, erau Fabula sau în Iarbau, erau șampionic. Da. Acum să vedem, da? Spectacular un Iarbau. O să vedem șampionilor. Deci urmează FCSB Petrolul de la ora 21. Revine fotbalul pe National Arena în sfârșit. După o lungă absență. Jucăm meciul de la volei decisiv cu Turcia șampionilor. Și avem 23-17. Aproape să câștigăm primul set. Avem nevoie de o victorie. O victorie ne duce în optimi. Și scăpăm de asta, șampionilor. Putem să zicem, da, de aici suntem Fabula sau un Iarbau. Deci, iată, avem șampionilor, avem șansa să mergem în optim la Europeanul de Volei. Grupa României este găzduită la campionatul la Cluj, în sala de la Cluj. 23-18 acum. Pe TVR Sport, dacă vreți să vedeți, ne întreabă șampionii unde pot vedea meciul de volei masculin șampionilor. Este pe TVR Sport, să știți. E Spectaculau și Fabula sau un Iarbau. Acolo îl vedeți. Da, m-am înscris și eu în pauză acum, să știți, m-am înscris pentru Barcelona, Roma sau Amsterdam. Acum, dacă prim bine, dacă nu, iarăși bine. M-am înscris și eu, că toată lumea... Roma, Amsterdam sau Barcelona. Să vedem. Da, este un proces întreg aici, trebuie să-l urmăriți, șampionilor. Este un Oasis HQ Fan Registered Champion League. Așa se face. Te înregistrezi și îți alegi de acolo. Uite, se trimis și lui Mircea, că și el zice că sunt și în America, a trecut șampionii la anul. Da. Așadar, șampionilor au anunțat turnele pentru 2027. Avem Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, în câteva orașe foarte importante din Europa. Văd că la Digi se discută cu Lucian Burkel. Ce să vorbești cu Lucian Burkel, că omul e departe de realitate. Europa cere o reformă la FIFA după propunerea eșuată a lui Infantino. FIFPRO, sindicatul european al fotbaliștilor, a cerut o reformă a structurilor de conducere ale Federației Internaționale, susținând că proiectul de investiție al FIFA a expus defecțiuni periculoase în felul în care este condus fotbalul global. Sindicatul a publicat un studiu, în care susține că proiectul FIFA Forward Enterprise ar fi transformat competiția faină a fotbalului mondial în active

ale capitalului privat fără consultarea actorilor principali. Președintele FIFA Gianni Infantino dezvăluia în urmă cu două luni proiectul FFE, da? Forward, FIFA Forward Enterprise, înainte al retrage din cauza opoziției generale. FIFPro Europa a afirmat că problemele de guvernanță care au dus la apariția acestei probleme rămân nerezolvate. Acest Forward Enterprise la FIFA a fost o încercare de a transforma competițiile importante ale fotbalului într-un activ financiar subevaluat, propice investițiilor și tranzacționării pentru capitalul privat, se precizează în raportul realizat în colaborare cu Player IQ și Football Benchmark. Studiul vine în contextul unei dezbateri mai ample privind echilibrul de forțe din fotbalul mondial. În documentele depuse în instanță de UEFA, FIFA a susținut că opoziția față de propunerile sale este motivată de dorința de a menține poziția dominantă a Europei în acest sport. Sindicatul European a menționat că susține eforturile de a crește fondurile de dezvoltare a federațiilor mai mici, dar a apreciat că orice mecanism de solidaritate ar trebui conceput în comun de actorii jocului de fotbal. Potrivit studiului, cluburile europene furnizează 856 de jucători la Cupa Mondială extinsă la 48 de echipe, care au o valoare de 16,9 miliarde de euro și reprezintă 94% din valoarea totală a jucătorilor participanți la turneu. Studiul arată faptul că toți cei 20 de câștigători ai premiilor individuale de la ultimele 5 cupe mondiale au fost angajați la cluburi europene. Raportul precizează că ponderea veniturilor cupei mondiale distribuite în bani echipelor participante a scăzut la 7,7% în 2026, de la 10,5% în 2006, în ciuda unei creșteri a veniturilor generate de turneu. Păi da, pentru că asta și vor să facă. Da, cresc numărul echipelor și atunci să nu crezi că banii ăștia o să ajungă și mai mult la cluburi. Nu, dar trebuie să împarți și atunci premiile sunt mai mici. Cu cât ai mai puține echipe, cu atunci și premiile ar putea să fie mai mari. Da, dacă te duci acum și la 48 de echipe, cum vor ăștia, și la 50, și la 69, și la 100, nu mai e despre banii pe care îi câștigă echipele. Este despre banii pe care îi câștigă FIFA. Înțelegeți? Ăștia s-au prins repede și le-au zis, bă, băieți, ce faceți aici? Păi voi ce ne face? Ne dați nouă în cap? Nu vă iei acolo un pic de rușine? Rușine pe la nas, nerușine pe la nas? Uite că au fost la un pas să-l facă. Am câștigat primul set cu Turcia 25-19 și avem deja 1-0 în setul al doilea. O victorie, vă spuneam, ne duce în optimile campionatului european de volei masculin. Grupa noastră și meciul se dispută la Cluj, grupa D, parcă. Deci așa e cu băieții ăștia, băieții lui Infantino. Păi da, da, FIFA e cu șmecherul ăsta. Acum să sperăm că în toată opoziția asta reușesc la anul să-l schimbe pe Infantilu. Că ăsta e următorul pas. Adică dacă vrei într-adevăr să schimbi lucrurile, dar nu să faci ce ai făcut cu... nu e cum să faci cu șampionii ăia, da? Asta e problema. Noi nu înțelegem șampion. Ne prefacem. Nu vrem să înțelegem. Nu acceptăm asta. Că ăștia de la FIFA sunt niște nemernici. Că s-a greșit atunci cu Blatter și cu Platini. Că n-a avut continuitate. Și uite așa ai făcut loc lui Gian Gavelea ăsta de Infantilu. Care oricum era acolo și... mânuia bilele și făcea el cum putea mai bine. Da? Și el este tot creația lor. De care Blatter la un moment dat s-a dezis când a văzut ce jigod este, nu? Avem șampionilor, avem în scurt timp, într-o jumătate de oră începe și partida dintre România și România, din România, de pe National Arena, între FCSB și Petrolul, da? Iar astăzi tot observ, bă, șampionilor, e jalea pământului, toată lumea a scris astăzi spre AI că a scăpat de sub

control. Da? Că scapă de sub control, că sunt riscuri modelele de AI, avertisment din China, toată lumea îngrijorată. Șeful OpenAI amână listarea companiei și spune că riscul de extinție este inacceptabil. Deci toată lumea astăzi nu știu ce naiba a luat-o, vorbesc numai despre AI. Așa a fost și când a apărut internetul. Ma, ne zic că trei piscini olimpice să răcească serverul nu știu care și pe zi și toate cele. Păi nu mai lăsați-le să ardă, că oricum nu vă ajută cu absolut nimic. Da. Deci toată lumea astăzi, toți vorbesc, bă, dar toți astăzi, dacă te uiți, că se pierde controlul, că se aduc riscuri majore la nivel mondial. Teama pierderii controlului și amenințarea la adresa securității globale. Se vorbește la nivel de Uniunea Europeană că sunt avertismente. Păi da, atunci închideți-l, mă. Dacă simțiți că e o problemă, da, și că nu mergeți, îl închideți-l. Lăsați ăla să ardă, lăsați serverele să se ardă și gata, zici, bă, hai, jucați-vă ca înainte. Nu înțeleg, dar văd că e și o campanie, adică toată presa scrie despre asta. Eu nu vreau să cred că sunt ca oile așa și au sărit toți imediat în stânga și în dreapta, dar știu că problema asta a fost și când a apărut internetul. E adevărat că nu se gândea nimeni că, de exemplu, serverele AI au nevoie de atâta apă și... Păi, după aia mă mirați că vezi, nu mai e apă, bă, fraților, păi... Luați toată din ocean, da? O desalinizați și vă descurcați, ați rezolvat problema. Că aia este din belșug, aia nu se termină, da? La cât de multă e. Da, e doar despre asta se vorbește în momentul de față și se mai vorbește despre Sydney Sweeney, actrița aia de 29 de ani, blondă cu sânii foarte mari, care a apărut dezbrăcată într-un spot publicitar mimând practicarea mai multor sporturi, în ceea ce o campioană olimpică a numit drept o palmă dată sportivelor. Actrița a apărut în ipostaze provocatoare pentru compania de predicții sportive Novig, adică pentru o firmă de asta care se ocupă cu casele de pariuri și pronosticurile. Sydney Sweeney o fi luat o cârcă de bani, clar, adică a luat cel puțin 2-3 milioane de coco. Este dezbrăcată, se acoperă doar cu mingi de fotbal, american, schiuri, etc., să nu îi se vadă sfârcurile. Conform unui comunicat publicat de companie, Sunny nu este doar imaginea din reclame, ci s-a alăturat ca partener strategic și acționar. Și mai multe sportive de performanță, inclusiv campioane olimpice, au condamnat vehement o reclamă la o platformă de pariuri sportive în care apare actrița Sydney Sweeney. Spotul este criticat pentru că pune în contrast sexualitatea cu efortul, talentul și frumusețea reală a sportului feminin. Ea în toate pozele apare dezbrăcată, și la fotbal, și la basket se urcă sus pe coș și învârte mingea, la fotbal își ține mingea pe picioare, își acoperă sânii cu mingile de fotbal american, la tenis la fel, da? În toate apare aproape complet dezbrăcată Sydney Sweeney, șampionilor, iar fosta notătoare, vintuplă campioană olimpică, Ariane Titmus, 26 de ani, a declarat că a crezut că acest tip de marketing de rahat aparține trecutului. Nu pot descrie cât de furioasă mă simt când văd asta scris ea pe Instagram. Nu este doar o palmă dată fiecarei femei care și-a dedicat viața perfecționării disciplinei sale, ci și fiecarei femei care se bucură de sport pentru ceea ce este cu adevărat. Muncă în echipă, prietenie, dăruire, excelență, unitate. Cum puteți trăi într-o lume în care monetizarea corpului unei femei și sexualizarea sportului feminin sunt acceptate? Medaliată cu argint la polo pe apă, Tylee Kearns a scris și ea urăsc din tot sufletul noua reclamă sportivă a lui Sydney Sweeney. Campioana mondială la box, Skye Nicholson, a precizat că reacția negativă vizează batjocorirea femeilor din sport, nu judecarea aspectului lor fizic. Da. Iar în America toată lumea critică. Păi așa arată șampionilor, da? Mai nou în state, pariul online este legal, dar până acum era legal doar în câteva state, acum e pretutindeni, toți pot paria, e o industrie care face foarte, foarte mulți bani
Și normal că

0: batjocoresc totul și iau totul la mișto, pentru niște milioane de dolari pot avea orice. Totul este despre bani. La fel cum vedem și cu astăzi, la fel cu AIU. Ce echipă are Fener și zic că joacă ca oțelul. Păi da, v-am mai spus. Nu știu, la o dată a plecat, i-au acceptat demisia lui 9-4 în setul 2 România cu Turcia. I-au acceptat demisia lui Ismail Kartal până la urmă. Evenimentul 38, Gaziantep, Fener 0-0, Fenerbahce. La Gaziantep, Sorescu și Maxim sunt titulari, cei doi români șampioni, dar tot Ismail Kartal este, nu i-au acceptat demisia. Cu Ederson, Muldur, Skriniar, Nathan Ake, Brown, N'Golo Kanté, Yüksel, Guendouzi, Mason Greenwood, Romelu Lukaku și Shaqtar Turchoglu. Mamă, ce echipă! Nu pus în sare să-i bată pe ăștia, e 0-0. Da. Cine se vede bancă? Da, Ismail Kartal pe bancă, asta spun, că nu i-au acceptat demisia. Săraca Sydney nu mai era haturi de astea intră, din păcate. Păi a prins și ea momentul ăsta șampion de popularitate și dă tun peste tun. Probabil se gândește, bă, dacă cine știe, știi cum e. Trec anii șampion, da? Îmbătrânesc, nu o să mai ajung. Așa, dau acum turnul, iau milioanele. Și e cacvă șansă, cac tănimojătă. De asta se aruncă așa în toate și peste tot Sydney Sweeney șampion. Da? Simple as it is. Ea zice, bă, e... trăiesc acum clipa, că nu se știe când mai prind așa. Ați văzut. A explodat anul trecut când a apărut la o gală din asta, da? Și de acolo toată lumea a zis, ia uite ce fabula sau un iarbau. Hai să o luăm pe... pe fata asta peste tot. Și acum normal că lumea critică, mai ales când puțin în Statele Americii, unde chiar sportul are o importanță deosebită, șampion. Și mai ales când vorbesc campionilor olimpice, dar repet, lor o să le fie o să le fie bine până la urmă. O să zic că cac vă șansă, cac tă limojătă, da. La revedere și un praz verde. Da. Așa. Ia să vedem. Hai că luăm. Hai, stai așa. Haide să luăm șampion. Acum ce să facem? Îl avem în direct și nu puteam să, chiar dacă ne apropiem de finalul emisiunii. Hai să vedem dacă îl prindem pe Laszlo Diosek în direct. Champion League. Hai să vedem, răspunde. Da, și că acum a ajuns acasă. E aici cu noi, șampionic, direct l-am sunat. Bună seara, bună seara, domnule Diosek.
1: Bună seara, bună seara.
0: Domnule Diosek, felicitări, o victorie excepțională după o primă repriză mai slabă, dar repriza a doua, șep și a arătat ca în vremurile bune.
1: Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, repriza a doua a fost foarte bună. Eu cred că și în prima repriză am jucat destul de bine, dar nu a venit golul. Am avut două, trei ocazii mari, dar în repriza a doua chiar lucrurile au mers bine. E bine că cei de la CFR n-au marcat golul 2 prin bara, când au lovit bara transversală, Dazic, și atunci am reușit să întoarcem rezultatul.
0: Da, a fost corect la Davorzi acolo, iar ocazie corect, mi-amintesc, dar da. Apoi echipa din ce în ce mai bine.
1: Da, am lucrat foarte bine, deci chiar a fost un meci plăcut și pentru, nu numai pentru suporterii noștri, ci pentru oricine care a văzut la televizor, a văzut un meci alert, un meci bun.

0: chiar cu răsturnări de scor. Deci eu așa consider că a fost un meci foarte bun, din primul minut până în ultimul. Cel puțin așa am văzut eu, chiar dacă în prima repriză a condus CFR-ul, dar totuși am jucat fotbal și în prima repriză. Bine, în repriza a doua am fost mult mai bun decât în prima repriză, dar și prima repriză n-a fost o repriză nereușită.
1: Deranjant așa gestul ăsta pe care l-ați văzut, în care Șumudică nu-i strânge mâna lui Ovidiu Burcă?
0: Am văzut și eu, sincer vă spun, n-am reușit să discut nici cu domnul Burcă, numai ce am citit și eu și ce am auzit. Noi trebuie să fim fair play toți. Deci, noi cei care suntem în fotbal și trebuie să dăm dovadă de civilizație și noi trebuie să dăm exemplu pentru ceilalți, pentru suporteri, de exemplu. Deci nu mi se pare un lucru bun că așa înțeles domnul Șumudică că să nu dea mâna. Deci, noi cei puțin trebuie să ne respectăm unii pe alții și asta e un... Și nu numai că e un respect, ci e un lucru normal în ziua de astăzi. Deci nu poți să refuzi o mână întinsă spre tine, chiar dacă ar fi un dușman. Dar domnul Burcă nu e dușman cu el. Deci eu așa spun că a făcut... Deci a greșit domnul Șumudică cu gestul ăsta, că nu a dat mâna cu domnul Burcă.
1: Ați trecut peste insuccesul la Botoșan prin această victorie, domnule Dioseghi.
0: Poftim, n-am înțeles.
1: Zic, dacă ați trecut peste insuccesul ăla, peste dușul rece de la Botoșani.
0: Da, am reușit să trecem peste dușul de la Botoșani. E bine că echipa a intrat în ritm, e bine că am reușit să acumulăm încă 3 puncte, deci în momentul de față e foarte bine tot.
1: Deci mulțumim. Și care, până la urmă, obiectivul echipei? L-ați stabilit? V-ați gândit?
0: E foarte devreme să discutăm de obiectiv, dar, sincer spun, obiectivul încă în momentul de față rămâne evitarea retrogradării. O să vedem mai târziu dacă reușim un lucru mai bun, de ce nu, dar trebuie să fim realiști. Nu putem noi să vorbim de play-off, suntem în etapa noua. Astăzi, dacă FCSB face un egal, de exemplu, cu Petrolul, rămânem pe locul 6, da?
1: Asta zic.
0: CFR cu Ucluj are un meci mai puțin, oricare dintre ei, dacă câștigă, o să scădem la locul 7, dacă o să fie egal, poate atunci o să cădem la locul 8. Deci e de vreme noi să vorbim de play-off. Eu cred că niciun campionat n-a fost așa de strâns cum e campionatul de acum. Sunt foarte puține puncte între locul 15 și primul loc. Deci eu așa consider că se poate întâmpla orice. Două meciuri nereușite și te bați la ultimele locuri. Câștigi două meciuri, te bați la podium. Deci e foarte... Pot să spun că este foarte interesant campionatul ăsta.
1: Apropo, vine meciul cu UTA și apoi 3 săptămâni de pauză. E prea lungă, credeți că e prea lungă pauza sau e binevenită?
0: Acum, dacă vorbesc în numele jucătorilor, e binevenită. Dacă pentru suporteri e prea lungă, dar oricum, suporterii o să vadă meciul, că știm foarte bine că Naționala joacă meciul, deci suporterii nu rămân fără fotbal. Sau cred că Liga 3-a nu se oprește, nu vreau să spun prostii, dar cred că Liga 3-a merge mai departe, deci noi avem și echipa a doua, deci cred că suporterii o să aibă ce vedea și în cele 3 săptămâni. Și dacă am auzit eu bine, domnul Burcă vrea să joace și 2 meciuri amicale, încă nu știu cu cine, deci nu rămân fără fotbal suporterii.
1: Echipa a doua unde joacă?
0: Ei joacă pe terenul sintetic lângă arenă și suntem pe primul loc în Liga a treia.
1: Asta am văzut că este primul loc, da.
0: Da, 3 meciuri, 3 victorii, 10 goluri marcate, 2 primite și vă spun un lucru, un singur jucător avem care are 20 de ani, restul toți sub 18 ani, deci 17, 18, ba și 16. Deci înseamnă că avem un viitor cât de cât.
1: Dar dacă o să fie la promovare, îi lăsați să promoveze sau vă gândiți că e mai bine să stea în Liga 3, ținând cont de situația financiară?
0: Deci nu suntem noi genul care mergem în fața jucătorilor și să spunem vreau să pierdeți. În viața mea nu se fac așa ceva.

0: ceva, dar e prea departe să vorbim de promovare, fiindcă sunt copii. Deci sunt două echipe sau trei echipe bune în Liga 3-a, în seria noastră. Aici mă refer și la Corona Brașov, care nu putem noi cu copii de 16-17 ani să stăm în cale, dar normal că o să încercăm, dar dacă cumva așa e, care vrea să promoveze copii, fără nicio problemă, mergem în Liga a doua. Tot cu copii o să jucăm. Deci nu suntem noi genul care să mergem și să spunem, domnule, vreau să pierdeți meciul. În viața mea nu o să fac așa ceva.
1: Chiar vreau să vă întreb, ați mai rezolvat, v-ați mai gândit, ați mai găsit niște sponsori, simțiți că e un viitor așa mai bun pentru Șepșii?
0: Nu, încă n-am reușit să aducem pe nimeni. Suntem acum, am făcut foarte multe filmări și vrem să ieșim pe site-uri ca să știe lumea că căutăm investitori, dar nu e așa de grav treaba, deci în momentul de față încă nu avem niciun leu datorie și nici nu o să avem în următoarele luni. Suntem cu salariile la zi, chiar poi mâine deja primesc salariul și pe august, băieții, deci suntem exact la zi și cu primele și cu salariile, deci nu este în momentul de față nicio problemă, dar pe termen lung neapărat avem nevoie de investitori. Asta n-am negat niciodată sau de sponsori care vin lângă echipă. Încă n-am avut timp să vorbim și cu foștii sponsori, dar încercăm să readucem lângă echipă. Au plecat câțiva când am retrogradat în Liga a doua, dar atâtea am avut pe cap că nu am avut timp să ne ocupăm și de foștii sponsori. Dar în săptămânile următoare, acum când nu o să mai fie meciuri, o să avem 3 săptămâni să ne ocupăm de partea financiară a clubului.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Diosec, și mult succes vă dorim.
0: Mulțumesc și eu, la revedere.
1: Seară plăcută, numai bine. Laszlo Diosec, finanțatorul principal, președinte la Șepșii OSK Sfântul Gheorghe, spre victoria cu CFR Cluj Campionilor, închide această emisiune de astăzi, luni 14 septembrie. Ne auzim mâine seară, începând cu ora 18, aceeași oră, în radio la Sport Total FM. Noapte bună, rămâneți cu noi, săptămână minunată să aveți!
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât

0: yes it has. Whoa. Got deep inside my soul.
1: Sport Total FM. Mai mult decât

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie-i. O împar cu tine.